композитори. В първия част на предаването ще слушаме симфонични произведения на двама финландски автори – Жан Сибелиус и Лара По. Предстои да чуете симфоничната поема «Горски нимфи» от Жан Сибелиус – в съвместно изпълнение между симфоничния оркестър към Кралския музикален колеж и симфоничния оркестър към Академия Сибелиус с диригент Сакари Орамо.

Чухте симфоничната поема «Горски нимфи» от Жан Сибелиус в съвместно изпълнение между симфоничния оркестър към Кралския музикален колеж и симфоничния оркестър към Академия Сибелиус с диригент Сакари Орамо. Следва вокалният цикъл «Песни от провинцията» на финландско-американската композиторка Лара По в изпълнение на същия състав с солист Ано Комси, сопран и диригент Сакари Орамо.

Чухте вокалния цикъл «Песни от провинцията» на финландско-американската композиторка Лара По в съвместно изпълнение между Симфоничния оркестър към Кралския музикален колеж и Симфоничния оркестър към Академия Сибелиус с солист Ано Комси, сопран и диригент Сакари Орамо. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с оркестровата суита «Планетите» от английския композитор Густав Холст. Изпълнението отново е на Симфоничния оркестър към Кралския музикален колеж в партньорство с Симфоничния оркестър към Академия Сибелиус. Диригент е Сакари Орамо.

Утринна звезда за смесен хор акапела на Арво Пярт изпълни вокалният ансамбъл The Marian Consort. Програмата на Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия, ще завърши с вокалния цикъл «Песни на сърцето» от шведския композитор Гунар де Фрумери по стихове на шведския поет Пер Лагерквист. Изпълняват Клас Хокан Ансьо тенор и Томас Шубак пиано.

Вокалният цикъл «Песни на сърцето» от шведския композитор Гунар Дефромери по стихове на неговия сънародник Пер Лагерквист изпълниха Клас Хокан Ансьо – тенор и Томас Шубак – пиано. С това днешният концерт Еврокласик Ноктюрно завършва. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви кой ще бъде номиниран за вицепрезидент. Пред журналисти тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Президентът обясни, че смята за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев за засилено участие в коалицията на желаещите.
1: Трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
0: Заяви Илияна Йотова.

0: това. Припомняме, че от Министерството на външните работи твърдят, че министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ангажира България да засили участието си в коалицията на желаещите. Премиерът Румен Радев също каза, че няма противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Бюджетът за 2026 година беше приет в Народното събрание на второ четене. Опозиционните партии критикуваха финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Това е първият бюджет, изготвен от кабинета с премиер Румен Радев, и в него е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда. Чуйте обобщението на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобазата Безмер.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни и не може да подкрепим агресор.
4: Не притесняваме, бесни сме.
0: Заявиха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костова. А след среща с кметове от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението за американските самолети цистерни. В публикацията си в Truth Social Тръмп допълва, че България одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Приложена е и публикация към статията в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие, тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери със саудитски петрол успяха да преминат през пролива, свързващ Червено море, Съденския залив. Президентът на Съединените щати заплаши йеменските бунтовници хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Взети са на прицел техни военни обекти, които заплашват корабоплаването в Червено море. По-рано беше съобщено, че саудитски кораб е получил повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. Ирански медии съобщиха, че Съединените щати са нанесли удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив и са загинали двама членове на екипажа. Американските военни съобщиха на свой ред, че са открили огън по още един търговски кораб, който се опитал да наруши наложената блокада на иранските пристанища. Окръжната прокуратура в Русе разследва катастрофата между тежкотварен камион и микробус на пътя

0: проверката на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. За времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява, над много районите предимно слънчево време. До сутрешните часове все още на места в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще има преваляване от дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони ще прегърми. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: събота сутрин.
1: Вие сте с предаването събота сутрин. Добро утро, уважаеми слушатели! Само на 10 км от Велико Търново се намира село Момин Сбор. Спокойно и приветливо място, което съчетава богато историческо наследство с красивата природа на Предбалкана. Историята на Момин Сбор започва много преди създаването на днешното селище. В местността Тракиевото се издигат две могили, които свидетелстват за присъствието на тракийски племена по тези земи. Срещу едната могила археолозите открили останки от старо българско селище и архитектурни паметници, а историческите извори сочат, че през района е преминавал важен римски път, свързващ Никопол, Русаля, Момин Сбор и Велико Търново. Това стратегическо разположение превръща района в естествено място за живот и търговия още от древността. В края на руско-турската война, след изселването на турското население, в тогавашното село Кестанбол, известно още като Момино сборище, се заселват 24 български семейства. Те идват от селата Беляковец, Леденик, Гостилица, Самоводене, Пушево, Керека, Длъгня и други селища от района, поставяйки началото на нов етап в развитието на селото. След 1944 година то получава името Момин Сбор. Днес селото пази спомена за своето многовековно минало, но живее с ритъма на настоящето. Местните хора продължават да съхраняват традициите в читалището и пенсионерския клуб и да предават на следващите поколения любовта към родния край. Именно тази връзка между история, памет и общност придава на Момин Сбор неговия неповторим облик. Аз съм Валери Леков и заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Гергана Драмалиева, звукорежисьор, влизаме в читалището на Момин Сбор, за да научим повече за миналото и настоящето на селото. Останете с нас!

Здравейте и от мене. Казвам се Андрея Вашев и съм кметски наместник на село Момизбор. Намираме се в село Момизбор, община Велико Търново. Едно малко село, което е много близо до града и хората го предпочитат за живеене, защото го ползват като вилно селище. Бизнесът им работи.

0: което е много близо до града и хората го предпочитат за живеене, защото го ползват като вилно селище. Бизнесът им, работата им в град Велико Търново, а иначе къщите им са тук, направили са ги на вили и си пътуват постоянно.
1: Колко жители има?
0: Ами по постоянен адрес имаме около 89 човека, а с настоящия адрес са 176 човека. Нали, може да се увеличи селото като жители, да минат на 100 човека, обаче хората, които живеят тук от селото, си имат бизнес в Търново. Нали, знаеш, когато трябва да се смени личната карта, фирми, айката, ловджи, рибари и всеки предпочита да се седи в града, тук в селото. И затова сме толкова по-малко село, което не е хубаво. Не е хубаво за това. Колкото повече жители има с местно жителство, колко повече с постоянно жителство, повече се отпускат средства за самото село. Това е, нали, един от проблемите на малките села.
1: А кой ще ми разкаже за историята на селото и защо носи това име Момин сбор? Откъде идва?
0: Секретарката на читалището, тя ще ви каже за по-подробно, защото има и написана книга за селото.
2: Нелка Кожухарова съм и съм секретар на читалището. Аз съм запозната с селото, с историята на селото от книгата и от разкази на моите родители. Първите заселници, които са дошли след освобождението от 1878 година, първите заселници са дошли от Керека и някои други села от Дряновския край и през 1879-1880 година са първите. Къщите, които са били тук и местата, са били изкупени от турците, които са се заминавали.
1: Но тук е имало населено място.
2: Имало е населено място, предимно с турци, и то се е наричал Кестянвол. Смята се, че Кестянвол означава точно Момисбор, така са го привели. Но има и други предположения за наименованието, но това е прието официално, че Момисбор произлиза от думата Кестянвол, която означавала сбор на моми. А означавало така, защото турците на времето, доста в началните векове на османското робство, са събирали от съседни села моми, за да ги карат в Истанбул като рубини, да са ги продавали. Но това е в много далечно време и е само като предание. Нали, няма такива доказателства за това нещо, но там се предполага, че идва това наименование на селото. Сега първото, когато са дошли тук и са се настанили, веднага са създали училището. Още първите години е имало около 22 деца, които са събрани още 1872-80 година, които са учили с двама начални учители и са ползвали тогава помещение, което е на Константин Кесимов, на дядо му или на родителите му, които са живяли тук и са имали голяма къща и са ползвали тяхно помещение, а в последствие е построена тази сграда, може би около 1887 или 85-87, която е представлявала две стаи. Това е едната стая, библиотеката, където е другата стая, по средата е била учителската стая и тия две стаи са били фактически ученическите класни стаи. Впоследствие са допълнени останалите част от постройките.

църквата също, тя е била джамия и е била разрушена до основи и е направена наново също още в началния период на заселването. И всичко е направено с доброволен труд и материали, давани от населението. Нали, държавата няма нито църквата, са се намесили в издигането на църквата. Всичко е било с желание на селяните, на хората, за да я построят. Читалището е създадено по-късно, то пише 1922 година и съответно тогава има дейност, която не е прекъсвала до сега. Даже там, ето има там снимка. Долу има, нали, салон, в който има театрални постановки, други изяви, кино е минавало, прожектирало, са прожектирали. Да, имало е селска музика, която е свирила на сватби и погребения, която тук е свирила, нали, в селото, се е наемали. И така е протичал живота. Всички празници заедно са ги празнували. Имаме снимки, на които се вижда, че на сватба идва цялото село, всички на сбор. Имаме, да, родовата среща е, понеже църквата е Свети Илия и тогава така наречения сбор на селото, на което идват всички роднини близо, далеко, събират се тук и се виждат веднъж годината, всички се виждат, разказват

0: такава, така наречения сбор на селото, на което идват всички роднини близо, далеко, събират се тук и се виждат веднъж годината, всички се виждат, разказват всеки за себе си и всичко това става на площада. Всеки си носи, нали, това, което е създал, което е приготвил и черпи всички от други. И така, е било веселието на селото.
1: Пред вас има една книга «История на село Моминсбор». Да. Кои са авторите и от кога е книгата?
0: Тази книга от 2021 година е издадена. Това са хора, които са от селото и които са създали, събрали различни материали, обработили са ги. Също това са Вихрен Мотахов, Цанка Дикова и Иван Ворожиев, които са основни създатели на книгата, но тя е рецензирана и от Пламен Павлов, професор Пламен Павлов, с който са уточнени историческите събития. Има документи, които са запазени не толкова в селото, колкото в историческия музей. Някъде там има в техните архиви, има документи, които са за селото и там са се позовали на историята на селото, за да сравнят дати и събития. Тук има и за родовете на селото, които са първите заселници, за войниците, като са ходили, нали, когато има войни, тук се събират много. Имаме паметник на всички, на тези, които са загинали във войните, включително един опълченец и другите са предимно в Първата световна война, Балканската, Съюзническата и Втората световна война.

Ами аз се казвам Пенка Белчева и съм председател на пенсионерския клуб в село Моминсбор. Нашия клуб е направен още преди 25 години. Съвместно с читалището винаги сме наедно. Клуба ни е благодарение на кметския наместник и на други другари от селото. Клуба е подновен. Имаме си певческа група към клуба, събираме се, имаме две певчевски групи, имаме за народни песни, за стари градски песни. Винаги сме вземали в обединение с златни медали сме били, винаги сме били първенци, много, много сериозна група сме, изяви имаме навсякъде сме канени. Иначе си правим сбирки в клуба, рождени дни празнуваме, други, нали, 1 октомври, деня на възрастните хора, празниците, 3 марта слагаме цветя тук на паметниците.

0: И въобще имаме много активен живот в нашето село, въпреки че сме малко хора, но сме много задружни и много добре се допълваме един друг. Имаме много, много добър живот тук в селото. Стремим се да привличаме млади хора. Много млади хора има в селото, които пътуват. Още не им се иска така да се присъединят към нас, но имаме надежба и увереност от тях, че с течение на времето ще дойдат при нас. В клуба, въпреки че сме толкова малко хора в селото, в клуба членуват 48 човека официално. Членуват, да, редовни са. Във всяко едно мероприятие се включват. Ходим на екскурзии, правим си сбирки, ходим на поход. Въобще имаме много добър живот, много активен живот имаме в селото. Малко село сме, но сме много сплотени, сдружени. И няма тук едина към читалище, друга към пенсионерска клуб, всички сме наедно. Каквото мероприятие да има да се прави, правим го съвместно. Сега ни предстои на 20 юли имаме курбан на селото. Редовно, всяка година се прави курбан на селото и почти цялото село идват на курбана, църква има. И голяма сбирка, много е хубаво. И тук преди колко години правихме другарска среща в селото. Даже от Унгария имаше, от други държави се дойдоха хора, които да се включат в това мероприятие.
1: Какво ви липсва?
0: Има моменти, когато нищо не ни липсва. Възрастни хора, тук повече са все възрастни хора, почти всички сме пенсионери. Нали знаете, че възрастни хора си имат някой път проблеми, здравословни и някои други, но като дойдем тук в пенсионерския клуб, всичко е вече отминало и всички са добре и добре се изкарваме. Ами вижте какво ни, зимата, всяка сряда, тук, си имахме кулинарен ден. И тук идват кой баница ще прави, къча, маци, питки. Винаги в сряда, в преседницата, в деня сряда, до миналата сряда си имахме събиране тук и си ги правим. Имаме си четени на книги, мероприятия, винаги си имаме. Винаги си запълваме тук деня. Никога не е тук, че трябва да дойдем да седнем сам на едно кафе. Винаги има нещо, каквото трябва да си кажем, да споделим.

Казимира Антова съм, уредник на пенсионерския клуб село Мамезбор. Уреждам съвместно обаче винаги с помощ от читалището. И какво уреждам? Уреждам всякакви такива най-различни мероприятия, които се случват в пенсионерския клуб. Правим си и най-различни рецепти, споделят хората от селото, като ги приготвят и на място. Какво друго? Четеме най-различни... Примерно, човек е прочел нещо интересно, някаква книга и споделя

0: като ги приготвят и на място, какво друго? Четеме най-различни... Примерно, човек е прочел нещо интересно, някаква книга, и споделя с всички останали, когато дойде в пенсионерския клуб. Пак казвам, помощта идва и от читалището, от секретаря, да, секретаря на читалището. Съвместно всичко си правиме. А какво друго правиме? Правиме разходки из селото през лятото, защото през зимата е малко по... Но пък обикаляме. Също така има и група, която обикаля селото така всеки ден за спорт, за раздвижване. Абе, въобще много ни е хубаво и много така задружно си живеем. Интересен ни е живота.
1: Вие сте един от младите хора в селото. Какво ви задържава в селото?
0: Ами, детството ми е минало тук. Има майка, баба, дядо, които починаха. Детството и едни такива спомени, сантиментални. Хората познавах като дете, сега ги виждам по друг начин, от друга страна, като по-възрастен човек. И това ме задържа. Има някакъв магнетизъм в самото село. Дори църквата Свети Илия е много интересна, като всичко. Като малка, точно така, компактна и си има всичко, което на мен ми трябва, за да съм... да се чувствам добре и да ми е приятно да работя, което е много важно според мен.

0: Предаването е събота сутрин, аз съм Валери Леков и сме на гости в Великотърновското село Момин Сбор. Чухме кмета на селото Андрей Явашев, секретаря на читалището Нелка Кожухарова, председателя на пенсионерския клуб Пенка Белчева и уредника на клуба Красимира Антова. Време е към тях да се присъедини и председателя на читалището.
1: Златка Денева. Това е библиотеката.
0: Да.
1: В библиотеката имаме и клуб за фитнес, където идват, правят гимнастики и поддържат форма. Имаме клуб за ходят туристически. Ходят, обикалят, имаме страхотна природа и много хубави места. Като почнете Кокичета, гора от Кокичета. Гори от, гори от Момина сълза, Божури, Люляци. Такава красота е в района. Хотнишкия водопад е близко и до там се ходи също.
2: Пеш
1: се ходи до там. Така че не скучаят. Много са дени и много библиотека. Всяка година участваме в проектите на Министерство на културата за книги. И всяка година печелиме. Може да са малко, но имаме. Поне по 70 книги всяка година нови постъпват. И много искат да са български автори. Не знам, влюбили са се в... Значи много са ни добри и вече новите, които пишат добре.
3: Това са ни последните книги, които получихме по програмата. Сега част от тях вече са в читателите, тия дето все още не са ги взели да ги... Тоест, те постоянно има обмен и четем предимно българска литература, наистина. Бърдаров, Господинов, Евтимова, Здравка Евтимова имаме, Петър Стоянович ми е любим автор и други такива книги. Не мога да изредя всичките.
0: А след това обсъждате ли ги?
3: Ами, имахме също един ден, в четвъртък, който ние събирахме, обсъждахме книгите. Сега лятото малко по-малко, защото хората повече работят, но четем и обсъждаме. Имаме вече, нали, различни книги. Също имаме и хора, които пишат стихове, разкази. Понякога сме чели техни произведения.
2: Професор Цанка Дикова.
1: Тя има книга.
3: Да, и тя има книга. Но и други има, които са представили техни авторски стихотворения, разкази също.
2: Имаме интензивен живот в село Момин Сбор. Е, това е най-важното, което аз мога да ви кажа, че всички тук сме

0: сме задружни и сме, как да, просто нямам като думи, семейство, като едно семейство сме.
1: Сватби.
0: За сватби, за всичко. Деца, 1 юни си празнуваме в децата. Винаги всички празници. Не сме пренебрегнали никакъв празник. Винаги си празнуваме.
2: А кога е празника на селото?
1: Курбана Елин ден.
0: Курбана Елин ден, 20 юли. 20 юли храма ни е тук и Свети Илия. И си правим курбан. Е, тази година курбана е с Шаколи Магни. Агни ще направим курбана с Агни. Агнишко.

0: Какви са специфичните ястия в село Момин сбор?
1: Ами тук по принцип баници, правим дърпана баница. Даже госпожа Денева миналата седмица в събота беше празника на баницата в село Балван. Тя взима златен мед... Тя беше на първо място нейната баница. Да.
2: Кажете тайната на първото място на баницата.
3: Значи тайната е в продуктите. Всичко беше домашно в баницата. Баницата беше къпана. Значи корите са печени на сач с прясно мляко и яйца и брашно, краве масло, яйца домашни и сиренето домашно.
2: Всичко
3: и
2: вече, истински продукт.
3: Всичко е от двора, от кошарата и в смисъл такъв, че всичко, аромата е съвсем друг. Приятно.
1: Вкуса е съвсем друг.
3: Е, от едно време бабините.
2: И вие вложихте малко любов в тая смес.
3: Най-важно любов, да. Да има и любов.
1: Да,
3: и се получи. Аз не очаквах, че ще се... Нали, понеже не съм чак такъв майстор. Нали. Имаме по-стари хора, които от години дърпат, месят, точат. Ние сме малко по...
2: Малки.
3: По-назад, по-малки.
1: И си предаваме опита на...
3: Обаче този път големите ги бихме. Тя по-предните години взема първо място и сега вече...
1: Минеха, вече даваме път на младите.
3: Да.
1: Да, важно, че има старание, има желание.
3: Да.
1: Да. А имаше, има и още една, едно, то не е ядения, е, казаха му бабите керде, кердек, кердек го казаха. Това е когато бабите месят хляб, оставят от тестото и правят това нещо в тъвата, най-отдолу се слага един блат, сирени яйца и свинска, ма то тогава чисто масло
3: нямаше.
1: Бияхме масло, ма по принцип бабите ни слагаха свинска мас, слага се отгоре другия пласт, режаха го, заливаха го с яйца и с олио, масло слагаха разни работи и той нещо като го метнат хляба. Същевременно мятаха и кердето да се пече. И като вземат да вазят хляба, най-напред изваждаха кердето и ниде чурлигите покрай бабите кердето и то свърсваше бързо.
3: Този бял мъж, където

0: го правеше. Имахме една стара жена тук в селото, която тя спомина, нали, лека и пръсна жената. Тя правеше бял
1: мъж.
0: Бял мъж.
2: Какво е това?
0: Значи от прясно мляко, от коза, от кози, тя имаше кози, да. Съсирва го и прави сирене.
1: И после правеше, цигана го пържеше някакъв.
0: Нещо правеше и ни хапки, но никой повече не можахме да се научим поне да остане като традиция, да, тук традиция в селото. Но, нищо.
1: Млечен, но тук по принцип момент сбор се славят с хубавите баници. Тук винаги, когато има зборови, да има сбирки, и да има много гости, също, много се месят питки и баници се правят. Тук винаги най-напред, и тук по Балканджи, защото половината село, почти цялото село са Балканджи. Те от Керека, от Вонеща вода, от Войнежа са слезе тук и правят селото. И по Балканджийски, най-напред се прави баница, се дава баницата и тогава вече след това вече се сервира другото ядене.

0: Ами много проекти печелиме. Идваха на Райна Кабаеванска, тук ни прожектираха филм долу в салона, можеше ви заведеме. Правихме миналата година Цветница фестивал, 160 човека идваха да пеят тук при нас в салона долу. Инициативни сме, сега искаме да направим някакъв фестивал, да може на центъра да събереме групи от, да каним групи и ще го направим и това. Нали да има и да каним гости.
1: И Константин Кесимов е от Момент сбор. Артиста. Артиста. Актьора, да. Актьора Константин Кисимата, и тук му е била къща, те продадоха и той си имаме изборчене.
2: Наследници на Константин Кисимов?
1: Няма тук вече.
0: Не, там е била къщата, тя е събориха.
1: Не, там е събориха.
3: Те се
1: е
3: продали, но той е учил тук. Константин Кисимов в първите отделения, да не знам кой клас, е учил тук. Даже на една приятелка, майката, е учила заедно с него. В един клас са били и има спомени, но тя вече е почина жената. Много давна е била.
0: Но нищо не е останало.
1: Нищо не.
0: Аз ма яки, поне къщата може да остатък. Като те я продължават.
3: Но има я снимана в Тошко Африкански.
1: На нашия, моя дядо, нейния дядо е бил на 14 години, когато отива в Америка. В Чикаго и е работил 14 години и на 28 години се връща в България. Говореше английски. И...

0: ги на всичките, купува имоти и ги жени, като, нали, като най-голям да може той да ги...
1: задуми.
0: И чак тогава той се жени.
1: Да.
0: Като си оправя с телите.

0: Продават ли се къщи в селото?
1: Нямаме всичко... свободна къща в Момисбор. Всичко е фу, пълно е и строят. Да и строят. Да. Ето къл отдолу, ако може да минете по долния път, да видите какви къщи.
2: Много.
1: Отдолу, да.
2: Горе също.
1: Три къщи нови се строят, много хубави големи къщи. До, там, до тях има една друга къща направена. Въобще голям живот има в селото.
2: Спокойствие, тишина.
1: И много, много скъпи станаха имотите тук.
2: И селата уредени, асфалтирани, комуникация има. Сега има оптика, ще прекарват за интернетът, ще стане по-хубав. Всичко се прави за...
3: Разминахме се с един автобус. Имате ли си?
2: Да, имаме.
1: Значи, Заран в 7 часа тръгва от Търново, минава през Момисбор и ходи в ново село. Навръщане пак минава през Момисбор в 8 часа и отива в Търново. След това в 11 часа също имаме автобус, който минава през селото. В 1 часа имаме пак автобус, който минава през селото. В 2 часа се връща. И след обед имаме 5:30, които работят на село. И си пак се минава тук през село и си... не можем... Много сме добре с транспорта. Не можем да се оплачем от...
3: Магазини?
1: Имаме

0: С магазин, само един магазин тук отдолу.
1: Достатъчен.
0: Достатъчен е, да.
2: Ами защото в града те, си пазаруват.
0: Те като работят в града, повече си пазаруват в града. Да.
2: Нямаме медицинска служба, но пак е близо. Помагаме си, който има нужда от нещо, пазаруваме на някои по-възрастни хора им, каквото имат нужда им носиме.
1: А вие какво сте работила преди?
0: Аз съм работила в спортния тотализатор и след това, като си дойдох на село преди 30 години и кусур, дойдох и почнах на магазина работа и на магазина съм работила 28 години.
2: И познава цялото
0: село? Познавам цялото село. И съм си Моменсборченка. Майка ми и баща ми са от Моменсбор и аз съм от Моменсбор. Само че лошото е, че децата ми не са тук. Ами постоянно всеки заран и вечер аз съм под контрол. Да, и на нелито децата и те са в чужбина. Хубаво им, като си дойдат тук, чакат юли месец да си вземат отпуските и да си додат. Събира, всичките ги събирам тук, при мен си идват, карат си отпуската тук 2 седмици и вече като си заминат и тогава тъгата, мъката е голяма. Ами аз на мъжа ми почина преди 2 години, като е починал, две зими, един месец съм в Швейцария, един месец съм в Ирландия, един месец съм в Англия и си пристигам пак лятото тук, градината да я стегна, като се дода да има зеленчуци, защото много им харесват нашите зеленчуци и на зима, ноември месец пак поемам. Благодарение на дъщеря ми, тя беше в арабския свят, беше в Бахрейн, целият арабски свят и половината Европа с нея съм ги обиколила. Само чакам да дойди да си дода да си кац нас тук на Моменсбор. Защото моят внук, който е в Швейцария големия, казва, аз съм от Моменсбор. Аз съм от Моменсбор. Да. Въпреки, че не са раждани тук, малкият, те си купиха къща на Балчик и казва, там е моята къща, ама големия казва, моята къща е на Моменсбор. И така е. И това е. Всичкото е хубаво да са живи и здрави децата, че те накрепят.

Така завърши гостуването ми в село Моминсбор в община Велико Търново. Благодаря на Златка Денева, Нелка Кожухарова, Пенка Белчева, Красимира Антова и Андрей Явашев за отделеното време и хубавия разговор. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели, че бяхме заедно в последния час. С вас се разделят Алекс Янев, Пламен Георгиев, Гергана Драмалиева и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави! Редактор

0: Българско национално радио. Седем часа на 25 юли, събота. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито

0: размер.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
4: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
5: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
4: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров за 6 жертви, 32 души бяха ранени.
2: Информация от редактора Георги Нелбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Министерството на вътрешните работи

0: Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в Югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънът е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и е унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли 100 долара за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
4: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около 300 милиона долара на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
1: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
5: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати.

0: брат им. И остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
1: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от отдавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водноспасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
2: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
3: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността. Има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
2: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Православната църква отбелязва успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчеството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро. С гол на Атанас Кабов в последните секунди, Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча, ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой може

0: можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надиграл дома Хебър с 2 на 1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е наброени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер едно в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
1: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони в страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. И двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Добро утро, скъпи деца!
1: От мен Наталия Цекова Нати.
2: И от мен Ангелина Грозева Анчи.
1: Днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Анчи, ти освен водещ на детското БНР, обичаш да пишеш и стихове, нали така?
2: Така е, Нати.
1: А помниш ли кога написа първото си стихотворение?
2: Ами, бях доста малка и участвах в един конкурс и написах стихотворение. И след това дълго време не бях писала и някъде в ученическите си години пак започнах да пиша стихове.
1: А до момента имаш ли издадена стихосбирка?
2: Нямам, но ще имам някой ден.
1: Искаш, събираш си стиховете?
2: Да, събирам ги.
1: А би ли прописала и нещо друго, освен стихове? Или за сега само това е твоята страст?
2: Пише и друго, но то е тайна.
1: Може би ще издадеш и нещо друго, освен стихосбирка, така ли?
2: Така.
1: Ето, днес в рубриката «Четене с разбиране» ще запозная теб и нашите слушатели с 6-годишната Пресияна Манева, която ще представи първата си книга с разкази. След малко тя влиза в нашето студио заедно със своята майка, за да ни разкаже повече за своите натаралежени приказки. Ще чуем и децата от българско школо, които създадоха своя библиотека и не спират да четат. Даже имат и класация за най-четящи класове.
2: Също така в нашата рубрика «Героите разказват» ще представим филмово студио «Чина чита» – най-голямото в

0: Европа, разположено в Рим, Италия. Създадено е през 1937 година и е сърцето на италианското кино, където са заснети над 3000 филма, включително шедьоври на Фелини, Франсис Форд Копола и Мартин Скорсезе.
1: Децата от частно средно училище Дружба пък ще ни разкажат за добродетелите, които ние хората притежаваме.
0: Всичко е прекрасно, Нати, но кажи какво ще си изготвим в края на нашето предаване.
1: Днес, скъпа Анджи, ще си направим бомболини, италиански понички с крем.
2: Не ни остава нищо друго, освен да започваме!

0: Стоянова, ще чуем децата от българско школо, които ни разказаха за своята библиотека и какви са ползите от четенето.
1: Оливия, разбрах, че ти си най-четящото дете в читалнята тук, така ли е?
2: Да, но преди една година не бях запалена по четенето. Когато влезнах тук и видях, че другите деца четат книги, и аз започнах да чета. Взех интересни книги за магиите и книги, които са забавни.
1: Колко книги до момента си взела тук от читалнята?
2: Ами, доста. Ами, някъде 30. Толкова.
1: А иначе колко книги като цяло до момента са взети от децата за четене? Знаете ли конкретна бройка?
3: Ами, аз мисля, че може би около 1000.
1: Около 1000 книги вече са взети. А от колко време съществува читалнята тук?
4: Ами, тя е нова от няколко месеца.
1: И само за няколко месеца, за 2 месеца, са прочетени вече 1000 книги?
4: Да.
1: Ами, че вие може да сте рекордьори по четене, така като гледам.
3: Между другото, както казаха по-рано, ние се надяваме на всяка година на нови деца, защото аз и Тери, ние сме стари и в началото решахме доста, обаче сега ни е нотвен, защото в приложението книговище, там трябваше да участваш май само ако учител те покани. И там се решават книги, значи четеш една книга и ти дават въпросници към въпроси, и ако го направиш правилно, по най-много точки май бяха за 90 точки, обаче не можеш да ги преповториш, ако един път си речо, не можеш наново.
5: За насърчаване на четенето, като част от кампаниите ни за насърчаване на четенето, всички деца от начален етап от 1 до 4 клас, всяко едно дете получи от училището абонамент за платформата на книговище, където решават въпросници по четене с разбиране за всяка прочетена книга. И всъщност те са въвлечени в игра по четене след всяка своя книга и състезават се помежду си, първо индивидуално и после като класове, като клас, като група, и вече тази кампания ни тече от 2 месеца. Вече имаме деца читатели на месеца, което значи, че са в топ 5% на цяла България от абсолютно всеки клас от 1 до 4 клас, както и класове, които са шампиони. А Мариан и Теди, Дари, Ади, Кати, те са стари шампиони книговищни, които още от 1 клас играят, вече са 4 и са много големи шампиони по четене с разбиране също.
6: Това, което казахте, вие сигурно сте рекордьори по четенето, ние сме рекордьори по четенето.
1: Добре, а защо според вас е хубаво да се четат книги?
2: Ами, според мен е хубаво да четеш книги, защото така ти се обогатява речника и в часовете по български изкарваш шестици, защото като ти дават диктовка, примерно, и има думи от някоя книга, примерно от Ян Бибиян. И ти дават диктовка от отказ от книгата и ти си прочел книгата и знаеш горе-долу как ще пишат думите.
4: Ами, според мен е хубаво да се четат книги, защото така си развиваш фантазията и ти става по-лесно да си представяш нещата в ума ти. Както тя каза, и много ти се обогатява речника.
7: Ами, защото много ти се обогатява речника и ти помага да, примерно, когато ти дадат задача, че трябва да нарисуваш нещо специално, нещо, примерно, като както ти трябва да се го измислиш, примерно, извънземно с шапка или нещо подобно, и ти трябва да си го представиш много добре, за да мога да го нарисуваш много добре на листа.
1: Значи, развива и фантазията.
7: Да, много развива фантазията.
8: Ами, според мен е хубаво да се четат книги, защото ти, примерно, някоя старомодна дума няма да я знаеш отпреди, и когато прочетеш, примерно, някоя по-стара книга, разбираш какво означава тя.
3: Те ти развиват и не само речника и ума, защото значи в лятото аз видях моя най-добър приятел как чете гръцка митология Пърси Джаксън, и аз си викам, сигурно искаш, ама дай да погледна на първа част. И почнах да чета първа част, а те са общо 5, и направиха 6 наскоро. И в четвърти клас доста пъти ми се случва просто случайно да чувам гръцка митология и вместо да питам учителката както всички, знам за какво се говори.

0: говори.
1: А лесно ли ви е, когато четете книги, след това да ги преразказвате без проблем?
2: Еми, да, лесно е, особено когато я четеш разбираемо и когато разбираш всичко, което прочиташ.
3: Ако я прочетеш по-разбирателно, ще ти стане много по-интересно, но ако не разбираш някои думи, по-добре е да питаш някой наоколо.
4: Ами, според мен, ако четеш повече книги, като ти дадат задача да правиш истории, например, за състезание, ще ти е много по-лесно да си представиш самата история.
1: А дали се срещат повече приятели благодарение на четенето?
4: Ами да, ако имаш един общ талант с някой да четете двамата и се запознаете, може да станете много добри приятели.
5: Ами да, също, но примерно ако и двамата много харесвате да четете, може някъде да се съберете и така и двамата да четете едновременно една книга и като кажете, готов съм със страница да разлиствате на другата.
4: Затова е направена Лигата на четящите да четем заедно.

0: Не.
1: Кое дете не обича торти? Няма такова дете. Хубавото на тортите е, че са много различни видове и винаги може да пробваш някоя с оправданието, че такава не си опитвал или наскоро такава не си ял. Или пък тази ти е любима и не можеш без нея. На Калоян любимата му торта беше тирамисо, защото беше малко забранена. Родителите му позволяваха да хапва, но всеки път казваха по-малко, по-малко, защото има кафе в нея, а за децата не било полезно. Колко несправедливо само, а пък възрастните ядат пред децата неполезни неща за тях и без съчувствие ги ограничават. И така беше рождения ден на татко и Калоян забеляза празничното настроение от сутринта. Мама поръча торта тирамису от любимата сладкарница и към обяд я пъхнаха в хладилника. Калоян я видя, но се направи, че не я вижда. Обаче после остана сам в кухнята и отвори хладилника да я види по-добре и я видя. И си забоде пръстчето даже в нея, а след това го облиза. Какво толкова? Няма даже и да забележат, си каза той. Обаче след това завъртя още един път пръста си в тортата и после още един път. И да забележат, днес е празник. Няма да ми се карат много. Се успокои той и хапна още веднъж и още веднъж. А после си взе малка виличка и извади тортата на масата да я разгледа и опита по-добре. Чухте отказ от един прекрасен разказ, написан от още по-прекрасната Пресияна Манева, която сега тук е в студиото заедно със своята майка Петя Манева. Здравейте, момичета!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Преси, това ли е любимия ти разказ?
2: Да.
1: Защо?
2: Защото тук се разказва за тирамису и за торти, което е много сладка работа.
1: Нали?
2: Да.
1: Не само вкусна, ми и сладка. Петя, кога откри таланта на малката Преси за тези идеи, за желанието и да пише?
3: Ами, майка ми, нейната баба, като беше на гости по-миналото лято, доста по-малка всъщност,

0: Така тези разкази са събрани, може би в рамките на 2 години и половина, и след това решихме да ги направим на книжка. Едно много горещо лято, те започнаха на игра да си съчиняват приказки като част от заниманията през лятната ваканция. И след това Преси започна да рисува и да измисля истории по рисунки. И в крайна сметка се заехме в къщи да ги документираме и така се роди тази книжка.
1: На таралежените приказки колко са всъщност преси вътре?
0: Дъжди сте ги. 6, може би.
2: Ами имаме
0: 6. Кажи им заглавията.
2: Първото заглавие на първата ми приказка в тази книжка е приказка за бурята. Второто е за делфинчето Ридиди. Третата е за изгубеното зайче, четвъртата е за вълшебните думички, петата е за семейство коали, предпоследната приказка е за изгубеното тирамису.
1: Ти самата нарисува и прекрасните картинки към книжката. Коя ли беше идеята да ги публикуваш?
2: Да. И за семейство коали аз го измислих, защото много коали почнах да рисувам и затова измислих приказката за семейство коали.
1: А ти бъдеща писателка ли си, Преси, или още не си решила от какво ще се занимаваш като пораснеш?
2: Като пораснеш ще стана зъболекарка.
1: Вау! Но ще продължаваш да пишеш детски приказки,
2: да.
1: Нали?
0: Всъщност, може би да издам, че тя и сега подготвя книжка с нейна приятелка, нали, Преси?
2: Да.
0: Така че и в тази насока полага усилия. Не знам дали искаш да споделиш или понеже още нещата са много в начало, да ги запазим като тайна.
2: Да ги запазим като тайна.
0: Добре.
1: Но пък имаме прекрасните натаралежени приказки на прекрасната Пресияна Манева, която има още с какво да ни изненада. Нали така, Преси?
2: Да.
1: Благодаря ви за това гостуване.
0: Благодарим и ние за поканата.

0: А сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Днес на фокус е филмово студио Чинечита. Да чуем неговата история.
1: Героите разказват.

0: Малко е горещо тук, в Рим. Добре, че не съм лесно запалима. Нитратна филмова лента. А съм модерна и горя доста по-трудно.
1: Важното е да горите в работата си, а именно да лавете върху себе си кадрите на талантливите режисьори, които работят в студио Ченичита. Един от най-големите филмови комплекси в Европа.
0: О, да, да. Определено горя в работата си. Аз не съм като дигиталните носители, които дават перфектно качество на картинката, но сякаш им липсва душа. Заради мен филмовата лента всеки кадър се здобива с неповторим рисунък.
1: Чудесно! Перфекто! Значи сте попаднали на точното място. Тук, в югоизточната част на италианската столица, се намирам аз. Един своеобразен град в града. Чинечита. На италиански това означава град на киното.
0: Наистина ли? Звучи внушително. Как са ви построили?
1: През 30-те години на миналия век. Авторът на проекта на строежа се казва Джино Пересути. За да ме проектира, той е проучвал филмови студия в Англия, Германия, Франция и Австрия. Пересути ме е направил така, че в различните ми павилиони да се снимат няколко продукции едновременно.
0: А, като лента, аз добре знам, че павилионите са местата, където се снимат филмите. Вие колко павилиона сте имали при откриването си?
1: 21 снимачни павилиона, а общо сградите ми бяха 73. В рамките ми могат да бъдат изграждани цели улици, площади, градове за целите на съответните филми. А сред съоръженията ми има стотици гримьорни и съблекални, работилници за декори, звукови студия и още много други оборудвани помещения.
0: А доколкото разбрах, построили са ви преди Втората световна война. Знам, че военните години са били трудни. Как са се отразили на вас?
1: По това време голяма част от техниката ми беше отнесена и унищожена. Тогава тук не се произвеждаха филми, а в първите години след войната ме използваха като бежански лагер.
0: Ах, добре. А как сте се възстановили като филмово студио?
1: През 50-те и 60-те години

0: в Рим. Именно тя е най-впечатляващата.
1: А за кой друг епичен филм сниман тук бихте ми разказали?
0: Със сигурност не мога да пропусна Клеопатра от 1963 година. Този филм разказва за опитите на египетската царица Клеопатра да се противопостави на римското настъпление в земите й. В главната роля е невъобразимата Елизабет Тейлър.
1: Като филмова лента, аз съм чувала за много знаменити италиански режисьори. Вие имате ли си любимец?
0: Не е лесно да посоча един, защото великите италиански режисьори наистина са много. Антониони, Бертолучи, Серджо Леоне, Руселини, Виторио де Сика. Но може би любимият ми е Федерико Фелини. Той предпочиташе мен, студиото, пред реалността отвън.
1: Така ли?

0: Федерико Фелини. Той предпочиташе мен, студиото, пред реалността отвън.
1: Така ли?
0: Да. Тук той пресъздаде града на детството си. Римини за прочутия си автобиографичен филм Амаркорд. Тук са снимани и шедьоврите Сладък живот, Ла Долче Вита и 8.5. Може да се твърди, че за Фелини бях нещо като игрална площадка.
1: Ах, накарахте ме да се замисля как киното може би е една голяма игра. Онова велико изкуство, в чиято прегръдка възрастните могат да бъдат отново деца.
0: И в такъв случай ви предлагам да поиграем. Заедно с вас, филмовата лента, да разкажем истории, с които да вдъхновим света. А защо не и мъничко да го променим към по-добро?
1: Идеално, идеално! Да започваме! Камера работи!

0: мляко, 2 броя яйца, 50 грама меко, разделено на 4 части краве масло, а за пърженето ще ни трябва олио, а след това за обалването и захар.
1: Първо млякото се затопля леко и в него се разтваря маята с една супена лъжица от захарта. Оставя се да шупне на топло място и вкупа се пресява брашното и се оформя кладенче. В него се слагат яйцата и двата вида захар. Замесва се тесто, към което постепенно се добавя мекото масло. То е разделено предварително на 4 равни части. След това се меси до пълно усвояване на маслото и до получаване на гладко и еластично тесто. Тестото се поставя в подмазана купа, покрива се с кърпа и се оставя да втаса на топло за 2 часа.
0: След като тестото удвои обема си, се прехвърля върху набрашнен плот. Разточва се на кора с дебелина около 1 см. С помощта на чаша с диаметър около 7 см се изрязват кръгове. Изрезките се премесват и процедурата се повтаря до изчерпване на тестото. Изрязаните кръгове се подреждат върху тава, застлана с подмазана хартия за печене, а върху тях се слага подмазано нейлоново фолио, за да не образуват коричка. Оставя се да втаса повторно за около 2 часа.
1: Загрява се олио в подходящ съд до 160-170 градуса. Подготвяте си 2 чинии. В едната слагате домакинска хартия, върху която ще вадите готовите бомболини, а в другата захар за овалване. Пържите около 5-6 броя наведнъж, не повече, за да сте сигурни, че ще е равномерно изпържено. И разбира се, пържим до златисто от двете страни. Те стават златисти много бързо и не бива да се оставят без надзор. Чолинати?
0: Да. Извадете и ги отседете върху домакинска хартия и веднага оваляйте в захар. Може да ги хапнете и така, или да ги напълните с крем или мармалад по ваш избор.
1: Нати, задължително трябва да отделим от нашите бомболини и за нашия звукорежисьор, който днес е...
0: Биляна Харизанова.
1: И разбира се, на музикалната ни редакторка Антонина Тодорова.
0: Разбира се, Анджи, за всички ще има...
2: Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!

0: Нати, ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, нямам търпение за страхотните италиански бомболони, които ще си направим днес.
1: Започваме, Анджи. Ето и необходимите продукти. Ще ни трябват 600 грама брашно, 80 грама захар, 25 грама мая, супена лъжица, сушулка или пакетче ванилова захар, 250 мл. Пряст.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Източните Родопи са сред петте места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри екосистемите в държавите членки. Подробности от репортера Виктория Тодорова.
1: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места

0: места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините – Виктория Тодорова.
1: От прес-центъра на столичната община съобщиха, че приключват довършителните дейности и последните проверки преди въвеждането в експлоатация на третия участък от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия под булевард генерал Владимир Вазов заедно с музиканта Александър Колев. Предстои Държавната приемателна комисия на дирекцията за строителен контрол да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност, каза Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. С новото разширение метрото в София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чието правителство е под натиск заради скандала с селскостопански евросубсидии, за сега отрича необходимостта от предсрочни избори. Подробности от редактора Мерим Тенев.
2: Изборите няма да се проведат през есента, заяви Кириакос Мицотакис пред гръцката телевизия Open. Ние сме водещата партия с по-ниски резултати, да, но все пак с 14-15 пункта пред втората, добави той. Втората партия, според социологическите проучвания в момента, е ЛАС. Новосъздадената формация на бившия лидер и премиер на Сириза Алексис Ципрас, който занули бившата си партия и според проучванията Сириза няма никакъв шанс за следващия парламент. Медийни съобщения в Гърция сочат, че близкото обкръжение на Мицотакис го е посъветвало да проведе избори през есента, преди Гърция да поеме председателството на Евросъюза през юли до година, когато би трябвало и да са редовните избори. Консервативното правителство е разтърсено от продължаващото разследване на скандала с селскостопанските субсидии на Евросъюза, водено от Европейската прокуратура. Тя вече обвини депутати от управляващата Нова демокрация и други длъжностни лица, че са съдействали за измамни заявления за субсидии за милиони евро в продължение на години. Прокурорите твърдят, десетки заподозрени са подали заявления за субсидии за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите. Повечето от случаите са съсредоточени на остров Крит, където семейството на Мицотакис упражнява политическо влияние от повече от век. Гръцкият премиер заявява, че измамата е започнала през 2016 година, преди той да дойде на власт през 2019. А миналата седмица той критикува Европейската прокуратура, след като тя прекрати част от разследването. По свой начин тя сякаш се намесва във вътрешната партийна конкуренция в навечерието на изборната година, каза тогава Кириакос Мицотакис. За новините Мерим Тенев.
1: И в Германия са предприети промени в правителството преди регионалните избори в две източногермански провинции, които според социологически проучвания ще бъдат спечелени от крайно дясната алтернатива за Германия. През есента канцлерът Фридрих Мерц ще се изправи пред въпроса дали да подаде оставка, коментира за Българското национално радио германският журналист Бернт Улрих.
3: Реформите в пенсионната система и в здравеопазването не се одобряват от обществото, а изборите в Саксония-Анхалт ще завършат катастрофално за двете управляващи партии. Ако одобрението за ХДС-ХСС падне под 20%, ситуацията ще стане неудържима, дори взривоопасна.
1: Мнение на журналиста Бернт Улрих. Още за ситуацията в Германия ще чуете в предаването събота 150 след новините в 11. В Италия е обявен червен код за пътуване заради изключително натоварения ваканционен трафик, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Според Националната агенция за пътищата АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни и строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания «Сигурно лято», чието мото е «Когато шофирате, всичко може да почака». С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
1: За

0: Времето в страната слушаме Мартин Славчев.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Избрано от програма Христо Ботев.
6: След новините добро утро. Здравейте от мен и честита събота. Приливната вълна, наречена «Нека да е лято», достигна и нашия ефир. За здравето във вариант лятна схема ще слушате в следващите 10 издания. Естествено ги нарекохме топ 10 от най-доброто през 2026 година. Днес работим заедно с Зорница Цветанова, Росен Григоров, Кирил Чубанов и с мен Стойчо Стоев.
7: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
6: Инсултът бич на съвремието. В студиото са двама млади невролози от столичната болница Света Анна. Ще ви ги представя след малко. За какво ще говорим? Разбира се, най-общо казано, ще се спрем върху най-честите съдови болести с акцент инсултът. За него се знае и много, и малко. Ние ще се опитаме в тази поредица да бъдем полезни и с информация, и с ценни съвети, кога, как, не дай Боже, ако се случи с ваш близък, как да постъпите, как да реагирате. И двамата ни гости, доктор Емилиан Гулев и доктор Филип Алексиев. Аз, понеже съм твърде отдавна в системата на здравеопазването, а то ми и личи, да ви попитам, имах на времето един познат,

0: доцент Алексеев от Александровска болница. Имате ли общо?
1: Да, той ми е баща. Беше ми баща.
0: Да. Съжалявам, знам, че почина сравнително наскоро. Той работеше с една много ценна апаратура и правеше едни много важни изследвания. Вие как сте? Чисто апаратурно или разчитате основно на традиционните методи за диагностика, за лечение?
1: Разчитаме на абсолютно всичко. На апаратура, разчитаме на книгите, разчитаме на опита, разчитаме на това, че между нас като колеги може да си обменим опит и също така разчитаме и на хората отвънка, в кавички казано, защото всеки от нас е под

0: между нас като колеги може да си обменим опит и също така разчитаме и на хората отвънка, в кавички казано, защото всеки от нас е потенциален пациент, на хората отвънка да ни дава такъв, за да може да бориме нашите болести.
1: Доктор Гулев.
2: Медицината е тимворк, работа в екип. Ако разчиташ сам на себе си, няма да стигнеш никъде. Така че
1: може
2: всеки,
1: би само до задане на улица.
2: До задане на улица и само проблеми ще се зададе човек. Така че ако не вървим ръка за ръка, говоря колеги, говоря пациенти, близки, нищо няма смисъл общо взето.
1: Да, така е. Аз първо ви благодаря за това, че сте тук в студиото и второ, че поехте ангажимент заедно да реализираме тази поредица, тази кампания, защото всяко познание, включително и за тежките или най-вече за тежките диагнози, наистина има смисъл и би било полезно на хората, условно казано, би спасило и човешки живот. Обикновено инсултът идва ненадейно, рязко. И въпреки това, вие като специалисти може ли да отделите някакви начални симптоми, признаци, някакви сигнали, които тялото или мозъка дават и предшестват инсулта или всичко е тото?
2: Ние в България имаме една много хубава дума за инсулт и тя е удар.
1: Удар, да.
2: Точно така. На мен много ми харесва и за съжаление инсулта в голямата си част от случаи става точно така. От един път. Човека беше добре, в 6 часа, сядаме да вечеряме, 6, 10 и 15, докато сервирам масата, моята майка, моя баща, веднъж спря да говори, спря да се движи дясната част на страната, дясната част на тялото, изкриви се в дясно и не знам какво стана. За съжаление, това са 80% от случаите. Трудно можем да кажем, че нещо в предходните няколко дни ще ни накара да мислим, че този човек може да получи инсулт. Естествено, ако има в някаква степен лош контрол на съдовите си рискови фактори и така нататък, можем да заподозряваме, а така ще ангажираме страшно много хора. Тоест, по правило, някакви симптоми, които един, два, три дни преди да получи човек инсулта, трудно можем да кажем, че има такова нещо. По правило.
0: Тоест, ако имаме внезапно настъпили изкривяване на лицето от едната или от другата страна, внезапно настъпила слабост в левите или в десните крайници, езикови нарушения, т.е. разбирането на речи, изговарянето или говорни нарушения, т.е. имаме затруднено изговаряне, тогава в 7-8 от 10 от случаите вероятно се касае за остър мозъчно-съдов инцидент или за инсулт.

0: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Може да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме от ефира, но помага.
1: Вие не само лекувате инсулти, съдови болести, но ако човек се разрови в причините най-честите, на какво отдавате един такъв удар? Нека да използвам на доктор Голев израза, защото наистина народът така знае. Той вика, получи удар. Високо кръвно налягане, изобщо слаб контрол върху кръвното налягане, тромб в съдовете, напрежение, стрес, съвременен начин на живот. Хиляди са факторите, разбира се, ще стигнем към края на нашата среща и до начина ни на живот, на хранене, пиене, движение, по-скоро липса на движение. Всички тези неща в една амалгама да ги умесите и да кажете кое в крайна сметка от тях е от по-особена важност.
2: Вие може и без да се усетите, горе-долу набелязахте най-важните неща, които са ключовите и най-важните съдови рискови фактори за реализирането на всяка вид мозъчно заболяване. Точка 1 и най-важното – артериална хипертония. Нашата популация, за съжаление, не си лекуваме кръвното налягане. За съжаление, 95% от хората, поне в нашата клиника, вярвам, че и в страната, и не само, читайки различна литература, артериалната хипертония е ключов рисков фактор. Точка 2. Всеки човек с предсърдно мъждене, чест бич в нашето ежедневие, вече все по-често се среща такъв това състояние, всеки, който е с предсърдно мъждене, трябва да приема лекарства за разреждане кръвта, така наречените антикоагуланти.
1: Да.
2: Немалка част от хората, за съжаление, остават недостатъчно добре профилактирани, а една много малка част, за съжаление, остават и без такъв медикамент, неясно по какви причини. Захарен диабет и контрола на кръвната захар също ключов рисков фактор в мозъчно-съдовите заболявания. Високия холестерол,
1: метаболитен синдром.
2: Заключихме, да, за един такъв метаболитен синдром. Стреса и начина на живот също допринася за това нещо, но не знам там как може да повлияем, кой как да стане живота ни без стрес. Трудна работа. Да не забравяме сънната апнея. Също заболяване, което напоследък по-често се диагностирано, като че ли го пренебрегваме. Алкохол, тютюнопушене. Все неща, които са познати на нашите зрители, но е редно, може би, и слушатели, да, редно да си ги повтаряме

0: сблъсъка.
1: Развиват се
0: безсимптомно, както казвате вие.
1: Безсимптомно в рамките на години. Разбира се, всички сме здрави и нямаме нужда да ходим на профилактики и да проверяваме от време на време кръвното, да си провериме кръвната захар, да си провериме холестерола. Разбира се, сърцето ни е напълно здраво до момента, до който, както казахме, вече не стане проблем. Тоест, това са фактори, които имат във времето, както ние казваме, кумулативен ефект. Това означава, че трябва да се натрупат като дразнител и като неблагоприятно обстоятелство в годините, и от там нататък едни хора са по-предразположени, за съжаление, в по-млада възраст, и практически с всяка година ни се покачва риска от инсулт, ако не ги контролираме.
0: Да.
2: Ако позволите само да добавя наследствеността, т.е. ние в България, както в предишния разговор си коментирахме го, в едно поколение и в едно семейство почти няма човек, който да не е засегнат от инсулт, което означава, че в някаква степен и някаква генетика оказва влияние също на тези заболявания. Баща, дядо, майка, баща, починал, реализирали се в инцидент, моментално нашия риск става по-голям за такъв вид заболявания. Комбинирано към всичкото до момента, което говорихме. Ако предишните неща са контролируеми и можем да ги контролираме, генетиката трудно ще повлияе на нея, за съжаление.
0: Е, да, тя по принцип не се поддава на такова пряко влияние. С какво искате след малко да продължим? Първите въпроси аз ги структурирах, сега вие сте наред. С кое като детайл, като част от проблема?
1: Знаете ли, може би трябва да обърнем внимание на това, че инсултът е времезависимо нещо, състояние.
0: Да, да.
1: Тоест, ние имаме какво да направим. И тук обръщам внимание на двете групи инсулти. Едното е кръвоизливът в мозъка, хеморагичният мозъчен инсулт, и доста по-честият исхемичен мозъчен инсулт, когато имаме запушване на съд. Именно когато имаме запушване, тогава ние може да повлияваме във времето. И едно от малкото неврологични състояния и заболявания, където може да видите ефекта буквално на секундата, това е когато лекуваме или успееме да стигнем до лечението на исхемичния мозъчен инсулт.

0: Болестта е занимание самотно.
1: Ще ви помоля за слушалките. Има въпрос към вас на един от телефоните 865-9560 или 0700-733. Добър ден, слушам ви заедно с двамата ми.
2: Добър ден, здравейте.
1: Здравейте.
2: Като говорим за холестерола, има добър холестерол, а има ли лош холестерол?
3: Говориме основно, мериме три или четири фракции на холестерол. Едното е общия холестерол, което е една обща стойност. След това имаме така нареченият HDL холестерол, добрият в кавички холестерол, и LDL холестерол, който е лошият.
1: Лошия. Да.
3: И той е всъщност маркер на това до каква степен е повишен рискът от отлагане на холестерол в нашите съдове. Тоест, какъв ни е рискът от възникване на атеросклероза, която така или иначе си върви цял живот, но при някои хора тя е по-ускорена. Особено ако не се контролира този фактор.
4: Така че в отговор на въпроса ви, пряко, да, има добър, има и лош холестерол. Лошия холестерол е проблемния и е този, който ние искаме да лекуваме. Лекуването на лошия холестерол е за дълъг период от време.
1: Да, и обикновено всъщност лошия холестерол предизвиква тези отлагания на плаки в съдовете и те създават също един траен проблем. Пред мен е една разработка, в която са участвали много хора, капацитети, специалисти, общественици и наистина има страшно много отправни точки по темата инсулт, защото е най-честата причина за смъртност в България. Защо е важно на мига веднага да се реагира? За контрола на кръвното налягане говорихме, за холестерола, наднорменото тегло и така нататък. Но тук има един въпрос, който мен малко ме очудва. Жените и инсултът. Давам си сметка за възрастта, хормоналната промяна, за бременността на жената. Аз имам впечатление, че мъжете по-често стават от инсулт.
3: Сега и да, и не, бих казал, защото рисковият профил е малко по-различен при жените, отколкото при мъжете. Ако почнем от там, при нас мъжете, това са може би най-честите рискови фактори, които казахме. Високо кръвно, захарен диабет, дислипидемия, предсърно мъждене, разбира се, и сънната апнея, която е по-честа при мъжете, горе-долу от 9 мъже към една жена. При жените хормоналните промени, които настъпват с менопаузата, водят до ускоряване на или повишаване на риска от инсулт, но имаме и преди това един пик, който е в млада възраст, когато се проявяват така наречените заболявания на съдовете, васкулити или
1: да,
3: заболявания на кръвосъсирването, така наречената тромбофилия, където имате по-висок риск от образуване на тромби, на съсиреци в съдовата система и съответно от развитие на запушване на съд или на инсулт. Така че това касае в определен профил и по-млади жени, но и жени след менопауза. Разбира се, кръвното налягане и факторите, които казах, те касаят и жените, но профилът действително е малко по-променен.
1: Тоест няма такава полова предопределеност, кой страда повече и по-често?
3: Ами, за съжаление, няма, предвид, че са 45 000 случаите в България годишно, то засяга всички. И всички възрасти.
1: И понеже споменахме този мрачен факт за високата смъртност, от тези хора, колкото и грубо да звучи израза, колко оцеляват?
4: Аз го имам това като статистика. Средно, разбира се, не. Имаме и точната цифра, но 45 000 инсулта, 7 000 умират в болница.
1: Да.
4: 7 000 умират в болница, 10 000 остават тежко инвалидизирани. Под тежко инвалидизирани, разбирайте, човек, който не може да движи едната страна от тялото си, може или не може да говори, в една малка част от случаите, но много ключова, не може да гълта, не може да гълта. И сега да си представим как трябва да се грижим за такъв човек в домашни условия, ако ние сме едно тричленно семейство и сме в някакви 70-80 квадрата някъде в София. Трудна работа. Това са 10 000 човека.
1: Да.
3: Всяка година.
1: Ние затова поставяме този въпрос в обществената медия, защото в крайна сметка всеки от нас, или почти всеки от нас го е изпитал. Инсулта не е проблем само на този, който го е получил, а на практика е на цялото семейство, на цялата фамилия. Страданието е и за

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Живот след инсулт.
2: Цялата архитектоника на семейството, където има реализиран съдов инцидент, който ние сме преценили, че можем да го изпишем, се променя тотално.
3: Тотално, да.
2: Така, тежко абсолютно. Се променя и...
1: Да, и за дълго време.
2: В немалка част случаите хората си мислят, какво ще го правим сега този човек?
3: Така.
2: Ще му навредим ли, няма ли да му навредим? Как да му даваме храна, как да го обличаме, как да го завъртим, да го изправяме ли, да не го ли изправяме? Все въпроси, на които наистина трябва да отговорим. Защото хората ги питат и това е тяхно ежедневие.
1: Тук отварям една скоба, все още има хора, които са убедени, че човек след инсулт трябва да се остави практически неподвижен един месец. Просто да лежи, да вегетира. По някаква причина това е мнение, което е актуално през 2026 година.
3: А това позитивно ли се отразява след инсулта?
1: Абсолютно негативно.

абсолютно негативно, да. Защото ние при всяко заболяване, още повече при неврологичните, още повече при мозъчни инсулт, ние се опитваме да възстановим максимално физиологическото ни състояние, което е било преди този инцидент. Това означава, че ние също не лежим 24/7 в легло. Ние имаме нужда от промяна на позицията на главата, на тялото, на крайниците. По този начин ние, нашият организъм функционира, може да се вентилират някои части от бедро по-добре, подобрява се оросяването в крайниците и така нататък. Тоест, един човек, който така или иначе е обездвижен частично или напълно от едната страна на тялото, да го оставите в една позиция, както в мавзолея, то не е добре, както се казваше едно време. Така да. Че истината е, че има все още и такива виждания.

Ние не откриваме света, ние го преразказваме. За здравето, светът на реалностите. За здравето, всяка събота сутрин по програма

0: И понеже няколко пъти споменах, че проблема с инсулта е проблем на цялото общество, че е необходима обществена енергия, подкрепа, за да може по някакъв начин този дълго обсъждан и протакан въпрос да бъде по някакъв начин решен. Затова е удоволствие да разговаряме с професор Атанас Семов и предварително му благодаря за обществената енергия, която е вложил в разработването на този проект. Здравейте, как сте?
1: Здравейте, добре, благодаря.
0: Радвам се, съжалявам за ранното събуждане, но...
1: Не е рано.
0: Добре, добре. Имате между другото поздрави, после ще ви кажа и други неща, но те са по-лични. Специални поздрави имате от академик Дамян Дамянов. Ние с него сме съседи и приятели от много време.
1: Именно трябва да го поканим да се включи.
0: Ще го поканим, да. Да.
1: Мъдрост и компетентност. Но ми се иска първо много силно да благодаря на Българското национално радио за това, че веднъж оцени значимостта на този въпрос и втори път подхвана тази изключително важна кампания, защото трябва много да се повтаря, така че да стигне до всяко българско ухо, че ние сме много болнав народ, много застрашен народ. Освен това сме най-бързо изчезващата нация в света и една от най-бързо застаряващите нации в света, и една от нациите с най-бързо влошаващ се здравен статус. И в рамките на тези три зловещи измерения, мозъчният инсулт е фактор номер едно за смъртност и за тежък здравен травматизъм в българския народ. Поради това, нека да повторим, фактор номер едно за смъртност и за травматизъм. Повече от войната по пътищата, много повече, повече от инфаркта, повече от раковите заболявания, за които безусловно също трябва да се говори, за които също трябва да има осведоменост на населението. Но инсултът мозъчният е наистина опасност, която дебне буквално зад ъгъла. И ако в момента ни слушат 1000 души, петима от тях ще получат инсулт следващите 10 дни. Ако не разбираме колко голям е риска от тази болест, сме обречени тя наистина да бъде още по-масова, отколкото и в момента. И освен това, нашите особености като народ, някои наши навици, някои наши недостатъци като безотговорност или небрежност, ни поставят в ръцете на изключително много рискови фактори. И аз се захванах с тази кампания първоначално просто поради симпатия и доверие към доцент Росен Калпачки, който създаде дружеството по инсулт, и с разбирането, че всички големи проблеми на нацията трябва да бъдат изговаряни и решавани. И когато отидох на първото заседание, на първото събиране на дружеството по инсулт и чух рисковите фактори, си позволих да кажа, дойдох като съмишленик, а си тръгвам като потенциален пациент, защото за много от тези неща не знаех, и 7 от 10 рискови фактора са част от моето ежедневие. И ако аз не променя нещо в ежедневието си, от съмишленик ще стана

от който зависи 70-80% от успешното лечение по-нататък. И трето, и тук ролята на медиите вече е драматично важна, тъй като живеем не просто в информационно общество, а в епоха, в която медиите са реална, наричана четвърта власт, според мен втора по своята ефективност власт, да се оказва огромен и непрекъснат натиск върху формалната власт за взимане на необходимите мерки, веднъж за превенция на инсулта и втори път за ранно лечение и трети път за успешна рехабилитация след първоначалния период на лечение. И тук веднага трябва да кажа, ние продължаваме да нямаме национален план за борба с инсулта. Въпреки че дължим такъв от 21 година, защото сме страна по европейската програма. Това е тежка управленска безотговорност.

0: политическия елит се занимава с какви ли недреболи и глупости.
1: Имате ли някакви въпроси към двамата невролози в студиото? Някакви препоръки?
0: Не, аз съм далеч от това да давам акъл, особено пък на специалистите. Това, което, за което разчитам и на тях, и на другите членове на дружеството по инсулт, е максимално ясно и насърчавам ги максимално смело, категорично, агресивно, ако трябва, да изговарят и рисковите фактори, и необходимите мерки, които трябва да се вземат. Защото съм забелязал, че има една деликатност в лекарското състояние.
1: Понякога, да. Забелязах се.
0: Той не смее, чувства се, сякаш не е в позиция да удари по масата и да каже на политическата хора, ето тези четири неща трябва да се направят веднага. Ние като специалисти ви ги казваме, но ние нямаме вашата власт, управленска, организационна, бюджетна, техническа, да го свършим. Свършете го вие. Защото някой от вас утре след обед ще дойдат при нас като пациенти. И тогава ще видят какви са проблемите. Защото ваши близки или ваши избиратели в тъй наречените труднодостъпни или отдалечени райони в страната не могат дори да си помислят за бърза и качествена медицинска грижа. А, повтаряме отново, премозъчния инсулт първи един час е решаващо важен.
1: Изключително важна е реакцията, да. Така е. Аз ви благодаря.
0: Благодаря и успех на кампанията.
2: Ако разрешите, и ние да му благодарим само за подкрепата и всичко, което професорът оказва към нас. Наистина много ценим цялата енергия, която влага в всичкото това нещо, защото ние наистина не сме...
1: Вие сте деликатни хора и...
2: По-такова, но като цяло това, което той прави, е нещо много голямо и много ценено от нас, конкретно като личности, а и като цялото българско
1: дружество. И от обществото, разбира се.
2: Така че да. Благодарности. Okay.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Остана време за един финален разговор с нашите гости, доктор Емилиан Гулев и доктор Филип Алексиев. И искам няколко думи да кажем все пак за лечението, овладяването на инсулта. Знаем, че те са два вида. Къде се прилага тромболиза в България?

0: В допълнение на това, което каза професор Семов, действително трябва ние, нашата част, така наречените специалисти, да кажем точно кои са нещата, които са важни при инсулта и да разсееме някои митове, които за съжаление е пълно в социалните медии, тип, че трябва да се кръвопуска и така нататък. Имаме два вида инсулт. В повечето случаи, 8 от 10 случая, това е исхимичен инсулт. Запушване на съд в мозъка, оттам нататък умира мозъчна тъкан. Другия вид, в 15-20% от случаите са мозъчните кръвоизливи. Ако говорим за исхимичния мозъчен инсулт, т.е. при запушване на съд, ние имаме възможност да отпушиме този съд и имаме 4 часа и половина време. 4 часа и половина време означава от началото на симптомите, през разпознаването на симптомите, през викането на линейка, стигането до спешното отделение, до точното спешно отделение, да извикаме невролога, който да види пациента, да прецени дали е подходящ или не е подходящ за специфичното лечение, това е именно тази интравенозна тромболиза, и оттам нататък да правим самото лечение, което е относително просто, но логистиката до тук включва прекалено много стъпки, в които се бавиме. И смятам, че това ще си го говорим и в по-нататъчните ни разговори. Да. Интравенозната тромболиза, пак казвам, 4 часа и половина имаме да промениме буквално, без да драматизирам съдбата на човек, ако не, или да оживее, то да остане, да не остане тежък инвалид. 4 часа и половина е времето от началото на симптомите до крайната точка, където може да приложиме това лечение. Остава още един вариант, когато не успее тромболизата, да приложиме така наречената ендоваскуларна терапия, за която ще ви каже доктор Гурев. Там провремевият прозорец е до 6-я час и толкова. Тоест всичко трябва да се случи бързо, бързо, бързо. От разпознаването на симптомите, както казахме, изкривяването на лицето, слабостта от едната страна на тялото, говорните нарушения, до стигането, до вече поставянето на самият тромболитик. Тоест, това е нещо, което трябва да е достъпно навсякъде в България. Навсякъде в България, включително и в отдалечените райони, и действително да не губиме време с четенето на социалните медии, на всякакви мнения, да не си легнеме, пък то ще премине. Тези неща не стават по този начин при инсулта.
1: Доктор Гулев.
2: Допълнение. Мозъка се кръвоснабдява от различни артерии и когато е запушена голяма ключова артерия, ако интравенозната тромболиза не помогне, тогава имаме още един шанс и това е именно оперативното лечение на исхимичния мозъчен инсулт. Много финно, много елегантно, ендоваскуларно, през артерията на крака, с различни девайси, да ги наречем, се стига до място на запушения кръвоносен съд. И с аспирация или с поставяне на стент, който след това да издърпа тромба, или на трето място приложение на тромболитик интраартериално горе в мозъка, последен шанс, с който ние можем да отпушим тази запушена артерия. Пак и аз ще спомена, до този момент ние се борим за качество на живот на този човек.
1: Така е, да.
2: Това означава, че тогава решим ли нещата, можем да говорим за качество. След тези 6 часа и половина, видим ли оформения инсулт, видим ли умрялата мозъчна тъкан, оттам насетне говорим човека да бъде жив, без каквото и да било качество. Така че има възможности, ендоваскуларното лечение става част от нашето ежедневие все повече и повече. На немалко места в България започват да се извършва и продължава да се извършва такъв вид лечение, така че пациентите ще могат да се възползват и от тази, да кажем, нова, която не е чак толкова нова, но
1: да,
2: тази методика, която
1: методика,
2: наистина...
1: Технология, да,
2: точно,
1: да, за спасяване. Ами, благодаря ви. Благодаря на доктор Емилиан Гулев и на доктор Филип Алексиев. Ще разчитаме и в реализацията на целия проект. От мен Стойчо Стоев, хубав ден, пазете се, бъдете здрави. И една информация, в Оксфорд, чрез свръхкомпютър, са осъществили първата телепортация. Така че има още много неща да очакваме от изкуствения интелект, но ние продължаваме в стилистиката на естествен интелект с млади невролози, за да говорим за този уникален проблем, наречен мозъчен инсулт.
3: За здравето са изписани милиони страници.

Здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вицепрезидент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рият нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени в Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Мравов.
4: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рокадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордон около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колега.

0: Като от Die Zeit, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Владкова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.
2: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спорти Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Бероя победил дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

утро и дошли, добре дошли в Семейно радио, последния уикенд на юли. Лятото е в разгара си и ключовата дума е фестивал. Фестивали тук, фестивали там, ще обиколим някои от тях с вас, ще поговорим и за това до каква степен се комерциализират някои от фестивалите и дали пречат или помагат на природата. Много зависи от организаторите. За това малко по-късно ще си поговорим с Елеонора Йосифова от платформата Климатека, но преди това, както ви обещах, ще се разходим. Ще отидем до село Триград, където се провежда фестивал Орфически мистерии. Едно двудневно събитие, което съчетава автентични родопски фулклор с кукерски и огнени спектакли, и това в дъхавите Родопи. Лично аз съм била в Триград преди много години и си спомням, че наистина беше магическо. Ще се премести малко по-на север, за да поканим слушателите на 10-тия национален фестивал на етносите, еднакви в различното. Той се провежда днес в град Мъглиш. Там ще се опитат и различни традиционни етнически ястия. И разбира се, след това ще се включи нашия любим приятел Ути Бъчваров, за да поговорим малко за дунавските гозби и по-специално за чорбиците, направени с вкусен сом. А за изобилието от кулинарни фестивали, които се случват през годината и предстои да случат не само през лятото, ще си поговорим с Стоян Стоянов от кулинарните фестивали на България. Не знам дали знаете, но Българско национално радио вече е официален партньор на Министерството на туризма и отразяваме с голямо удоволствие нещо, което сме правили винаги тук в Семейно радио, но сега вече и още по-официално всички интересни фестивали, които биха привлекли туристи от тук, от там, от целия свят. И накрая нашия колега Милена Воденичарова ще се включи от пък рокаджийския фестивал, който любителите на по-твърдата музика чакат цяла година, Hills of Rock в Пловдив. Той стартира вчера, ще продължи и днес и утре. Как беше вчерашния ден? Имало ли е дъжд? Какво предстои в програмата днес и утре? Милена Воденичарова в край на нашето предаване, което днес е до 10:30. Ще бъдем заедно с Йордан Янкова за тон, режисьорския пулт, Кирил Чубанов, който е редактор на предаването, музиката избира Елена Цветкова, а аз съм Калина Станева и започваме.

0: Семейни маршрути.
1: Някои лятото обичат да се намират близо до морето, до прохладните му вълни, други предпочитат аромата на гората, на планините, на скалите и онази мистична атмосфера, която само Родопите могат да ни дадат. Затова сега отиваме в Триград, където вчера започна фестивала Орфически мистерии. С кмета на селото Аделина Чулакова ще се свържем сега, за да ни разкаже как започна и как ще продължи днес този мистериозен фестивал. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами, вчера валеше при нас, но пък за радост, когато започна програмата, времето, както се казва, беше с нас и спря да вали и се получи един чудесен празник.
1: Колко години се провежда този фестивал и как общината помага за организацията на това събитие?
2: Празникът се провежда от 2003 година по идея на Костадин Хачийски и Лека му кръст, пещерняк. Много хора може би го познават. И негови съмишленици, нали, той постави началото. От тогава до сега нещата доста са се променили спрямо програма, нали, но пък мисля, че всяка изминала година се получава все по-добре.
1: Каква всъщност е била първоначалната идея? Доколкото знам, фестивалът е вдъхновен от митовете, от легендите. Това е място, където се смята, че е живял самия Орфей. Наистина, била съм там при вас. Едно място, където дори телефоните на времето нямаха много обхват и наистина може да се откъснеш от цивилизацията и от ежедневието на града и да потънеш в едно безвремие, бих го нарекла. От първоначалната идея до сега, как се промениха нещата

0: като вдъхновение и като идея?
1: Ами, значи, 2003 година, когато се постави началото, беше свързано с хора, които чисто така изпълняваха езически ритуали. Езически ритуали, кукери, нестинари имаше, нали. В днешно време, много години вече, не ги правим тези неща. Аз имам малко по-различно мнение за това нещо, нали, нищо лошо. Но все пак тук при нас специално мисля, че е нямало такива неща. Въпреки, че кукери каним през годините, миналата година имахме кукери. Нали, но гледам всяка година да бъде по-разнообразно. Нали, тази година пък новото, което е по вечера в 21:30 ще имаме изпълнение на арфа. Нали, защото няма кой да свири на лира, защото те знаем, че свирих на лира. И така да се доближим малко до лирата. Една красива дама от София ще изпълни...

0: защото те знаем, че е фирма лира. И така да се доближим малко до лирата. Една красива дама от София ще изпълни някои мелодии така на арфа. И това е, нали, най-новото, което е в програмата, което го е нямало до сега.
1: Арфа в Родопите, много хубаво звучи.
0: Да.
1: Има и светлинни спектакли, и празника
0: има,
1: всъщност...
0: Вечера също ще бъдат фаятър, нали, театър на огънят и сенките. Те са гости, наши гости от много години, с кратко прекъсване, вече за втора година. Преди това, преди доста години пак бяха наши гости и сега продължават да бъдат наши гости.
1: Пълни ли се селото с чуждестранни туристи по това време на годината?
0: Ами, тази година наблюдаваме много гръцки посетители с мотори. Масово е. Както и навсякъде, може би всички хора забелязват по-слаб като цял туристическия сезон. Предполагам, че навсякъде е така. Но пък в момента, нали, селото е пълно, хотелите са пълни. Имаме хора с нощи, може би малко се стреснаха така заради времето, но пък наистина не очаквах толкова хора, нали, спрямо метеорологичните условия. Но дъждът спря от 19 часа с нощи, нали, започна програмата с нашия местен изпълнител Хамид Имамски. Направи 2 часа концерт и беше много хубаво. И след това, нали, най-също ново, което не беше, нали, една дама от Гърция беше наш изпълнител, София Главополу, с нейния бенд, и стана много, много хубаво.
1: Пожелавам ви до вечера времето да е с вас. Да...
0: Ами да, слънчево е днеска, да. Програмата е богата, започваме от 11 часа, нали, с самодейни състави, от района, с нашето читалище тази година е юбилейно, нали, 90 години имахме юбилей, и като цялата година ни е юбилейна, официално откриване, имаме оркестър от 1 до 16 часа, после имаме други изпълнители, имаме представителен фолклорен ансамбъл от село Войводиново, които ще изпълнят 1 час, имаме програма с тях. После младия изпълнител Бойко Иванов ще пее. Преди това оркестър Евредика с Иван Пичуров. Нали, после част от Стояна Кавагайди ще бъдат арфата. И най-накрая завършваме с рок-група от Стара Загора.
1: И огнения спектакъл.
0: И огнения спектакъл и арфата.
1: Чудесно. Чудесна програма. Много ви благодаря за това включване.
0: Благодаря. Ще се видим. И всички, които са близо в района, да заповядат. Нали? Далече, нали? Но докато пристигнат, както се казва, всички са добре дошли.
1: Да, облачността, както казаха преди малко, след новините се разкъсва, времето е чудесно, не са жеги, Родопите ви очакват. Благодаря на Аделина Чолакова, кмет на село Триград. След малко отиваме и в Мъглиш.

0: поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и кино изживяване отново.

0: Семейни маршрути.
1: А сега отиваме в град Мъглиж, където днес се провежда един много интересен пъстър етнофестивал, еднакви в различното. Ваня Желязкова, председател на читалище Пробуда 1869 година. Сега ще ни разкаже повече от това събитие, което се провежда вече повече от 10 години, мисля. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата и за включването. За мен е чест да представя 10-то юбилейно издание на Националния фестивал на етносите, еднакви в различното, който се организира от Народно читалище Пробуда 1869 Мъглиж, а неговото провеждане е възможно благодарение на подкрепата и патронажа на кмета на община Мъглиж, доктор Душо Гавазов. Днес Мъглиж ще бъде домакин на едно от най-пъстрите и обединяващи културни събития в региона. Очакваме 200 участници от 15 населени места, които ще представят богатството на своите традиции, песни, танци и носии. Фолклорната програма ще покаже културната идентичност на различните етноси. Гостите пък ще могат от своя страна да посетят нашите традиционни щандове на етносите – бабината кухня, бабината ракла и отсръчните ръце на баба, където ще видят автентични яския, носии и предмети от бита на трите етноса, които живеят на територията на град Мъглиж. А това са българи, каракачани и роми. Тази година силно присъствие има и щандът на гостите, в който ще участват 19 представители от различни населени места със своите обредни хлябове, ястия и специалитети. Фестивалът на етносите е не само празник на песните и танците, но и на вкусовете. Гостите ще могат да опитат традиционния мъглишки боб, гъст, ароматен, приготвен с чубрица, рогата меродия и местни продукти, който е гордост на региона. Баница с сирени, масленици, сърми с кайма, постни лозови сърми, дърпана каракачанска баница, домашни погачи, кексове, сладкиши, палачинки, баклава, както и други ястия, които са характерни за каракачанския, ромския и българския етнос. Тези специалитети по-своему носят духа на различните общности, които живеят заедно в Мъглиж и пазят своите традиции. На края на фестивала всички участници ще получат плакети, грамоти и подаръци от кмета на община Мъглиж в жест на уважение към труда и тяхната отдаденост. За нас този фестивал е мост между културите, между поколенията и между хората. Вярваме, че различието ни обединява, а традициите ни правят по-силни. Искам да поканя всички жители и гости на Мъглиж да бъдат днес част от този празник на културата, вкусовете и уважението. Очакваме ви с радост.
1: Много ви благодаря за всичко, което казахте. Наистина се усеща духа на това разбирателство.

0: което представяте чрез вашия празник, щом го правите за 10-ти път, значи има смисъл, значи хората го харесват, предполагам и гостите на града ви, които идват по това време. Само за секунда искам да ви попитам, понеже ми стана интересно, каква е тази каракачанска баница? Защото аз лично за първи път чувам. Какво е по-различното от традиционната баница, която ние си правим вкъщи?
1: Дърпаната каракачанска баница, това е тяхният специалитет, с който каракачанския етнос се гордее. Тя се приготвя от тесто, вода и много мазнина, без набухватели. Правят се някъде от 20 до 30 малки топчета, които се овалват в масло, в мазнина. След това всяко едно топче се дърпа на ръка, за да стане тънка кора. Нарежда се, слага се сирени и така, докато се сложат абсолютно всички кори. Отгоре се полива с масло и се изпича. Това е характерното. Тя е без набухватели, без мая. Единствено и само се прави с брашно, вода, сол, малко захар, с ръчни ръце, с много любов и с много масло.
0: Да, усещам вече аромата на тази хубава дърпа на каракачанска баница. Дано да успеем някой ден и ние да опитам. Много благодаря, Ваня. Ваня Желязкова, председател на читалища Пробуда, 1869 година. Пожелавам ви хубав празник и хубаво време и на вас, защото малко колебливо е тук. Ето сега, преди малко имахме включване от Рига, където вчера е валяло, но при вас сигурно ще е слънчево и днес. Хубав да ви е деня и празника.
1: Много благодаря. Успех. Много благодаря. Благодаря.
0: И като стана дума за традиционни вкусове, след малко ще се чуем с Ути Бъчваров, който пък ще ни разкаже как се приготвя дунавския сом.

0: Докато се разхождаме така из страната и опитваме традиционни местни ястия и посещаваме интересни фестивали, трупаме и опит, трупаме и желание да усещаме вкусовете на различните ни традиции. И сега, както си говорихме за каракачанската баница, защо пък да не хапнем малко рибена чорбица с Ути Бъчваров, който е в село Остров.
1: Добро утро на всички. Предполагам, че чувате обстановката тук в Остров. Да. По простата причина, че, както се казва, ние сме в голямата треска за началото, защото от към 10 часа е официалното откриване. И в момента мога да ви кажа, че на едно от най-красивите места по крайбрежието на Дунава се случва нещо изключително традиционно, вкусно, добре организирано, направено със страхотна любов, защото хората тук в района са истински ентусиасти, защото северняците носят своят темперамент, своята душа, но пък носят и, разбира се, онази характерност на гостоприемството, която Дунава винаги е давала. И тук на морската гара, защото може би малко хора знаят, че в Остров има стара морска гара, на която едно време са акустирали шлепове, спирала и морската комета. Сега, разбира се, тя е превърната в една прекрасна атракция, в една голяма тераса, на която се случва и днешният празник. Има, разбира се, шатри с изложители, които са донесли своята продукция. Има и шатри с кулинарни изложби. Има и шатри още от 7 часа сутринта, защото кмета на Оряхово се оказа, че е един от най-големите кулинари в България от кметовете, страхотен ентусиаст, който за поредна година се включва в този празник като истински домакин, и е организирал една страхотна бригада от помагачки, с които вече са опържени, представете си, 150 кг риба. Но не каква да е риба, а тази година е върховният хищник, може да се каже, на Дунава, негово величество Дунавският сом.
0: Не какво е да е сом, Дунавският.
1: Не, Дунавският сом, защото има най-различни канални сомове, американски сомове, африкански сомове, какви ли не. Това е истински див дунавски сом, който местните рибари, разбира се, тук хващат и заделят от много време, за да може той да бъде, така да кажа, голямата звезда на днешният празник. Врат прословутите северняшки рибени чорби, салмориките, те са част разбира се, традицията на тукашното правене на рибени чорби, защото, както знаеш и както знаят нашите слушатели, разбира се, колкото майстори, толкова рибени чорби, и колкото рибени чорби, толкова майстори, защото всеки влага по нещо от себе си. Тук тя е достатъчно люта, но това се отнася и за всички рибени чорби. Слага се накрая една прекрасна агресия от чесън.

0: оцет, от люта чушка. Чорбата се прави с печени люти чушки, с печени пиперки се слагат вътре и домати. И въобще е по-различно от онази, която ние сме свикнали да ядем обикновено. Но идеята на моето присъствие и на моето, как да кажа, гостоприемно отношение към всички, които ще дойдат днес, е, че е с изпържената от бригадата на господин кмета риба. Ние ще поднесем и един типичен северняшки сос от типа на лютиките, в който има много чесън, има много лук, има домати, които са брани тук от местните градини. Добре, добре озряли домати и, разбира се, онзи вкус на лютото, на киселото, на леко сладкото от доматите, което ще придружи прекрасната хрупкава пържена риба, която в момента ври бълбука в големите плата, в големите уреди, с които пържим тази риба. Между другото, не знам нашите слушатели да се разхожда и по брега на Дунава, но това е едно от най-красивите места, по проста причина, че тук Дунава слиза по един Дунава. Брегът слиза към Дунава по един стръмен скат и селото е буквално, си представете, накацало като лясовиче гнезда нагоре терасовидно, с различните си махали. Селото е достатъчно голямо, едно време е било римски гарнизон, но сега гледа направо към Дунава и вижда румънския бряг, където е и отсрещният побратимен град на остров и на Оряхово, Даболене, където още по-турско част от жителите тук на това малко селце, тогава доста голямо, са се преселили от другата страна, за да не бъдат част от, как да кажа, тързанията и насилието, което е имало по тези брегове. Много по-късно те се връщат в тези земи, има различни махали и всеки, който е дошъл в остров и в неговия традиционен ежегоден празник на различните видове дунавска риба, ще разбере, че това е едно истинско вкусно място, един от тези фестивали, от тези избирки на приятели, които трябва да се посетят в кулинарният календар, особено в кулинарния календар, препоръчен от мен от Ивачар, в който се казва нашата вкусна България. Така че още от сутринта ходих да се разхода по така розовите трели на изгряващото слънце на Дунава, рибарските лодки. Наистина е фантастично и макар, че Дунава в момента е в един доста така плитък вариант, е безкрайно красива. Показали са се едни дълги, големи пясъчни острови, коси, които също допринасят за този много български, много дунавски, много северняшки и като темперамент, и като музика, пейзаж.
1: А нашите приятели румънци, комшиите, идват ли на
0: ще
1: този дойдат, празник?
0: Чакаме ги. Побратимените, така, чакаме ги сега. Ферибота от Оряхово съвсем малко ще ги докара и те, в буквалния смисъл на думата, ще доплуват на наша територия. Наливат се, разбира се, студени бири. Тук имаше една весела компания, която беше останала да пази брега, както казаха те, цяла нощ, които чекат с прегракнали, леко резливи и ръждясали гласове вкусната вряща и люта чорба да запотат леко челата и да имат сили да продължат деня. Така че има за всеки го порещо в този прекрасен празник. А аз ще имам честа да транжирам един 50 кг сом. Жалко, че нямате така визуализация в момента, но да, но в нашите така социални мрежи ще се появи този рибок, който аз ще транжирам, господин кмета и неговата бригада ще изпържи и ще цопне в големия сос, който правя в най-големия тиган на България, в който освен, че може да бъркаме, вие сте били свидетели и сладко от ягоди, където бяхме в Кричим, днес ще правим истински така северняшки сос с много чесън и люти чушки, което част, как да кажа, това да си да берега на Дунава.
1: Тък му на финал от връзката тръгна да се разпада, затова следете Ути Бъчварова в социалните мрежи, да видите как изглежда 50 кг сом и да усетите поне малко от атмосферата на този чудесен празник. Само ни, може да ни подскажеш следващия уикенд къде ще си?
0: Ох, следващия уикенд, ние сме в, отиваме в Далиурмана, където сме в една община Завет се казва, където също има страхотен празник. И там голямата атракция ще е най-голямото барбекю в България, на което ще се опитаме да направим конкурс за най-хрупкава кожичка на цвърчащи пиленца и всякакви други вкусни животни. Ще има, разбира се, музикална програма. И аз в добрия смисъл на думата, ето вижте каква чест ми се падна и на мен, ще с моето барбекю ще съм подгряваш на господин Фики, който

0: ще застане начало на програмата в по-късните часове, но аз в община Завет ще се виха с моя пътуващ кулинарен театър някъде в късния следобед, защото, както се казва, веселието иска и хляб.
1: Случая
0: причини цвърчащи мръвки. Така е, така е. Така е, господин Бачаров много обича България и кръстосва на длъж и шир, защото съдбата на един пътуващ кулинар, на един пътуващ готвач е именно онази енергия, с която трябва да се вкопчва в всяка една суматоха, както би казал безсмъртният Търдичков, защото суматохата го грабва, засмуква го и той трябва да има сили хем да стои вътре, хем да не излиза от суматохата, защото тя дава онзи дух, онази магия на празниците, без която ние не можем. И ако някой пита дали има магия в готвенето, има магия именно в суматохата, която се случва от присъстващите, готвещите и всичко това, което е около нас.
1: Благодаря ти много, Ути Бъчваров, който ни разхожда из кулинарните фестивали на България. А благодаря ти, че усещаме цялата тази суматоха заедно с теб. След малко ще се включим и в разговор с Стоян.

0: семейно радио.
1: Сега на линията е Стоян Стоянов от кулинарните фестивали на България. Ще кажете, много кулинарно стана, само за ядане се говори в това предаване. Но не, всъщност ние използваме кулинарните фестивали, които стават все по-популярни, защото вкуса, традиционните вкусове по някакъв начин привличат туристите и можем спокойно да кажем, че те се превърнаха наистина, кулинарните фестивали имам предвид, като една неделима част от туристическата карта на България. И защо, как храната може да бъде причина човек да избере да посети дадено място, ще ни каже сега Стоян Стоянов, който не знам къде се намира. Сигурно на поредния кулинарен фестивал. Здравей!
2: Здравей! Благодаря за поканата и поздравления за хубавата тема и на слушателите на БНР Радио Христо Ботев. Намирам се в Самоков в момента по време на един младежки фестивал Лаго Фест, много интересен, с много богата кулинарна част, където и ние сме включени в нея. Така че точно по темата.
1: Да, точно. Култура и кулинарна култура се преплитат напоследък все по-често, защото то трябва човек да хапне, но трябва да има и концепция. Вие точно това правите. Задавате посока на тези фестивали, които някои от тях с фолклорна програма, други имат нали, смесено е, с всякакви стилове, музика. Разкажи ми, моля те, какво всъщност за колко години вече се занимавате с така обединяването на кулинарните фестивали в един сайт, в една обща програма, за да могат по-лесно хората да се ориентират. И какво свършихте до сега и какво предстои? Ще си поговорим след това, разбира се.
2: Може би повече от 8 години ние популяризираме, опитваме се да привлечем градските хора към кулинарните фестивали на България, като започнахме предимно с традиционните кулинарни фестивали. Всеки от нас е чувал или е ходил на фестивал на тиквата, на баницата, на някъде по страната или в София, близо до София. Тъй като тогава, първо, че ни е страст, много интересно ни е хората, които организират тези фестивали. Това са активните местни хора, те го правят с желание и наистина горят в това. Първо решихме да представим малко повече информация и това се оказа доста успешно. Защото вече нашата общността на кулинарните фестивали на България в социалните мрежи, тя надхвърля над 110 000 човека. Хора, които се интересуват, които посещават или които обичат да, ако нямат тази възможност, да гледат какво се е случило и когато могат, когато е близо до тях, да отидат. През годините така доста се разви нашата дейност. Това е една гражданска инициатива. Не. Това не е нещо корпоративно или така, как да кажа, по-скоро е като кауза за нас.
1: Да.
2: Преди 4 години започнахме и ние да организираме такива кулинарни празници и фестивали, защото се оказа, че най-добре и най-ефективно е, когато поканиш, доведеш някой майстор в големия град или някъде по време на друго събитие. Хората идват, опитват от гостбите, спомнят си за роднини, които са от този край и

крайна сметка те отиват на това място, където се провежда традиционния им фестивал или пък където искат да видят по-интересни неща. Няколко важни тенденции през тези години виждам. Организаторите на кулинарните фестивали и на самите кулинарни фестивали и празници, включително и различни събори, фолклорни фестивали с кулинарна част, те стават доста посетени, стават много добре организирани, дори бих казал някои от тях са на професионално ниво. И хората, които ги посещават, имат и своите по-високи изисквания, по-високи очаквания, ако може да кажем, на които хората успяват да отговорят на повечето от фестивалите. Ние се опитваме да помагаме на всеки един от тези хора, от тези организатори. Тези фестивали са над 120-150 в цяла България. Говорим за тези традиционните. За да могат, когато отиде едно семейство с деца, ние сме в семейно радио, то да се почувства добре, да усети гостоприемството на местните хора, да има какво да си да опита, какво да си купи. Нали, когато говорим за градски хора, те отиват, искат да си вземат нещо за спомен, искат да опитат от местната храна, не е задължително това да бъде безплатно, както беше преди много години. На повечето фестивали храната се продава на много поносими цени. И всеки един, който си купи, това е подкрепа и за местната общност. И ние почнахме да каним тези майстори. Вече миналата година сме направили над 40 събития и сме помогнали на още над, може би, 50 или 60 кулинарни фестивала и празници да бъдат популяризирани. Популяризирани, като много често, нали, използваме реклама в нашите социални канали. Много често сме имали рекламни партньори с БНР, за което ви поздравявам, тъй като регионалните радиостанции

0: и тази в София, и всички изобщо са много слушани и много има много добър ефект. С колегите, които сме работили, винаги е било много хубаво. И така, т.е. чакаме хората, които организират тези кулинарни фестивали, да се справят още по-добре, да виждат какво се случва и да ги правят по-атрактивни и още по-вкусни.
1: Това, което правите вие също, имам чувство, че по някакъв начин провокирате хората да се заровят в миналото си, да потърсят стари рецепти, които са наследени от техните баби и прабаби, да ги възродят по някакъв начин. Защото, както казах, то не е само да направиш празник на тиквата, баницата или нещо друго. То е да потърсиш уникалното за твой регион, за твоето си село дори и по този начин сякаш да се почувстваш поне малко горд от това, че си точно тук и сега на тази земя в този момент.
0: Точно така, да. Наистина хората, които идват и при нас, и при всички други кулинарни празници и фестивали, те идват не просто да се наядат, те идват да опитат, те идват да си говорят с майсторите, идват да си вземат някоя рецепта. Виждали сме често, особено дами от по-възрастното поколение, те идват с тефтерчето, записват си рецептата. Много често и кулинарните майстори по фестивалите пък си разпечатват тези рецепти, могат да им ги дадат. От 2 години ние почнахме и ние да издаваме книги с рецепти за различни кулинарни празници и фестивали, които организираме, събрани от местните хора, събрани от стари книги, публични източници и така. Хората много им се радват и това, което виждам, че в интернет има много информация, но хората, дори и млади хора, предпочитат да си вземат книгата, да могат да си подчертаят нещо, да си отворят на определена страница и да си сготвят вкъщи дори нещо интересно, което са видели някъде и което им носи хубави спомени.
1: И само за последно, кой е следващия фестивал, на който ни каниш? Разбрахме, че сега си в Самоков, но кое е това събитие, което си заслужава да се посети следващия уикенд? И изобщо...
0: Има много събития, които могат да се посетят. Аз бих искал да отлича едно събитие, кулинарен фестивал, който навършва 15 години тази година и който представя кухнята на банатските българи. Със сигурност във вашите предавания са говорили кои са банатските българи. Това са пределните българи от Банат, които пазят своите традиции и фестивали в село Асеново. Това е община Никопол. На 15 август, на хубавия празник Богородица, те правят 15-то издание на своя фестивал. Те събират много хора от съседни населени места, от съседни общини и такива, които имат банатски корени и пазят банатската кулинария. Много хубаво, позитивно събитие. Каня всички хора там, защото наистина и техните организатори са едни от най-сърцатите хора, които познаваме. Мария Иванова е, как да кажа, тя е известна с това. А това, което започнахме пък в София, говоря за София, защото в големия град винаги много по-лесно и по-удобно е за хората. Направихме първото издание на едно наше събитие, Щастливата трапеза, което съчетава малък фермерски пазар, т.е. производители на храни, които са си наистина производители, не търговци или прекупвачи, и майстори, които представят хубаво сготвено на място храна с фермерски продукти. Първото издание ни беше в центъра на София. Там представяхме родопски специалитети, сирена, меса, други неща, готвихме с тях, беше много хубаво. Сега през септември ще го направим. Най-вероятно ще обявим допълнително, но на хубаво място, лесно достъпно в
1: ще следим календар.
0: Да, имаме и още едно много хубаво събитие, един фолклорен фестивал в село Бродилово, община Царево, където ние организираме кулинарната част. Много атрактивни майстори ще има, познати от телевизионния екран. Той се провежда на 22 и на 23 август. Царево, всеки знае къде, Бродилово е на 12 км от него. Нека да ни следят в страницата или да влязат в нашите Viber, Facebook
1: групи
0: и ще видят колко много интересни неща могат да посетят, като

0: ако е някой много интересно, сигурно ще поканим и неговите майстори да дойдат в големия град, за да могат хората да им е по-лесно.
1: Да. Много ти благодарим. Следим вашата програма, както знаеш, много зорко и ще ви подкрепяме както можем, защото това, което правите, е чудесно. Пък и ние с колегата Кирил Чубанов от време на време успяваме да опитаме най-сетне нещичко от вашите чудесни гости.
0: Аз ви благодаря. Със сигурност се надявам да имаме едно изнесено студио някъде близо до София или в София, когато правиме събития с хубави традиционни майстори. Ние не робуваме само на традиционните рецепти, много често и модернизирани рецепти през погледа на майсторите, но когато вие сте на място, пък вече става много по-различно.
1: Може да си... За нас е много по-различно, уверявам те.
0: Айде за слушателите.
1: Да, да. Благодаря ти, успешен ден и така Самоков е пък място за тези, които са близо до София и до Самоков съответно. Оставаме на фестивална вълна, но ще погледнем фестивалите от един друг ъгъл. Как се случват те? Дали организаторите мислят за посетителите, говоря за по-големите комерциални фестивали, или мислят за това само какви пари ще изкарат от събитието? Как да сме по-екологични, когато правим фестивал и посещаваме фестивал? За всичко това ще си поговорим с Елеонора Йосифова от платформата Климатека след една песен.

0: Лятото си има звук. Ирбанско, името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 30.

0: 1 август 2026 година.
1: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Семейно радио.
3: На фестивална вълна сме, няма как. Лятото е времето на фестивалите. Многообразието е сериозно. България чрез фестивала се, естествено, се развива и туризма, и това е доказано. Доказахме го в изминалите минути и с Стоян Стоянов от кулинарните фестивали, и Ути Бачваров, и с организаторите на фестивалите в Триград и в Мъглиж, за които говорихме. Наред с тези малки местни кулинарни фестивали, лятото в България се случват все повече и повече големи музикални фестивали, които се радват на сериозен успех. Един от тях е, например, фестивала Feel Good, който беше миналата събота и неделя на Гребния канал в Пловдив. Аз лично имах възможността да го посетя и да чуя на живо групи като Cure, Gorillaz, Moby, които до сега не бяха стъпвали на българска земя, и наистина беше разкошно. Не беше толкова разкошно това, че беше 36 градуса почти през цялото време и хората умираха от жажда, но им се налагаше да си купуват вода. Това е един от големите недостатъци на фестивалите у нас. Какво може да се подобри и как се познава добрия фестивал? Сега ще ни разкаже Елеонора Йосифова от платформата Климатека. Тя е един от авторите на статията «По какво ще познаем добрия фестивал през 26-та година?» И самата тя се е завърнала съвсем при няколко часа от пък друг фестивал, за който ще говорим към края на предаването, именно Hills of Rock, на същите организатори, на същото място, само че с профил рок-музика. Та човек, който хем има съвсем пресен опит от голям фестивал, както и аз, и човек, който има задълбочен и професионален опит в областта на екологията. Здравей и добре дошла при нас. Дайте, как беше с нощи на Мерлин Менсън?
4: Супер беше. Много се зарадвах. Нас ни разходи дъжда обаче. Така че не беше жега.
3: Не оцели жегата. Милена Ванинчарва след малко ще ни разкаже и тя малко повече за това. Каква беше причината с Данита Зарачинова да напишете точно тази статия сега? Защото е фестивален сезон или защото имате все пак... Какво да кажете на вашите читатели по повод на това какво може да се оправи в

0: фестивали.
1: Благодаря. Освен, че е сезона на фестивалите и темата така е гореща, ние с нея в Екологично сдружение за земята, където работим също, така от години работим по темата "Овци сме на добри примери за устойчиви събития, за събития с отношение към природата", но напоследък се радваме на интереса и на българските организатори към нас, да се срещаме, да си говорим какво биха могли да подобрят, така че имаме надежда, че и в България все повече ще имаме добри примери, за които можем да разказваме. И е все по-важно да мислим за природата, за това въздействието ни върху нея, пък и то не само върху природата, то и върху хората се отразяват.
0: Именно.
1: Добрите практики.
2: Защото хората в първи момент, чакай сега, къде фестивали, екология, какво общо има? Ние отиваме тук да слушаме музика, да изпием по някоя бира и това е, нали, къде е екологията тук? Но може би не си даваме сметка, че в последните години големите фестивали, особено ако вземем и Гластънбъри и тези, които събират, наистина, ето сега наречем Feel Good, събра 20-30 хиляди души, но има фестивали, които събират по 100 хиляди човека и повече. И тези всички хора пият в пластмасови чаши, които после изхвърлят някъде.
1: Абсолютно. Снощи беше много неприятно усещането за мен, въпреки че имаше някакъв опит за въвеждане на такива многократни чаши от организаторите. Явно имало и до голямо количество еднократни чаши. Отходихме по една пластмаса, тръгвайки си от събитието, което на мен ми беше много неприятно и направи впечатление и на приятелите ми, които изобщо не се занимават с такива теми. Но всички бяхме така впечатлени от количествата, които стават след нас, въпреки че имаше многократни чаши. Явно е било един от вариантите за публика.
0: Да, тук можем да лека критика можем да отправим към организаторите на тези фестивали, че се опитват чрез тези многократни чаши да въведат така наречената депозитна система и да покажат едни такива практики екологични, но всъщност го правят по един малко, така да кажем, български начин. Значи, депозитна система какво означава? Ти взимаш една чаша за многократна употреба, плащаш някаква сума, пари в случая е 4 евро и като върнеш чашата, ти връщат тези 4 евро. Само че нашите хора какво правят? Връщат ти 3 евро. И някак повече казват, тогава изобщо не се занимавам, щом така ще ми взимате 1 евро. По-добре да си взема безплатна чаша за еднократна употреба.
1: В най-добрия случай си я занасят до вкъщи, но често ги виждахме и така хвърлени и някъде, защото не са им се занимавали, защото не са се усетили поощрени. Да. Факт е, че когато има депозитна система за многократни чаши, една чаш от чашите не се връщат, защото хората си я запазват за сувенир, спомен, да. Забравят всякакви ситуации, така че има как организатора да си възстанови инвестицията, пък и това е инвестиция в дългосрочен план. Тези чаши по-дълго да бъдат използвани. Не е идеята с първото събитие да възстановиш всичко и да си кажеш, тук вече си върнах инвестиция, защото всички можем да предположим, че когато поръчаш едно голямо количество чаши, каквото е голямо количество, 20 000 човека ще дойдат на моето събитие, 20 000 чаши ще поръчам. Цените не са толкова високи.
0: Да.
1: Дори с брандирането не могат да ги оправдаят, че това е причината, но все пак надявам се следващите години усилията да се подобрят и съответно реалността да е такава, че да има реално депозитни чаши, защото хората, българите, все повече ходим и в чужбина на фестивали, то вече се превръща като норма. Или минимума е да си носиш твоя чаша и да ти сипят, ако искаш, в твоя чаша бирата ти. Съответно, разбира се, трябва да бъде в размерите, които са подходящи за съответната напитка, така че най-добрият вариант е да имаш депозитни чаши, за да може да са съобразени с твоите изисквания. И да бъдат измивани и използвани дългократно. Така че малко изостават организаторите понякога и публиката ми прави впечатление, че става все по-критична, има такава реакция и в коментари, във Facebook събития и като цяло хората го коментират, което не се случваше преди 5-10 години, когато също имаше многократни чаши по фестивали, но в чужбина.
0: Да, така е. Почваме да ставаме по-чувствителни на тази тема. А и какво, когато става дума за летни фестивали, това много често е придружено с много високи температури. Дето в Европа имаше много сериозна вълна на горещини. И фестивалите организаторите на фестивали започнаха да мислят за хидратацията на хората. И някак си не може да предлагаш вода за 3 евро половин литър, при положение, че може да има дори някакви чешми да, на разположение, където с такава една депозитна чаша да си сипваш вода. Ето това е нещо, което също очакваме да се промени. Между другото, на

0: Ейто джаз, този безплатен, подчертавам, безплатен фестивал в София в началото на юли, въпреки че не беше тогава толкова горещо, но можеше да бъде. Имаше станции, някакви портативни чешми бяха инсталирали, в които човек можеше да си налее вода и да не трябва да купува непрекъснато малки бутилчици, които също генерират пластмаса.
1: Да, и със съдействието на общината или с партньорство с местната организация, която осигурява водата в съответния град или район, в който е фестивала, има начини да бъде създадена такава станция и наистина показва едно отношение към публиката, която ти идва. Пък те, това не неутрализира купуването на бутилки. Има хора, които предпочитат да си купят бутилка, но все пак ти даваш възможност на тези, които желаят да се възползват от безплатната вода, и наистина е добавена стойност в фестивала и е нещо, което се вижда все повече и в горещини. Ми се струва нечовешко да, ако имаш едно няколко евра, тогава да можеш да пиеш вода на 40 градуса. Не е окей. Плюс, че има много често фестивали, които са в градска среда, и много често има чешми в района, които може да бъдат обозначени по-добре и съответно хората да знаят, че има наблизо чешма, която могат да ползват и да пият вода от нея. Общините да съдействат. Всякакви варианти са възможни, стига да се помисли. Някакви партньорства с фирми, които осигуряват вода. Всякакви възможности има, стига да пожелая един организатор и няма да се ощети толкова много бюджета му. Мисля, че може, особено в партньорство.
0: Организатор ще каже, да, ама ние пък имаме тези групи, които каним, са ужасно скъпи, билетите, печалбата от билетите не е достатъчна, ние разчитаме на продажбата на храни и напитки, за да излезем все пак на някакъв плюс, и ще продължи да си продава вода, за съжаление, това според мен. Макар че ето сега добрата практика. Те, пак както си говорихме, малко половинчато се случват нещата. Депозитни чаши, които не са точно депозитни, започнаха да разрешават от миналата или по-миналата година. Мисля, че София Лайф фестивал тук на Колодрума в столицата започнаха да разрешават внасянето на вода, но пък трябва да е с отворена капачка, да няма капачка бутилката от съображение за сигурност, което на мен ми звучи абсолютно безумно, защото ти дори да вкараш 750 мл, мисля, че беше сега на Feel Good, разрешеното количество, първо, на тези жеги ще изпиеш за отрицателно време, и второ, защо пък да не е затворена? Какво ще направиш с тази бутилка пластмасова?
1: Абсолютно.
0: Ще утрепеш, човек.
1: Да, мен това много ме изумява, защото в същото време на баровете се продават стъклени бутилки, които много по-лесно може да нараниш някой, ако пожелаеш да го замери с стъклена бутилка. Капачката не може. Не съм чула аз човек пострадал от капачка пластмасова на фестивал, а ходя много на фестивали. И изключително, според мен, е важно, ако няма да осигуриш вода безплатна, да имат хората възможност да си внесат вода в някакво нормално количество. Чух за майка и баща, които са с три деца и миналата година са били на Пловдивския фестивал Hills of Rock, и са мислили някакви креативни начини как да си приберат капачката, за да може, предвид, че те са петчленно семейство, може да си представите какво количество вода и пари би трябвало да дадат на място за вода. Да мислиш креативни начини как да внесеш капачка, съответно да ти се карат, ако си взел капачка. Това не трябва да се случва изобщо. За мен е това. Те лишава от качеството на изживяването. Да мислиш за такива неща, ти отиваш да се наслаждават на музика.
0: Това е абсолютно вярно. И за финал, как трябва да изглежда, защото се връщаме на заглавието на статията, която стана повод да се срещнем тук в студиото на Семейно радио, по какво ще познаем добрия фестивал през 26-та година, освен достъпа до безплатна, надяваме се, вода и многократни чаши. С няколко думи, кое е това, което трябва още да се промени, за да бъдем на едно добро ниво тук и да се усещаме за грижа за хората?
1: Достъпът до фестивала да бъде най-лесен с градски транспорт, с колело, не с коли, да се инвестира в огромни паркинги, да се чудят хората как да паркират, ами съответно да има достатъчно информация за това как да стигнат по друг начин и съответно да е удобно за всички, измислено не на безумни цени, които отново виждахме на някои фестивали, да има по възможност осигурена някаква сянка на тези най-тежките жеги. Има всякакви варианти. Да се мисли за възможности тока да бъде с електропреносната мрежа, а не с дизелови агрегати, защото това съм чувала от организатори, че е и много голям бюджетно перо, което на тях им... като цяло да се мисли с отношение към природата и хората и да не се мисли за това като някакъв лукс, ами това е отношение точно. Добро отношение към преживяването на хората на фестивала.
0: Оставаме на фестивал на Вълна и на твоя фестивал, на който ти беше снощи, за да чуем след малко Милена Воденичарова, която ще сподели нейните впечатления от Hills of Rock. А преди това ще ви срещнем с една съвсем млада българска група, която се казва Sunblind. Те са сред българските групи, които тази година ще се качат на сцената на Hills of Rock. За тази банда това е дебютно участие на фестивала и както може да се досетите, вълнението е повече от голямо. Преди да излязат пред публика в Пловдив, репортера Александра Георгиева разговаря с вокалиста на групата Петър Тодоров. Един разговор за подготовката, очакванията и емоцията да бъдеш част от едно от най-значимите музикални събития в България. Ето какво разказа той за първата среща на Sunblind с Hills of Rock. Чуйте го, след това ще чуем една тяхна песен и после Милена Воденичарова.
2: Това е вашият първи български фестивал. Как получихте поканата за участие в него?
3: Ами, получихме поканата за участие заради едно наше изпълнение във Варна, което се организира с мен и другия китарист на бандата Калоян Стоянов.
2: Как върви подготовката за фестивала?
3: Ами, доста сме развълнувани. Радваме се, разбира се, да свирим пред родна публика на готин български фестивал. Всеки ден подобряваме сетлиста, всеки уикенд репетиции, събота и неделя. Общо взето подготовката тече с пълна сила и нямаме търпение да кажем какво можем.
2: Коя песен се вълнувате да изфирите най-много?
3: Песента, която нямам търпение да изпълним на живо, е Closure, която още не е издадена.
2: А каква енергия очаквате от публиката?
3: Да, очаквам от нея да ни приветстват добре, да се забавляват с нас, да пеят заедно, тъй като получихме доста топли коментари, след като споделихме на нашите фенове по социалните мрежи, че ще участваме на Hills of Rock.
2: Какво подготвяте за публиката след Hills of Rock?
3: Подготвили сме един музикален клип, който ще издадем на есен. След Hills of Rock. Участие на Hills of Rock за нас, разбира се, това може би тази година е едно от най-големите постижения, които групата до сега е постигала. Новата музика след музикалния клип, така искаме вече да затворим страницата с вече издадения ни дебютен албум и да се насочим официално към подготовката за издаване на втория албум.

0: Добре звучат момчетата от Sunblinds, които мисля, че утре ще свират на Hills of Rock. Hills of Rock започна вчера с великия Мерлин Менсън, продължава и тази вечер. Милена Воденичарова е там. Не е мокра вече, надявам се. И сега ще сподели впечатление от поредния голям фестивал. Здравей!
1: Здравей, Калина, здравейте на слушателите на програма Христо Ботев. Не съм мокра и почти никой не седна мокри. По време на първия официален ден на Hills of Rock, дъжда ни се размина. По време на Мерилин Менсън започна да рами, но не беше този дъжд и тази буря, която се очакваше.
0: А, супер!
1: За сметка на това, за първи път ни беше хладно. По време на Hills of Rock всичко сме преживели, и жестоки жеги, и проливни дъждове, но да сме по якета и пак да си е хладничко, да се сгряваме танцувайки, това до сега не се беше случвало, но ето и това се случи.
0: Късметлийка си ти. Аз нямах този късмет миналата седмица на Feel Good. Усетих това, което наричат Пловдивска жега. За кой път си на този фестивал, Милена?
1: Аз мисля, че от самото начало, от първото издание, сега е седмото, съм на този фестивал. Има някои пропуски, но така сега не мога да кажа в кои години. Да започнем обаче с това, което нашите слушатели вероятно ги вълнува. Фестивалното настроение е завладяло целия Пловдив, не само градната база. Града живее в ритъма на музиката, има много фотокътове, вечерни, визуални, аудиоинсталации, мащабен графит нов на Насимо.
0: На гори, разкошен, не видях го вчера на снимка. Много хубав.
1: Страхотен е, да. Всички тези събития са инициативи, така наречения Feel Good Mode 2026. Инициативата е на FESTIM, фондация Пловдив 2019 и Общината. И обединява двата фестивала Feel Good, на който беше ти, който се състоя миналата седмица, и Hills of Rock, който е в силата си сега. А пък мотото е One City, One Heartbreak. И сега направо към Hills of Rock да се върнем и първата фестивална вечер. Страхотна беше, много беше силна. На основната сцена започнах Vended. Това е една група, която е интересна не толкова с друго, колкото с това, че участват синовете на музиканти от Slipknot.
0: Малко ми прекъсваш. Обаче, да, сега те чувам.
1: Барабанистът Саймон Креян е син на Шон Клон Креян от Slipknot. Те в общи линии откриха така основната сцена и оттам нататък POD върнаха публиката към класическите си хитове. 10 000 почти танцуваха и припяваха с тях, за да се стигне до почти кулминацията на вечерта. Казвам почти кулминацията, защото голяма част от хората бяха дошли и заради Sex Pistols. Sex Pistols са с Франк Картер, както знаем, от 2024 година Джони Ротън отказва да свири с групата. Страхотно шоу направиха старите панкари, 50 години пънк. Доказаха, че пънка няма да умре.
0: Пънко няма умре, знае.
1: Да, пънко няма умре. Всичките си велики.
0: Изчезваш ми. Много. Ало. Миленка. За съжаление се разпада връзката, нещо от клетката в Пловдив. Клетките са претоварени от, вероятно, от всички метал фенове, които са се събрали там, и фенове на рока. Така, за съжаление, ще трябва да завършим. Тъкмо, според мен, ще ни гледала ли си го на друго място?
2: Не, за първ път, ми беше и беше много вълнуващо преживяване.
0: Ами, много благодарим на всички организатори на фестивал, които се грижат за нашето добро настроение през лятото, защото лятото не е просто почивка, излежаване, ходене напред-назад по планините и морета. То е и култура, то е музика, то е настроение с грижа за природата, както току-що си казахме с Елеонора, че трябва да се случват нещата. Това

беше всичко от нас за днес. Семейно радио приключва с големия Мерлин Менсън. Поздрав за Милена Воденичарова, поздрав за тебе, Елеонора, и за всички фенове на хубавата, здрава, твърда музика. Чао от мен, до скоро!

0: Избрано от програма Христо Ботев.
1: Teen Time.
2: Teen Time. Teen Time.
3: Teen Time.
4: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещият Верен Пумпалов, с колегите ми от актьорска студия Еленов.
5: Карина, Мери, Никол.
4: Сме щастливи да бъдем заедно. И, както всяка неделя, даваме старт на Teen Time. Ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав. Автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Сергей Вардеварян. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Днес ще ви представим най-популярния, най-превеждания и най-награждавания съвременен български автор. Вече е ясно, че това е Георги Господинов. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» очаквам режисьора, сценарист, актьор, учен, лектор Димитър Узунов. А в подкаста ни ще коментираме допаминовата хиперактивност или как социалните мрежи използват химията на мозъка.

0: Той е най-превежданият и най-награждаваният извън България български писател и е първият българин, носител на литературната награда Международен Букър за романа си Времеубежище, преведен на английски от Анджела Родел. Той е Георги Господинов. Още с първата си стихосбирка е отличен с националната награда за дебют, а негови стихотворения са включени в редица международни антологии. Естествен роман е първият му роман, а критиката го определя като първия по рождение и по слава роман на поколението на 90-те. Вестник Таймс определя романа като размишление върху пушенето, дефекацията и ботаниката, добавяйки, че това е хумористична, меланхолна и изключително идиосинкразна творба. Според вестник Guardian, романът е едновременно земен и интелектуален. Изключително рядко български роман бива рецензиран във водещи световни медии. Всички наши тела е сборник от свръхкратки истории. Те са смешни, меланхолични и абсурдни едновременно. Ето една от тях. Страхът на коректорката от грешка.
1: Да, смъртта е страшна, но не за това е историята.
2: И професорът се страхува от смъртта, и продавачът на ябълки, и шофьорът на такси.
0: Най-големият страх на коректорката е, че на собствения й некролог ще има досадна грешка.
1: И тя няма да може да я поправи.
2: Тя, която цял живот е поправила чуждите грешки.
0: Това си мисли, докато лежи в тъмното и прехвърля всички възможни места на сгрешаване.
1: Непълен член в животът е само миг.
2: Изпуснатата запетая в не се забравя човекът, раздал обич и топлина.
1: И вместо и кратко в вечен покой или, не дай Боже, с Богом с З. Последното особено я ужасява. Сърцето й започва бясно да пресъхва.

0: скача и...
1: С Богом! С Богом! Това бяха последните й думи на сън. Повтаря мъжът ти на другата сутрин, докато поръчва некролога.
2: Живота е само миг. Не се забравя бързо човека, раздал обич и топлина. Вечен покой за Богом.

0: Тинейджерът в мен.
1: Учи режисура, актьорско майсторство и театрален менеджмент в Париж и Ню Йорк. През 2008 година в Париж основава компания, в която работи с артисти от над 20 държави. Двукратен носител на наградата Млад талант на Париж, присъждана от Парижкото кметство. Създател на фестивали, летни академии, директор на Театър на чудесата, фестивал за наука и изкуство. Той е Димитър Узунов, автор, режисьор и актьор в театрални постановки във Франция, САЩ и България. А днес и наш гост. Името му отново нашумя като режисьор и сценарист на мултимедийно сценично произведение «Космосът на чудесата», където работи с композитора Никола Груев-Котарашки и актрисата Християна Стоименова на сцената на Топло Централа. Добре дошъл!
2: Здравейте!
3: Здравейте, здравейте!
1: Искам да попитам как смогваш, но ще е много банално, тъй че да питаме по същество. След това представяне вече знаем, че пред нас стои един истински брилянтен и безапелационен отличник в училище. Всъщност така ли е и наричаха ли те зубър?
3: Ами, интересен въпрос. Благодаря ти за него. Мисля, че никога не съм бил зубър. Даже средното ми образование беше в... Това няма да го забравя никога, в Националната природно-математическа гимназия и завърших випуск с най-слаб успех от целия випуск. Но, явно да, заложбите ми са били интересите другаде. Не точно това, което учихме, но да. Така че, може би от така до към 6-7 клас, тогава ми бяха, нали, годините, в които примерно бях първен отличник, след това вече така малко залязаха и вече когато почнах да уча театър, тогава, тъй като това си ми беше страстта, тогава, да, то като нещо ти е страст, резултатите идват неминуемо.
2: Какъв искаше да станеш като тинейджър и кои хора бяха твои ментори в младежката ти възраст?
3: Това е, да, доста интересен въпрос. Ме връщаш така доста години назад. Даже ме е срам да кажа на колко съм. Тогава беше, аз като бях малък, беше много популярно. Тогава ни облъчваха много с космонавти, космос, може би и затова оттам и тази постановка и въобще интереса ми към космоса в днешно време. И много исках да стана космонавт, исках да стана човек, който е пръв, открива нещо голямо. И много се интересувах тогава от мореплаватели, от всякакви откриватели, но тъй като вече всичко е горе-долу открито, нали, на Земята, затова се бях насочил към космоса. Като малък ментори, така може би най-големият ментор и в театъра беше режисьор Никола Петков, който се запознах, когато вече бях студент. Той водеше тогава в студентския театър, студентина водеше, всъщност поставяше спектакъл и тогава аз започнах да работя с него. И той така, мога да кажа, че беше буквално ментор, който аз научих, именно такъв традиционен ментор, който аз седях, слушах, попивах какво той казва. И за него се сещам така на прима виста.
2: Как се появи мисията ти да свързваш науката с изкуството? И какви цели си поставяш в тази насока?
3: Това стана, малко стана без да съм го търсил. Аз завърших първо тук в България геология в Софийския университет от НПМГ-то, от природно-математическа. Така беше някакси естествена стъпка да уча в университета геология. Паралелно започнах да се занимавам с театър. След това заминах, нали, вие го споменахте, в Щатите, в Франция първо, след това Щатите, после отново в Франция. И в един момент мислих си, че вече няма никога да се занимавам с наука, сега се занимавам с театър, нали, с класиките и така нататък, в Шекспир, Чехов и така нататък, Молиер, няма, нали, наука общо взето, но така среща ми с няколко интересни творци и един от тях е Андрея Брунел, който в въпросната постановка «Космос на чудесата» е съавтор. Също така посещението ми няколко години подред, 3 години, мисля, че на един много интересен фестивал в Австрия, в Линц, който се казва Ars Electronica, който именно така изследва връзката между наука, изкуство, технологии, общество, устойчиво развитие, зелени технологии. И оттам някакси ми се върна този интерес към науката, естествено, чрез призмата на изкуство, на театър, на сторителинг, на сценарно писане. И така беше някакъв естествен процес и може би вече 8-9 години, откакто така работиме много

0: интензивно в тази сфера.
1: Как се учи актьорско в Париж и как в Ню Йорк? И дай ни съвет, ние къде да се изберем да учим?
0: Това е интересен въпрос. Нали, Париж и Ню Йорк, те са доста така космополитни градове, може има всякакви видове актьорски техники, въркшопи, стажове, обучения, които можеш да учиш. Може би най-общо в щатите актьорското майсто е доста... То е много повлияно от руската школа, от Станиславски, много така психологически издържано, много подходящо за кино. Докато във Франция те имат такава една много силна традиция на такъв по физически театър, по смешки, той е от италиански, от комедия дел арте. А самия Молиер, който е класик за френския театър, той е много повлиян от италианския театър, от комедия дел арте. Тоест, те са така, имат го това повече, това на сцената, как изглеждаш повече физически, повече малко са отвъд психологията, по-скоро работят доста и с маски. Какъв съвет бих ви дал? Бих ви дал да учите от всички възможни източници. Няма школа, няма място, където да кажеш, отивам и всичко научавам. Всичко, което ви е интересно, търсете всякакви въркшопи, стажове, режисьори, актьори. Тъй като в крайна сметка, малко или много, това да имаш собствен стил, което е най-важно в изкуството, идва от това именно ти да се умешаш с всякакви други творци и да вземеш каквото на тебе ти хареса.

0: Розунов, всичко е някак по-ясно. Може би наистина науката и изкуството са свързани. Благодарим за съветите и желаем пълни зали на космосът на чудесата. До скоро!
1: Довиждане!
2: Довиждане! Беше ни приятно!
3: Довиждане! Мерси!

0: импулсът в мен.
1: Ние от студия Еленов,
2: Карина,
3: Мери,
4: Никол
1: и аз, водещият Верен Пумпов, предлагаме темата на днешния подкаст да бъде допаминовата хиперактивност или как социалните мрежи използват химията на мозъка. Защото пазаруваме, общуваме, решаваме тестове и дори се влюбваме през смартфоните си. Но искам днес да се замислим, защо, когато получим поредното харесване или отговор на съобщение, изпитваме лек прилив на радост и вълнение. Казват, че това е нашата склонност на психиката да се радваме на вниманието.

0: И допаминът в мозъка е този, който отговаря за мотивацията, за удоволствието.
1: А социалните мрежи май са се превърнали в майстори при използването на този механизъм.
2: Преди да обвиним социалните мрежи за всички грехове, да разберем какво е допамин.
3: Кари, допаминът е химическо вещество, наричано хормон на щастието. И всъщност допаминът е отговорен най-вече за очакването на награда и ни мотивира към действие.
1: Искаш да кажеш, че когато мозъкът ни очаква, ще получи нещо приятно, например парче шоколад или харесване на снимка, допаминът се повишава.
3: Да, точно така. Това предизвиква приятно усещане и ние някак си искаме да повторим действието. Колкото по-често сме възнаграждавани, толкова повече се засилва това поведение. Много навици, както полезни, като например спортуване, четене на книги, така и не толкова полезни, като нон-стоп игране на компютърни игри, скролване в социалните мрежи и така нататък, се основават на този механизъм.
2: Тоест, допаминът не е равен на еуфория.
0: Е, да. Става дума по-скоро за желанието за възнаграждение, отколкото за самото удоволствие. Отговаря за мотивацията. Именно той ни кара да направим нещо, а не просто да получим резултат.
1: Дисбалансът обаче води до различни последици, от пристрастяване до депресия.
3: Много е важно да осъзнаем, че без него бихме загубили интерес към живота и бихме спрели да се стремим към каквото и да било. И проблемът е, че външната среда и съвременните технологии могат да провокират неговото претоварване, т.е. хиперактивност.
0: Така възниква психологическа и физиологична зависимост. Искаме да се върнем към вълнението, което сме изпитали в началото, а социалните мрежи, разбира се, са настроили алгоритмите си така, че да ни дават награди в най-неочакваните моменти.
2: Най-коварното е безкрайното скролване на фида. Съдържанието се зарежда непрекъснато и е трудно да го спрем. В края на краищата, зад следващото плъзгане, може да се крие нещо много интересно или важно.
1: Дори само очакването на звуков сигнал или вибрация на телефона кара сърцето ни да бие. Когато получим съобщение или лайк, мозъкът го отбелязва като положителен стимул или нова вълна от допамин.
3: Хора, и разбира се, харесванията. Сърчица, звездички, палец нагоре и така нататък. Това е своеобразната форма на бързото одобрение. Когато публикуваме публикация или получаваме порция харесвания и порция допамин. Или се разочароваме, ако няма достатъчно харесвания.
2: Често се съобразяваме с това, което е вайб или носи максимален брой реакции.
0: Постоянно сравнение. Започваме да сравняваме собственото си представене с това на други хора и по този начин се включваме още повече в процеса.
1: Когато постоянно получаваме малко порции, бързи награди, мозъкът започва да живее в режим на постоянна тревога и възбуда.
3: Да, Мери, но отначало това може дори да изглежда приятно. Изглежда, че винаги сме в тон, винаги искаме да видим какво е новото, но постепенно настъпва момент, в който подобно стимулиране се превръща в изтощителен маратон.
0: Човек може да изпита проблеми с концентрацията,
3: чувство на празнота и тревожност също така.
0: Не бива обаче да мислим, че цялата вина е само в нас или само в създателите на социалните мрежи. Целият ни съвременен начин на живот е изграден върху бързия достъп до информация и награди. Кариера, учене, общуване. Всичко това вече е онлайн. Пандемията от COVID през 2020 година само ускори потапянето в виртуалната среда.
3: Човечеството все още не е еволюирало до ниво, при което мозъкът може безопасно да издържи на постоянен поток от известия и бързо стимулиращо съдържание. Биологично сме устроени да търсим награда и да избягваме скуката. А цифровата среда майсторски се възползва от това. Тази реалност засяга не само отделните хора, но и обществото като цяло.
1: Хората все по-често се затрудняват да общуват на живо, защото са свикнали с бързия формат на онлайн отговорите.
2: Фокусът се измества към визуалното съдържание, тъй като изображенията и видеоклиповете предизвикват по-силна и по-бърза реакция от текста.
3: Появява се

0: култура на бързите решения. Очакваме незабавни резултати за всичко, от пазаруването до ученето.
1: Тинейджерите и младите хора, чийто мозък все още е в процес на активно развитие, са особено изложени на риск. Редовното излагане на цифрови стимули може да повлияе на развитието на емоционалната устойчивост и уменията за концентрация. Не е чудно, че все повече училища и родители се опитват да наложат ограничения върху използването на джаджи. Въпреки, че това не е лесно в свят, в който цифровото образование се превръща в норма. А как да възстановим баланса? Ще говорим следващия път. Подготвени сме със съвети за справяне, защото за всяка криза има решение. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте, днес седмица преди откриването на мотосезона в София ще погледнем към мотористите и вярата отвъд религиозните различия. Ще го сторим заедно с пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица, иконом Петър Косев от храма Успение Богроешно в град Несебър и Расим Чулаков от Вълкосел. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас! В съвременния свят, белязан от културни и религиозни разделения, съществуват общности, които по естествен начин преодоляват тези граници. Една от тях е общността на мотористите. Хора, обединени не от догма или институция, а от споделено преживяване, което носи в себе си особена форма на духовност. Тази духовност не принадлежи на конкретна религия, но същевременно не е лишена от смисъл, ценност и дълбочина. Пътят, по който мотористът се движи, не е просто физическо пространство. Той се превръща в символ на вътрешно търсене на движение отвъд ограниченията на ежедневието. Когато се разглежда ролята на религиозната вяра при мотористите, същественото не е към коя религия принадлежи човека, а самия факт, че притежава вътрешна опора, която оформя неговото съзнание и поведение. Християнинът, мюсюлманинът или представителя на друга вяра могат да карат рамо до рамо, без това да

ражда конфликт. Причината е проста. Общността на мотористите се изгражда върху друг тип вяра. Вяра в човека до теб. Вярата, независимо от нейната конкретна форма, подрежда вътрешния свят на човека. Тя намалява тревожността и създава усещане за опора. Вярата изгражда самоконтрол. Мотористът става по-малко склонен към импулсивни решения, агресия или ненужно рискуване. Така, вярата действа като вътрешен регулатор, който е по-устойчив от външните правила. И може да се приеме, че общността на мотористите се превръща в своеобразен модел на съжителство отвъд различията. Тя показва, че хората могат да изграждат връзки, основани не на еднакви вярвания, а на споделени преживявания и взаимно доверие. В този контекст вярата престава да бъде разделителна линия и се превръща в нещо по-дълбоко, в начин на съществуване. Макар религиите да се различават по догми, те често се срещат в основни ценности, като уважение, състрадание и отговорност към другия. На пътя това се превръща в конкретно поведение. Толерантност, готовност за помощ, предвидимост. Религиозната вяра, независимо от формата си, допринася за по-безопасна и човечна среда. В крайна сметка, моторисът не просто изминава разстояние, той минава през състояние на свобода, риск, тишина и свързаност. И именно в това движение се ражда една различна вяра. Вяра, която не пита в какво вярваш, а как живееш. Тази вяра няма храмове, но има пътища. Няма догми, но има посока. И може би точно затова е способна да обедини там, където другите разделят. Днес в сътворението, заедно с пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица, иконом Петър Косев от храма Успение Богроешно в град Несебър и Расим Чулаков от Вълкосел, ще говорим за вярата на мотористите в навечерието на откриването на мотосезона в София.

0: В навечерието на откриването на Мото Сезено в София ще погледнем към мотористите и вярата отвъд религиозните различия. Тук в студиото при мен е пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица, а на телефонната ни линия от Несебър е иконом Петър Косев от храма Успение Богородично в града. Първото нещо, което хората ще си зададат въпроса, макар че аз съм виждала раса на мотори, как се съвместява вярата с моторизма? Отец Петър.
1: Христос възкреси.
0: Воистина възкреси.
1: Ами, до сега никога не съм си позволявал. В интерес на истината с радство да кара мотора, но знам какъв е въпросът. Въпросът е как свещеника се качва на мотора и дали там е мястото на самия мотор. Както всеки ден се чувствам и благодаря на Бога всеки ден, че мога да влезе в храма, че мога да се помоля, че мога да служа. Това ме укрилява. Така се чувствам в интерес на истината, когато се качае на моя мотор. Свободен съм. Бог е дал свободата на всеки един от нас. Бог даде свободата и покани на трапезата му всеки, който иска да седне на неговата трапеза. Така е и при мотоциклетизма. Няма по-сърдечни хора, хора, които карат мотори. Няма хора по-усмихнати, които карат мотори. Не съм виждал човек така намусен, нацупен. В храма някой път съм виждал такива хора. Но хора на мотор така на никога, по никакъв начин с такива духовни дерзания или физически дерзания. Виждал съм, карал съм мотор в чужбина, карал съм мотор в пустинята, карал съм мотор там, където може и човек да не е стъпал, ако мога така да се израза. Но мотора ме прави щастлив. Аз съм щастлив човек. Аз съм щастлив човек първо, защото съм християнин. Щастлив човек съм, защото вярвам в Бога. Щастлив човек съм, защото служа на Бога. Щастлив човек съм, защото съм съпруг. Щастлив човек съм, защото съм баща. Щастлив човек съм, защото съм дядо. И съм още по-щастлив и съм толкова щастлив, защото карам и мотор. И то карам... знаете ли, те дъждовни дни ме мъчат в момента. Моторите съм ги обслужал, сменил съм и масото, пътил съм скъпата гражданска отговорност и чакам да спре този благодатен дъжд най-накрая да мога да се кача на мотора си.
0: Сега пастор Гроздан Стоевски да чуем.
2: Благодаря първо за поканата, за участието. Христос воскресе, да поздравя и аз отеца, който се оказва и събрат моторист, който много ме радва. Отче, освен че съм евангелски пастир, аз съм учил православно богословие и така имаме много допирни точки. Действително, както първите последователи на нашия Господ Иисус Христос са били наречени последователите на пътя. И ние, мотористите, сме хора на пътя. И когато сме на пътя, религиозни различия, политически различия, там всички сме брати и сестри. Там дори да не го познаваш другия моторист, като кажеш брат, вече си близък приятел с него. И действително, както и отец Петър каза, моторите ни дават радост. Аз тук мога да кажа, че съчувствам на отчето с това, че е дъждовно време и трябваше с кола да дойде до радиото, но се надявам за

0: откриването на мотосезона да бъде хубаво времето и да бъде, да има светлина не само на пътя, но и в нашите сърца.
1: Каква роля играе вярата, когато сте на път?
0: Отеца да каже.
2: Вярата винаги, как така, само когато сме на път? Вярата, тя е винаги с нас. Тя, вярата е в душите. Тя е в сърцата ни. Аз само, знаете ли, аз обичам, когато се движа, а пътувам много често, имам такъв навик на времето, останал от бреницкия епископ дядо Герасим. Когато видя храм, когато видя гробище, винаги се прекръствам. Проблема е, че гъста, която даваме на моторите, е на дясната ни ръка. И имам един такъв навик, преди да се кача на мотора, винаги казвам: Боже, благослови пътя на ръба си Божи, и същевременно се прекръствам и тръгвам. Но винаги, много пъти, даже някой път с така по-висока скорост, позволявам се, да, казвам го, изповядвам го като грях, обичам по-високата скорост на мотора, отпускам гъста. Когато отпуснеш гъста, можеш да паднеш едва ли не, но искам да се прекръста. Та вярата е винаги как? Вярата е не само, че Бог те укриля, че ще видиш своите приятели, както каза пастор Груздан, много ми е приятно също така, че го чувам. В крайна сметка, ми всички на моторите, такова ни е обръщението един към друг. Брат, как си? Брат, къде ще караме? Брат, кога ще караме? Брат, с кого ще караме? няма притеснение за нещо друго. Нали? Бог самия казва, че сме брати помежду си.
0: Именно, ако мога и аз да потвърдя думите на отеца, така всеки един от нас като моторист малко или много е попадал в такава ситуация, която дори и да не е вярващ, се е научил да казва най-кратката православна молитва: Господи, спаси! Господи, помилуй! И аз това казвам и на мои приятели мотористи, че вярата ни помага. И в началото на сезона и ние така като отеца, когато тръгнем на някъде, казваме молитва, правим благословение и на моторите, и на самите мотористи. И след една година някои от тях идват при мен и ми казват: пасторе, да знаеш, братко, да знаеш, добре, че се помоли, защото имах ситуации, паднах, но ми няма нищо, нали? Не дай Боже. Но всъщност вярата ни изпълва със смисъл. И в Свещеното писание е казано: за всичко благодарете, защото това е Божията воля. Всичко, всяко добро е от Бога.
1: А дали когато карате, вие всичките сте братя, както стана, ясно, и може би при вас има един друг тип вяра, това е вярата в човека до теб, защото винаги зависиш от този, който е до теб. Има ли значение кой каква вяра изповядва в...
2: О, не. Не, не.
0: Не,
2: няма как. Няма как да има значение вярата. Ние първо вярваме във всеки човек. Няма значение дали било то мотурджия или не мотурджия. Ние вярваме във всеки един човек, защото всеки един човек носи душа. Кога е прогледнал и в какво е прогледнал и в какво вярва, това вече е друга тема на разговор. Аз отдавна споменах, че чужбина съм карал съм в Африка. Там мисиоманите бяха хората, които във всяка една ситуация трудна помагаха и подаваха ръка и даваха и съвети в пустинята, понеже е един много труден маршрут. Но между нас на мотора как до мене, отляво, отдясно, пред мене, зад мене има хора, които мислят и искат само да карат мотор. Никога не съм се замислил той дали е мисиоманин, никога не съм замислил дали е протестант или евангелист, или приемам да речем всякакво вероисповедание, каквото сетиме. Той е брата, нали самия Дарса изказа: брате по оръжие, нали, в тази песен култова, която вече повече от 40 години върви. Нали, всички, и Господ казва, всички сме братя на земята.
0: В потвърждение на думите на отеца, ако позволите, една кратка история ще разкажа. Преди година и половина с жена ми пътувахме и ние така на дълъг път до Ефес, до Измир. Аз като вярвах човек и богослов исках да отида в Ефес да разгледам, но решихме с мотора, 1000 км в едната посока, какво толкова. И в една голяма жега някъде в малазийската част на Турция спрели сме под едно дърво и там един друг моторист, един на мотора, пуши

0: цигара. Питане и разговорихме, очевидно мюсюлманин турчин. И аз му казвам, така и така трябва да намерим. Каза, знаеш ли, аз имам време, карай след мен. Мехмет. Може да е бил, не го познавам, за първи път го видях. Човека един час ни съпроводи, заведени, снимахме се, благодарихме си. Така че, както и в Свещеното писание се казва, всеки човек е носител на Божия образ, на Божията икона. И това нещо, особено пък с моторите, ние веднага скъсяваме дистанция. Там остават на заден план религиозни, политически различия. Дори случва се да пътувам сам с мотора, настигнем моторист, още един час пътуваме заедно, спазваме правилата, помагаме си един на друг, даваме си знаци. Дори аз не знам как изглежда през каската, но вече знам, че имам брат до мене.
1: Точно така. Единствено между нас, моторджиите, може да възникне някакъв спор. Дали Хондата е по-добра и Сузукито е по-добра?
0: Това е спор по-тежък от филиоквето, отче.
1: Да, този спор даже може да стигне на по-високо догматическо ниво.
0: Точно, да.
2: Толкова ли е важен мотора? Машината толкова ли е важна?
0: Да, вечният спор и тук трябва, нали, Бог е любов и мир.
1: Анна Мария, моля ви се, не се месете в тая моторджийски. Важно е, разбира се, машината. Моля
2: аз питам, не се меся.
1: Аз искам също да разкажа една житейска история, много кратка, но същевременно изпълнена с много и така сила. Преди 9 години с моята съпруга паднахме, като шофирахме с мотора в Гърция, и трябва да ви кажа, че толкова много хора, приятели моторджии, веднага се стекоха, разбирате ли, веднага хора. Веднага. Вижте, ние не сме лош народ. Ние не сме лош хора. Нас много пъти ни изплотява болката или, примерно да речем, перипетите, които се появяват. Ето, ако днес обявиме една акция за кръводаряване, ако сега в момента обявиме една акция за кръводаряване, много хора се стичат. Ми вижте бе хора, това, което стана в Македония с децата, които загинаха в стая дискотека, нема в България кръвните центрове не са сипаха с хора, които да дарат кръв и да могат да спасат. Ами, винаги го правим. Аз съм, между другото, съм кръводарител и много се гордея с това. Ма много се гордея, защото там казват, че можеш на 5-6 месеца да го правиш. Аз го правя много по-често даже. На 3 месеца и половина като мине, защото има акция. Ами той човек се нуждае в момента от моята кръв. Той не се нуждае след 20 дена. Той в момента се нуждае. И аз много пъти тук в нашите братия, които са по мотори в Несебър, винаги така говорим и винаги правиме. Преди началото на сезона да направим една кръводарителска акция, защото много пъти хората даже ме обиждат по този начин, като кажат, че вие сте донори. Не, ние не сме донори. Напротив, катастрофите с мотори са много по-малко, отколкото катастрофите с автомобили, камиони и там други превозни средства. Вижте, колкото повече хора се движат на мотори, става даже много красиво става. Много красиво е. Ето, пастор Грозанов, той в Италия със сигурност е карал. Колко красиво е, когато видиш дори дами облечени елегантно, те се качват на своите красиви веспи и същевременно се движат по улиците, усмихнати се. Абе, свободата на вятъра в очите, в косите, срещу тебе, това се едно, че Бог те милва. Както Бог може да милва и да те докосва и да усещаш Неговата любов, това е карането на мотор за мен, може би е това е. Едно такова сравнение също.
0: Ако позволите, Анна Мария, искам да задам един въпрос на отец Петър. Не сме се наговаряли с него, сега се срещнахме в ефир.
2: Да, знам.
0: Но искам да видя дали е вярно това, че ние мотористите сме един малък свят и имаме общи приятели. Да видя дали отчето познава друг моторист от Несебър, Христо Наумов, Ицо.
1: Има... Е, какъв... Ма разбира се.
2: Нали всичките сте брати, както стане ясно.
1: Ние караме заедно. Примерно да речем в София, сега в там групата на Харли, нали, по принцип Харли са хората.
0: Да.
1: Харли са хората, които като се движат по улицата много ни поздравяват, защото те карат Харли.
0: Поздравете го и от мене.
1: Благодаря, ще му правя поздрави. Трябва да покараме заедно.
0: С удоволствие.
1: Да, с пастора е заедно, защото даже така на една сладка муабет си взе, както казват нашите комши, една сладка приказка да си направиме и да си покараме моторите, пък и ние сме били колеги в богословския факултет.
0: Точно така, да. С удоволствие.

0: реакция, с удоволствие.
1: Така като говорите, аз май ще поискам с моя музикален редактор и нас да ни качите.
2: Ама как, разбира се. Аз не съм те возил от тебе на мотор, така ли?
1: Ми не.
2: Отчитам го като грешка. Ето, отчитам като грешка. Мога ли да поискам прошка, макар че мисля, че сме си простили с тебе, каквото има да прощаваме. Прощавай за това мой пропуск.
1: Аз ще простя, но ще очаквам да се поправи. Но...
2: Разбира се.
1: Понеже отец...
2: Има страх...
1: Да?
2: Да, да. Да, да. Има страхотен клуб в София, който Или Усойска го направи дами. Дами на мотори. Боже, хора, още по-задружни са. Карат, страхотни са. Такива много борбини са. Защото мотора иска и малко борба. Той е като коня. Като се качиш на коня, ако ти не му хваниш добре юздите, няма как той този мотор да те слуша. Или ти да мислиш, че той ще те слуша. Напротив, ви двамата трябва да се обичате и здраво да му държиш юздите или там кормилото, което е в нашия случай с мотори.
0: Да, да, напълно съм съгласен и дори като видя мотористи, които са седнали с разкрачени колена с извинение, то мотора се казва, се казва, че се язди, дори от английски райдинг, да. Защото по същия начин, както е коня. Аз да попитам, отче, какво яздиш, какъв е твоя мотор?
1: Айде, работата стана моторджийска.
2: Значи, последните години аз смених много мотори. Аз влюбвам се в мотора си, но и се разделям. Но аз ги продавам само на приятели. Първият мотор, с който тръгнах, това беше един прекрасен Honda Shadow, който фактически ми го продари отец Антон от Велинград, който фактически още повече запали огъня в мене. Отец Антон в Велинград, който служи в Каменица в църквата. От Сечадола минах и през Голдвинг, през Кавазаки и Номад, минах през Чопър и още и Стратолайнер. Сега в момента съм на тема Honda Africa. За мен това е съвършения мотор. Имам едно Виктор, имам Веспа, имам и БМВ.
0: Богат човек. Да. Богат човек на богата душа. Аз съм с Вулкан. Вулкан Класик 1.6. Той е като Номада.
2: Да, точно така. Ама аз последните години не искам да си продавам мотор. Аз имам мотор, имам една малка Веспичка, която е 60-те години. Тя е в хола ми. В хола ми. Моите внуци бяха за пасхата в къщи и пътуваха с мотора някъде. Къде отивате ми, ще пътувам. И аз ги гледах така, стоейки на масата на трапезата, радвайки се на прекрасните деца. Те пътуваха. Те дори в хола пътуваха.
0: Супер, супер.
2: Това е най-хубавото нещо. Да пътува човек, да се движи. Не, мотора ме прави още по... Даже... Още повече укриля вярата ми, повярвайте ми. Още повече укриля вярата ми.
1: Отец Петър, понеже казахте, че карате понякога неразумно, чувствате ли се по-спокоен за това, че знаете, че кой има да ви пази?
2: Не знам... Аз огрозавам дали има на своя мотор. Аз всичките ми мотори, отдолу имам една камбанка. Една прекрасна камбанка, която на всеки мотор имам такава месингова камбанка. Знаете ли, като я карам и като друся някъде мотора, чувам звука и. Тая камбана отдолу, която е на мотора ми, тя събира ангелите. Тя вика ангелите да ме пазват. Това е идеята на камбаната, която на камбанките, които се слагат на моторите. Оттам излиза това нещо да се сложи камбанка на моторите. Да могат да викат ангелите, да ви пазят, да ви наставляват, да ви получават, да ви закрилят, да ви укрилят и прочее, и прочее. Аз мога ли да кажа два страхотни случая. Игумена царство му небесно на Поморийския манастир, дядо Пахоми, той беше невероятен моторист. Той беше невероятен моторист. Той имаше мотор с кош, обикаляше норията си, обслужваше. На отец Стефан Хаджийски, отец, неговия баща, дядо Лазар, нали, свещеник, също... Той също беше моторджия. Той също беше моторджия и то много запален. Пък някакъв мотор с кош караше, ама може би някакво и жеше е било. И те бяха с кошове на времето. Това е от старата генерация свещеници. Говоря за свещеници, ама в костите на мозъка си свещеници. А дядо Пахоми, той си беше и архимандрит.

0: архимандрит. Той беше архимандрит. Невероятни, достолепни старци. Добър пример. Добър пример на младите мутурджии. Добър пример и на духовниците, разбира се. И на духовниците добър пример.
1: Аз мога да предположа, че този разговор може да протече още часове, но за жалост имам ограничено време. Аз много благодаря за включването на отеца Петър Косев в нашия разговор, защото ние след малко трябва да включим и Ресим Чулаков от Вълкосел, но тук при нас остава пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица.

0: Продължава разговора с пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица, а в него сега включваме Ресим Чолаков от Вълкосел, който се познава с пастор Гроздан от 10 години, тъй като 10 години пастор организира лагер за деца в Чепларе, деца с специални потребности. Как се открихте, господин Чолаков?
1: Ами, моторите не събират. Това е най-важното при такива сбирки. Като има някакво моторно събитие, и се отзоваваме. Те го беше публикувал първо в Facebook страница към чопарите на мотористите. И ние там, нали, сме като членове и разбра се, че има сбирка, и се отзовахме. Даже имаше тогава, чак от Сандански бяха пристигнали. Цялата група се дигнахме и направо в Чепеларе.
2: Така е. Резко здравей, братко!
1: Здравей!
2: Радвам се, че се включи в нашия разговор. Действително, това е едно събитие, което ние организираме като църква вече 10 години. Лагер за дечица с специални потребности и техните родители. И кулминацията на лагера е последния ден, предпоследния ден, когато приятели мотористи идват от цяла България. Спомням си, че първия път така мои приятели, които бяха планирали да дойдат, отказаха, не можаха. И аз сложих едно съобщение. Има ли хора с големи сърца в тази страна, мотористи, и се отзоваха толкова много хора от цялата страна. Та се наложи да отида в полицията да ги предупредя, че ще дойде голяма група мотористи да не се шашкат. Да, и така, и тогава дойде и Резко с негови приятели. И добрината е това у моторите, но и големите сърца, и доброто е, което ни събира.
0: Всъщност, за вас няма проблем това, че изповядвате различна религия?
2: Никакъв проблем.
1: Да.
2: Тъй като общо взето всички сме Божие творение и никакъв случай различната религия не може да попречи на доброто, на приятелството, на мото братството. Ние на тия неща държиме и това е, което ни обединява.
0: Господин Чолаков, какво означава за вас вярата ви на пътя?
1: Ами, вяра. Вярата е, че трябва да сме по-такива предпазливи и понякога споменаваме Божието. Нали, при нас е Аллах. Споменаваме дали е Бог, дали е Аллах, за да може да ни предпази от някои такива лоши такива случки, защото има, случват се инциденти. Все пак не сме безсмъртни. И понякога, за да се предпазиш от такива леки неприятности, трябва да споменеш името Божие, дето се вика.
0: А помага ли вярата да взимаш по-разумни решения на пътя?
1: Ами, не, то е относително. Знам, понякога помага, понякога... Но има, то е това, нали, човекът, тъй надежда, тя надеждата крепи човекът. Ти като имаш вяра и надежда, той вече тогава случат нещата.
2: Аз мога да добавя в допълнение на това, което брата каза. Вярата ни учи на себевладение. Вярата самообладание. Вярата ни учи на смирение. И вярата ни учи също на това да контролираме себе си. Защото много инциденти идват от това, че и не само мотористи, но и шофьори на леки автомобили, които изпуснат нервите си или адреналина скочи. И тогава правиме неща,

неща, които не са от най-разумните, но точно именно вярата и за нас, християните, да не отвръщаме на злото, което или на лошото отношение, което срещаме по пътя. Много често се е

0: случвало, някой ме засече с мотора, очаква, че аз ще го настигне, че ще правя, че ще го ритам, че ще му удрям огледалата и така нататък. Точно обратното. Точно обратното, аз го поздравя и извиня се на човека. И това е, което изненадва и от което има нужда. Има нужда от повече вяра. Има нужда от повече вяра на пътя.
1: Аз смятам, че при мюсюлманите е така и там се потушава агресията чрез вяра.
2: Е, да, точно. Много добре го каза Грозданин, че точно така е. Ти трябва малко, нали, да има и толеранс към останалите, защото не всеки е тръгнал да се прави на безсмъртен. Защото все пак независимо има горе някой, който ни управлява душичките. И трябва малко да сме толерантни, както казвам това. Стоески. Хубаво е така да се замисли човек да преди да тръгне, да спомене един-два пъти висни и да потегли с добри намерения. Добрите намерения помагат на всичко.
1: А вие, понеже тук стана дума, че има и други християни, които са така подвластни на моторизма и много им харесва вятъра да развява косите им. Така ли е и при мюсюлманите?
2: Да, то е едно и същото. Аз не виждам това, че религията, нали, да, като смисъл, тя не ни дали като мотористи или като някакви там преживявания, къде се правим. Та всичко е човешко. Като тръгнеш с човешкото вече мислене, щом едно нещо ти харесва, дай му свобода и той ще дойде при тебе.
0: Именно, ако мога да кажа, действително вярата ни помага да бъдем толерантни, но също пък моторджийството създава това братство, което по-рано говорихме и с отец Петър. Ние мотористите, когато се срещнем на пътя, независимо от коя религия сме, се наричаме братко и приятелю. И винаги е така, и има неписан кодекс. Ако видиш моторист в беда, винаги трябва да спреш като моторист, да окажеш помощ. И мотористите са хора, които са отзивчиви. Бих могъл да кажа гостоприемни, защото гостоприемството е една добродетел и в християнството, и в исляма, да помагаш на ближния също. И това нещо само може да... И ако търсим, наистина, ако търсим доброто, ако търсим това, което е общо, което ни обединява, няма да има различия и няма да има излишни конфликти.
2: Да, да.
1: Вие, мотористите, са хора, които сте обединени от моторите. Нищо не може като че ли да ви раздели.
2: Е, да, това е основата на това, на приятелството. Мотора. Като имаш мотор, ти си един от нас и почваш вече уважение, толерантности. Всичко се нарежда така по приятелски, деца вика.
0: Когато се срещнат двама мотористи, може името да не си знаят, но веднага може да се отвори разговор за мотора, за времето, за пътя. И разговорът започва. Дистанцията е скъсена. Само като го видиш, че е с кожени дрехи и че носи каска в ръка, разговорът е започнал.
1: Така ли се създават приятелства?
0: Разбира се. Най-хубавите приятелства се създават такива, които са на пътя.
1: Да чуем Ресим Чолаков.
2: Да, потвърждавам го това нещо. Той не случайно е, че както викат, с каска в ръка, всеки е приятел. Ръка подава. Няма такива деления, като на политиката, като се каже християни, мюсюлмани, да се делят на две различни нива. Всичко е едно.
1: А явно сте с много добри и отворени сърца, след като сами се впускате в каузи, в които да помагате на нуждаещите се.
2: Ами да, това се порасва леко. Гордостта се малко вдига така, като помогнеш на ближния, на нуждаещия се, като помогнеш тогава. Вече малко израсваме, деца вика.
0: Абсолютно вярно. И аз съм съгласен с Ресим. Тъй като ние мотористите често обичаме да имаме обща кауза. И това, че сме заедно в това мотобратство, ни прави сила. Прави ни една сила за добро. И в случая сме го видяли с него лично, когато и той, и с неговите приятели

0: са участвали в инициативата ни с децата със специални потребности. Такава радост. Това са дечица, които с най-различни проблеми, но такава радост изпълва сърцата им, очите им светят. Возиме не само децата, ами и майките, и бабите, и дядовците, и бащите. Всички се идват да се по 2-3 деца на мотор. И създаваме една радост, което, както и Ресим каза, изпълва нашите сърца с едно вътрешно удовлетворение, стопля нашите сърца от добрината, която сме направили.
1: Да, да, да. Точно.
2: Аз много благодаря на Ресим Чолаков от Вълкосел, който се включи в нашия разговор, но ние след малко ще го продължим с пастор Гроздан Стоевски.

0: Продължава разговор ни с пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица. Той е и в Асоциация на християните мотористи в България, която съществува от колко години?
1: И поне от 50 години.
0: В България говоря.
1: В България от 20 години има със сигурност.
0: С какво се занимава тази асоциация? Виждам тук в ръцете си държа Библия за моториста и азбука на вярата. Това са издания, които са специално за мотористи.
1: Точно така. Особено Новия завет или Библия за моториста е изцяло издание на Асоциацията на християните мотористи, която има за цел да обедини вярващи хора, мотористи, и също така да подпомогне духовната просвета, ако мога да кажа, мисионерската дейност и сред мотористите, като, разбира се, спазвайки всички неписани правила на мотообществото, без да... Дълъг списък. Без да насаждаме, без да налагаме нашата вяра, но от друга страна и така не я прикриваме. Тоест, ние дори на нашите... И тук трябва да уточня, че асоциацията не е мотоклуб. Има специален кодекс и правила за една организирана група мотористи, които се попадат в категорията мотоклуб. Ние сме асоциация. И като такава имаме своите отличителни знаци и така наречения гръб, който представлява книгата Свещеното писание и християнския кръст и две ръце сключени в молитва. Така

0: всякакви мотористи.
1: А какво представлява тази азбука на вярата? Виждам, че вътре има уроци, които предполагам, че понеже за първи път я виждам и нямах време да прелистя, а предполагам, че вътре е нещо като вероучение.
0: Да, самото заглавие го подсказва. Това е един курс, курс, който въвежда или първите стъпки, или азбуката на вярата, и вече 2 години заедно с моя екип го развиваме и го провеждаме с наши приятели мотористи и дори за наша изненада при голям интерес. Беседите са в много неформален формат. Обикновено около маса, свързано е с хапване, но което не е странно за мотористите, но също така има и елемент на получение, на духовна беседа, и даваме възможност за въпроси и отговори. Като част от програмата, ако позволите само изречение, мога да разкажа, организирахме едно мотопоклонническо пътуване, което един уикенд посетихме 3 манастира в северо-западна България. Клисурския манастир Довършец, Черепишкия манастир, където останахме да пренощуваме, и манастира 7-те престола.
1: А как ви приеха в манастирите?
0: Много добре ни приеха, защото аз като богослов човек се обадих, свързах се с духовниците, с игумените на манастирите, и обясних, че искам да доведа група, която да игумена да ни проведе един духовен разговор. Сега, особено Клисурския манастир, архимандрит Антим ни посрещна много радушно, навсякъде ни посрещнаха радушно, но именно в Клисурския манастир мотоклубовете от Северозапада, когато организират началото на мотосезона, именно отиват в манастира и получават благословение от свещеника. Разговорите, които проведохме, нощувката в манастира, разреши игумена на Черепишкия манастир архимандрит Йоаники, наш приятел.
1: Моторист ли е той?
0: Той не е моторист, но е много отворено сърце за мотористите.
1: На пътя да запали ли?
0: Да. Обича да се снима с моторите, иначе кара една стара джипка. Това е на него хобито. Той ни посрещна радушно, защото по този начин ние поддаваме възможност на мотористите не само да отстрани да наблюдават литургията, духовния живот, а да станат съпричастни, да станат участници, да съпреживеят православната вяра. И наскоро пък проведохме образователна беседа, семинар в Бачковската света обител с благословението и домакинството на негово просвещенство велички епископ Сиони, и отново половината от аудиторията бяха мотористи, които дойдоха с моторите си, участваха в беседите, помолихме се за тях. Така че по този начин, чрез курса Азбука на вярата, ние изпълняваме и евангелското слово, записано, тъй като на днешния ден православния календар, православната църква отбелязва паметта на светия апостол и евангелист Марк. В 16-та глава, ако позволите, се казва: и речи им Христос: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Това включва и нашите брати и сестри на моторите.
1: Всичките евангелисти го казват: идете по целия свят и проповядвайте евангелието, но вие сте евангелски пастор. Водите своите приятели мотористи в православни манастири. И някой би си задал въпроса: защо така?
0: Да, логичен въпрос, и са ми го задавали много пъти. Всъщност аз не се отъждествявам и не парадирам с това, че съм свещенослужител в евангелско-протестантската традиция, тъй като на първо място аз възприемам себе си като вярва човек, духовен човек, християнин, Христов последовател. И това е по-важно. И ако се върнем към думите на светия Танасий, който е един от първите, използва думата ортодокс, за да направи едно разграничение между ересите, които се появяват в края на 4 век, и онова апостолско предание, апостолското учение на ранната църква, тогава в този смисъл на онова първоначално звучение на думата православен, аз определям себе си напълно като православен. И разбира се, моето богословско образование в православната традиция, така че покойният професор, моя покоен

0: професор, светла му памет, Славчо Вълчанов, ме учеше, казваше: Гроздане, гледай, има само два вида човеци. Духовни и бездуховни. Гледай, винаги търси духовния човек. И за мен е по-важно моите приятели, мотористи, да станат духовни хора. Да станат хора, които я познават, разбират, обръщат се към Бога. А в това, в коя традиция те изберат, това е въпрос на избор на всеки един човек. И ние, като, разбира се, традиционно православна държава, е хубаво да познаваме нашата църковна традиция, да познаваме църковната история. А да ви открия една тайна. Мотористите обичат да пътуват и много обичат да посещават и манастири.
1: А има ли разлика между моторист, който изповядва своята вяра, няма значение каква е, не конкретизираме, и атеист-моторист?
0: По същия начин аз бих могъл да върна въпроса: има ли разлика, ако срещна в обществото човек, който не е моторист, но единия е вярващ и има страх от Бога, научен е на смирение, научен е на добродетели, и друг такъв, който е безбожник, отхвърля Бога. Основното, което го интересува, са неговите лични страсти и желания. Общо взето, по същия начин, същия паралел можем да намерим и сред мотористите. Това си личи, между другото, при мотористите, онези, които са хора с вяра, са по-смирени, по-толерантни, по-внимателни, по-разумни, по-обрани, по-себеобладани. От друга страна, мога да кажа също, че ако е истински моторист, едва ли е невярващ. Защото всеки моторист е попадал в критична ситуация и дори да не познава Бога, се е обръщал към онзи там, който е в молитва: спаси ме, помогни ми.
1: Това е като в самолетката.
0: Същата работа. Само че са броени части от секундата.
1: Тоест, вярващия човек, независимо какво изповядва, има опора в своя живот. И с тази опора той навсякъде, независимо дали ще бъде на мотор, дали ще бъде в самолет, като пилот имам предвид, или ще бъде шофьор, тази вяра му дава основания да се държи подобаващо, така ли?
0: Разбира се. Всеки вярващ човек, и особено при мотористите, мога да кажа смело, един моторист, когато е вярващ човек, той е по-добър човек и е по-добър моторист.

Това ще го имам предвид. Аз много благодаря за този разговор. Гост на сътворението бе пастор Гроздан Стоевски от Християнска църква Света Троица. Това бе всичко от нас в сътворението, което стана възможно благодарение на Деси Шапкарова, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова.

0: Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президент. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: И зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Първоначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужещите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
5: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол.

0: контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали две балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгиев, ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно снощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григорий Недялков.
4: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
1: Информация на Григорий Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
5: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно

0: точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
2: На въпроса ми дали на сила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза.
3: Само сила е. Не съжалявам за това.
2: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
4: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия е според мен. Като цяло той ще... Няма мърдане хода.
2: Има 12 предишни присъди.
4: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София е домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна

0: България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпът до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия, движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпът до аварийната лента. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна, движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и

0: мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, както винаги тази събота. Между другото, това ще бъде първа част от това предаване. Сме заедно отново с вас. Ще го разбия на две части. Може би ще го направя, беше по-хубавата дума. Защото гостът, който съм поканил, е особено интересен и заслужава да остане и в архивите на Българското национално радио със своята дейност през годините. Но първо да кажа екипа. Елена Трайкова, Валери Леков, Михела Деларусо. И аз съм поканил един човек, който специално ще интервюира този гост, който е нейн племенник. Вече издадох и какъв ще е госта до някъде. Но преди това да чуем един поздрав към нашия гост. –

0: Така, дойде време, вероятно, да кажа кой е госта.
1: Огнян Атанасов обаче е тук, мой приятел, дългогодишен, който като разбрах аз, че Леля му е дългогодишна сътрудничка на Ванче Михайлов, с такава радост, нали, го поисках и го издудвам от месеци, почти година, да направим едно интервю с нея.
0: Разбира се, и винаги с най-голямо удоволствие. Естествено, тази песен е за тебе, Вида.
1: Добър ден!
0: Тя е символна за твоя живот и за твоята борба. И искам да те запозная с водещия на предаването Антон Митов в ефир и да те запозная, Антоне, тебе с Вида Боева Попова в ефир.
1: Здравей. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Много се радвам да ви чуя. Ние се притеснихме.
2: Аз също, въпреки че не се познаваме лично.
1: Доколкото знам, вашия съпруг се е казвал Антон, така че се познаваме.
2: Така ли?
1: Да.
0: Точно.
2: Да, Антон се казва. Да.
0: Че е много познато име.
2: Е Вида много хубаво
0: е
2: име.
0: Моя Леля, майчина линия, малко по-отдалечена Леля, не е съвсем сестра на майка ми, но още от първото ни виждане ние се харесахме, така да се каже, и никога няма да забравя първото виждане. То беше, когато аз бях вече на 30 и няколко години, така се развиха нещата в живота на нашата фамилия, че тя беше разделена по политически съображения. И когато Вида за първи път дойде в София и аз знаех, че тя идва, заедно с един мой братовчет от Охрид, и с жена ми Живка Атанасова я посрещнахме и искрено казано тогава изведнъж се почувствах като на посрещане на кръстника. Тя дойде и десетина големи автомобила я чакаха. В колона тръгнахме през цяла София, отидахме на някакъв адрес, който аз лично не знаех кой е. Събрахме се някакви хора, които бяха толкова интересни. За първи път виждах, че в София живеят такива хора, които по някакъв начин носят нещо от

0: някакво различно време и от някакво различно битие и започнахме да си приказваме. И аз искрено казано така се зарадвах, когато Вида заговори на един прекрасен български език, нещо, което нашите слушатели ще имат възможност да чуят сега в следващите минути.
1: Да, аз затова съм те поканил ти да си говориш с Леля си, тъй тъй не се виждате често, както разбирам. Да.
0: Не се виждаме често, но за сметка на това сме така в една сравнително непрекъсната връзка.
1: И така Вида Боева Попова, дългогодишна сътрудничка на един от лидерите на ВМРО, Иван Ванче Михайлов.
2: Ванчо.
1: Ванчо, Михайлов. Извинявам се
2: това
1: много.
2: Това непременно трябва да се поправи.
0: Нека да сме точни и аз пък да внеса тук един штрих и да кажа, че моите братовчеди от Охрид и Скопие го наричат просто Дедо Ванчо.
2: Верно е.
0: Дедо Ванчо, да.
2: Защото лично го познаваха.
0: Аз започвам сега с това, като един човек, който е бил дълго време журналист, вече в пенсия, така в резерва, но все пак останала е някаква журналистическа тръпка и рефлекс у мене. Искам да започнем с най-актуалното нещо, най-актуалното събитие, което се случи. Цар Симеон II е поискал да се срещне с Вида и да се запознае с нея. Верно ли е, Вида?
2: Аз разказах на един депутат една много трогателна среща, защото българското в Македония не е загинало. Нема да загине. 1962 година, цар Симеон отишъл с съпругата, вече мисля, ожен... не, 64-та трябва да е било, на Божи гроб.
0: Да.
2: Там се намират две охричанки, обаче от стария град, нека повторя, откъдето съм аз, откъдето е родът ни.
0: Родът ни, така е.
2: Абсолютно. И това е важно да се подчертава, защото това беше Охрид. И като тия две приятелки, иначе инженерки, като го срещат с царицата, моля да направят снимка.
0: Да.
2: Правят обща снимка и правят снимка на царя с царицата отделно.
0: Да.
2: И като се връщат в Охрид, предават снимката на един от братята ми, на Илчо,
0: да,
2: ако го помниш.
0: Помня го.
2: Така. И той след време, като пристигна тук по други причини в Рим, донесе снимката. Е предаде на Иван Михайлов.
0: Да.
2: Това беше едно трогателно нещо. И така се случи. Това нещо разказах аз на един от депутатите. И той ми каза, искаш ли да се срещнеш с цар Симеон? Аз казах, предайте, само едната снимка намери, предайте снимката на цар Симеон, където охричанките снимат него и царицата.
0: Да.
2: Предайте, му я казал. И той ми каза, искаш ли да се срещнеш с него? Да, нямам нищо против, ако дойда в София. Това беше.
0: Да.
2: Това са
0: новините около тебе.
2: Да.
0: Виж какво са, все пак царя да поиска да се срещне с тебе, това е голяма чест.
2: Не знам сега царя дали иска да се срещне с мене.
0: Аз съм разговарял с царя, но аз го потърсих за разговор. А пък при тебе нещата са по друг начин. Те са те потърсили. Добре.
2: Не са ме потърсили. Да, депутата ме потърси. Но нямаше нищо общо. Той е близък с царя, разбира
0: се. Ясно, разбира се. Добре.
2: Но виж какво, ще ти кажа нещо, което е много важно. Когато той се ражда и носи името Симеон, вече знаеме на кого. Mm-hmm. Няма какво да говорим по история. Да? Охричани, когато им се раждат момчета, кръщават ги всички Симеон.
0: Да. Ясно.
2: И то се продължава вече и като традиция, нали?
0: Да,
2: и след 45-та година вече Симеон. Има една там, която се обажда и се казва Симонида. Uh-huh. И е върла македонка и чака момент да й кажа на кого носи името. Ще й пи... Не, публично ще й пиша.
0: Добре. Вида...

0: Нека
1: Кажи.
0: да ми кажеш сега няколко думи за тебе, за да може и хората, които ни слушат, това нещо
1: Така,
0: да го запомнят.
1: непременно.
0: Моля ти се, кажи ми, ти си охриданка. Всъщност, изведнъж се сетих, ти познаваш ли я сегашната президентка на Република Северна, Гордана
1: Не,
0: Сивановска?
1: не,
0: Не,
1: не, не, не, не, не, не,
0: не,
1: не.
0: не я познаваш.
1: Но аз научих да разбрах, от некого разбрах, че брат ми Гошо, като е бил министър или
0: Да.
1: преди да е бил министър, докарал е вкъщи,
0: Аха.
1: в поповата къща,
0: Да,
1: в Охрид, къде съм и аз родена.
0: да. Да.
1: И тя е идва. Много хора са идвали от тия господата сега, дето
0: Ясно.
1: се наричат македонци. Много хора са посещавали този дом. Може би защото е дом на свещени. Не знам, това е Божа работа.
0: Божа работа.
1: И тя е била. Тя е дошла.
0: Добре.

0: Антон Митов представя.
1: Кажи ми само, как стана така, че Вида Боева от Охрид се запозна и влезе в най-тесния кръг на Ванчо Михайлов, на дедо Ванчо?
2: Искрено казано, и аз се чудя. Не знам. Факт е, че връзката, контакта ми е чрез Антон.
1: Да.
2: Но пък трябва да се върнем много назад, когато те в комунистически режим бегат, млади хора бегат, минават границата. И когато от башите му казват къде искате да живеете, Антон, понеже е студент, той иска да следва, а не може да следва, понеже е син на такъв на предприемач.
1: Да.
2: Искаме да отидем, искал да следва, значи в София. Не е могъл, както и да е, да не се връщаме на стари работи.
1: Да.
2: Той наминали тежки, но минали. И той казва, искаме в Охрид.
1: Mm-hmm.
2: Брат му е по-малък, той веднага го води, той май месец, води го в гимназията да учи. Той е седнал до брат ми, поискал да седне в чина при него.
1: Mm-hmm.
2: И след това майка ми и баща ми каза, донеси ги вкъщи при нас тия момчета. Те започнаха да идват и така аз.
1: И от дума на дума,
2: не,
1: подвенчил.
2: Ще ви кажа сега, не най-важното. Баща ми беше голем песен поет, майка ми също. Ние сме много познато и музикално семейство. И както се беха развеселили всички на брега на Охридското езеро, на самия нашия, нали помниш, нашия двор е брег.
1: Да.
2: И летно време беше. И баща ми започна да пее над мене черен гарван лети.
1: Mm-hmm.
2: Песента. И той изкочи Антон. И каза, това е песента на моя баща.
1: Да.
2: Аз тогава разбрах, че той е абсолютно от нашата, как да кажа?
1: Кръвна група.
2: От нашата кръвна група.
1: Да.
2: И тогава каза, че как баща му е взел участие в Първата световна война, как е получил орден, как е спрел сръбски чети, които носили оръжие към французите, и е получил орден. Но е останал цял живот малко инвалид, ранен е бил и сината. И аз разбрах, че е абсолютно нашето. И тогава аз бе 16 годишна.
1: Да.
2: Току-що направила. И наблюдавах го, разбира се. Много културен беше още тогава и начетен и, нали, ученичка, търси студент.
1: Ама, разбира се.
2: Но се влюбих. Ако беше сърбин, нямаше да го направя. Не. Ние сме, сме страдали много от сърбите.
1: Айде, с това име Вида, то направо Видов ден дойде, толкова да сте страдали.
2: Чакай да ти... Не! Гледай, трагедията е много голяма. Както съм се родила, те с трагедии. В Охрид традицията е да се кръстят децата веднага, да се махне дявола около тех.
1: Да.
2: И некъде към месец съм била и отиват и ме кръщават в църквата.
1: Да.
2: Точно при дедото на инженерката, която направи снимка на цар Симеон.
1: Да.
2: Каза свещеник поп Ахил.
1: Да.
2: Кума, кажи името. Ами аз я ще имитирам. Ами дедо поп е Видойка. И попа скача и баща ми, защото аз съм родена 38 година.
1: Да.
2: 37.
1: Да.
2: И каза, що е това име безсърбско тук? Става една кавга, обаче тя вече от... И тя каза, ами поп е... Ами дедо поп... Ние не казваме дедо поп при нас.
1: Да.
2: Ами поп е... В махалата до нас живее един сръбски офицер, нали е сръбско.
1: Ага.
2: И той казва, ми каза, кръстия Видойка.
1: Ага.
2: И аз казах, за това кръсти.
1: В
2: Втората световна война баща ми направи всички кръщелна ги обърна. Тогава аз съм Вида,
1: да.
2: Но скоба остава заради документа в администрацията там Видойка. И така. Значи съм си Вида.
1: Добре. Вида, кажи ми, моля ти се сега, и как се свързахте с Иван Михайлов?
2: Така. Аз дойдох като

0: останах емигрантка тук по, по молба на баща ми, по съвета, впрочем, на баща ми, получих писмо. Тук в почтата идваха тия...
1: Емигрантка, отиваш в Рим. Да, в Рим. Нали?
0: Не, не, аз като пристигам в Рим вече, да. Срещаме се с Антон, да. Идва Антон от Штатите, срещаме се, вече бехме се раздели... 7 години не бехме се срещали, но си пишехме.
1: Да.
0: Антон, аз му давах най-различни на приятели адреси, за да може да не ни следят, да не ни следи от бас.
1: Кореспонденцията, да.
0: Да. И баща ми каза, ако го обичаш, остани. Ако се върнеш, никога няма да го видиш повече. Да. И аз разбрах, че е викан постоянно, а при това имам виза. Mm-hmm. Аз не съм извъязвала с паспорт. И да. Визата беше за 2 месеца.
1: Да.
0: И тогава казах, оставам. Като останах тук, веднага се записах в университета, защото дойдох със студентска книжка от Белград, където следвах 2 години.
1: Mm-hmm.
0: И това време обаче Асен Аврамов, десната ръка на Иван Михайлов, с кого се бех запознала, с когото се бех запознала чрез Антона, mm-hmm. веднага като дойдохме, като се срещнахме и той ме запозна, той побърза да получам политически азил.
1: Да.
0: Той помогна. Но то се знае, че беше Иван Михайлов, защото Иван Михайлов беше много близък с Антон, кореспондираха се, и... но аз не знаех.
1: Да.
0: Така. Това е, така е, тая е линията.
1: Тая линия.
0: И в един момент, когато получих политически азил, и когато американците ми отказаха да отида при Антон като годиница, също и това, този, и това търсих, е, тогава вече Иван Михайлов ми се обади по телефона.
1: Кой ли не ти
0: се обади по телефона? Аз съм приятел, аз съм един приятел на Антон. Можем ли да се срещнем? Казах, щом сте приятел, аз знам кой е. Понятие нямам, аз знам, че Иван Михайлов тук нищо не знам.
1: Да.
0: Там, разбира се, казвам, щом се приятел на Антон, беше едно след обед, казва, след 2 часа ще ви чакам наблизо, където живеех под найем.
1: Да.
0: Пристигна, и аз го посрещнах и той ме запита директно, знаеш ли кой съм аз? Аз му казах, не. Той каза, аз съм Иван Михайлов. И аз направо, а, за вас съм учила. Вие сте фашист, терорист, убиец. И той се почава се сме, но казах, така съм учила. Но в народа вие сте най-любимият човек. И вашето име, Ванчовисти, Ванчо, тихо си говори между хората. Така и така стана. И
1: така
0: това, ме,
1: а, ви да...
0: това беше на 5 септември. Интересно е, почти след 30 години на същия 5 септември той почина.
1: Да.
0: Пак в нашите ръце. Моите и на Антон.
1: Помна.
0: Това е странно, но е истина.
1: Да. Кажи ми, от това ВМРО, което ръководеше Иван Михайлов,
0: да.
1: В момента днеска има ли следа и къде е?
0: Има.
1: Къде?
0: Абсолютно. В Македония има. Всичко им. Всичко. Всичко. Като тръгнем, като се запитаме защо не отварят Конституцията, това, като се запитаме, то е и отговора на това, което ти ме запитваш. Това е отговор. Защо не отварят Конституцията?
1: Не, аз искам да те питам друго.
0: Право на българите. А?
1: Аз друго те питам. Като организация, има ли организация, която така или иначе е наследила това,
0: никога
1: което...
0: Никога не е имало, виж какво, никога не е имало организация регистрирана. ВМРО е тайна организация. Всички са ВМРО. Като му се каже, отива, върши работа и край.
1: Аз няма да забравя, че когато един път си говорихме с тебе и ти нещо ти казаха, бе, говори каквото искаш. И ти каза, аз не мога да говоря каквото искам. Аз съм давала клетва пред ВМРО.
0: Това е верно.
1: Каква е тази клетва пред ВМРО? Моля ти се да ми кажеш.
0: Каква е тази клетва?
1: Да.
0: Ми пред едно евангелие и отгоре има пистолет. Ти се заклеваш, че това, което си видел, което знаеш, което ще правиш, няма никога да го казваш.
1: Ясно. И тази клетва...
0: Страшна клетва.
1: Страшна клетва.

0: Да. Ясно. И ти си държиш на тази клетка.
1: Не всеки може да я.
0: Не всеки може, разбира се.
1: Да я приеме и не всеки е готов на такова нещо.
0: Разбирам.
1: Мисъл, специално ние, които сме в чужбина.
0: Мисълта ми е, понеже много хора започнаха да спекулират с тези букви ВМРО. Има ВМРО и в Македония, ти знаеш, в момента в Република Северна Македония те са на власт. Хора, които казват, че са ВМРО. До каква степен те могат да претендират за такова нещо? Да са...
1: До никаква степен. Абсолютно. Всички знаят, че те са абсолютно хора на режима. Те са внуци и племеници на комунистите, на сръбския режим след 45-та година.
0: Да.
1: Неизвестни хора, които са на власт.
0: Остави.
1: Наши хора нема.
0: Да, разбрах. Добре. Нека да кажем все пак, понеже ти спомена Георги, брат ти, моя чичо Гоше, когото аз много обичам,
1: да,
0: и когото много уважавам. Той беше в правителството на Любчо Георгиевски,
1: да,
0: министър на спорта и на младеща, и той е единственият министър на Балканите, според мен и в света, по време на чийто мандат бутнаха апартамента на сина му, защото бил незаконно построен. Аз не мога да си представя такова нещо, че може някъде да се случи, но ето, той е такъв министър беше. И да е жив, т.е. да, Бог да го прости. Наистина човек с изключителни качества и страшно принципен.
1: Много голям българин.
0: Да, и изключителен българин. Това исках да кажа, че през цялото време

0: Нека минем малко назад в годините и да кажем това, което ти знаеш за нашия род, и аз ще ти кажа това, което аз знам за нашия род.
1: Браво!
0: Айде! Да започнем от там. И двамата знаеме, че сме от род, който следи назад.
1: Мога ли да те прекъснеш?
0: Ти винаги можеш да ме прекъснеш.
1: Добре. Айде. Значи, като скоба, поне да те прекъсна.
0: Да.
1: 1970 година, не, почвам така. Когато бех на 9 месеци, майка ми, която е братовчетка на прабаба ти, не братовчетка, прабаба ти е леля на майка ми.
0: Да, да,
1: на майката
0: да.
1: И е сестра.
0: Да.
1: Така. Отива в България, в София, да види сестра си, която не познава и която е осиновена.
0: Да.
1: Защото майката на майка ми разболява се с това малко момиченце, вода тя. В баща и мъжи, бащата на майка ми бил търговец в Битоля. Водете в София и там умира. И след това момиченцето е осиновено.
0: Да.
1: Осиновено пораства и желая да става попадия.
0: Да.
1: Влюбва се в свещеника, който е студент. Така. И майка ми отива с мен. Аз съм била и там съм направила една година в София. Обаче майка ми казваше, като дойдеш от работа, свещеник от църквата, понеже в черно ти плачеше. Но плачеше се от него. И за това казва, и ядахме заедно. Този свещеник 70-та година пристига в Торонто да срещне сестра си. Да види сестра си, а той вече е в пенсия. Никола Сомлев. Свещеник в църквата Свети Кирил Методи в София.
0: В София или в Торонто?
1: Не, не, в София. Той вече е пенсионер и отива в Торонто да види сестра си. Нейната дъщеря беше една от най-големите скулпторки в Канада, може да се каже.

0: Не, не, в София. Той беше пенсионер и отива в Торонто да види сестра си. Нейната дъщеря беше една от най-големите скулпторки в, в Канада, може да се каже. Има много скулптури в Торонто нейни.
1: Да.
0: Така. И аз като научих 70-та година, бехме на конгреса на МПО в Детройт и казах на Антон, айде отидем да видя непременно тетина, от когото съм се плашила. И отидохме, срещнахме се в дома на сестра му и той първото нещо, което ми каза, е това. Ще ти кажа, казва нещо. Аз като се ожених за Леля ти, не бех завършил университет. И давах изпити. И когато отидох, да, и аз като отидох да се явам на, на църковна история, професор беше професор Снегаров. Трябваше да ми изпитва. И аз започнах, но нищо не знаех. Фактически не бех подготвен. Той ме усети. А професор Снегаров е от Охрид. От стария град, да почета. Той ме усети и ми казва, ти знаеш ли от какъв заслужил род, на какъв заслужил род си зет? Нема да ти сложим слава бележка. Отиви, приготви се и върни се наново. Е, сега продължавай да ме запитваш.
1: Така.
0: Това сега е родът ми.
1: Разбрах. А, понеже ставаше дума за това, че нашия род има 17 охридски попа, 17 поколения охридски попове,
0: да,
1: и двама владети отстрани, както казваше, Бог да прости, Леля ми Олга. А, последния поп е поп Георги, чиято дъщеря, моята прабаба, е първата жена учителка в град Струга.
0: Да.
1: Тя е завършила Солунската гимназия и първата жена учителка.
0: Първата. Чакай да ти кажа един анекдот, който майка ми ми го разказваше. То не знам, казва ли се на български анекдот?
2: Да,
1: казва се.
2: Казва се. Да.
0: Добре. Понеже и на италиански. Да. Значи, когато се записва прабаба ти, Поликсена, в, в гимнато, го има и в книга. Издадена е книга за първата женска... женска
1: първия женски клас в гимназията.
0: Женски клас, браво,
1: да,
0: в Солун.
1: Да.
0: Значи, толкова са били, няколко хричанки отиват, там и дъщерята на свещеник Георги.
1: Да, да, на, на нашия
0: свещеник. И обаче, така, да, така са завиждали, така са били и решили по някакъв начин да, да се откажат от гимназията. Изпратили много здраве на свещеника и другите охричани и специално на свещеник Георги, че момичетата, поне тогава само дълги коси носиха, никой не е носи, така. Момичетата са ги отрезали косите, значи станали модерни в Солун.
1: Да.
0: Майка ми разкаже и дедо поп казва, така се ядосам, веднага са другите, веднага да се връщат в Охрид. И казва, майка ми казваше, те направиха снимка, че това е лъжа, направиха снимка и си показаха отпред косите си. Дълги. И така останаха да учат в Солун. Ето това е между другото.
1: Да, а понеже казваш голям род, хубав род, род, който е направил много,
0: много.
1: Можеш ли, можеш ли сега да, да ми кажеш каква, каква връзка, къде е, е връзката на нашия род с рода на Пърличев, на Григор Пърличев. Защото...
0: Е,
1: да.
0: Значи, не знам дали имат... дали са някакви роднини, дали имат родственост, но борбата е обща. Значи, а борбата е когато се борят за българска църковна, българска църква в Охрид.
1: Да.
0: А по това пише и Симеон Раде в... Аз първо... Виж какво... Аз първо там прочетох.
1: Да.
0: Майка ми толкова ми казваше, Керко, на охридски Керко, дедо поп, и баща му бил поп, и много са работили, казва, за българщината и за българското. Така научих аз, че поп Георги и баща му Никола бил свещеник.
1: Да.
0: Обаче като влезна, като дойдох тук при Ванчо и Менча, те ми

0: дадоха да прочета Възраждането от Симеон Радев. Възраждането от Македония. Да. И аз прочетох за Охрид и се сепнах, казвам, госпожа Мария, така я наричах. Да. Аз до нея седех и четех и казвам, скочих, госпожа Мария, ма това е напра дедо ми, мой бащата, Никола Бъндев.
1: Да.
0: Така ли, каза и тя повика. Ванчо, Ванчо, ела, ела вида да ти разкаже. И те разбраха, че съм наистина от голем род.
1: Да.
0: Значи Никола Бъндев, свещеника, е избран за първия председател на Охридската църковна българска община в Охрид. Има ги печатите, има го подписа, но скоро беха публикували преди година. Ама аз докато го снимам, знам къде да ги потърсам, но е факт, има си го в историята. Така че в уния години, когато Перличев също отиби в затвор за българската църква, всички са били заедно.
1: Има една песен 1762 да. Лето и тази песен е донесена в нашия род от права ми Поликсения. Много интересно, защото тя е така на един много стар български език и аз я знам, разбира се, само не ме карай да я запея, защото не мога да пея.
2: Антон Митов представи.
3: Това беше всичко за първата част, както ви казах в началото на предаването. Едно интервю, в което и аз имам едно леко участие на Огняна Танасова с неговата леля Вида Боева Попова, която е била с Ванчо Михайлов от 1963 година до смъртта му през 1990. Разбира се, заедно с тях бяхме и ние, аз Антон Митов, Елена Трайкова, Валерий Леков и Михайла Деларусо.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Вили Гълъбов. В днешното предаване ще си говорим за планини. За планини и литература. Литература, която е нехудожествена, понякога всъщност и художествена или охудожествена нехудожествена литература, с такова понятие разполагаме за така наречения нонфикшън на български език, свързана с високото, с планините, с планинарството, алпинизма, с катеренето. Мой гост е Момчил Дамянов, на когото казвам добър ден. Здравей!
2: Здравей!
1: И който е преводач, редактор и консултант на такъв тип литература. От колко време си в такава, в такива роли? И как се оказва човек с такива роли?
2: Ще добавя набеден редактор, консултант и преводач. От колко време? Тук като направих една ретроспекция, само не знам

0: на предизвикателствата, кога започнах да превеждам филми, защото това ми е най-така нещото, което ме води, може би вече над 10 години. Т.е. първо съм започнал с филмите на дните. Любомир Попьозданов ми казва, ми тук пиши сега ни субтитри и превежда тия филми. Как?
1: С любов. Как? И с любов, интерес.
0: С едно приложение и с любов. И да, над 10 години със сигурност превеждам всяка година по 3 до 5 филма
1: за такава драматика, да, екстремно.
0: Което не е точно превод на книга.
1: Да. Не е точно превод на книга, но пък споделя много от спецификите, които, например, консултантската дейност по работа по една такава книга.
0: То се установи, че някой трябва да ги преведе и след това един човек трябва да мине по тях и да, особено когато са субтитри, там нещата са много живи, нали, не винаги може да го провериш внимателно какво е. С това ми започна преводаческата дейност. Я като консултант през 2016-та една малка книжка National Geographic и Вакон беше издадена. Аз бях с патерици тогава 3 месеца вкъщи и ми я купуват и аз почвам да я чета и още от първите няколко страници установявам, че нещо не е много наред. Си взимам едно моливче, не можех да седа тогава още, и с едно моливче си нанасях корекции по книгите и след това се обадих на издателя и му казах, ама не може така. И следващия път, когато я издаде, защото тя е хубава книга, интересна е, на Меснер не беше излизало нищо. Свободата да бъда където си искам, там където си искам. И му казах, да знаеш, ето тук съм готов, ти само ми кажи, като я преиздаваш. И се оказа обаче, че 2016-та ми дадоха сам на скалата на Алекс Хонолд.
1: Mm-hmm.
0: Беше много модно тогава и това ми е първата книга и от тогава нататък още 18
1: книги.
0: Редактирал, консултирал. Основният проблем, особено преводача, когато е в час, когато е си върши съвестно работата, мога да говоря за преводачи, затова, защото съм се сблъскал с тези 19 книги, които съм консултирал. Той се справя с всичко и спира в момента, в който има екшън, в който се катери. Най-вероятно преводача не се е катерил. Ти като не си се катерил и като не можеш да си го представиш, трудно можеш да преведеш текста както трябва. Това са основните моменти, в които аз се намесвам и ми се е случвало да пренаписвам

0: представиш, трудно можеш да преведеш текста както трябва. Това са основните моменти, в които аз се намесвам и ми се е случвало да пренаписвам две страници. Понякога две страници, понякога един кратък абзац. Просто книгите не са катерачни. Никой не му се чете кой къде е стъпил, къде се е хванал и какъв клин е забил, но това дава солта, нали, да има някакво преживяване. И за да го опише човек, той трябва вече да се е сблъсквал с тази дейност. Аз катера ниски категории, обаче дали на една пета или шеста категория ще страдаш, ще гледаш къде ти е клина, ще се чудиш какво ще стане по-нататък, ще се връщаш обратно и така, или на осма или девета, емоциите са едни същи.
1: Струва ми се така, като те слушам, че възможните недоразумения, да ги наречем, които могат да се случат при един така неподготвен, неадекватно консултиран превод, или пък предизвикателства, които един непознаващ самата материя в нейната същина преводач може да срещне, са така отразяват спектъра и на възможни читатели. На едно ниво имаме едни читатели, които и също така, както и този евентуален преводач, не познава това, за което става конкретно въпрос. Други, които го познават, но не са специалисти, не са били на тези места, т.е. такива ни любители, изкушени, които може би са пипали някаква екипировка, скала преди време, или ходят по планини. Т.е. те може би биха могли да се ориентират и в недостатъчно изпипано нещо, но нали, ще се затруднят. И вече едни пък специалисти, които много добре знаят точно за какво и да речи, пък много се ядосват, когато срещат такъв.
0: Сериозният проблем с мен е, че тези последните аз ги познавам лично. И затова, когато редактирам...
1: И след това казваш, може би, че си набеден, защото пък името ти го има, нали, в редакторските карета.
0: Когато се занимавам с книгата и поправям нещо, аз не си мисля за първата или втората група. Аз си мисля за третата, която ще отвори тази книга и ще каже, момче, върна ли това? Тук му има името, пък гледай каква нелепост има. Но 90% и над 90% от читателите няма да разберат грешките и...
1: И че това количество въже, което е описано, може да е сбъркано още от автора. Тук препращам към един анекдот. Той не е анекдот, съм реална ситуация. Момчил ми е разказвал.
0: Нир Малпурджа тръгва да помага за едно изкачване на Еверест, второто му изкачване, може би, когато още не е толкова известен, и носи към четвърти лагер, т.е. на южното седло, носи едни хиляди метра въже.
1: Така пише в книгата.
0: Така пише в книгата. И аз хванах, измерих колко е от четвърти лагер до върха ми, километър и 700. Колко хиляди метра...
1: И колко тежат
0: километри. Метра, да, първо впечатлението беше, че той няма как да ги носи тези въжета. Толкова 15 км беше нещо от торът. И измерих и установих, че той повече от километър и половина едва ли е носил максимум. Те са едни по-тънки въжета, едни не толкова, но все пак. И написах, че не искам тази цифра да се коригира някакси. Ма те са много съвестни и взеха, че му писали на Нир Малпурджа. И оттам, дали той лично или от редакцията на книгата, оригиналната, отговорили, че да, има грешка и ги намалиха два пъти. Ама и два пъти не, но деца вика малко космическата цифра.
1: Малко по-близко е до действителността. Няколко стъпки назад по отношение, нали, тъй като говорим си за тази най-специализираната група, която подобно на теб може да забележи, че 15 км въже е абсурдно. Онези хора, които четат любителски, които няма да може би да се възмутят, и въпреки всичко този техен интерес към някакво занимание, онази по-широка база имам предвид, която всъщност има отношение към това как се формира по-широка култура, как всъщност някакви хора изобщо посягат да се занимават с неща или пък преценяват, че те не са за тях, запознавайки се обаче само през литература. Ти как се отнасяш към този тип и читател, и любопитство, не специализирания читател, онзи, който оттам, от тези книги разбира всъщност доколкото може,
0: значи,
1: да разбере.
0: Започна с писателя. Но все пак той е написал нещо и е нормално в превода да излезе това, което е написал. А не нещо друго
1: да. Съчинено.
0: Като напиша, че братята Меснер са оказали под стената с неудобни панталони и гайки.
1: Гайките на панталоните ли са, или
0: не,

0: нещо.
1: Неудобни панталони и гайки. И след дълбоко потапене в оригиналния текст на немски, пускане в Google, преводач там не свърши работа. И аз почнах отделните думички да ги пускам в Google, просто е така в търсачката, и те излизат едни картинки. Давам images и те излизат едни картинки, и всъщност се оказа, че с клеми ексцентрици, което е много, нали, логично.
0: Да, да обясним за хората, които не са виждали клеми ексцентрици, за какво става дума.
1: Това са първите пособия, за да преминеш, да се осигуриш някъде, без да забиваш клин. Като са започнали наистина с гайки, оттам идва, на гайката връзваш едно въженце метално и я заклещаш някъде в цепка. Първото е било, камъчета са слагали по цепките, си слагали въженце, си носили в панталоните малки камъчета, за да може да се осигуряват. След това бързо са стигнали до извода, че тия гайки много по-добре върват, докато се стигне до съвременните клеми. Но е такива нелогични неща. Този читател, който ще се обучава, ми трябва да вижда термините.
0: И да може да, и той да потърси в Google всъщност, по... да проследи за какво става дума, ако не го е виждал никога на живо, да може да си.
1: Моята единствена преводна книга «Златните пикели», много исках да сложа един речник накрая. Защото има страшно много термини. Тези непредубедени читатели четат едни доста специализирани текстове, конкретни. За конкретни изкачвания и философските дискусии, които се въртат, също са много особени, има едни термини. И ми се искаше да сложим един речник, така да има препратка отзад, за да можеш да отвориш книгата и да видиш какво означава това, какво означава въже. Изкатерихме едно въжета, две въжета, три въжета, как е това. Но ми беше отговорено, че в съвременната реалност всеки може да
0: се... Не е необходимо, да.
1: Да, всеки може да си провери, ако иска.
0: Нека да кажем с някои думи, всъщност казваш единствената ми преводна книга. Всъщност това е един много амбициозен превод, защото Златните пикели са известни като така наречените Оскари в алпинизма. Какъв е, грубо казано, жанра на книгата? И може би някои думи за това, какво на теб ти беше предизвикателно в този превод.
1: Защо се подхлъзнах да превеждам и мисля, че няколко седмици след това усетих, че съм се набутал много сериозно. Аз ги следа тези златни пикели, знам горе-долу как са измислени, какво се случва.
0: Това са действително награди.
1: Това са награди.
0: Света на алпинизма.
1: И един такъв бърз поглед към книгата в оригинал, това, което пише, че е събрано, през всяка година са представени кои са спечелили, като има и едни, които такива за цялостна дейност получават наградата. Там малко се притеснявах, нали, защото ще е някакъв разказ, но другите неща си казах, това са описания на изкачване, аз разбирам всичко, нямам никакъв проблем с терминологията, отишли стена, подстъп, катерене, какъв стил, там няма да имам проблем. И се оказа, че Давид Шамбър, който е един от авторите, е учил някакви такива хуманитарни науки в Сорбоната и всъщност като прочетох за него, това е писателя на катерачите в Франция и има няколко драми, три драми има основни в книгата, които се разискват и когато дойде време за драмата, аз увисвам. Заставам пред едни страници плутен текст, защото има философски размисли, които не могат да...
0: Е някакво ниво на абстракция,
1: да,
0: което не е като
1: постъп. Аз не знаех, че той ги е писал тия работи, когато ни дойде тук на гости за представянето на книгата и каза, му се оплаква и каза, аз съм ги писал. Нали, първото беше големия скандал за тежките експедиции, дали тази руска експедиция наистина заслужава и това алпинизъм ли е там, тази обсада няколко месеца с загинали, с за родино, за Сталино, нали, превземат тази стена и дали има място да се конкурират с същата година имало точно класически алпинизъм, леки експедиции, алпийски стил и така нататък. Втората драма беше с Уели Штек, дали се е качил на южната, дали е минал този маршрут, който никой не го е видял, защото го е минал през нощта или не го е минал. Там едни французи се качват по съседен маршрут по горе-долу същото време и бедстват и са на границата, на борят се за живота си практически. А той просто се разхожда по тази стена и слиза, като няма доказателства. Той апарата му не знам какво, пък то нощ не го видели. И там смисъл, дали текста... вярваме на... Дали трябва да вярваме на алпинистите? Всички вярваме на алпинистите. Заключението беше, че когато те искат някаква награда или да станат известни, те трябва да дадат и доказателства. Значи ние им вярваме, когато разказват, както в кръчмата рибарите си разказват, нали? Няма смисъл да подлагаме на съмнение. Но когато те искат да извлекат изгода от този разказ, те трябва да дадат доказателства. Е, тия двете неща ми отнеха седмици. И аз минавам през тях и ми остават едни в червено, ми светват едни редове, които аз не знам какво да направя.
0: За да ориентираме още малко слушателите, каза по-рано Момчил Дамянов, че консултирайки превод на текст на Меснер, тъй като не превежда от немски език, проверява в Google, но той е франкофон и всъщност в случая с Златните пикели се е сблъскал с ни текстове, които трябва да се отнесат аналитично, критично, дипломатично към едни събития, които са обект на някакви противоречия в цялата катарачна сцена на алпинизма в всъщност глобален мащаб, не просто в европейски.
1: Когато консултирам и редактирам играта на думи, не е мой проблем. Тази книга, играта на
0: Томи. Всичко е било твой проблем, защото си преведач.
1: Много хора четоха след мене, много хора нанасяха редакция. Аз им казах, правете каквото искате, защото тези, които четат, не са случайни хора. И аз им гласувам пълно доверие, че те ще изгладат малко ръбовете.
0: Да, тя в някакъв смисъл е каталог на постиженията в алпинизма за едни определени години. Ще те питам за... Понеже каза, много хора четоха след мен. Ще те питам след малко за етапите на четене след някой друг. Когато ти си следващия чифт очи или когато след теб трябва да има още. Ще си говорим за добри, не толкова добри практики, но първо малко музика.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Момчил Дамянов, с когото си говорим за планини и книги за планини, най-грубо казано. Книги и планини.
1: Планини и книги? Защото си говорим за книги, които описват нещата в планините.
0: Точно така. Отново редактираме Момчил малко. Всъщност той е тук в ролята си на консултант, специализиран редактор на такава литература, както стана ясно, и на преводач на една такава книга, която е превеждал от френски език. Обещах преди музикалното изпълнение, че ще си говорим за така наречените добри практики, може би не толкова добри практики. Позволявам си така да кажа, може би не толкова добри практики, защото предполагам, че голяма част от слушателите не могат да си представят толкова специализирана литература или толкова пък научно популярна, която е гранична в обема на пазара на литература на български език, както ни е конституирана издателската индустрия, много често не срещат точно добри практики поради невъзможност, немърливост, нали, комбинация, коктейл от тези неща. Момчил каза, че книгата, която е превеждал, много хора са я чели след това. Достатъчно хора ли я четоха според теб преди тя да излезе всъщност, преди да стигне до читатели? Какво е твоето усещане?
1: Да. След като излезе, нали, я пипнах вече, я отворих и почнах да чета. И
0: добре ти стана.
1: Много
0: ти
1: добре ми стана. Да. Всъщност аз, това ми е първият такъв превод по-сериозен, че съм превеждал разни статии и такива неща, които хващаш и превеждаш. Ама тук закъсах с този и пускам през Google преводач или нещо друго и гледам резултата и почвам ред по ред да минавам. Установи се, че е много добре, защото езика ми е беден. Аз нямам богат лист, не съм се занимавал с нищо литературно и с никакви филологии.
0: Този мускул, който е... Ти говориш за българския, че ти е беден.
1: Да. И, значи, разбирам хубавите текстове, радвам им се, но не мога да го сътвора. И установи се, че Google преводача дава страхотно разнообразие на моя беден език. А след това ще си му оправя проблемите. Той не разбира много неща. Нали?
0: Тоест успява да те провокира на някакво ниво, за да търсиш.
1: Просто внимателно трябва да прочета това, което той ми е задал, за да мине и да го оправя.
0: Но да го направиш и малко по-на български, защото и неговия
1: български. Това беше най-много страх, защото аз много сили хвърлях върху смисъла да... Аз на френски го разбирам много добре. Искам и на български да е така.
0: Но няма пълна еквивалентност и не е хубаво.
1: И нямам език. Брат ми е преводач. Професионален. Т.е. в някакъв момент си изкарваше прехраната с превод на художествени

0: литература, освен че пише специализирани неща за археология на чужди езици. И той не ме е критикувал, непрекъснато му се обаждах там. Това лято и есен, когато се борех с пикелите, непрекъснато му звънях, като се виждахме си говорих за това, да ми дава някакви казуси, дето ми светят в червено. Буквално ги оставях в червено, и така погледна резултата. Не е преборено, да. Не е това, което аз искам. И отлежаваха по няколко месеца.
1: Това е много хубаво, че не ти е станало лошо, когато собствения си... Наистина, той е много красиво изданието на Златни пикели. Дори на хора, които така не са изкушени от алпинизма.
0: Не гледаш снимките, какво ще четеш?
1: Пожелавам им, включително и заради начина, по който изглежда книжното тяло, ако го срещаш някъде, просто да го вземат в ръце, да. и да го разлистят. Много така, хубаво книжно постижение. Не е това обаче усещането с други, иначе често хубави книги, под хубави книги. Нямам предвид непременно изкусно написани, понеже когато говорим за алпинистите, не винаги са еднакво добри писатели, така да го кажем. Има някои, които имат повече литературност в себе си, повече самите те някакъв мускул такъв пак развит към улитературяване на това,
0: което... Може да споменеме Чичко Меснер, който е велик, но...
1: Но ние не обичаме много как пише.
0: Ами,
1: четем го, но не обичаме
0: как пише.
1: Първата ми
0: книга, с която се сблъсках, нали, и нещо не ми е наред. Не ми харесва. Аз все пак съм само консултант и му оставям резкия тон и категоричността на изразите и скачането от едно нещо, така някакви мисли в средата на нищото. И след това, като следваща и последваща книга, вече превеждани от други хора, установих, че той така
1: си пише.
0: Да.
1: Нещо, което не може да се каже, кому е за любимия на двама ни Гастон Ребюфа, например, който пише страхотно.
0: Той поет. И все пак съм го чел в оригинал като начало и нещата са... Като стана дума за... Значи Вакон направиха една поредица планинарска и в един момент Емо Бонев реши да изступа от прахта ни стари класики, които вече ги няма. Но те са преведени, аз си ги имам вкъщи, но не можеш да ги намериш, освен да се ровиш в антикварни книжарници и да търсиш. И бях много притеснен, когато ми казва, ето сега тук Звезди и бури, почвай.
1: Звезди и бури, отново за Гастон Ребюфа
0: говорим. Какво да почвам? Това Светослав Колев? Дали как? Също се установи, че няколко, да речем, 20-30 корекции нанесох, топоними и някакви събития, защото той не е имал интернет и не е могъл да провери...
1: Източникът
0: му е бил една книга, например. И ако нещо е сбъркано в тази книга, той ще му напише сбъркано, защото няма как да...
1: С това разполага.
0: Не е ходил и в Шамуни.
1: Пак обясни ми причини.
0: Да. Бил полиглот все пак. Светослав Колев, така се запознах с тази личност, защото аз не съм мислил много. Знаех, че той го е превел. Веднага се вижда разликата водач на свръзка е на Рожеф Лизан Рош, който също пише като Ребюфа, и голямата цепнатина. По едно и също време горе-долу са издавани, там през 70-те години двама различни преводачи. Нищо общо. Едната книга се чете с удоволствие, другата точно на всичко, което е алпинизъм, нещата са грешни.
1: С препоръка за водачна свръзка, значи сме тук, ако говорим за българските преводи.
0: Би трябвало да издаде и голямата цепнатина, за да с нов превод. Нали?
1: Аз като препоръка към читатели, които могат да попаднат и на старото издание, иначе за преиздаване, ако може така всичко да се издава добре.
0: Да, и другите книги, които той издаде, беше Свирепа арена, която поколението на 80-те е пораснало, нали? Южната стена на Напурна, което е малко по-късно, по-рано, т.е. И установих, че там преводач е Герасим Величков, който е един пътешественик. Освен, че превежда класическа и такава литература, то обиколи целия свят. И също там в превода аз и на двете книги нямаше какво да добавя. Освен, че за Южната стена на Напурна е толкова объркано това изкачване и тези лагери и тези сувалки нагоре-надолу, помолих да вкарате една снимка с схема на маршрута.
1: Аз да може да се разбере.
0: Снимката беше моя. Авторска снимка бях направил много хубава и дадох най-доброто нещо, което се намираше в интернет като картинка върху снимката. Обаче, за съжаление, моята снимка се

0: ви отзад на курицата в някакъв умален размер и читателите
1: и не върши тази работа,
0: не ще която... продължат да се чудат как точно са се движили по стената. Да. За мен нещата трябва да са ясни, да са разбираеми.
1: Един любопитен факт, който не съм сигурна дали сме споменавали, когато Крум Крумов ми е гостувал. Припомням към нашите слушатели, с Крум сме говорили за Ога Токарчук, която той неуморно превежда. Огромното му най-скорошно постижение с книгите на Яков. Но той също се преводач на... една от книгите в тази поредица, за която Момчил Дамянов в момента говори, книгата за Ванда Руткевич. Самия Крум не е да не ходи по планини, не е да не тича, да не кара колело и така нататък. Ти също си тази книга си консултирал.
0: Да, и нямах някакви...
1: възражения.
0: Да. Не ми е била въобще от книгите, където съм страдал и съм се мъчил. Нали, с удоволствие я прочетох, открих Ванда, защото ние не я познаваме. Полския алпинизъм, само знаме за постиженията, но отвътре погледнато беше супер интересна книгата и имаше голям смисъл, че я прочетох.
1: Чисто структурно. Това се замислих, че и когато става дума за класики, за преводи, всъщност има така, пак по силата на и обема на нашата традиция и на нашето книгоиздаване. Да, разбира се, големите алпийски класики, които обичайно са писани на френски или на немски език или на италиански. Има други традиции, които имат някакви преки косвени връзки с нашата култура и нашата планинарска култура. Обаче са на езици, които дали, са на хора, които по друг начин са известни у нас. Най-съвременните, нали, английски, разбира се, не трябваше да го пропускам, изреждайки тази специфична връзка на поне една англоговоряща нация с Алпите, нали, и цялото им производство на понятия.
0: Като изброи езиците, в началото работех върху файла. Първите книги, те ми дават един файл на български и аз почвам да оправям там нещо, което и в именно, че това не ми е достатъчно. И рязко почнах да превеждам от немски и италиански, които са ми съвсем непознати. Но аз трябва да видя в оригинал как е написано и по някакъв начин да се преборя и да стигна.
1: Да се ориентираш къде са тези хора.
0: Да, какво правят? Какво правят? Къде си...
1: Изкушавам се да те питам все пак за някакви по-конкретни примери. Те може да не са за... просто лоши примери, могат и да са хубави, защото има тази линия с утвърдената терминология, която съществува. Какво изобщо наричаме утвърдена терминология? Така, и какво наричаме изобретение. Обаче, за да си помислиш за такива примери, ти предлагам още малко музика да слушаме и после да продължим с това.

Говорим за варианта, в който няма традиция и няма познание от преводача за какво изобщо говори. Ами за това смятаме ли, че имаме достойна дума на български език за нещото? Ако нямаме, трябва ли да я изобретим? Откъде да я заемем? Ако пък знаем, че имаме 2-3 думи, коя да изберем, защото и това се случва, защото през различни аспекти на заниманията нахуват във времето немски думи, руски думи, френски думи и понякога не са във вид на чуждици, ами като отправна точка, от която някой алпинист

Продължаваме с Момчил Дамянов да си говорим за книги и планини, планини и книги, книги за планини и планините в книгите, респективно. Мисля си, че прекалих с това изреждане. Започнахме преди мъничко да си говорим за конкретни примери, за такива недоразумения, преводачески, консултантски. Те са свързани неминуемо с някакви традиции, които така се сблъскват.

0: немски думи, руски думи, френски думи. И понякога не са във вид на чуждици, ами като отправна точка, от която някой алпинист преди много години нещо е превел. И то така се утвърдило на български.
1: Споменахме вече Светослав Колев и Герасим Величков, които са направили едни страхотни преводи на такава литература. И освен тях, не мога да не спомена лека му пръст на Петър Атанасов и Николай Петков да е жив и здрав. Техните писания в интернет, нали, са основното нещо, което ме е водило. Тоест, ако имам съмнение тази дума, как се произнася, дали това е думата, пускам и то ми излизат тези двама автори. Като Николай Петков, нали, е строго технически, той пише за дава информация за разни изкачвания по света в неговия сайт Climbing Guide. А Петър Атанасов пише. Той пише, превежда също, но от полски език. Но на сайта Climbing Guide ми се позовават основно проверките дали това нещо го има на български и как се казва. И ако то е прието от тях така, аз не бих се борил срещу него. Имам някакви особени виждания за френските произношения на нещата. Нали, някои наложили се грешки. Сега с Монблан няма как да се бориме. Как няма се пише, как се пише, нали? Прието е на български, че е Монблан, една думичка и не е Белия връх. Две отделни думички. Продължавам да имам голяма драма с Хоце. Голяма драма, обаче не успявам да пробия. Не са съгласни, никой не е съгласен издател да пусне книгата с
0: просто
1: Лотце. Защото все пак аз съм бил там, аз съм бил под този връх, под тази стена.
0: Справочната литература на различни езици, какво казвате?
1: Справочната литература има едно хаш, само че на всички тези езици то не се произнася.
0: Мисълта ми е, има ли източник български, тъй като, например, от английски език имаме такъв справочник на Данчев за транскрипция и транслитерация на имена. И някакво не, това на аргумента.
1: Все пак подобни
0: аргумента, защо
1: индийски, непалски, нали, там те дори не са наясно как им се пишат нещата и може непалски книги и карти да видиш нещата написани по много различен начин на латиница, но всички казват от. И айде, докато с дхалагири вече има някакъв консенсус,

0: Докато ние българския...
1: Те някои не могат.
0: Абе, това много трудно някой ще го каже. Но България като сложи Х, и то се казва, и разваля цялата лодца.
1: Добре, с изписването на имената, това е един жанр. Има други обаче, които наистина чисто пространствено могат да объркат хората, когато... Дай пример. Какво? Кажи сега за бутушите.
0: Буц. И се превежда бутуши. И алпинистите през цялото време си слагат и си
1: махат бутушите.
0: Али, аз не бих го и видял въобще, но то дразни. Тоест аз ще мина, ако чета аз книгата, мен ми е ясно какво си, на 8000 какво си махат и си слагат.
1: Но ако не си виждал за какъв...
0: Да, как бутушто.
1: За какво изделие става дума, да. Може верно да си помислиш, че
0: на,
1: са бутуши.
0: На български нямаме такава дума. Една дума не може да го... Може да кажем алпийски обувки, височинни обувки, най-точно ще е височинните обувки. В крайна краща не може да повтаряш непрекъснато височинни. То е ясно, че там са с височинни обувки. Обувки е напълно достатъчно. Но е, това е едно нещо, което...
1: А когато става дума за форми на релефа и такива микроформи, нали, там какво се случва?
0: Покрив. Мина, yeah. Презени покриви.
1: Така, за...
0: Руф.
1: Унези, които все пак се занимават с катерене, вече са се досетили, че става дума за таван.
0: Да. Нали,
1: някакси по-описателното на български език за това, което се случва,
0: да,
1: в катерене.
0: Когато човек... Нали, това е... Имената на тези форми, те са измислени, когато човек е почнал да се катери по тях и ме давал, но на български му казваме таван, но на английски е покрив, руф.
1: Аз съм си играла, между другото, това е такова абсолютно лично мое забавление, такмо с водач на свръзка, да гледам българския превод и всъщност всички неща, които аз ако чета на френски език, и така се насиля да си превеждам, всичко ще ми е плоча. Ама те всъщност... не всичко са плочи. Те са много плоски и равни неща,
0: особено
1: но плоча
0: за...
1: са различни работи.
0: По-класическия стар алпинизъм, те плочите са бягали от тях. Плочите са... Защото на плочата нямаш как да се осигуряваш, ходиш към неизвестното. Те са обичали цепки и винкели. Този винкел, нали?
1: Винкела, там... който не е парапет. Това е много важно.
0: Винкела, който не е металното нещо, което, нали, е известно.
1: И участва в вицовете за един град близко,
0: да,
1: по София.
0: Да. Винкела е форма на релефа, която представлява вътрешен ъгъл. И много неща се случват в тези винкели, защото често вътре в вътрешния ъгъл има и цепнатина, която може да се осигуряваш. Камина. Али, в комин на повечето езици.
1: На повечето езици, да.
0: Комин, но иначе на български е камина, която може да използваш термина комин. Използва се, когато е наистина затворено. Имаш такива. Ти преминаваш през една наистина дупка, се едно е комин. В варовика често се среща такава форма. Дори в гранита някакви заклещени камъни пак може да минеш, така че отсякъде около тебе да има скала. Това е комин вече.
1: Но когато
0: е
1: отворено поне от една
0: когато
1: страна,
0: отворено е камин. Камина. Да. Има катерене на камина.
1: Това, с което се закачих за парапета, пак на част от тези езици, които, нали, поне един от тях чувства, споделяме с момчил. Действително, нали, съществуват едни неща, които можем, ако буквално ги превеждаме, да ги преведем като парапет, но в катеренето парапета не е форма на релефа, ами е нещо, което се изгражда всъщност от съответната екипировка.
0: Една книга пак на Меснер. Аз се научих, нали, как да работя. Срещам един проблем в книгата.

0: парапет, който беше наистина парапет, е на неговия замък Ювал. Когато той се прибирал в къщи, изкатерил се по стената, прескочил парапет и си щупил крака, като паднал. Това му е най-тежката контузия. Всъщност. Но само това от всички тези парапети беше парапет. Останалото бяха корнизи и первази. Когато аз си представих материала, вече коригирания, и получих от редактора: аре са, корниз или перваз? Вика, виж,
1: има някакво...
0: Не са толкова различни, нека има някакво разнообразие, защото непрекъснато да пишеш корнизи, нали, и това. Аз си представям корниза като пак нещо, което те води. Корниза може да пресича стената диагонално, хоризонтално, но по него се движиш, докато едно перваш, че ти може да седнеш на него на площадка.
1: Но перваш, това се подравам подразбре. Както стана ясно, пак за онези от нашите слушатели, които не катерят, корниз и перваз са формите на релефа, докато парапета е нещо
0: парапета различно. Е нещо или в нормалния случай, което ти пречи да паднеш, а в алпийския случай парапета е направен от въже, за който ти се закачаш и пак ти пречи да не паднеш, нали? Да увиснеш на него.
1: Важните неща. Тъй като полека-лека времето ни заднесни, ще си го продължим този разговор в някакви форми, аз съм сигурна, но... Кръжим, нали, и с примерите, и с това как всъщност се появяват книгите на, нали, в вид, в който и специалисти, и не специалисти да ги четат. Мъничко поне да зачекнем това как формират култура. Била тя сред специалистите в утвърждаването на едни понятия, които така или иначе се използват във веждането им в... Не знам, някакви... Може би за специалистите, тези по-абстрактни философски съждения, които ти се налагало да превежеш за златните пикери, те формират някаква култура. Някаква култура на критичност, задават някакъв тон, как да говорим за големите постижения и така нататък. Ако пък говорим за неспециалисти, това да... Най-общата им култура да правят разлика... Да знае, че съществува парапет, който не може да... Не е корниз, не е перваз. Но и т.е. това пък едно знание на хора, които не са толкова вписани. Според теб в момента имаш ли нужда да се издава повече такава литература? Може би оттам да започна. Като човек, който се занимава с това.
0: Ясна ли ти е огромната разлика дали го водим този разговор сега или преди 15 години?
1: Ясна ми е, да. Ужасна.
0: Огромна.
1: Ужасна.
0: 15 години.
1: Да.
0: 15 години са. И преди 15 години книгите бяха източника, интернет... Кой има достъп, кой няма достъп. Нали, не беше толкова в момента да начитат хората книги. Аз мисля, че задължително трябва да има книги, задължително трябва да се чете. Съвсем по друг начин развива мисленето и отношението към дейността, която се описва. Аз всъщност в интернет много чета. Престанал съм да чета книги, за съжаление. Но това, което правя в...
1: Не така на ежедневна база, в количеството, в което си ги чел,
0: да,
1: преди.
0: Като ученик, най-много съм чел като ученик и в казармата. След това почна да намалява прогресивно. Но аз в интернет чета. Аз искам статии, описания, а не някакви

0: Напълно погрешни. Има имена на класически възли. За щастие за момента само на английски, но очаквам в някакъв момент това да се появи на български. Този, който е поръчал на изкуствен интелект това табло и го е пуснал да циркулира,
1: не го е проверил.
0: Той не знае. Той не разбира.
1: Дали поради невъзможност?
0: И има възли, които са напълно абсурдни, а по тях стоят имена, които всички знаем. Така че, да, нека има книги. Аз бях подел една такава мисия да създам библиотека на учениците в Черни 8. И това всичко започна
1: с... Дума за училището за
0: удачи. Да, ни покрай хонорара ми се полагаха две книжки и реших защо от тия две книжки едната да не отиде в Черни 8. И на два пъти ходих, там им описах това, което те имаха нещо, много объркано и набутано там по едни рафтове, извадихме всичко, направихме опис, подредихме ги тематично и съм занесъл общо около 32-3 книги, като последната им изпратих Златните пикели да си я имат. Никой да не чете. Е там да има един кът, една етажерка с едни, сега в момента имат сигурно 50-ти книжки,
1: да,
0: който поиска да може. Защото ако няма, няма как.
1: Ме ми се струва, мисля си, нали, предвид как... режимите на достъпност. Един път си говорим за режим на достъпност на информацията, което си казваме преди 15 години какво е било. И втори път достъпност на някакви занимания, при живелищен туризъм и така нататък. Нали, това човек да отиде и да пипне тези неща, нали, изглежда поне така в нагласите на съвременния човек. Ако го сравняваме с това пред 15 или 20 години, по-достъпно така... става ти, чуваш от някъде, става ти любопитно, намираш си начин да пробваш нещо. От друга страна, цялата тази история, идеологическа страна на нещата, нали, как един човек като, не знам, Роже Фризон Рош или Гастон Ребюфа е стигнал до тези занимания в една определена възраст и после е прекарал цяла една война без документи някъде в планината. Също този момент, който е свързан с традицията и с това как е редно да се отнасяме към заниманието, за да оцеляваме по-дълго време в него, да се усъвършенстваме, да уважаваме другите, които го практикуват. Също досега с тази идеологическа страна, поне за мен така някакси се е случил през литература, понеже... нали, как да кажа? Не съм отишла в Алпите на възрастта, на която...
0: Дали, съм част от екипа, който обучава планинските водачи. Mm-hmm. И имам една лекция, само една. Тя е една вечер, 4 часа, където разказвам историята на професията и пращам им тая лекция. Пълно всичко, което разказвам и много допълнения към нея. И отзад има списък с литературата. Върху историята. Историята на професията в световен мащаб. И понеже ние нямаме история в България на планинските водачи, но пък имаме прекрасни планински книги.
1: Mm.
0: И там има... Не може да не се спомене професор Георги Репнински. Завладяване на планините. Всичко казва.

0: там не може да не се спомене професор Георги Репнински. Завладяване на планините. Всичко казва тази книга. Ти прочиташ тази книга с разбиране, нали, не е така, и си вече съвсем грамотен. Нищо, че последното издание 89-та. Много интересно разликите. Първото и второто издание, където липсват някои хора, имена, и по друг начин малко се гледа на планинарството. Бил е принуден да се
1: коригира. Да редактира малко.
0: Да, да, но няма значение. Невероятна книга. И в този ред на мисли нищо не съм коригирал там, естествено. Иван Вазов. Пуснах във Фейсбука веднъж една страхотна снимка от към хижа Вазов. Много нереална, с привечер стигаме едни облаци, разкриват вече, полека-лека разкриват планината. И бях пуснал Великата Рилска пустиня като заглавие на снимката. Ама го пуснах планинарска група, не от моя профил. Ау, ама защо пустиня? Ама не е ли по-правилно пустош? Ама защо използвате тия думи? И аз си дал сметка, че хората всъщност не знаят.
1: Не знаят.
0: А следващия момент си дал сметка, че аз не знам, че цитирам писателя, поета, ама аз не съм го чел. И намерих къде е, намерих коя книга, най-скорошно издание, изкупих всичките бройки, които бяха 60-70, и ги пуснах за продан, като нали, направих една реклама на книгата. 1891 Вазов отива за първи път в Рила. И го пише по един такъв начин, който и прави тези преходи. Той качва от Рилски манастир, се качва на връх Мальовица, който тогава се е казвал оттам Елени връх. Невероятно. Ти четеш за тези места, през които ходиме сега, а той ги открива и по един много поетичен и романтичен начин го описва.
1: Беше станало дума, това пак използвам възможността да направя връзка с друго предаване. Една книга за Витоша с автор Зорница Христова, с която много си говорихме за всичката литература, която тя прочете покрай тази книга, и колко е сладко човек да чете за началото на туристическото движение в България, сиреч за похода на Алеко, и всъщност как изглежда едно тръгване към Черни връх в годината, в която това се случва.
0: Разплаквам се в момента, като чета такива неща, и ми сълзи ми излизат на очите, защото всичко това го няма, и трябва да се примириме, че то останало история. И
1: с друга страна, това отношение и това любопитство не може да го няма. Има го под някакви форми.
0: Не, аз много, всъщност затова съм останал в тая професия планински водачи, и затова и обучавам планински водачи, защото много се радвам да намирам хора, които имат желание да го открият, и аз да им го покажа.
1: Ще продължим да си говорим за неща, дето се показват през книги и по други начини. Много ти благодаря.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
7: Здравейте, уважаеми слушатели! Малко след 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще представя концерта на кънтри легендата Джони Кеш, Джони Кеш at Folsom Prison. Записите са направени в известния американски затвор през 1968 година. Човекът в черно, както често е наричан американския певец, е изключително популярен сред затворниците. Те му аплодират, подвикват след всяка остроумна фраза. Песните са тематични, някои написани специално за живота на осъдените. На сцената се появява и неговата съпруга, Джун Картер. Двамата изпълняват дуета Джексън. Джони Кеш свири и на хармоника в песента Orange Blossom Special, която звучи за финал. Всичко това предстои сега в Кънтри с Лили. За начало Джони Кеш изпълнява култовата песен The Folsom Prison Blues. Приятно слушане!
8: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Кантри с Лили по програма Христо Ботев.
1: Слушаме изпълнение на Джони Кеш на живо от затвора Фолсъм. Записът е направен през 1968 година. Джони Кеш, който живее между 1932 и 2003 година, е цяла институция, една от най-големите звезди в кантри музиката. Има над 100 хита. Роден е в Арканзас, но живее в много други щати. Работил е дори в завода за коли в Детройт. Музиката го отвежда в Мемфис, където става артист на Sun Records. В студиото на Сам Филипс по това време записват Елвис и Карл Пъркинс. Джони Кеш първо се пробва като госпел певец, но след това се насочва към по-комерциална музика. Решава да изпее Hey Porter и Cry Cry Cry, които стават хитове. Започва да излиза на сцена облечен в черно. Наричат го Man in Black. Става звезда. Пее в затворите. Постепенно се изтощава от многото ангажименти, почти 300 участия в годината. Започва да взима амфетамини. Дори го арестуват, като ги пренаси в куфара на китарата си. Запознава се с Джун Картер, дъщеря на Мейбел Картер от първото кънтри трио The Carter Family. Джун го вкарва в правия път, помага му да се откаже от наркотиците и с нейна помощ той има още много хитове. Заедно записват и дуети. В края на 90-те години здравето му се влошава. Жена му умира през 2003 година, а 4 месеца по-късно и Джони Кеш напуска този свят на 71 години. Албумите му все още са сред най-продаваните в жанра и се слушат

About 15 minutes, I'll take all I want.

gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи! The old hometown looks the same.

Фестивалът за съвременно българско и европейско детско и младежко кино е част от програмата на София Summer Fest и ще е повод за нашия разговор днес с Ради Георгиев. След това в духа на киното и театъра ще се срещнем с Мартина Пенева, една от обещаващите млади актриси в България, която е завършила НАТФИС и още е в началото на професионалния си път, но с впечатляващи участия както в театрални постановки, така и в киното и телевизията. Сред значимите й проекти са спектаклите «Ромео и Жулиета», «Дон Кихот», «Албена», моноспектакълът «Аз победих», както и участията и във филма «Бащата» и телевизионният сериал «Вяра, надежда, любов». За своята работа получава международно признание, включително награда за главна женска роля на кинофестивал в Сърбия, където журито я определя като мощна актриса с голямо бъдеще. Днес тя ще ни разкаже за своите бъдещи проекти и какво е да преподаваш актьорско майсторство на деца. Работим в екип с редактор Калина Станева, музиката избира Весела Морова, звукорежисьор е Данаил Делев и зад микрофона съм аз, Теодора Церовска. Останете с нас!

0: В студиото сме с Ради Георгиев, за да си говорим за фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, част от програмата на София Summer Fest. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно!
0: И на мен! Как дойде решението този фестивал да е част от програмата на София Summer Fest и защо беше важно той да стане такава?
1: Ако говорим за София Summer Fest, от ден първи за нас децата са много важни и са много важна аудитория и се стремим да правиме все повече неща за деца. Детски театър, имаме детска академия лятна. Въобще правим адски много активности за деца, защото вярваме, че изграждането на култура в тях води до едно, надяваме се, ние хубаво бъдеще. И така то някакси съвсем логично се случи да направим и такъв фестивал в самия фестивал, така че ние реално имаме фестивал за детско и младежко кино в рамките на друг фестивал, който правим. Това ще бъде трето издание. Благодарим на НФЦ, които повярваха на тази идея. Всъщност ние представяме вече за трета година, представяме 10 филма в 5 поредни уикенда, като акцентът е всъщност на европейско и българско кино, тъй като това, което наблюдаваме, тези филми за жалост все по-трудно стигат до публиката. И до тази млада публика. Аз имам дъщеря на 17 години, знам какво гледа тя, знам какви платформи гледа и тя не гледа българско кино. Нали, в случая тя гледа, защото аз се тормоза много да гледа, но виждам, че повечето деца не се докосва до това кино, било българско или европейско, а то ние вярваме, че е доста качествено. То изкуството е доста субективен процес, така или иначе. И така, изхождайки от тази идея, всъщност решихме да правим такъв фестивал и също е много важно да кажем, че всъщност деца, хора до 18 години влизат без вход. Това е благодарение на НФЦ, защото целта е максимално много хора да видят тези филми. И се радваме, че последните две години наистина има сериозен интерес и доста хубав успех има. Така, има зрители, което е най-хубавото.
0: Спомнахте, че имате наблюдение върху младите и техните интереси посредством вашата дъщеря. Какви теми смятате, че вълнуват младите да виждат в киното?
1: Еми, това е пак субективен въпрос. Нали, ако говорим от лична перспектива, нали, дъщеря ми се вълнува от фентази, вълнува се от кримки, така че тя е израснала с такива неща. Иначе, според мен, всеки филм трябва да вълнува. Дали ще... Една хубава история винаги вълнува. Дали ще бъде детска или младежка, или ще бъде кино за големи, ако така ще ги разделяме. Така че, според мен, киното, ако е направено добре, ако е направено с вкус и е направено, наистина да има история, която да бъде разказана, то вълнува. Така че децата, ако се докосват до този вид кино, те ще го харесват. Но пак казвам, просто проблема е, че то трудно стига до тях, защото не е в техните платформи, то е в кино или в места, където се гледа трудно, в арт кина. И затова фестивал ни, който всъщност достига до много голяма публика, решихме, че е мястото, където да дадем такъв излъз на този вид кино. И пак за тази година се надяваме отново да има така успех.
0: И както се твърди в известната кинаджийска пословица, най-важно са три неща – историята, историята и пак историята.
1: Точно така, да. Разбира се, историята винаги е най-важната. Ние за това и тази година слагаме и филми, които не са точно детско и младежко кино, но пък вярваме, че тази публика ще ги припознае, тъй като те са филми, които според нас са важни и те биха вълнували. Така че ние реално стартираме с два такива български филма, които не са създадени да са детски или младежки, но са много подходящи за тази аудитория, така че призовавам родителите да доведат своите деца и те да гледат, ако не са гледали тези филми. Стартираме с Семката, филм за мистер Сенко. Оказа се, че за голямо наше съжаление, младите не знаят кой е мистер Сенко. Ние сме малко по-възрастни, не сме израсни с него, по-скоро са с Тор, но фокусите са нещо, което всяко дете се вълнува. Филма минава през разказ на Ненчо Ючев, така че доста интригуваща е тази история. Наистина това е една американска мечта, случва се в България и

0: режисьора е Роги, Станислав Тодоров Роги, режисьор на този филм. Наистина супер готина документална история, но пък документалното кино също може да вълнува и може да бъде интересно не само за хората, които се вълнуват от кино.
1: Преди да продължим с останалите филми в програмата, все пак да кажем по какви критерии подбирахте филмите, които ще участват. Казахте, че са 10, все пак това е малка селекция.
0: Ами, критериите са пак чисто субективни на база на това, че няма много такива филми, ако говорим и за българско кино. Много са малко този вид филми, така че селекцията за българските заглавия е лесна. Тази година правим партньорство с Френския културен институт и реално имаме фокус Франция, имаме 4 заглавия от Франция, така че такава е селекцията, но нямаме някаква строга норма, по-скоро е неща, които ние сме видяли или институтът ни казаха за филми, които според тях са подходящи за тази аудитория, така че правим една такава синергия между това, което ние харесваме и сме видяли, разбира се, между колегите и така актуални заглавия, тъй като все пак искаме да показваме актуални филми. Нали, всички говориме за старото българско кино, всички много се вълнуваме за него. Това пък е една, нали, друга тема. Ние не искаме да даваме тези филми. Те са прекрасни, ние много ги харесваме. Но ако преди години са се правили по 100 филма годишно, които ние помниме общо взето, да кажем 10, говорим за всяка година по 100, нали, това е пък е друга тема за проблема на киното в България, поне според мен, всъщност е малкото филми. Нали, за да има качество, трябва да има количество. България страда от това, че се правят все по-малко български филми. Няма как всеки филм да бъде хит. Нали, няма как ние да очакваме, че правяки 5 филми, 5 ще бъдат върховни. Нали, ако правим 100, от тези 100 15-20 ще бъдат добри, от тези 15-20 10 ще бъдат страхотни и 5 ще бъдат наистина филми, които ще помним цял живот. Просто когато няма индустрия, е много трудно. Така че сега сме събрали заглавия актуални български и, както каза, френското кино, което е фокус тази година.
1: Именно заради това трябва да се подкрепят нещата, които се правят днес, защото ако седим в застой, то всъщност няма развитие на кината. Това е идеята на всяко изкуство, да надгражда, да развива и да показва своя качествен продукт, който най-вероятно след още 20 години ще се каже старото българско кино, а сега не го оценяваме.
0: Така е, да. Аз вчера между другото бях на снимки на български филм детски, който много ме радва, че в момента се снима. Той се казва Светулки. Ясен Григоров е режисьор на този филм, така че ще се появяват нови филми. Най-вероятно до година ще бъде изваден този филм на, нали, показ, но правят се опити в момента за създаване на, нали, български детски филми. Да се надяваме, че тази тенденция ще продължи. Имаше такива хубави опити и с сериали. Имаше и много прекрасен сериал миналата година Майките, който не е точно детски, но е с много важна тема, който вървя по Нова телевизия. Така че има опити и се надявам да бъдат повече.
1: Нека разкажем и за останалите филми, тези, които пък смятате, че не бива да бъдат пропускани, и да ги назовем.
0: Значи, не бива да бъдат пропускани, то е пак, аз пак ще...
1: Субективно.
0: Може да става клише, да, нали, всеки да си, нали, хареса това, което му харесва, да, да си прецени какво харесва, дали анимация, дали игрално кино, но, например, аз ще отлича българските заглавия, тъй като те са ми на сърце. Френските, признавам си, не съм ги гледал още, въпреки че имаме достъп до самата платформа на Френски институт, но не ми е стигнал времето да ги гледам, но и това ще се случи. Иначе, освен на Мистър Сенко, в ден неделя сега ще покажем пак филм, който не е точно младежки, но пък той представя една дама, която тогава е била в своите млади години, Милена Славова. Това е пак документален филм за нея, за нейния бунт, въобще за това време, в което те живяха и твориха. Нали, това са едни времена, в които наистина този вид музика беше наистина някаква заявка и бунт. И вярвам, че младите хора също трябва да се докоснат, да видят всъщност, че и преди тях се е правило нещо качествено, и като музика, и като всичко. Така че един пак интересен документален филм за популярна наша певица. Иначе в началото на август ще покажем така популярния вече брънж за начинаещи на Яна Титова и на Алек Алексиев, една доста шантава комедия. След това ще продължим с Рожден ден, това е на 2 август. След това, както казах, е френския фокус. И ще завършим с филма Добри родители на Къци Въпцаров. И все още не сме си дали финалното заглавие, с което ще закрием, тъй като имаме тук някои заглавия, за които в екипа така тече
1: дебат,
0: да, кой да бъде, който пък е най-хубавото на създаването на такива неща, че всъщност, нали, слагаме на масата филми, всеки си казва мнението, едно не става.

0: друго става един, нали, това е малко като всичко, което се случва, така че в момента не сме решили кое ще бъде финалното заглавие, то ще бъде българско отново, но има няколко филма, които стоят така, са на масата, така да кажа. Не искам да ги кам като имена, защото ще обидиме някой накрая, който не сме избрали, но отново ще бъде актуално българско заглавие, което хората ще могат да видят и да се вълнуват с него.
1: Може сега да не разберем това заглавие, но след малко ще разберем малко повече за фестивала.

0: Завръщаме се в студиото с Ради Георгиев и продължаваме нашият разговор за фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, част от София Summer Fest. Кое всъщност е най-голямото предизвикателство при създаването на филм за млада публика?
1: О, това е много хубав въпрос и това трябва да го зададем на режисьорите, на продуцентите. Ние в случай като създатели на фестивал и на дистрибуцка къща за кино, ние се занимаваме с дистрибуция на филми. Нали, нашата задача винаги е как един филм да стигне до аудиторията, което отново не е лесна задача. Как да бъде създаден също е много трудно. Сега дебата винаги е в последните години, кое е по-важно, дали качествени филми или качествения маркетинг. Това е един дебат, който ще бъде вечен. Ако наблюдаваме Америка, които примерно правят филм за 100 милиона, кампанията струва 200, така че много е неясен вече всъщност дали успеха на филма, дали бокс офиса значи успех. Това също вече е много такъв, пак е дебат, защото не е много ясно дали фестивалите са по-важни, дали бокс офиса е важен, дали всъщност многото зрители това е качество или не е качество. Така че дълга е темата, иначе как да бъде направен това, което казахме в началото. Просто най-важното според мен в един качествен филм, дали ще е детски, дали ще е младежки, е историята и тя да бъде вълнуваща и разбира се да се опита да говори на езика на младите, което може би е най-трудната задача, защото ние не го познаваме този език. Аз да, имам дъщеря, с която живея, която е на 17, но смея да твърда, че не познавам техния език. Ние вкъщи си говорим по един начин, аз съм сигурен, че тя навънка си говори по друг начин. Имат си техните изрази, техния сленг, техния начин на комуникация и аз от време на време, като си говорим, тя ми разказва някакви неща, които аз не ги разбирам. И като думи, и като изрази, и като смешки дори. Тя се смее

0: на някакви странни неща. Но пък ние започваме, например, сега в къщи гледаме стари класики, така гледаме не български класики, но гледаме стари класики, просто за да има и тя едно така, според мен е важно децата да имат история за себе си, не да гледат само новото, но да гледат и ме радва, че тя ги усеща, харесва тези филми, разбира ги, иска още, така че докосвайте децата си, въобще хората около вас с качествено кино, което разказва. Независимо дали е българско, европейско, американско или каквото и да е било, качественото кино е качествено кино.
1: Що се отнася до кое е по-успешно бокс офис или фестивал, мисля, че тук има и голям проблем от влиянието на Холивуд, където реално има индустрия и проблема с нашата индустрия или липсата на производство.
0: О, така е, да. Индустрията, нали, Америка винаги даваме за пример като нещо, което, разбира се, всички харесваме, гледаме, киното там е на светлинни години, но пък, да, индустрията е сериозна, там киното е бизнес, докато в България и в Европа, нали, киното се произвежда по съвсем друг начин, с фондовете, въобще съвсем друг е механизма на създаване на един продукт и той да стигне до качествена аудитория. Разбира се, аз съм на мнение, че фестивалите за кино са изключително важни, защото там филмите стигат до една съвсем друга аудитория, стигат до много държави, стигат до много други зрители, така че да, фестивалите са важни, зрителите са важни, въобще всичко е важно, като говорим за кино. Аз това деление не го харесвам, нали, това разделяне на гилдията на две, също не го разбирам, нали, кое е по-важно, ми няма по-важно. Личното мое мнение е, че всичко е важно, но най-вече е важно да се правят качествени продукции, което, разбира се, е най-трудното. Пък след това на хора като нас да ги разпространим, да стигнат до правилната аудитория, до правилните хора, защото пък ходенето на кино в днешно време всички виждаме, че е трудна задача. Киното като създадено преди години като ефтино забавление, в момента, в днешния свят е изключително скъпо и хората си правят вече сметката, разбира се, дали да отидат на кино, тъй като ти да изкараш човека от тях, той да се дигне, да отиде до киносалона, да изхарчи хикс броя пари за нещо, което след няколко месеца ще му бъде в дома. Нали, вече всички имаме вкъщи големите екрани, имаме Dolby Surround, нали, ние имаме кино в своите домове. Така че да, трудна задача да вкараме хората в кино. Това е и причината да правим такъв вид фестивал, защото пък докосването до големия екран, гледането на филми в група с хора, след това разговорите след филма, това са все неща, които според мен са важни и се радвам, че ги правиме. А пък и наблюдаваме и друга тенденция в момента, не само в България, че всъщност се завръща тази романтика към ходене на кино. Виждаме, че младите така почват да ходят на срещи, на дейтс, почват да си се срещат на кино, така че дано да се завръща тази тенденция, защото младите са бъдещето. Ако те ходят на кино, значи киното ще го има. Ако те спрат да ходят на кино, ясно, че нали, няма, но силно се надявам, че тази тенденция, която наблюдаваме като статистика, е вярна и че киното ще го бъде.
1: Споменахте, че опитвате да показвате качествени филми на дъщеря си и тя, слава Бог, ги оценява. Но има ли филм от вашето детство, който ви накара да се занимавате с сферата на културата?
0: Не бих казал, че филм е накарал. Аз по-скоро израснах в среда с галерия. Баща ми има галерия, така че израснах в място с изкуство, обграден от малък с изкуство. Киното ме намери само предвид дейността и работата, която извършвам, и по-скоро първият така филм, за който работихме

0: като комуникация беше филм на Стефан Комендарев Съдилището. Преди това правихме кампанията на Тилт на братя Чучкови и това бяха така първите искри на кино, което българско да ни харесва и да се опитаме да правим различни неща. И оттам някакси то, както казвам, само ме намери, пак е нещо, което ни харесва да правим като екипи, като хора и общо взето продължаваме нататък.
1: А киното за млади хора, от млади хора ли се прави? Би ли трябвало да е по-близко до тях, ако бъде така?
0: И да, и не. Ние виждаме в момента има така, имаше една тенденция за създаване на кинопродукт, който е по-скоро YouTube продукт, и те станаха много популярни заглавия тип Бай Иван и други такива неща, които са направени от млади хора. Поздравление за тях, за това, което направиха. За мен това не е точно кино, но си намери своята аудитория, намери своите зрители, които те си ги бяха направили вече в онлайн среда. Така че ето, едни млади хора намериха други млади хора, които да гледат това, което те правят. Но не е задължително. Винаги може в един екип да има млади хора, които да ни помагат, тъй като киното е обща дейност. Нали? Хората, надявам се, им е ясно, че един филм не се прави само от режисьор или само от продуцент. Екип е много голям и когато вътре имаш достатъчно млади, адекватни хора и разбира се хора, които режисьор и продуцент, които слушат и биха правили промени, тогава само става качествено. Нали? Само тогава може да имаш продукт, който да кажеш, ето това нещо ми харесва на мен, значи могат и другите да го гледат. Така че, дали ще от млади за млади, от по-възрастни за млади, пак се връщаме на началния ни разговор. Ако вълнува историята, независимо колко си млад или колко си възрастен, разбира се, колкото си по-възрастен, имаш малко повече история зад себе си, можеш да разкажеш повече неща, докато нали, младите се хвърлят в желанието си да направят филм, искат да кажат много неща вътре. То това е основен проблем на много български филми, че нали, дава се един шанс и нали, режисьор иска да разкаже 20 истории вътре. Няма как. Нали, разкажи една, ама я разкажи добре. Няма нужда да вплиташ вътре още 16 елемента, които само объркват публиката. Но да, това си е грешка на растежа, грешка на това, което си казахме в началото, на липсата на много филми. Даже скоро гледах едно интервю на Ванес Торосян, който разказваше, че чака да стане на 40 години, за да направи своя дебют в киното, като режисьор, защото вика преди 40 не може да бъдеш режисьор в България. Което хем е тъжно, като го чуеш така, но пък има нещо верно, не? Че въобщето много е трудно в България да правиш кино. И това е истината.
1: Ами, до една степен обстоятелство, до друга степен може би е фокусирал точно на трупания опит, да не разкажеш 200 истории в една.
0: Да, това е много важно. Нали? Аз винаги давам примери с шортфилм. Аз много обичам късо кино, много гледам късо кино и там точно ти да разкажеш една кратка история в рамките на 5-10 минути е за мен е виш пилотаж. И ако нали, младите, които искат да правят кино, според мен това е пътя. Нали? Първо да мине през кратките истории, да се опитат да разкажат нещо лесно. Могат да го снимат с телефон дори. Не е нужно да търсят скъпи камери и нали, някакви скъпи техники. Така че има начин младите да се учат сами, да правят качествени неща и така като минат през късата форма, разбира се, всеки иска да прави дълъг филм, не всеки иска да прави пълнометражен филм, но според мен стъпките са, нали, са ясни. Нали, ще дам пример с Павел Веснаков, който стартира с супер успешен късометражен филм, който беше селекция в Клермон Феран преди, може би вече над 10 години, за да стигне до етапа, в който да прави пълнометражни филми. Той мине пешковката на сериалите, което също е

0: Забравяме, че дори в изпита в надпис по актьорство има басня.
1: Да, точно така. Така че, да, въпросът е да снимат. Това е истината. Да правят, да снимат и да вълнуват. Ако те вълнуват хората около себе си, ако хората около тях се вълнуват от това, което правят, значи са напипали нещо. Правилен път.
0: А какво бихте искали да си вземат хората, след като гледат селекцията от прожекции в този фестивал?
1: Бихме искали да си вземат по-скоро преживяването и усещането и тези разговори за нас са много важни след всяка прожекция, когато на доста от прожекциите опитваме да каним и хората от екипа. В летните периоди е малко по-трудно, тъй като е ясно, че всеки се опитва да си открадне малко почивка или ако не са на снимки, разбира се. Но разговорите и след това вълнуването. Въпросът е един филм, ако след края на филма те кара да се замислиш, ако имаш въпроси, ако искаш да гледаш пак някоя сцена, означава, че този филм те е докоснал. И ако тръгвайки си от прожекцията ти говори за филма, а не просто да те минува и просто да темата

0: Вече сме в студиото с Мартина Пенева, една от обещаващите млади актриси в България. Завършила надпис, но вече с впечатляващи участия сред значимите и проекти с спектаклите Ромео и Жилета, Дон Кихот, Албена, моноспектакълът Аз победих, както и участията във филма Бащата и телевизионния сериал Вяра, надежда и любов. За своята работа получава международно признание, включително и награда за главна женска роля на кинофестивал в Сърбия, където журито определя като мощна актриса с голямо бъдеще. Здравей и добре дошла в Дома на музите след това резюме.
1: Здрасти, здрасти. Много ми е приятно да съм тук и да добавя, че всъщност нали, бащата има много малка роля, но предимно в Made in You на Стефан Командарев е всъщност нещо, което беше като готин кинопробив миналата година и всъщност не беше кинофестивал, а това е за фестивала на монодрамата. Той в Сърбия и в Косово спечелих награда за най-добра женска роля, което нали на моно просто спечелиш нали награда. Така де. И така.
0: И стана ясно, че си актриса. Може да твърдим, че и успешна също така. Но как се стигна до това пък да преподаваш актьорско майсторство на деца и какъв беше твой личен мотив?
1: Ами, преди 2 години отидох на гости в Кюстендил при моите приятели, които си имат габарник и

0: тинктури с гъби. Рейши, лъвска крива, кордицепти, те общо взето си нали, вече не ги правят самите те тинктурите, но просто са много добри. Както и да е, отивам им на гости да ги видя малко, понеже са ми приятели. И Александрина, тя каза, бе, трябва тук да мина да направя един въркшоп за билките през едно село, което е над Кюстендил, Смоличено, в един детски лагер «Живей с любов», при което отидох с нея, може да ми правиш компания. Беше много приятно, защото преподаваше на деца. Той си им разказваше за билките, как да си направя смес за чай, да ги разпознават, кое за кое. И аз просто подметнах, нали, на жената Елена, много готина, мощна жена. И подметнаха, аз мога лятото да преподавам актьорско. Ако имаш интерес, за мен ще бъде доста вълнуващо, защото до сега не съм го правила, но мисля, че мога да се случат нещата. И тя беше, да, разбира се, ела, това ще е много интересно. И миналото лято, понеже детските лагери са по 10 дни, 5 смени. Тоест, от един от тези 10 дни, аз решавам да отида и така 5 пъти в цялото лято. И реших да се видя с един от преподавателите ми и много мой близък приятел по импро, Живко Джуранов. Преди да отида, нали, да преподавам актьорско, му казаха, бе, дай тук някакви импро упражнения да си припомня, защото според мен с децата ще е много по-лесно да правиш импро, отколкото да ги хвърлям в някакви дълбоки води. Нека по-скоро те да се запалят и да си поиграят малко, отколкото да се хвърля някаква отговорност върху деца, които те не отиват да стават актьори, те имат занимание. В смисъл, някаква жена отива там и да ги занимава с нещо. Актьорско ли ще рисуват ли се тая. Да. И при което той ми даде няколко упражнения, даде ми съвети, малко се подсетих, защото от завършването не съм ходила на импро. И направих си една хубава програма, сложих и някакви мои упражнения, които реших да пробвам с децата. И от първия път просто някакси отма ни се получи химията. Много лесно ми беше да се адаптирам към тях и те да се адаптират към мен и да се получи готин диалог, защото тия деца са 20 деца. Това са много деца. Това е детска градина, които са от 6 годишни до 15 годишни. Имаш тежък хормон и някакви деца, които все още си бъркат в носа и искат да ритат топка и си блъскат главите в стените. И смисъл, говорим за някакви всякакви деца, от всякакви възпитания, от всякакви градове. И се оказа, че има много будни, много интелигентни и също време, нали, трябваше просто леко да ги почуквам по главите и да им напомням. Уважение, търпение, емпатия един към друг. Някакви, аз им казах, аз няма да ви направя актьори, аз ще се опитам да ви направя хора за няколко часа и да се опитате просто да запомните тези неща. Какво е, нали, да уважаваш отсрещен, да имаш търпението да го изслушаш, а не да говориш върху него, защото, нали, ти като отиваш в театъра, какво правиш? Мълчиш и гледаш другия и така уважаваш труда му. И така, и някакви много основни неща, които веднага. Един от първите ми преподаватели, Пепи Върбанов от студия Игра. Това е моят най-голям учител и аз никога няма да спирам да го повтарям. Просто всичко, което той ни говореше, аз просто веднага почнах да сено да го преподавам, нали, да го предавам на другите, нали, на тия деца. И така и се получи химията ни. С всяка следваща група някакси ставах по-смела, по-добра динамика изградяхме. И сега тази година просто жонглирам и общо взето виждам как с тия деца няма как да стъпваш с его. Вие трябва да сте на едно равнище, но да успяваш и, нали, да дърпаш тия невидими нишки, за да, в смисъл, да виждат, че все пак, нали, at the end of the day, ти си учителя и ти им преподаваш, спазваш дистанцията, обаче ги третираш и като равни все пак. За да може, ако аз натискам постоянно с его, те няма да ме слушат. Те просто веднага ще ме гледат едно такова леко пренебрежително, защото те виждат истината и усещат истината и живеят през нея все още, защото те не са толкова филтрирани. И така е, много интересно се получава и да работиш с тяхното въображение. То е много богато. Просто е необятно. И аз им казвам, аз съм с вас, не само аз да ви науча, но и аз да си припомням някакви неща. Така че аз доста си взимам от вас, за това ви благодаря.
1: Я кажи всъщност какво научаваш ти от тях? Ти ги учиш да бъдат на първо място хора, а пък те ти какво успяха да те научат?
0: Общо взето успяха да ме научат на точно това, аз да се смирявам. Защото вече колкото повече навлизаш в живота, в тази въртележка от Power Games, нали, не знам как да ги нарека, нали, в социалните игри, които по цял ден играеш, ти нямаш избор, не можеш да бъдеш открит, откровен и уязвим пред всички хора. Ти

0: Трябва да все пак да имаш някаква преграда, да работиш с егото си, за да може никой да не влиза с мръсни обувки в душата.
1: Да се предпазиш.
0: Да, и това е доста уморително, но доста нужно. И с тях някакси го махаш този гард и започваш да си играеш. И те отключват, те ти отвинтват въображението. Примерно вчера точно бях до Кюстендил и беше втората група, които просто като някакви мана небесна. Първата ми група, дето беше преди 2-3 седмици, те просто ми изпилиха нервите. Аз направо бях като с една, като се едва ли не ще взема джапанката и ще почна да ги бия след малко. Ми се качваха на главата, какво ли не гоня, ги казах, че ще си тръгвам. Нали, всякакви опити. И те много се забавляваха, но аз бях накрая изцедена на стафида. Докато тези просто някакви ангелчета. Всичко слушат, напредват много бързо. Даже по едно време си викам, леле, аз какви игри ще играят, те много бързо ги усвояват, нали? Постоянно сменях и трябваше да се адаптирам бързо. И там им давам да бъдат едни супергерои, да разиграват, нали, сцени или примерно игри от приказки. Примерно Пипи дългото чорапче или ти си чорапа на Пипи дългото чорапче, червената шапчица.
1: Малко като изпит в надпис.
0: Еми да, някакви такива, само че в по-свободна форма.

0: И когато прино аз им взимам интервюта от името на персонажа, и те такива неща разкриват. Примерно имаше едно момиче, което е пясъчен часовник, те веднага почват да се разиграват и почва на мен да ми отключва, защото то, нали, аз не просто им задавам въпроси, аз ги усещам те къде са, за да им задам точния въпрос и за да им отключат тяхното въображение, че да им стане интересно, защото има много притеснителни деца, много по-отворени и всякакви. Просто някакси много ме отключваха да ми работи активно въображението и на мен, и аз да я върша тая работа заедно с тях. Така че, да, много, много пластово е, не едно-две.
1: А как се справяш точно с това, когато с баланса реално, когато има по-притеснителни и по-екстровертни деца? Защото те сигурно са понякога заедно в група, не само екстровертна или само интровертна група.
0: Ами те и много са осъдителни един към друг. В смисъл много, нали, като ти е празна главата, не знам си какво си, ти супер бавен, ми той не може, защото еди какво си. И аз, или примерно има много емоционални деца, които се нервират и просто се отказват примерно да играят. И аз ги виждам тях. Примерно вчера имаше едно момиче, което се оказа, че не иска да бъде на лагера. И майка и малко на сила я турила там.
1: И... да убие времето, лятото.
0: Да, и то на момичето и личи, че не иска да бъде там. И тя е много гневна. И видях, че с нея трябва да работя малко по-отдалече и да не я притискам твърде много, но да усета моментите, в които иска да играе. И виждах как много бързо се нервира, защото по-бавно схваща правилата. И другите деца веднага ги усещат и на неща и се нервират, защото оф, не можеш да го схващаш по-бързо. И аз веднага съм такава, чакайте, спрете сега. Слушайте ме внимателно. Няма да осъждаме другите и ще проявяваме уважение и разбиране и търпение и ще се опитваме да им помагаме, защото всеки е различен и трябва да отдаваме пространство на това. Защото един може да бъде по-бърз в едно нещо, но другия, който в момента е бавен, може да е добър в нещо друго. Така че няма да си слагате категории от малки. И така, и просто веднага ги... защото аз ги научавам тия неща в живота си. Да. Сега те първо виждам какъв кон с капаци съм била до много скоро време и затова просто много бързо гледам това да го регистрирам при тях и просто много бързо да се опитам да им давам алармички в главата, защото да, има ги и тия неща.
1: До една степен ти си един възпитател също така, не само...
0: Ами нали... то, ти не си просто аниматор, защото го има и това, че то ти ги занимаваш, нали? Трябва много бързо да им държиш вниманието, много бързо да сменяш тактиките. Но също време аз виждах как моя преподавател Пепи Върбанов, той ни беше баща на повечето момичета. Нали, момчета, нали, само, нали, да не слагам по категории. Той знаеше, че нашите родители са си поверили, нали, детето на този човек, който освен актьорско, той ще трябва да ги възпита на някакви неща, на които му липсват. И, например, на мен някакви определени неща ми липсваха. И на мен ми липсваше, примерно, внимание в определени светлини от моите таланти. И той ги пълнеше тези празнини. И усещам как... нали, те това са деца, които имат някакви дефицити. Това е абсолютно нормално. И ти като учител трябва да имаш предвид това. И ти трябва абсолютно отговорно, не просто аз трябва тук да си свърша работата, си взема паричките, айде, паля колата и си тръгвам. Не е това. Много повече. И това е живота. В крайна сметка. Защото сме хора. Независимо дали си на 7 или на 30.
1: Даже мисля, че 7 годишните понякога са повече на 30 от 30 годишните.
0: Точно така, да.
1: И често са най-мъдрите учители, поне аз това съм забелязвала. И от тази гледна точка, има ли нещо в работата ти с деца, което те вдъхновява теб ти да продължаваш, да искаш да се занимаваш с актьорската професия?
0: Ох, ами да. Да, просто ме връща към тази игривост, тази непринуденост, която много ни липсва по някой път, особено когато ти влизаш от представление в представление, почти всяка вечер играеш и малко влиза някаква регулярност в живота, в играта ти, защото си научил, нали, това работи и това почваш да го повтаряш. И това е неизбежно и нормално, докато това нещо те връща към една отвореност и непринуденост и да се изненадваш от себе си. И така, това ми поддържа огънчето.

0: Завръщаме се в студиото с младата актриса Мартина Пенева и продължаваме нашия разговор. Каза, че твоя преподавател е променил много неща и дефицити е запълнил, които са ти липсвали. Има ли роля, която е променила начина, по който гледаш на професията, на себе си като човек?
1: Ромео и Жулета ми беше един от много големите учители. Това беше едно от последните, предпоследните представления, които направих в Пазарджик. Аз карах 4 години там. И Григор Антонов, който беше директор и режисьор на Ромео и Жулиета. Работихме по новия превод на Шурбанов, което просто вдига пиеста на 1100 нива отгоре. Просто изведнъж разбираш с каква сложна материя работиш. Тая роля ми беше много голям учител. Просто се фащаш като войник и почваш освен обема, някак си с мислите, които се опитваш да предадеш, стиха, да си верен на ритъма на стиха, на всичките многопластови... Не, освен с мисли и твоята природа да се довери на това, че е нещо по-голямо от него, че не трябва да работиш с твоята кошница от опит, ами трябва да пуснеш тая кошница с житейски опит и да се довериш на нещо, в което нямаш опит. И това е мислите на Жулиета. И просто беше много интересно. Аз имах много такива трансцендентални моменти, защото то просто театъра е един ритуал в крайна сметка и освен, че публиката преживява, той и актьора преживява, ако се довери. Имаше много такива моменти, много големи, много болки, много любов, много сълзи, смях и чистота. И като имаш и добър партньор, като Сашо Тонев, който ми е ръка за ръка, сме си с него винаги, е прекрасно. А в момента работя по един моноспектакъл в Народния театър, който се казва Свърхпредел, с режисьор Надя Панчева. Написал го е Били Колинс, една англичанка, през 2024 година. В този моноспектакъл има трима различни персонажи, които се играят от един човек и с барабанист Санди. И музика на живо, съответно. Текстът е доста актуален. Той говори за късния етап на капитализма, за свръхконсумеризма, за климатичните кризи и за кризата на идентичността. И общо взето е много интересно, защото в този процес, който имахме с Надя и все още го имаме, в момента сме в лятна пауза, мисля, че с всеки ден, понеже се работи само с мен, нали, и с барабаниста, но нали, текстово е при мен работата. И понеже нямаш избор да мръднеш нещо, да си починеш, ти трябва да даваш 100% от себе си. Аз нямаше момент, в който нещо да маркирам просто, защото то е толкова обемен чисто текстово и толкова

0: ни пришпорва времето, че просто всеки ден в един галоп. И аз нямам време да се занимавам аз как играя. Смисъл, тук да се коригирам нещо. Не, ти просто се пускаш и каквото излезе. И аз, честно казано, направо не ми се мисли това къде може да отиде. И нали, как актьора наистина е просто един проводник и колко всъщност като ти си изследвал дълбоко себе си, какви неща можеш да вадиш от себе си. И демони, и всякаквите неща. И, а беше интересно, аз даже не знам. Ще имаме премиера на 24 и 25 септември, горе на Апостол Карамитев, така че да заповядат хората.
1: Благодаря ти, това ще да е следващият ми въпрос. Но когато преподаваш на тези млади деца, казваш, че те нямат, нали, претенцията да стават актьори, но не дай си Боже някой да запали тази искра в себе си. Какво смяташ, че е най-голямото предизвикателство при младите актьори днес?
0: Ох, ами, те толкова бързо се променят времената, че не просто ценностите, ами по-скоро модите, ли, как да нарека?
1: Субкултурите.
0: Субкултурите, по-скоро културите и теченията, нали. Аз мисля, че доста сложно и тегава ситуацията, в която сме, защото ние сме в някаква абсолютна криза, глобална криза. И с този, не мисля, че AI е, в смисъл, не е проблем, по-скоро е нещо, което навлиза и ние трябва да се адаптираме, но доста от професиите ще изчезнат, примерно всяките озвучавания до няколко години няма нужда да се озвучават от хора, тоест един, нали, приход от дублор и тоест дублаж и примерно аудиокниги ще се кътне. Театъра, твърдо ограничени са местата. В смисъл, ти да влезеш в театър, трябва да си някакъв богопомазан. В смисъл, и да имаш страшен късмет. И това, че академиите изкарват свръх много актьори, просто защо лъжат хората, че 20 човека клас, тия 20 човека стават за актьори. Не, те стават 3-ма до 5-ма за актьори. И то защото не просто да са талантливи, а да имат хъса и топките и амбицията да бъдат такива. И нещо, което бих посветвала по-скоро един млад човек в българска обстановка, е първо да не взима всичко, нали, на всяка цена от своите преподаватели, всичко, което му се преподава, да бъде достатъчно умен, да си изгради своя система, да бъде автентичен актьор. Защото който каквото да ти говори. Мисля, аз съм завършила при Добчев и съм супер благодарна, че съм завършила при него, но аз няма да правя само

0: неща, за да може да си поддържа въображението и ако може да си докарва пари от всичко възможно, да се чувства поне финансово стабилен, защото само с актьорско няма как да стане.
1: Което ни отвежда и до твое друго поприще – музиката.
0: Да.
1: Как избра с този натоварен актьорски живот да се лишиш от сън и да бъдеш диджей?
0: Ох, ами просто аз имам според мен много засилено ADHD, без да се диагностицирам и да не си мисля, че това е дефицит. По-скоро това е в мой плюс. Защото мисълта ми много бързо работи, на мен много бързо ми става скучно. Аз съм допамин адикт. И просто... Аз от малка ходих по партита и винаги съм гледала с някакво страхопочитание диджеите. После спрях да ходя, реших, че ще се отдам на актьорското и спрях всякакъв нощен живот. Много по-малко съм излизала или поне ако съм излизала не съм обръщала внимание толкова на музиката и съм слушала други жанрове. И по едно време не знам какво ми стана. Някакси интуицията ми пак почна да ме върти. И от любопитство и просто на шега преди няколко години реших да си взема някакъв контролер, някакъв много смотан и да се пробвам. И работех и в Топоцентрала и той, понеже бара е не много развита сцена, просто започнах и да правя и събития. И покрай тия събития започнах да пускам и лека по лека с навлизането, нали, от някаква много гадна музика в началото да съм пускала. След това се зарибих адски много. Започнах вече да опознавам нощния живот наново. Нали, те са едни и същи хора, но има и нови лица.
1: Професионална гледна точка.
0: Но нали, някаква друга гледна точка и изведнъж нали, просто се сетих за... И въобще, как да кажа, живота и на майка ми преди това, 90-те, 2000-те години, нали, на баща ми съответно, на баща ми много по-ясно, но нали, майка ми ме запознава с субкултурите, нали, New Wave, Метрополис, въобще нали, електронната музика, която съм смятала за скучна тогава, като по-малка, но сега просто преоткривам, че това е просто съвсем друго измерение. И така, и постепенно започнах да се ровя, да се ровя, да се ровя и ровя до ден днешен и просто любовта ми към електронната музика озрява с всеки ден и с всеки ден и просто хоризонта не спира и това е някаква много голяма любов и много ме спасява и реално, когато се запуша в актьорското, като имам диджейството и те двете много добре си взаимодействат, просто... Аз мисля, че сега ще си поставя за цел по-скоро да пускам на местата, които наистина си заслужава, защото мисля, че това е нещо, в което не искам да се продавам, както в актьорското, а искам да го запазя наистина от любовта към това нещо.
1: Мина обучителния период, време е за класация.
0: Ми да.
1: И ти като малките деца, на които преподаваш, си отпушила канала за електронната музика, въображението се е задействало, си видяла по друг начин нещата.
0: Да, да.
1: И добре, кажи като за финал какво предстои, каза за премиерата на моноспектакъл. Има ли нещо друго, което можем да очакваме от теб?
0: Ами сега ще излезе септември или октомври, сега ще видим кога, един нов игрален филм «Немигранти», с който съм главна роля, заедно с моите колеги Кирил Нетков, Мак Маринов и Александра Лашкова. С тях така един много приятен филм за четирима най-добри приятели. Ще видим точно кога е премиерата. Сега ми предстои да пускам на един фестивал Варвара Вус, Wake Up фестивал. И това за мен е нали, хубав майлстон като диджей. Ще е много хубав фестивал, защото много чуждестранни артисти ще идват да свират при нас. Освен премиерата на 24-25, сезона в Народния театър си продължава в пълна сила. Така че да, за това е за сега. Не е малко, но от сърце.
1: Абсолютно достатъчно и пък ще имаш възможност на Варвара да си откраднеш и от тези артисти, чуждестранни в другото звено.
0: Аз вече крада като...
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: И аз също, и аз.
1: Това беше всичко от Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновяват. Работихме в екип с редактор Калина Станева, музиката избираше Весела Морова, на звукорежисьорския пулт беше Агопта Теосян, а аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви и следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Програма Христо Ботев.

Здравейте и добре завардили плешивото куче в ефира на програма Христо Ботев. Руслана, украинската суперзвезда, която покори Европа с енергичния си стил и емблематичния хит Wild Dances, носител на победата в Евровизия през 2004 година и на статуетка от световните музикални награди, записа дуети с щатски звезди, между които урбан легендите T-Pain и Missy Elliott. Съчетавайки етномотиви, поп и модерно звучене, изпълнителката обещава мощно и емоционално шоу в афиша на таз годишното издание на Spice Music Festival, което ще бъде незабравим празник на музиката и ще се състои на морската гара в Бургас на 7 и 8 август. Песента «Ми Витер» или «Ние сме вятър» даде име на нейния футуристичен музикален проект от 2020. Парчето популяризира използването на чиста енергия с призив за преход на човечеството към възобновяеми източници и зелена енергия, без изпълнителката да хвърля в противоречие слънцето, вятъра, водата и земната топлина. Играем в силна партия с Анна Мария Кръстева, Албена Велева, пулта ще навигира Дани Делев, аз съм Ивайло Кицов, идем с мир.

Австралийската професорка по психология и музика Даяна Теодора Кени публикува серия статии, в които разглежда връзката между смъртта и музиката. Кени проучва кончината на над 12 000 музиканти, отишли си завинаги в периода между 1950 и 2014 година, като установява доста интересни закономерности. Данните й показват, че ако си музикант, е много вероятно да умреш не от естествена смърт. Най-честите причини за ранния край на хората, свързани с музиката, е самоубийство, убийство или инцидент. Даяна Кени разглежда и мита за клуб 27, в оригинал Forever 27 Club. Тя установява, че една голяма част музиканти са починали след навършване на 28 години, а друга след навършване на 56. Митът обаче съществува и днес. Няколко са основните теории за клуб 27. Според някои крайни конспиратори, членовете на клуба са изверги, сключили сделка с Сатаната. Привърженици на астрологията обаче намират връзка с влиянието на Сатурн, започващо да се усеща още към 27-та година. Нумерологията също дава обяснение. 27, т.е. 2 плюс 7 е равно на 9, символ на края на цикъла. За скептиците пък 27 е пределната възраст, до която организмът може да издържи на системно предозиране с алкохол и наркотици. Терминът става широко известен след смъртта на трима гиганти в рамките на 2 години. Стъпка към отвъдното отваря Джими Хендрикс, последва го Дженис Джоплин с коментара «Изпревари ме копелето», а на следващата 1971 година към компанията им се присъединява и фронтменът на Doors Джим Морисън. След самоубийството на Кърт Кобейн, лидер и идеолог на Нирвана, легендата за клуб 27 се затвърждава. «Никога не съм жадувал нито за слава, нито за нещо подобно. Просто така се случи», гласи един от цитатите на Кърт Кобейн. Ад друго допълва. «По-добре да бъдеш мрачен мечтател, отколкото безмозъчен купунджия. По-добре да изгориш, отколкото да избледнееш. И той определено не избледня». На 5 април 1994 тялото на Кърт Кобейн е открито от електротехника Гари Смит, дошъл в дома му да инсталира охранителна система. Наблизо лежи бележка. Не съм изпитвал удоволствие от слушане или създаване на музика, както и от писане истински, вече от твърде много години. Самоубийство с помощта на пушка е официалната версия за смъртта му. Когато майка му научава новината, проплаква. Казах му да не влиза в този глупав клуб. Към този списък по-късно е добавена и певицата Еми Уайнхаус, която отказа да се изправи очи в очи със собствените си недостатъци и демони. Били Холидей на 21 век или пък британската Ерика Баду. Помалко и от двете с тази разлика, че Еми е бяла. Тя почина без време през 2011 година. В този списък фигурира и друга една прелюбопитна личност. Едуард Старков, китарист, тромпетист, акордеонист, автор на песни и солист на групата Химера, известна също като депутат Балтики в Санкт-Петербург, създадена през 1990 година от Едуард Старков китара и другия китарист Геннадий Бачински, обсебени от темата за самотата, приятелството, самоубийството и шизофренията. Тази група заслужава особено внимание в някои от следващите издания на Плешивото куче. Ако забравя и ви е интересно, боцнете някой мейл. Сега. А да, разбира се, България също е представена в тази компания от монументалния Димитър Воев. Творец от утре, а не от вчера. Новата генерация генерира по-трудното, смисъла не на битието, а на небитието. Оставайки на страна цифрата 27 години и асоциацията с клуб 27, страхопочитанието идва от фамозната му гениалност. Ако за Дейвид Боуи музикалните критици казваха, че винаги е с най-малко 4 крачки пред останалите, то с колко ли крачки е бил Митко за родните мащаби във възможно най-опасните и смутни времена за страната ни в културно отношение? Неговите музика, текст и аранжимент са пълнозвучно изпълнение. Факт е, че Воев финализира мисията си в българската култура за стряскащо кратко време, но не спира да вдъхновява и днес. Познавахме се достатъчно добре. Неговите чувственост и чувствителност бяха разтворена

рана и всяка намеса отвън, било то от омраза или любов, беше свързана с болката. При Барда раждането и смъртта винаги вървяха ръка за ръка. Съдбата набута в зловещия световен клуб 27 още едно талантливо българско момче – Николай Николов, композитор, поет и фронтмен на родната поп-рок група Нико, който загина трагично при пътна катастрофа. Баритонът му замлъкна на 26 октомври 2018 година. Въпреки че първи в този списък е бразилският композитор Алешандре Леви, присъединил се към клуба през далечната 1892, отброяването на зловещата поредица започва на 3 юли 1969 със смъртта на един от основателите на бандата Rolling Stones, Брайан Джонс, който е открит да лежи неподвижен на дъното на басейн. Все още има съмнение, че е бил убит, но причината за смъртта му така и до днес тъне в неизвестност. За първият член на клуба обаче се смята пионерът на блуса Робърт Джонсън, покоен от 1938. Тогава Джонсън, откривателят на модерния блус и Делта блус икона, умира на 27 години. След флирт с някаква жена на забава в Гринвуд, Мисисипи, съпругът на дамата му сипва отрова в уискито. Поне така носи легендата. Мястото и гроба на Робърт Джонсън и до днес е неизвестно. Робърт израства в Мисисипи във време на плантации и напрежения между бели и цветнокожи, сред блата, мистерии, легенди за дявола и много музика. От малък демонстрира музикалните си таланти и се научава сравнително бързо да свири на хармоника и бръмбазък, наричан още еврейска арфа и дръмбой. Но в умението му няма нищо изключително и нищо революционно. Джонсън често се губи от полезрението на приятели и семейство и пътува из щата Мисисипи, а мечтата е една – да бъде професионален блус музикант. По-късно се жени, но съпругата му умира при раждането на първото им дете. Проклятие според някои, заради решението му да създава нерелигиозна музика. В търсене на себе си Джонсън заминава за Вирджиния, където постига сериозен напредък под менторството на китариста Исая Цимерман. Според легендите, именно Цимерман придобива умението си от духовете на мъртвите, обикаляйки гробищните паркове на града. При завръщането си в родния Робинсвил, Джонсън е завършен китарист, който почти собственоръчно създава стила Делта Блус. Легендата гласи, че Джонсън взема китарата си, отива на мистичния кръстопът, пада на колене и предлага душата си на дявола срещу нечовешки китарни умения. Високата и слаба фигура в черно я поема, настройва я и започва да свири. Когато я връща на Джонсън, той вече свири дяволски добре. Най-известният блус китарист на 30-те години замени вечния живот с китарен стил, който става недостижим и към днешна дата. Когато обаче човек сключва сделка с дявола, трябва да очака някаква уловка. В случая Робърт Джонсън е всепринат в света на музиката, но това се случва много дълго след смъртта му. Първото наистина важно изравяне от архивите е направено през 1966, когато излиза албумът King of the Delta Blues Singers на великия блусмен, повлиял чрез него и останалата посмъртно издадена музика на такива артисти като Rolling Stones, Led Zeppelin и Eric Clapton. С това Джонсън на практика става основа на блус-рока и рок-н-рола през 70-те. Като включим машината на времето и се придвижим към началото на миналия век, се набива на очи, че повечето велики музиканти от всички стилове не са издали почти нищо при живе, а по-скоро при мъртве. Ето го Робърт Джонсън, или ако Фауст държеше китара.

0: 27-годишните герои от всички стилове и държави, събрани в небесния бенд, вдъхновиха българската група Exitus за нейния следващ албум, наречен 27 крачки от рая. С концептуалната творба музикантите искат да покажат преклонението и уважението си пред тези легендарни имена, за да го бъде рая. Формацията е създадена от Андро Стубел по паспорт Андрей Симеонов в края на 1995 година. До 2001 музикантите имат множество участия и концерти, издават редица запомнящи се авторски песни, сред които да изтрием всяка болка и тъга, сърцето ми от камък е, нереален живот, тя иска само да я оставят на мира, а в по-ново време и всичко свършва. След 2022 групата спира с концертната и звукозаписната дейност и участниците в нея се отдават на солови проекти и колаборации с други различни музиканти. Андро Стубел, който е и поет, продуцира и издава два солови инструментални албума и става съосновател на състава Мискините, както и пише песни за единия вокалист на Exitus, Миша Илиев, когато ракът отнесе миналата година, а другият певец, Пламен Кирков, свири в групите Коза Мостри и Affection. Към днешна дата Exitus е отново на фронта и с възобновена енергия работи по 27 крачки до рая, от който получихме 5 сингъла. В записите участват освен членовете на Exitus Пламен Кирков, вокали, бас и Андро Стубел, китари, композиции, също така Цветан Попов, китари и оригиналният 90-тарски дръмър Георги Марков, ударни и перкусии. Сега плешивото куче вдига от плажа Андро, за да ни въведе в творческата лаборатория на актуалните си композиции. Привет!
1: Привет! Много поздрави от морето!
0: Приема се! Имаш ли конкретен повод, който да ви даде идеята тъкмо за подобен концептуален албум?
1: Ами конкретен повод не точно. Просто в някакъв момент бях написал може би 2 или 3 парчета от този албум. И ми хрумна идеята, че всъщност тематиката, по която съм така и иначе съм започнал да пиша, много съвпада с жизнения път на тези хора. И насочих усилия вече следващите парчета да ги пише в тази посока.
0: Съществува ли някой от зловещия клуб, когато да си превърнал в лирически герой в конкретна композиция?
1: Не, старая се по-скоро да бъде така общо за клуба, макар че може би на мен най-силно ми е влиял Кърт Кобейн.
0: Смятате ли да поканите гости в някои от парчетата, които предстои да бъдат реализирани в този албум?
1: Ами не, те четирмата, които се изброих, с тях ще си завършим албума, който вероятно ще излезе 27-ма. По принцип гледаме на всяко 27-ма число да излизат синглите, а самия албум ще излезе 27-ма година.
0: Това е интересно, както последните два албума на Питър Гебрил, т.е. последния един и следващия, който предстои, той пуска по една песен на новолуние, на всяко новолуние.
1: Това не ми е хрумвало, да.
0: Сега слушаме пилотния сингъл от 27 крачки.

0: пуска по една песен на новолуние, всяко новолуние.
1: Това не ми е хрумвало, да.
0: Сега слушаме пилотния сингъл от 27 крачки до рая с името Пролог, Започва да ти писва, и следващия озаглавен Жив. Всички песни от този албум ще прозвучат премиерно не само в часа на Плешивото куче, а изобщо в национален радиоефир.

0: Продължава разговорът ни с сърцатия Андрю Стубел за албума на Екзитус «27 крачки до рая». Кой от покойните музиканти в тази смъртоносна зала на славата е сред твоите фаворити? Списъкът на музикантите е над 40, въпреки че обикновено се споменават имената от топ 5, т.е. Джими, Дженис, Джим, Кърт и Еми.
1: Ами да ти кажа, може би и Кърт, и Джими Хендрикс са ми най на сърце като музиканти говорим. Макар че последните години и много Еми Уайнхаус слушам.
0: Разбрахме кога да очакваме следващия сингъл от албума на следващото 27 число. Замислиш ли следващ твой индивидуален проект?
1: Ами за момента не. Общо следващата година ще тази следваща сме съсредоточили върху 27 крачки до рая, за да го да излезе вече в цялата си прелет цял албум. Има откъслечни идеи. Иначе соло албум не ми се прави. Така че Екзитус съществува и там смятам да реализирам идеите си.
0: А смятате ли да го издадете на компакт диск?
1: Да, най-вероятно ще бъде на компакт диск. Наша мечта е да го издадем и на плоча, но ще видим как са условията, дали ще успеем и на плоча да го издадем.
0: Ами пожелавам го. Благодаря на Андрю Стубел, главен идеен двигател на Екзитус. Успех по всички линии, да е вървежна работата по албума и да го изпипате както искате. Много концерти, отзивчива публика и поезия.
1: Благодаря много. Здраве и щастие желая на всички слушатели. Много музика.
0: Следва композицията «На крачка от рая». На

Не излизаме от темата и още сме на гости за попитие на дружината в клуб 27, пък нека те да проектират собствените си вътрешни конфликти върху хората, феновете, към които са привързани най-силно. Изпуснах легендарния китарист и текстописец на Manic Street Preachers. Той изчезна на 1 февруари 1995 година, когато беше едва на 27. Тогава заедно с певеца Джеймс Дин Брадфорд е трябвало да пътува за САЩ на промоционално турне, но така и не заминава официално. Ник е обявен за мъртъв през 2008, макар през годините неведнъж фенове на бандата да твърдят, че са го виждали на различни места. Трупът му така и не е намерен. Това, което се знае, е, че е страдал от жестоки депресии. Днес все още някои вярват, че великата песен Crossroads на Робърт Джонсън е прокълната и прехвърля проклятието си върху изпълнителите, които записват нейни кавър-версии в албумите си. Флагманите на южняшкия рок Линард Скинърт, например, претърпяват трагедия при самолет на катастрофа и трима членове на групата загиват. Съдбата на Allman Brothers е подобна и няколко от членовете на групата загиват твърде млади при инциденти. Ерик Клептън, който записва песента и Scream и като солов изпълнител, преживява смъртта на 4-годишния си син Конър след падане от прозореца на висок блок. Може ли една песен да е толкова депресираща, че да потиква хората към самоубийство? Този въпрос предизвиква парчето Gloomy Sunday на унгарците Режо Серес и Ласло Явор. Музиката е дело на Серес, докато текстът е записан от Явор и в него протагонистът решава да се самоубие след смъртта на голямата си любов. Песента излиза на малка плоча през 1933 година и маджарските власти регистрират покачване на ръста на самоубийствата, затова и забраняват сингъла да звучи в ефира. Песента получава кавър версия от самата Billie Holiday с английски текст през 1941 и става доста по-популярна. Градската легенда асоциира доста самоубийства в Унгария и Штатите с Gloomy Sunday, но връзката между тях и песента си остава без реални доказателства. Ето е Billie Holiday с нейния вариант.

0: Ако хипи движението беше религия, то Дженис Джоплин щеше да бъде светица с икона във всеки дом. Я да я питам аз сега, всичко ли е самота?
1: Плешиво куче, нарича ме Пърл. Вече мога да си избера име. Естествено, че всичко е самота. Изпях го още през 67-ма година, мисля. Самотата пред очите ми, в сърцето ми, навсякъде. На сцената правех любов с 25 000 души и накрая се прибирах у дома сама. Но самотата е уютна. Ставате си приятели. Тя не те съди, не те обижда, не изисква нищо от теб. Пускам си Отис Рединг и Арета Франклин и в душата ми сякаш се стича нещо топло, приличащо на кадифе.
0: Да, сексът или онази точка на върховно удоволствие, която най-силно се доближава до състоянието на смърт, а всъщност осигурява началния тласък към новия живот. Дженис Джоплин отива при Хендрикс месец подир него, чак след което се появява класическата тава Пърл, недовършена, но почти готова, когато тя умира, откъдето е първият нейн и въобще по смъртен номер едно хит Me and Bobby McGee. Вторият номер едно сингъл по смъртно в САЩ след Sitting on the Dock of the Bay на любимия и Отис Рединг. Бялата кралица на блуса, със сигурност едно от най-ярките бижута на хипи поколението и героиня на най-романтичната декада в рок-музиката – Пърл. Скулптура на болката и на свободния дух в действие, гостоприемна и свръхгласовита домакиня в клуб 27. Тя напусна играта толкова рано, но вече я беше превъртяла и стигнала до нейното последно ниво. За съжаление, не като победител. Така е трябвало да стане, така е било писано. Вероятно, когато се е раждала в Порт Артър, Тексас, някой е написал срещу името й малко тъжно момиче. Силно препоръчвам документалния филм Janis, Little Girl Blue на режисьор

актьорката Еми Бърк, превърнала от икона обратно в човешко същество неповторимата певица, която след смъртта си от свръхдоза хероин в холивудски хотел през 1970 година е неизменно присъствие върху плакати, тениски и в плейлистите на радиостанциите за класически рок. Тексас е окей, ако искаш да се установиш и да водиш спокоен живот, ще каже в годините на славата си малкото момиче с големите хитове. Но то не е за безобразниците, а аз винаги съм била безобразница. Въпреки, че се появява в добро и заможно семейство, през цялото и детство именно духа на Тексас и фермерския начин на живот и мислене владее така силно Джанис Джоплин, че трябва доста вода да изтече преди да покаже козите си рога, но тя пък никога няма да се откаже от носовия акцент, характерен за Тексас, който обагри могъщия талант зад прочути песни Take a Little Piece of My Heart, Cry Baby и Me and Bobby Maggie. Те се превърнаха в емблема не само за малкото, но скъпоценно наследство, което ни завеща вокалистката, а изобщо за епохата на децата цветя, наред с други младолики Колси в клуб 27, светиня им Джим Морисън и Джим Хендрикс. И тримата бяха диригенти на бурята, битници по душа, които никъде не са си на мястото, объркани между галактически скитници, стопаджи, проповядващи всеки по-своему, да не задаваме много сериозни въпроси и да се замисляме, защото ще боли повече. Самотни бегачи на дълги разстояния, дълбоко убедени, че цял живот имаме само себе си. Всички други връзки приключват в един момент. После на Дженис спря да й пука и единственото, което пожела, беше да е обичена. Мисля си, навярно само Бог знае как така от малкото мило пате израсна грозновата, пълна и рошева млада жена, която се опитва да избие комплексите си заради своята външност с нагло и предизвикателно поведение. Извечния блуз, ставите на Беси Смит, Лед Бели и Отис Рединг. На една квартална вечеринка приятелите я избират за най-смешната личност на годината. Легендата гласи, че след това Джанис напуснала разстроена и отишла в близката кръчма, където пеела по някога. И в тази вечер хората за пръв път чули оня дрезгав, истеричен и умоляващ, но убеждаващ глас събрал всичките планетарни мъки. На 23 тя драсва към Сан-Франциско, за да намери най-накрая сродни души в тамошните хипи колонии, да се потърси в песента на региона, където става част от групата Big Brother and the Holding Company. Именно тази програма беше излъчена върху света с помощта на най-мощния възможен културен синтез, събрал в едно всички културни пластове. Образа, форма на народните култури, словото, проява на съвременните култури и музикалния звук, саунда, който според Аристотел доближава човек до вечността. А и самия саунд, мелодията на Мисисипи, дяволската музика от Черната Делта, носи със себе си най-ценното от онова, което е съзрявало в недрата на културните със столетия. Той адресира не само разума, но и чувствата. Не единствено стремежа към красота, а и инстинкта. Тя имаше силата, но и трябваше още нещо. Какво? Мога само да предполагам. Може би просто не живя достатъчно. Може би трябваше да остарее в този наш днешен разпътен и разплътен свят. Не знам дали ненавременната любов има свойството да лекува, но като че ли успява. Ако не ни деляха 2000-летия, щях да кажа, че Джанис Джоплин се изгуби в превода на вечните съмнения и неверие, които я съпътстваха, а те бяха по-тежки от живот по време на локдаун. Но по това време, в първата й година, за нея всичко е пре-прекрасно, сбъдната мечта. Оказва се, че тя е намерила своята среда и своите хора, за които нищичко не й пречи да им пее до пресипване. Да не отказва на всяка следваща бутилка, да им казва истината в очите. На няколко пъти полицията е глобяла за употреба на непристоен език на концерт. Пред публика тя се преобразява напълно. Веднъж може да изглежда стара, изхабена и съсипана, а на другия ден престъпно млада, дива и неописуема наивна. Всичко обаче започва да се проваля със същото бясно темпо, с което в началото е потръгнало. Джанис скоро сменя бандата си с The Full Tilt Band, тъй като Big Brother са засенчени от нея и това, меко казано, не им харесва. Напрежението се изостря до крайност. Бяла светлина, бяла жега, ангелски прах, както искате го наречете. Нататък в историята всичко е познато до болка. Самотата, която Дженис я изплака преди да изчезне на втора светлина, с лимузината на своя гений зад острия завой на небитието. Сол, душа, нейната песен Мерцедес Бенц. И дано Бог се е смилил над лошата си дъщеря там, и е дал забавление, безлимитно бърбан и денонощно отворени барове. Но най-важното, да е паркирал в гаража на ранимата й душа Мерцедеса, дребна прищявка, за която тя толкова сърдечно молеше. И това е най-малкото, което си заслужи. What I say?

0: That's another song.
1: No, it's this song.
0: Oh, why don't you do it?
1: Are you ready?
0: Of course.
1: Is the tape moving? I could do this one in one take. Don't count on me.
2: What?
1: Well, I'll do the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: Нирвана и Кърт Кобейн. Моя милост беше първият в България, който написа рецензия за втората тава на великите сиатълци Nevermind, с водещия сингъл Smells Like Teen Spirit. Почтата на някогашния вестник Ритъм беше засипана от писма, такива аналогови. Поне две чувалчета с размера на мъничък айсберг очакваха всеки дежурен по брой. Та въпросът беше един единствен. Къде е музиката тук? Парчето, изградено около незабравимия 4 акордов риф и свирен с синкопирано темпо от Кобейн, отговори вместо мен във вторник срещу тиража на седмичника в четвъртък, но няколко месеца по-късно, като се превърна в световен гигахит, трансформирал изцяло рок музиката през 90-те. Той стана химн на така нареченото поколение Хикс. Тогавашната приятелка на Кърт, Катлин Хана, вокалистка на Бикини Кил Къркана, изписва на стената в спалнята му фразата «Kurt smells like teen spirit». Тя има предвид популярния по това време тинейджерски дезодорант Teen Spirit, но Кобейн, без да знае за марката, я интерпретира като революционен лозунг за бунтарски дух на младежта. Текстът съчетава апатия и баягняв. Кобейн описва парчето като ироничен коментар на тинейджерската парти култура и липсата на дълбочина в нея. По това време барабанистът на Нирвана Дейв Грол, движи с мацката, с Кърт излизат заедно да пият бира и да правят класации на най-важните пънк записи. Този импровизиран чарт прави Кърт по-привлекателен в очите на момичето, тъй като да се размотават като компания не изглежда толкова сериозно, колкото да се срещат насаме. Песента изстрелва алтернативния рок в мейнстрима и измества комерциалния поп и глем метал от музикалните класации. Клипът, изобразяващ училищно събиране, прераснал в анархичен бунт, се превръща в един от най-въртяните в историята на MTV. Във видеото има скрита шега, която могат да разберат само Кобейн, колегата му и приятел от бандата Крист Новоселич и може би няколко клингона от Стар Трека в родния на Кърт Абърдин. В кадрите непрекъснато се появява образът на училищен чистач с парцал и кофа, което представлява препратка към някогашната работа на Кърт – Weather Locks. Да си средно голяма риба в езерце може да е по-добре, отколкото да си попова лъжичка в язовир. Факт е обаче, най-лошият хигиенист в гимназията сега е най-новата рок-звезда на Америка. Трибют за него от нашата банда Монолит. Дани Делев пуска от актуалния

0: гимназията, сега е най-новата рок-звезда на Америка. Трибют за него от нашата банда Монолит. Дани Делев пуска от актуалния диск Mythology.
1: Един як кавър.

Когато Джими Хендрикс, Пит Таунсънд и Кърт Кобейн трошаха китари, това означаваше бунт, революция и пънк. Сега е просто мачо поза. Ако изключим Sex in the Morning на устава, май у нас нямаме такива традиции. Единственият начин за музиканта да се докаже като неразбран творец е изстрел в главата. Харакири с нож в сърцето, ала Елият Смит, обаче носи повече заглавие във вестниците, отколкото отравяне с хапчета. Хората, с които израснах, се самоубиха един по един. Някакво осиротяване масово. Обесиха се, застреляха се. Не зная защо ги обичам толкова. Детството сигурно. Звуци и гласове протягат се, всмукват към себе си, припомнят. Бил си чиста капка, която е текла през тях. Първите 3 секунди от Purple Haze или Riders on the Storm. И ето, отворил си таен коридор към миналото. Познаваш го толкова добре, можеш да тичеш в тъмното с затворени очи. Не разбирах тогава и съвсем добре английски, за да мина оттатък метафорите им. За какво пееха тези хора? По странен начин обаче ние знаехме през цялото време. Липсата на чужд език отстъпва пред могъщата проницателност на петокласник. Пееха за едно нещо там, което винаги е много красиво и много страшно. За него винаги се крещи и се подскача. Това нещо те хвърля в пот и те замайва. Гореща точка в гърдите. А може би на летния лагер имаше нещо общо и с едно момиче. От сегашна гледна точка изглежда забавно. Съзнанието ти е свързало Love Me Two Times с невинната ти първа любов. Нежността стига до крещендо, което се пръсва във въздуха за една секунда с някаква ключова, маниакална реплика. И това чудо отговаряше на теб самия. Ти беше точно тази подредба на точно тези тонове. Как се казваше момичето? Забравил си, по-добре. Понеже всичко това, свързано с музиката на тези хора, беше безименно и пълно с енергия, тъкмо защото е безименно. То не беше нито блуз, нито рок, нито грънч. Беше последният свободен въздух преди окислението, което донесаха нулевите години. Но нека кажа друго. Не мисля, че това е само носталгия. Мисля, че тези хора бяха наистина велики и не съм просто поостарял и изгубил възприемчивост към новото. И ще се опитам да обясня защо. Общото между всички тези музиканти, които по някакъв начин отнеха живота си, беше желанието за брутален ексцес, за прекрачване на граници. Трябваше самите възможности на музиката да се разкъсат, да се продерат като овехтяло перде. Всичко това се движеше по опасни ръбове, чието преминаване носеше особен престиж. Този джъмбо с ненормална прическа, изплезен език, рахомака и гледа налудно в някакви подземни тунели и някакво страшно високи и напрегнати тонове, които тревожно хармонизирани градски сирени. Какво беше това? И възможно ли е днес? Не, понеже с музиката стана следното. Тя се обезопаси. Острите ръбове бяха старателно обвити с тапицери. Да не се издраскат нещо децата. Музиката обра и цензурира собствените си неврози. Мина през филтър, като през филтрите на Инстаграм. Компютризира се не просто в смисъла на техното, макар че и то е свързано. Компютризира се през онази разлика между съвършен хармоничен порядък и болезнения недостиг, който е само човешки, за който въздухът не достига. Състояние, което в нашия век нарекохме I'm about to break a deny, break the pressure. Тоест на път съм да рухна или на ръба съм да се щупя от култовата песен One Step Closer на Linkin Park. И Честър Беннингтън вече го няма сред нас. Пресипналите крясъци бяха заместени от добре подготвени музикални уравнения, в които най-висшата ценност е безупречният комфорт. Важното е всичко да е готино и да ти е добре. Дори когато музиката е тъжна, пробвал съм да слушам балади на Ед Ширан. То пак слушаш и ти е добре, и от раздяла ти е добре, и от любов ти е добре. Всичко е много добре, а до вечера ще има парти. Ако погледнеш назад, катастрофата е прераждане. Ако гледаш напред, прераждането е катастрофа. Във всичко това обаче има една особена утеха. И тя е проста. Утехата е, че на партито е тъпо, а в подземията и надземията на Джим, Дженис, Джим, Кърт и Митко Воев има повече живот, отколкото приляга на мъртъвци. Миналото е единственото сигурно нещо, което имаме. Често правим опити да го разрушим и това може би е най-голямото престъпление от всички. Защо да се намесваме там, където времето е перфектно застинало, събитията са отдавна приключили, а

последствията вече се белязали вътрешната част на дните ни. Не всеки притежава онази плутонова сила на лечителя, който излича чуждата болка и трансформира енергията й, за да се нахрани с нея. Смъртта никога не идва в подходящия момент. Неизказаните думи и онова парещо катранено усещане, че са ни отредени още съвместни мигове, че животът може да е още по-щедър, че времето е измислица, докато някой рязко и внезапно дърпа целия плащ, покриващ земята ни, са товар, който всички ние носим. Винаги ще има нещо недовършено. Фраза, докосване, незначителен разговор или пък жизненно важен. Поглед, желание за още секунда тук. Онова прословото изречение, ако имахме още малко време, което тегне на дните ни и връща миналото като бумеранг. Всеки ден за всички живи, които помним и носим недовършеното на мъртвите си. Затова 27 е клубът на вечността, в който вечната супергрупа е вечно на бис. Плешивото куче отправя благодарствен букет към всички, които писаха. Имейлите, на които може да пишете при желание, са същите. Иво Кицов с TS заедно с малки букви @yahoo.com и Ивайло Кицов пак така изписано @bnr.bg. Заповядайте в студио 5 за вас в последния час. С удоволствие бяха Анна Мария Кръстева, Албена Велева, зад пулта Дани Делев, а моето име е Ивайло Кицов. Не сменяйте честотите на програма Христо Ботев. Заклеймявайте всичко лошо и ретроградно. Не го подминавайте с затворени очи. Всяко дете се нуждае от признание. Струва си да му показвате от време на време колко е прекрасно. Това важи и за детето, което живее у вас. Да сме винаги съединени с неговите мечти. Приятен ден, бъдете здрави, запазете доброто си настроение и да си отпочинете едно хубаво.

0: но знай, че и мен някой друг ме обича. Но и това чувство има си край, а пък краят е толкова скучен. На всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие. Аз с теб те искам, но знай, че и мен ще ме искат. И тогава ще туриме край, а пък краят е толкова скучен. На всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Трамвай
0: по
1: желание.
2: Моноспектакъл в четири картини за сцената

0: пътя и живота.
1: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра. За вас днес работят Деница Диамандиева, Калина Станева, Михаела Колева, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях – маските, но на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 615. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днес сцената принадлежи на една от големите фигури на българската, а и не само на българската, култура от 20 век. Започваме с един етюд с 10 годишна давност. Български професор се разхожда на посещение в Пекинския университет и разхождайки се в библиотеката на Пекинския университет, заредена с 2 милиона и половина тома, попада на 3 произведения на своя баща. Сега, за да разкрием нещата, произведенията, книгите са на светилото на българското литературознание академик Ефрем Карамфилов, а разхождащия се учен и журналист из Пекинския университет е професор Ефрем Ефремов, синът на Ефрем Карамфилов. Здравей, Ефо! Приятели сме от младежки години, скъп приятел си и ти, и така, значи сега е момента, дойде да сътвориш собственоръчно портрета на Ефрем Карамфилов.
2: Здравей! Първо благодаря за поканата. Аз като дете от София ползвам редовно трамвай и тролей. Не прескачам релсите, да не ме фане тока, както беше в Бица. Надявам се да няма контрола някаква, защото пътувам за една-две спирки. На трамваите се качвах още като, както ние ги наричахме, дили.

0: Няма контрола. Някаква, защото пътувам за една две спирки.
1: Да.
0: На трамваите се качвах още като, както ние ги наричахме, дилижансите.
1: Да.
0: Без врати.
1: Дето висяхме път,
0: да,
1: на път за стадиона.
0: Да, и слизахме. И аз редовно го взимах примерно някъде от площад Славейков и слизах тук на светофара на канала. И в общи линии трамвай ми е едно много положително, много положително се отнасям към трамваите специално. Като каза трамвай по желание, така по аналогия, виждате, аз имам такава мисъл, човешката памет. В Нью Орлианс бях в родната къща Тенеси на Тенеси Уилямс.
1: Той е нашия кръстник, всъщност. Да.
0: Не родната, но където е живял. Където имаше един надпис, често го разказвам. Аз, ти знаеш, сравнително често, извинявайте за тавтологията, хода в Щатите и там пишеше на паметника. В Америка има само три града. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Нью-Орлианс. Всичко останало е Кливланд.
1: Всичко останало е Кливланд. Това в разрез с на Хемингуей великото, че всичко, което не е на морето, е провинция.
0: Ама тук като погледнеш и Нью-Йорк, и Нью-Орлианс, и Сан-Франциско е са на морето.
1: Те са си на морето, точно така. Да.
0: А за случая в Китай, да ви кажа...
1: Видях го в социалната мрежа.
0: Да, беше смешно, защото аз съм в Пекинския университет за чужди езици. Това е, ще използвам, извинявайте за клишето, ковашница на кадрите за Китайската народна република. Значи там кандидатстват, мащабите са огромни. Първо има изпити по провинции. Участват примерно към 1 милион кандидати.
1: Да.
0: Без преувеличение. Най-добрите продължават нагоре и накрая стигат до финален тур до Пекинския университет за чужди езици. Приемат ги от университета, казват, ти ще учиш български, ти ще учиш английски, ти ще учиш португалски.
1: Няма, искам, не искам.
0: Ако не искам, да не стоан. Нали знаеш колко чакат?
1: Да.
0: И там е огромна библиотека. И питат, аз бях с една делегация от университета, питат нашата българска секция, библиотекаря много гордо показва, и аз така на шега, викаме, бе, аз съм писателско дете, Ефрем Карамфилов. Той каза, да, имаме и още, но извади три книги.
1: Ма веднага по памет.

0: Едната от книгите беше Споменни анкети.
1: Да.
0: Много хубава, искрена книга в края на живота му. Драган Ничев я направи един негов колега, където вътре имаше снимки. На една от снимките съм аз като 16 годишен, сниман с баща ми. И я показах на библиотекаря. Викам, това да. Съм аз, бе. И вече дойде ред библиотекаря да падне. От изненада. А за тая снимка си спомням, гледайте пак по паметта какво е. Аз бях с дънки, с поло и с едно дънково елече. Много модерни бяха
1: да.
0: Отдавна. И се снимам с баша ми вкъщи, един до друг. И мисля, че стария папа Кочев ни снима.
1: Да.
0: Който каза
1: легендарният папа Кочев.
0: Който каза следното сравнение. До ден днеша съм го запомнил. Какво нещо е памета? Абе, Ефрем е облечен си като американски ремсис.
1: Така, така. Много точно. Много точно. Ние тогава дънките по друг начин ги възприемахме. Не като дреха на така в униформен план, а като белек на бунтовност, белек на несъгласие.
0: Е, ти сигурно си спомняш, сега не знам доколко ще е интересно за слушателите, но НДК преди беше градинка, която се казваше Монтето.
1: Монте Карло, да.
0: Да, Монтето, защото там ставаха...
1: Там плющяха карти отзад.
0: И търговия.
1: И търговия, да.
0: Да, и по какво...
1: Там бяха и военните паметници.
0: Да, паметници, да. И по какво се познаваха, ако си спомняш, тези, които носят дънки? Спомняш ли си?
1: По какво?
0: Носиха вестник под мишница.
1: Така.
0: Без значение какъв. Не като шпионските филми, а чисто прагматично.
1: Да.
0: За да може да си премериш дънките, там нали, няма са брекални, мериш ги с гуличките. И той ти дава вестника, ти стъпваш на него, за да не си цапаш чорапите. Да. Мериш каквото мериш, купуваш и той си прибира вестника.
1: Той кот с вестника сега го научавам от тея.
0: Да, е, как бе? Бая дълго време съм, върху много вестници съм седял там.
1: Да, аз хем живея близо до Монтето, сравнително близо. Близо,
0: не си купувал дънки.
1: Не, аз от друго място ги купувах. Там, където продаваха тавите пред снег бара на тогавашния площад Ленин.
0: Да, ей, там си го имаше, но на Монтето беше...
1: Но там нямаше къде да се скриеш за да се преобеде.
0: Да, на Монтето, на Монтето беше, който носи вестник, значи продава дънки.
1: Така, ето с този преамбил, всъщност, без въобще да говорим за рубрика Куриози, напротив, рубриката е класическа, защото говорим за така световната културна памет, в която е вградено името на академика Ефрем Карамфилов. С този пролог отиваме към портрета на големия български литератор. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата е горе. Картина втора на все още не озаглавения моноспектакъл, посветен на академик Ефрем Карамфилов и изпълняван тук за вас от професор Ефрем Ефремов, неговия син. Сега се насочваме към тази забележителна фигура. Имаме и формален повод, въпреки че това при нас не винаги е най-важното и сега не е най-важното. 110 години онзи ден се навършиха от рождението на Ефрем Карамфилов и сега е момента да ви представим неговия портрет. Сами разбрахте, че името на Ефрем Карамфилов е вградено в световната културна памет от Китай до Париж и обратно и не само. Ефо, откъде да дръпнем бримката, за да влезем в света, както сега е модерно да се казва, балона на Ефрем Карамфилов?
1: Еми, може би от най-ранното му детство или от корените.
0: Сега Кюстендилския...
1: Кюстендил, да. Македония. В Кюстендил, да. Преселници от Македония. Значи...
0: Там на Кюстендил, на ВМРО са му викали столицата...
1: Точно така.
0: Да.
1: Значи прадядо ми, той е в Ефрем Каранов, да. В първите пет български академици, народовец, фолклорист. Неговия брат Стоян Каранов е депутат, ама тогава е имало друга дума, в учредителното и в първите четири народни събрания.
0: Това е Велико Търновското,
1: да, да.
0: Забележителното.
1: Да, да. Тъй, че...
0: Където е учредена нашата държава.
1: Да, в учредителното, да. И в първите пет, да. В Великото народно събрание и в първите четири, mm-hmm. депутат от Кюстендил, да. Както може да се предположи. Сега, което за разлика... След това той се отказва да бъде депутат. И за разлика, може би, от сегашните времената са други, не отваря холдинг, консултантска фирма и така нататък, а прави първата книжарница в Кюстендил.
0: Да.
1: Където си продава. И може би тая... родово наслагване, да. Се отразява на баща ми, който е роден в Кюстендил, завършва гимназия и отива в кандидатства. Неговия баща почива...
0: Той е роден, да уточним, 110 години казваме, 1915 година.
1: 27 ноември.
0: Да.
1: Неговия баща, който е окръжен съдия в Кюстендил. Баща ми, само да кажа, образованието му, освен военното училище, е юрист.
0: Да, не... да, знае, аз го знам това нещо.
1: Да.
0: Той даже е бил и прокурор за един период от време.

0: за, което...
1: за кратък период. Да. Викам, имаш ли успешен обвинителен акт, съм го писал. Той казва да, срещу някакъв майор, който е продавал лекарства за армията,
0: да,
1: ги е продавал на свободния пазар.
0: Е, това как... вече си, тук е спекула, е точна дума.
1: Е, както виждате, да, някои неща не се променят.
0: Да.
1: И постъпва в военното училище, където не му е било, как да кажа, и приятно, и неприятно.
0: Mm-hmm.
1: Приятно, защото влиза в една друга среда. Той още като ученик в Кюстендил започва
0: това, да
1: пише.
0: Да се пада някъде, по моя пресмятане, някъде времето на звенарите,
1: някъде
0: когато,
1: там,
0: когато
1: да,
0: военните са много модни и актуални.
1: О, о да, да. Еми аз само като ми казва преподавателите си по френски Стоян Загорчинов,
0: да,
1: по музика Филип Кутев.
0: Така.
1: Елита,
0: да,
1: на...
0: да, да, да, да,
1: елита, баща ми много си обичаше армията, не обичаше военщината.
0: Да, две коренно противоположни неща.
1: Да, но тогава се запознава и

0: Баща ми много си обичаше армията, не обичаше военщината.
1: Да, две коренно противоположни неща.
0: Да, но тогава се запознава и започва да сътрудничи на списания Философски преглед и на Златорог, които го оценяват. Философски преглед, аз сега точно не мога да си го представя, но главният му редактор Михалчев е било законодател в интелектуалната мода. Това да ти излезе статия в Златорог.
1: Да.
0: А баща ми става редовен сътрудник там. И дори ми разправя следния случай. Пътува той с влак от Кюстендил до София или обратно. И вика една компания, две вика хубави момичета и двама, нали, и обсъждат моя статия. Дали е добра или не, той в купето.
1: Те не го, не го разпознават, че той, е той. Да.
0: Как да го разпознават? Така, да, да, той, той е с униформа, има да. И това значение. И той ги попитал нещо, какво да. Мислят там, при което единия младеж му казал, курсант Юнкер,
1: да.
0: Гледайте си военните устави, това е философски преглед, не е за вас.
1: До обувките, нали?
0: Да, както да, до обувките, точно така. Не е за вас. Викам, да. Ти какво направи? Ами викам, лукнах. И оттам започва, тогава се запознава с много хора, сприятелява се много с Иван Хаджийски,
1: да.
0: Посетител е. Скоро четох, аз и от него го знаех, да, на Свинтила излезе една. Свинтила е много добър наш интелектуалец, за софийските кафенета и говореше там за кръговете в кафенета, какви са се събирали и казваше за Еди Коеси, тогава бяха по-младите есеисти, Ефрем Карамфилов и така нататък. Да. И въобще влиза в една среда извън военната, която ми беше много, как да кажа, странна, това разминаване във времето, защото аз уча примерно в гимназията Йовков. Паша ми казва, ние с него като бяхме. Еди, къде си? Аз го уча.
1: Да, да, да, да.
0: И така и
1: същото съм подобно нещо със сина на Симеон Радев, Траян Радев,
0: да.
1: Когато казваше как на закуска с цар Фердинанд е присъствал в някакви ранни негови години. Не, всъщност Фердинанд тогава вече е в емиграция, но с там тези велможи от ония период, началото на 20 век.
0: Да.
1: Да.
0: И след което служи в Охлид. Казва, че периода му в Охлид, сега не знам доколко е политически коректно по радиото.
1: В трамвая, не знам за радиото, но в трамвая е.
0: Коректно. Да, Охлид да. Каза, посрещнаха ни, вика специално за Охлид като освободители и вика, да. Там ми беше един от най-хубавите периоди. Викам, да. Защо бе? Ми вика, защото частта му била на нещо като полуостров, както ти спомням. И вика, има два начина да те проверят. Или като дойде с кола, което се вижда отдалече, или като дойдат с лодка, което пак се, вижда, отдалече. И вика, аз слагам двама караули, нали, да гледат двете неща, войниците да си ловят риба, а аз си пиша. Вика, така, беше...
1: По времето на тази окупация, както я наричат някои хора, това е 40-те години, нали, говорим за този период.
0: Да.
1: Така.
0: Вика, беше златно време. Плюс това той си е завръщане към корените.
1: Да, да.
0: Нали,
1: да,
0: там корените са от Дебър, от Кратово.
1: Той, между другото, интересно, ето казахме в началото Кюстендил, това е Македон, столицата, македонската столица на македонстващите тук в България. Той какво отношение имаше към тия движения? Част от тях терористични, сега да си кажем също така.
0: Да, значи, да... Към Иван Михайлов имаше недобро отношение, може би защото чисто родово, как да кажа, родът е принадлежал към, към крилото на генерал Плютогеров. По-кротко, да, по... но нещата, крайната цел беше много ясна.
1: Да.
0: Нали, сега... нали, сега сигурно вече сме различни. Сигурно сме два народа. Не знам точно, сега не искам да влизам.
1: По всички белези сме два народа и аз не виждам в това драма голяма.
0: Да, като правя едно отклонение, може би така

0: съм любообременен, но за мен да. Тия неща са много важни.
1: Да.
0: Примерно, искрено се ядосах, когато прочетох, че в Кратово има фолклорен ансамбъл Ефрем Каранов, на името на прадядо ми.
1: Да.
0: И отдолу пише видния македонски и така нататък. Да. Викам, аз ли не си знам семейната история или тия от да. Македония да. Ще ми казват. Аз съм учел кореспонденцията с Гоце Делчев, те да, приятели.
1: Да, да, да.
0: Всичко и така нататък. Но това по повод на въпроса за македонстващите, целта е ясна. Вазов го е казал в едно стихотворение, се срещам едно двустишие, велика славата е ваша, но Македония е наша.
1: Да.
0: Нали, той си имаше, беше си за националния идеал. Осъществяването.
1: Всъщност, между другото, с македонстващите тук, включително и не включително, основно по Софийските улици, терористи, защото те са си такива, са се справили именно войската по времето на 30-те години.
0: Да,
1: когато
0: защото
1: са...
0: действително е било нещо особено. Тия на Иван да. Михайлов са били крайно нещо.
1: Така.
0: Има, баща ми описва един случай с един критик, Васил Пундев, който го застрелват по македонска линия на Шипка.
1: Да.
0: И тичат хора, и майката на Васил Пундев, първата ѝ реакция е убиха ли го веки.
1: Да.
0: Виж колко хубав знае, но изпълнява вярата си. И идва 9 септември, където те са в една правят народно-освободителна бригада Гоце Делчев. И по... как да кажа, македонски, това в шеговития смисъл вече на думата, издигат лозунг напред към Солун. И вече се готват да тръгват нататък. Получават телеграма, Бюлюзов, съветското командване тук.
1: Да.
0: Вика, пристигаме ние, това било някъде където английската гимназия.
1: Ага.
0: Сега там им е да. Бил щаба. Вика, строяват ни, вика, идва Бюлюзов, вика и аз не знам дали ще кажа само на взвода елате. Който им се развикал, ама много гнусно с обиди, като основният мотив на Бирюзов е вие съюзниците ли искате да скарате. Това е това напред към Солун.
1: Да, там са англичаните по принцип по това време. Да,
0: да, но те не че не знаят, но си казват
1: Един юруш към Солун и това е. Да, колко му трябва.
0: И след това, до към 56-7 година, той буквално се скрива.
1: Ага.
0: Защото е с...
1: То са тия най-злите години.
0: Скрива се в армията, да, защото да. Е с бремето на царски офицер.
1: Да, да, да.
0: Нали, литератор, което го спасява, защото да. Кара Славов, тия левите литератори, казват хубави думи за него и това го спасява.
1: Да, да.
0: Но той изчезва
1: да.
0: От литературния живот. И след това вече започва да пише. Тук има два момента, които...
1: Ето, тук сега, твоите разкази винаги са много сочни. Тук сега пускаме един натрак да си вземем въздух и се включваме отново след малко към тези два момента, които назовава професор Ефрем Ефремов. Антракт.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Тишина в залата, завесата горе, картина вече трета. Знаех си аз, че времето ни няма да стигне нито за академик Ефрем Карамфилов, нито пък за сина му, професор Ефрем Ефремов, който днес е тук за вас при рисуването, радиорисуването на този портрет на големият литературовед, една от едрите мащабни фигури от българската култура на 20 век, Ефрем Карамфилов. Бяхме стигнали, Ефо, до две значими събития, които ти се готвиш сега да ти разкажеш.
5: Да, не, две случките.
4: Случки, да.
5: Да, които той ги крещава среща със славата. Едната преди 9-ти, и той, нали, военен, и ги изпращат за някакви маневри на турската граница.
4: Да.
5: И вика, сняг страхотен, и влизат в една овчарска такава хижа, нали, необитаема през зимата, палят печка там да
4: тук
5: се...
4: Тук на наша територия.
5: На наша територия, да, палят печка там да се стоплят. Вика, гледам библиотека и в библиотеката философски преглед. Вика с мой текст. А второто е вече след 9-ти, много, както ви казах, той с това време, 15 години, нищо не пише.
4: Да.
5: Просто, и вече като започва примерно 60-те години на някаква среща с читатели, една жена му казва, Дюгарю Карамфилов, тогава на Дюгарю, къде изчезнахте толкова време, бе?
4: Да.
5: Което, нали, тя си спомни отпреди, запомнила името. И му бяха много приятни двата момента.
4: Да.
5: И след което, нали, тръгва, той винаги е...
4: Точно за моменти като тези двата работим в момента с теб, защото 110 години от рождението на Ефрем Карамфилов в момента някак си така от епицентъра, от фокуса на историческата памет, на културната памет, не е... Някъде в страни е останало името на Ефрем Карамфилов, а не бива така. И точно в момента правиме тази археологическа дейност.
5: Може би, вижте, да. Сега има други... Той беше няколко сега. То трудно е да характеризираш писател, пък еле да ти е

0: неща.
1: Да.
0: Но няколко неща. Той първо беше изключителен патриот. Поддържаше патриотичната линия по всякакъв начин. Това, да ви кажа честно, не беше много лесно в годините, когато пролетарски интернационализъм беше водеща идеология. И той всичко, каквото го правеше, говоря за книгите му, книгите Българи, Герои, Характери, Най-българското време. За Най-българското време ще ти кажа една отделна история, която беше в годините на соца, беше почти скандал.
1: Да.
0: Всичко го е правил през призмата на България и през призмата на хуманизма. Каквото може и като литературен началник. Това си го спомням, че като директор на издателството на Съюза на писателите отива при най-висшето партийно ръководство да казва, че Строители на съвременна България не е лоша книга и че трябва да излезе.
1: Да.
0: И след като получава да от тях, вече спират всякакви по-дребни партийни началници да го командват. Същото е с дневника на Богдан Филов и така нататък. Да. Тоест неща, които той смяташе, че са камъче в...
1: Дневника на Богдан Филов на цикло стил се разнасяше и София. Така се снабдявахме тогава.
0: Шеф на син на шефа на издателството го имах. Ама ми беше казано да не го раздавам много-много. Смисъл, това му беше основната теза. С неговите, може би, малко романтични възхвали, интересуваха го основно характерите. Примерно сега скоро се празнуваше юбилей от... от Сръбско-българската война. Ми знаете, че една голяма част от нашите герои тогава след това са екзекутирани от Стамболов.
1: Да,
0: като...
1: е. Бунта на русофилите, известен.
0: Да, като русофилите. Да. Но геройството е, че те не са русофили, а че те отбраняват България.
1: Да.
0: Това им е... Това им е важно.
1: Тя е драматична история в чисто човешки план, защото там най-близки приятели се...
0: Да, Олимпи Панов.
1: Просто мъчителна история даже.
0: Мъчителна история, но в крайна сметка тези млади момчета, които са си давали кръвта буквално за България, когато тръгват към Видин, шеф на Видинската отбрана е капитан Атанас Узунов. После става майор Атанас Узунов. Срещу него върви многократна по-голяма сръбска армия, начало с генерал Лапшанин. Интересното е, че сръбският генерал е преподавал на Узунов в Петербургската академия. И изпраща едно писмо, където се казва, нали, да се предаде града, на което Узунов казва: аз съм се учил да превземам, а не да предавам крепости. Лапшанин пак заплашително казва: аз ще вляза в града. Той му отговаря: вие ще влезете само като пленник. И същия този човек няколко години по-нататък организира блестящо защитата на Видин. Същия този човек е разстрелян от Стамболов по политически причини. Той е чист патриот, кристален български патриот, който е в един випуск с сръбския военачалник, който той дори му е преподавал сърбина в Сапьорната академия в Петербург. И той му идва при него и казва да предаде крепостта, да не се пролива братска кръв. На което нашия човек му казва: аз съм се учил да превземам, не да предавам крепост. Прави опълчение. Сърбина му казва: аз като вляза в града, жална ми вайка, казано образно, той му пише: ще влезеш в града само като пленник. Няма друг начин.
1: Това са темите на Ефрем Каранфилов.
0: Патриотизма и забравената страна и избор.

0: лъсъка на характери. Примерно, той това, нашите читатели по-малко го знаят, но той описа историята на фамилия Петкови и най-вече за Петко Де Петков.
1: Братята Петкови.
0: Да.
1: Да.
0: Най-вече...
1: Димитър Петков.
0: Петко Де Петков.
1: Петко Де Петков. Който, да, Никола Петков.
0: Да, който по неясни причини, mm-hmm. Петко Де Петков сега, може би по идеологически, mm-hmm. е най-забравен.
1: Да.

0: който да. По неясни причини mm-hmm. Петко Д. Петков сега може би по идеологически mm-hmm. е най-забравен.
1: Да.
0: Но на практика ще си позволя само да го кажа малко, защото да. Сигурно след баща ми и други са писали, но той
1: да,
0: го...
1: Черпиш в момента от кладенеца на баща ти.
0: Да, да, тази... точно така. Да. Но той да. Го върна, както върна Захари Стоянов. Казвам го да. Буквално.
1: Да.
0: Но за Петко Д. Петков да си...
1: беше също така полузабранен. Да. Записките в моите ученически години беше някакво така полунелегално.
0: Полунелегално, да, точно така. Да. За Петко Д. Петков само да, да си кажа, да. Което, ако тая история беше в Щатите,
1: да.
0: Щеше да има филм, сериал, игрален филм, каквото поискате. Да. Това си представете едно семейство, баща с две деца, тримата убити по различни,
1: да, да.
0: По политически причини, по различни...
1: Да, да, да, да.
0: Бащата Никола Петков, убит
1: да.
0: На руски чулака, герой чулака, защото е бил с една ръка, герой от Чипка, кмет на София, в първите делавери заедно с Стамбулов в София да. С имотите са негови. Големия му син, Петко Д. Петков, за малкия Никола Петков вече идеологически нали, много е писано.
1: Да, да, да.
0: Но за Петко Д. Петков, който е, нали, повтарям си на Никола Петков да. С всичките възможности. Mm-hmm. Той учи във Франция. Почва Балканската война. Той се връща доброволец. Естествено, приятелите на баша му му уреждат някаква такова в щаба.
1: Mm-hmm.
0: Той пише едно писмо до министъра на отбраната, който е семеен приятел. С какво съм заслужил тая обида да не бъда на първа бойна линия?
1: Да.
0: Пращат го в 7 ордена за храброст в Шопската дивизия.
1: Да.
0: Идва примирието, той взима знамето, нали, по военни канони, ако знамето не ти е
1: Не е пленено.
0: Не е пленено, да. Не се води. Увива го около кръста, връща се в София. Става, Стамбулийски го харесва, и го прави началник във външно министерство. И представи си ужаса към това момче. От една страна го убиват своите. Ти предаваш своята класа, да използвам
1: да,
0: това.
1: Да.
0: Служиш на тия селянинова. И също от хората на Стамбулийски. Ти това ли буржуазно синче го избра? Ние нямаме ли, не, нямаме ли деца? Да. Става преврата 23-та година. Викат го в полицията. Да напише просто, че е бил чиновник в министерството. И той пише, не съм бил член на БЗНС, моля от този момент вече да ме броите за член на БЗНС.
1: Е, така, да.
0: Мъже и герой.
1: Да, да, да.
0: А за записките за Захари Стоянов, той ги върна на практика. Те бяха по и факта,
1: като
0: че...
1: каза за строителите, веднага ми мина през ума именно за съдбата, обществената съдба на записките в тези години, за които говорим.
0: Да, като написа Най-българското време, най-голямото му признание беше, че внучката, сега тук ще объркам на Захари Стоянов, Захаринка,
1: да.
0: Която дойде в нас, тя беше тогава на 90 години, нещо от този тип.
1: А и тя ви намери и дойде у вас?
0: Не, не, те бяха поканили, защото бюста, който е в началото на Парка на свободата, тогава му казахме така, сега, да. Борисовата градина, тя помоли да бъде открит от баша ми. И той го откри с голямо удоволствие. Е правил такива неща пак в името на българското.
1: Ти имаш ли личен спомен от Захаринка?
0: Много бегал. Спомням си я като жена. Да. Има снимка някъде в нас.
1: Да, да.
0: Много възрастна, но сега да кажа, че повече от визуален спомен имам.
1: Да,
0: тогава беше един скандал, дето бях почнал да ти казвам. В Отечествен фронт баща ми излиза книгата Най-българското време. В Отечествен фронт излиза разгромяваща статия на главния редактор Топенчаров. А баша ми е главен редактор на Литературен фронт. Нали? Може си представите един главен редактор срещу друг главен редактор в този момент.
1: Да.
0: В която разгромява заглавието на...
1: Сека ли?
0: Да. което казва, че най-българското време не е на Захари Стоянов, а след Априлския пленум.
1: Така, правилно, ето виж партийна, великата шанс.

0: Вечна правда.
1: Да. На следващия ден втора статия. И тук
0: се... Те тия неща обикновено по така поръчка идваха от по-високи места.

0: усилия имат.
1: Явно не са преценени тилите достатъчно, защото дискусията замля. Да. Но беше накосъм от това, нали си представяш.
0: Да.
1: Но той действително си знаеше най-българското време.
0: Да.
1: И излезе един том Избрано, което аз съм ги подбирал есетата.
0: То сега скоро, което
1: да, излезе. Да, на издателство Ентусиаст, да не излезе, че му правя реклама. На първото есе епохата на записките на Захари Стоянов, които ги е писал. Еми като четеш все едно сега. Все едно след девети. Да. Нали, идеалистите, как материалистите, как те използват революцията, да. Идеите винаги за тия делавераджи, за тази, как да кажа, някои от нас биха казали предприемачи или едър български капитал,
0: да.
1: Които
0: национално
1: докато,
0: отговорен български
1: да,
0: капитал.
1: Които докато са балканските войни, и така нататък и нашите момчета гинат по фронтовете с лошо въоръжение, те печелят прекрасни пари, милионери от доставки с лошо оръжие, с лош барут и с всички тия неща.
0: Да.
1: И после те национално отговорния капитал или, както обичат да казват, елита, икономическия елит на нацията.
0: Така. Добре, тук настъпваме...
1: Да не отклоняваме, да.
0: Да, и настъпваме една мутика, дето се ни удря по главите, а ние си я харесваме тая мутика за настъпване. Сега вече отиваме към четвърта, последна картина на този портрет. Вижте колко колоритен и колко необичаен портрет на академик Ефрем Карамфилов, правен тук за вас от сина му, професор Ефрем Ефремов. Отиваме към последната част, антракта.

0: Тишина в залата за Весата горе. Картина четвърта, последна, за съжаление по-къса ще се окаже от предишните, защото времето от всякъде ни е затегнало. Несъразмерен е формата на Ефрем Карамфилов с времето, с което разполагаме. Затова сега сина му, професор Ефрем Ефремов, да добавим още нещо. Той е заместник декан на факултета по журналистика. Ще сложи последните штрихи. Сега академик Ефрем Карамфилов. Едно време, като кажеш академик или полковник, това звучеше като първо име на човека, към когото се обръщаш.
1: Да, е точно за това аз първо да направя едно уточнение. Ръководител на катедра съм, бях заместник.
0: Добре, декан. Това е актуална промяна, която да, няма. Не променя с нищо.
1: Не променя нещата. Да. Същото, което е, баща ми най-така си харесваше титлата професор, а за академик като стане и те около него се натягат само академик Карамфилов, академик Карамфилов, и той имаше много без никакво такова притворство от

0: А това е преподавателско звание,
1: да.
0: Професор. И
1: да.
0: Доцент, и професор са
1: преподавател. Да, но пак трябва да имаш и нужните трудове.
0: Да, така.
1: Но титлите не правят човека.
0: Така, обаче около Ефрем Карамфилов беше изпълнено с хора с много висока стойност, и то не само българи. Като почнахме с балон, кои бяха обитателите на този балон, наречен Ефрем Карамфилов?
1: О, ама той имаше, примерно от литераторите, той много дружеше с Тончо Жечев, с Здравко Петров, с Кръстю Колумджиев, така ги покровителстваше. Много добри приятели му бяха Георги Джагаров и Пантелей Зарев. И Пантелей Зарев също, но и академик Балевски, с които си... От по кюстендилска линия беше, и това ми го е казвал, че го е запомнил като урок, с Владимир Димитров майстора. Където Владимир Димитров, казвам ви случай малко известен, имал някакъв старшина, фелдфебел, който... Много най-тежкото наказание е било подчас и изпрасква един войник, а той сте се гаврил с пълно бойно снаряжение да седи 8 часа мирно срещу слънцето. Баща ми говорил с Владимир Димитров, с майстора, и се разбрали за следното. Майстор е отишъл при фелдфебела и му казал, абе, еди кой си там, Иванец, искам да те рисувам, да ми позираш. И го изпраскал 8 часа в пълно бойно снаряжение.
0: Наказанието майстор... на изкуството.
1: Да, майстора седи, рисува си нещо друго, рисува

0: Ва го и него, вика от тогава спряха наказанията да. С Кирил Цонев, Семилян Станев беше приятел, има една смешна история, заедно са в комисия за Димитровски награди.
1: Семилян Станев.
0: Семилян Станев, да. Да. И Емилян Станев предлага нашия режисьор Корабов.
1: Е, Корабчето, той тук гостуваше, Бог да го прости, няколко да. Пъти е идвал в трамвая.
0: Само, да. Че смешния момент какъв е. Да. Аз сега се опитвам да спрям смешни случки, ама сега потръгна да говоря по биографично, много скучно. Mm-hmm. И Емилян Станев казва, и аз предлагам за награда другаря Параходов. Баша ми почва да се смее. Емилян Станев казва, що се смееш, време ти не го ли знаеш другаря Параходов. Той пак се смее. Емилян пак казва, един ден ще се срамуваш, ще се смееш на другаря Параходов. Да. И с такива, нали, да, после се разбира, нали, да. Какво е всичко, но той с такива. А има, че на писателските срещи, които ги правеха тука, той много беше така приятел с Марио Варгас Льоса.
1: Велико име от световната литература. Са... Стана нобелист малко преди да почине, мисля. Да. Последните 10 години някъде беше.
0: Да, идвал е вкъщи на гости. Да. Въобще в нас да. Хенри Муре идвал, да. Льоса.
1: Да. Така, две думи да кажем и за Лада Галина все пак. Мисля, че този портрет не трябва да свърши без...
0: Да, Лада Галина, майка ми, те... дълго време бяха заедно, после се разведоха, но тя пък при нея е една дълга история. Няма да ни стигнат и двете минути.
1: Очевидно ще се наложи второ качване в трамвая от твоя страна, където ще включим...
0: Тя пък е бързава. Тя да. Е много повързана с театралите
1: да.
0: И с...
1: Точно така. Ето това ще бъде причина да. И повод да дойдеш пак в началото на другата година, така сега да довършим.
0: Да, но за баша ми да кажа, при всичките му титли, да. При всичките му награди, при цялата... при всичките... Нали, Том, който е останал. Той накрая написа едно много искрена книга, Моя Исус, слабо популярна, ага. Защото и се обърна, нали, към Бога, към неговите да. Реални измерения. Но това, което той винаги го е казвал, което и аз съм го възприял като завет. Не е важно дали ще ме запомнят като добър писател или като добър критик. Важното е да ме запомнят като добър човек.
1: Така е.
0: Защото в крайна сметка името остава. Да. Защото, знаете, една от най-страшните български клетви е да ти умре името. Ага. Умре ли името, на практика умираш. Но да. Като ти остане името,
1: да.
0: Нали, дори този разговор, който го правим, книгите му, така нататък, показва, че живее.
1: Показва, че живее и...
0: И се надявам да продължи.
1: Разбира се, разбира се. Аз пък съм убеден, че нашия разговор с теб ще продължи в една не много отдалечена във времето възможност. Последното, заглавието на този моноспектакъл, който в момента, този портрет на Ефрем Карамфилов, който ти произведе тук в последните 60 минути.
0: Мисля, че това, с което завърших, е най-доброто.
1: Да.
0: Важно е името и с какво ще те запомнят. Да те запомнят, че си добър човек.
1: Да те запомнят, че си добър човек. Така, да го сведем до заглавие. Да те запомнят, че си добър
0: човек. Да те запомнят като добър човек.
1: Така, тук вече можем да пуснем завесата, да сложим точката и да кажем поклон през сцената и хората от на и около нея. Това бе спектакълът «Да те запомнят като добър човек». Представен за вас от театрална станция «Трамвай по желание» със специалното участие на Ефрем Ефремов. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието

0: ще бъде номинацията за вице-президент? Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
0: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
2: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
0: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
3: Ми зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначало ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
0: За новините Мира Стефанова.
4: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
4: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
4: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
5: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марта Младенова.
4: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
6: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае.

0: също в силите за сигурност. И това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
1: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
2: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините Михаилина Димитрова.
1: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни. Но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република, той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да и се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да и се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб-ел-Мандеб от Италия.

0: Алия Елен Шиханова.
1: Близо четвърт милион души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
2: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
1: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
5: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:

0: Само сила. Не съжалявам за това.
1: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
2: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като е заживя с майка й. Трагедия според мен. Като цяло той ще... Няма мърдане хората.
1: Има 12 предишни присъди.
2: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Националната агенция за приходите.
5: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания или заеми кредити, включително и към трети лица и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
4: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
5: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП информация за осигуряване за наетите лица.

0: обектите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП формация за осигуряване за наетите лица.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
4: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
3: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
2: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
5: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
6: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
5: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
2: Спортните новини представи Антони Руданов.
7: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското паренство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното паренство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес печелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на

0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканиадата в Косово след 0 на 3 гейма срещу тима на Черна гора.

0: Преди последния матч Турция-Албания, българките са трети. Тази вечер ще си играят два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, в района област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, в района област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в

0: София беше кремена правча.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Документално студио представя. Недочакани възкресения.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Илия Добрев. Първа част.
0: Демонът на империята и неговото вдъхновение. Илия Добрев, Нина Стамова. Здравейте.
2: Добър ден.
3: Добър ден.
0: Очаквахме ви в трамвая. Трамвая имаше нужда от вас. Това е вашата среда.
3: Да.
0: Добре. Започваме с демона, защото в крайна сметка това е един ключов момент и житейски, и творчески за вас. Пък и тогава сякаш наистина голямата легитимация за младата надежда, спомням си когато бях дете по тези години, голямата млада надежда на българския театър, така ви представяха тогава вас.
3: Да, така беше, да.
0: Изключително така фокусирано внимание имаше върху вас, което рядко се случваше в онези години. Особено на такава възраст като вашата.
3: Щастлива, страшна и красива авантюра беше това ми участие в този доста вече популярен сериал «Демонът на империята» под режисурата на големия български театрален и кинорежисьор Вили Цанков. Ами, какво да ви кажа? Бях на 27 години.
0: На 27 години, обаче това е седми филм. Седми филм на 27 години.
3: О, да. Точно така. Докато бях студент, аз вече снимах първите си филми. Даже така с гордост винаги казвам, че още на приемните изпити моят гениален учител Методи Андонов ме представи на кинорежисьора Любомир Шарланджиев и ме предложи за една от ролите в предстоящия му да се снима филм «Веригата».
0: «Веригата», да.
3: И аз бях тогава още в казармата по време на изпитите. Върнах се и първото нещо, което направих, отидох за първи път в киноцентъра, представих се на Шарланджиев и той ме взе да играе ученика във Веригата.
0: Как се случи да попаднете в тази позиция на звезда на такива ранни години? Казвам, в онези времена трудно беше млад човек изведнъж и то без да е влезъл. Вие фактически, влизайки в демона на империята, вече бяхте станал популярен човек.
3: Не знам как се е случи, вероятно съм имал
0: шумеше се късмета.
3: Много. Да, така е. Така е, но тогава имаше телевизия, която използваше страшно много артистите и особено младите. Даже аз, като се открие Българската национална телевизия, аз бях един от първите му изпълнители в младежките роли. Даже тогава играх Панайот Волов, играх в доста такива възрожденски спектакли. Красиви и добри. Не знам как стана, но явно аз съм в това отношение да не се уроча,

0: Съм щастлив човек, просто
1: да, как
0: щастлива
1: да се оплачете,
0: звезда. Да. Няма, не мога да се оплача. Как така? 7 роли в киното, роли в театъра. Даже моят учител Методи Андонов ме взе да играе в сатиричния театър. Играх в Михайло Мишкоет. Един прекрасен спектакъл с Георги Парцарев в главната роля.
2: Наистина! Те кога е? Та иди си ти сега!
3: Значи сетне,
2: твърди добре!
3: Твърди
2: добре! Е, останете си
3: със здраве!
2: Айде!

Все така ще съм си рахат. Уха! Все така ще съм си рахат. То да можеш днес качеляка да съхраниш

0: играх Мишка, слугата на градоначалника, в прекрасния, за мен гениалния спектакъл пак на Методи Андонов, Ревизор.
1: Говорим за същите 60-те години.
0: Точно там, 63-та, 64-та, 5-та, някъде там. С годините, в които аз шествах по сцени, по киноекрани и така нататък.
1: Мечтана съдба е това за всеки млад актьор, особено ако е студент все още, както вас.
0: Да, пожелавам на всеки, прекрасно е.
1: Джинги Би, джинът, както шеговито тогава в сценария е Георги Калоянчев, който ви преследваше. Mm-hmm. С много смях и веселба ви преследваше този човек.
0: Да, може би.
1: По сценария, разбира се.
0: Точно така, това е... Как да кажа, може би беше голямата така щастлива находка на режисьора и в същото време, може би лоша шега изигра тогава на сериала, защото някои решиха, че ние се гаврим с турските управници и така нататък, и така нататък, но това вече е останало да рече в историята. Само искам да кажа, че когато излезе Дъмът на империята, улиците опустяваха.
1: Да.
0: Вечер ще се събираха
2: хората. Когато се прожектираше.
0: Точно така, когато вече той излезе по, искам да кажа, на телевизионния екран. И улиците опустяваха, хората се прибираха и гледаха сериала. Едни бяха недоволни, други бяха много доволни. Трети ме поздравяваха. Получих над 500, а може би много повече писма в телевизията. Някои четох, други ми ги спестиха, защото някои са тогава, нали? Непрекъснато от говорителите и от водещите някой казваше: изпращайте вашите мнения и пожелания и така нататък. И всеки се чувстваше длъжен да напише нещо, па макар дали... макар и да то да е лошо или няма значение, е хубаво.
3: От Ловеч аз имам да прибера всичките си книжа и да сложа ред в комитета. Марин Поп Луканов и Димитър Пъшков са издадени и закарани в София. Лоши работи стават в Ловеч.
4: А нашите сливенци повярваха, че ти веднага ще заминеш.
3: Ако аз мисля само за себе си, кой ще мисли за България? Нали за това съм аз? И не съм поверил работата си другим. Мислиш ли, че не се чуде кой да се избере заместник? Но ако е един, е в едно, в друго го няма. Ако е решителен, то той ще бъде неразсъдителен. Ако е разсъдителен, то страхът му не го пуска да прекрачи по-нататък. В случай на опасност ще развали и готовите работи. Имаме честни хора, но като не са работили тази работа, додето се опознаят с нея, щото да могат сами да съдят, пак нищо не могат да свършат.
4: Да.
3: Нам трябва някой, който да е опознал по-тънко човеците, като кой е Петко, Стоян и прочее, в какво са добри, а в какво не. Нам трябва такива хора, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни. Едно от тия качества не може да липсува на народния водач. Така е, отче Матея.
4: Ако е така, дяконе, то ти никога не би могъл да напуснеш народа ни. Защото никога няма да намериш човек

0: Сънувах страшен сън. Сънувах, че съм отишъл в Ловеч, в бащината си къща. Отворих вратата на една стая, но като влязох вътре, цялата стая пълна с вързаници от мамули. По стената закачени. По стените, ама имаш и закачени така, на въздуха. Искам да избягам, ама мамулите не ми дават да мръдна. Започнах да крещи да дойде да ме избави. Ама никой не чуваше. Най-сетне влезе едно турче. Аз като го видях, си помислих, че идва за тебе и изкочих да го прогоня. Пък той избягва съседите. После като гледам, избягал съм от стаята. А ти можеш ли ми каза какво означава този сън?
1: Зави се през глава и спи. Рано е още. Едва е минало полунощ.
0: Апостоле, това е лош сън, нали? Апостоле, защо да не станем и да не заминем веднага за Търново?

0: Апостоле, това е лош сън, нали? Апостоле, защо да не станем и да не заминем веднага за Търново?
1: Светът се обърна наопаки. Децата вампирясаха, а на старите им се спи. Сънят ти е и лош, и добър. Показва да се пазиш. Вързаниците от мамули, които са те задържали в стаята, означават затвор. Краят на сънят ти обаче показва, че ще се избавиш от този затвор.
0: Ще се избавя?
1: Непременно. И като се избавиш, да не забравиш къде сме скрили седлото на коня.
0: Ага.
1: Ела, се зави тук при мен. Ако вярвах на сънища, трябваше никоя нощ да не мигна.
2: Дойдох да ти дам последната утеха, сине.
1: Ти ли си отче?
2: Аз съм.
1: Стигнаха ти силите?
2: Стигнаха. Дойдох да се помоля за душата ти.
1: Моли се, отче. Не за мен, а за отечество България.
2: Апостоле, има ли нещо да ми изповядаш?
1: Нямам нищо, отче. Защото нищо не съм вършил за своя полза. Ако служенето на народа е грях, то не искам прошка и от Бога.
3: Само искам да ви кажа от сега, че няма да останем в този състав. Ще има още попълнение в този семейен театър. Но изчакайте да видите какъв е замисъл. Сега да изправим една несправедливост. Не бяхме джентълмени, признавам. Трябва да качим на сцената вече официално и самата Нина Стамова. Излишно е да ви казваме отново здравейте и добър ден. Все пак започнахме с демона на империята, нарушавайки някои житейски правила на поведение, на добър стил. Но, така или иначе, вие взехте участие вече в този спектакъл. Сега, тъй като имаме още малко работа около и в поредицата сериала Демона на империята, имахте някаква случка
4: да разкажете. Не исках да разкажа по повод на тълпите, които деца вървяха след него по улиците, където го видят, и след 10 години и повече след като излезе демона, ние бяхме в Турция и попаднахме в Капала Чарши.
5: В Истанбул.
4: Истанбул. И там се случи нещо. От всеки магазин излизаше някой млад човек. Това са тия деца, които тичаха след него, сега вече по-големи.
3: Които са от тези мигрантските потоци.
4: И всеки го дърпаше, да, и го вкарваше в магазина и ни предлагаха какво ли не и ни подаряваха. И беше страхотно.
3: На Капала Чарши се радват на Левски.
4: Да.
3: Това е много символично.
4: Да.
5: Това беше доста приятно и в същото време доста досадно. Аз обичам славата по някакъв начин.
3: Да.
5: Но прекалено...
4: Не
5: ме търси там, където не съм. Така че... Така де...
3: Не, символът е много значителен тук в случая, в този разказ звучи малко като притча. Не е толкова това, че ви се радват, те ви се радват и вие много добре го знаете. И филма се помни и до сега, и филма преживява някаква втора така...
4: За съжаление,
3: второ раждане, защото той сега сякаш се дава повече, отколкото едно време.
5: Така е. Да, той беше почти забранен, доколкото се спомням. Не, тогава не се интересувах и не се вълнувах чисто от политическите неща.
3: Да.
5: Въпросът беше в това, че сега, като го гледам, защото успявам да улове някоя друга серия по кабеларките, като върви. Виждам, че е доста добре направен филм, доста сериозно и с много истинско българско чувство създаден.
3: Не се обаче разбра на мигането на Вили Цанков.
5: Е, това е. Той се опита да го отправи, да направи адрес към по-младите, към дори най-малките, нали,
4: да бъде приключащи. Точно си намери адрес.
5: Да, намери си адреса, но много хубаво го казахте вие. Намигането на Вили Цанков. До край не се разбира.
3: Да видим Левски. Как го играхте вие, Левски? По какъв начин го видяхте, Левски, когато бяхте на 27 години?

0: тогава и по какъв начин ви искаше вас, Вили Цанков, в ролята на Лески? На едно място казвате, че посягате към икона. Като икона ли го разбирахте тогава Левски?
1: Така е. И в същото време икона някак си не се играе. Нито в театър, нито пред камерата.
0: Иконата е недостъпна.
1: Именно. Това е нещо, което и всъщност, мисля, че до голяма степен мен ме спаси лично моето така в момента на снимането така просветляване. Премина ми през главата защо трябва да се прави въобще на някакъв герой, когато Левски е бил човек.
0: Да.
1: Със своите слабости, със своите прекрасни неща.
0: Да.
1: И аз исках просто да изиграя човека Васил Левски. И за да не прозвучи много сентиментално и така мелодраматично, просто искам да кажа, дори тогава, пък и днес, винаги си виждам този светия, този велик българин, тъжен. Не знам защо, може би, защото ние българите.
0: Народ е с 4 въпросителни, означава прекалено много.
1: Точно, да. Точно така. Щастлив съм, че в ония години синът ни беше съвсем малък. Аз на всеки 19 февруари го хващах за ръчичка и го водех на паметника. Както да види колко много прави, народ, да, колко много хора, кой с цял букет или само с едно цветенце, но оставя пред големия българин.
0: Да. Употребяват ли го Васил Левски в момента? Имам предвид не само политици, те са способни на всичко, но имам предвид и хора от творческите сектори. Водят се едни кавги, непристойни, хващат се за косите, за реверите.
1: Ами, кога ли не е било така?
0: Кога ли не е било така?
1: И къде ли не?
2: Стараем се да не обръщаме внимание на тия неща.
1: Да, опитваме се.
2: Опитваме се да се...
0: Добре.
2: Изолираме малко от...
0: Тя и историята не се държи по-прилично с Апостола. Остава, както вие казвате, всеки сам да си
2: да
0: походи
2: си
0: към него.
1: Точно така.
2: Да си го носи
0: да си извърви своя
2: сърцето.
0: Път към него. Добре, сега. Да въведем вече, казахме официално, Нина Стамова е в спектакъла, но да въведем в онзи момент, в който... как се казваше... Моля след екзекуцията. Екзекуцията тук е в житейския смисъл, как да я разбираме? Тогава е вашата среща, нали?
2: Не, нашата среща е още във Варна.
1: Нашата среща на сцената.
0: Да,
1: за първи
2: път. Сцената за първи
1: е в 199
2: театралната ни среща.
0: Театралната, да. Тогава да върнем още малко кадрите назад. Във Варна, по разпределение ли се озовахте там? Това е типичният
1: случай. Да, тогава имаше разпределение. Да. Аз отначало бях разпределен и исках да отида заедно с голямата група, която отиде в Пловдивския драматичен театър. Да. Но заради това, че ми предложиха да играя Хамлет, срещнах моята прекрасна дама.
0: Че вие не са ли бяхте виждали преди това? Не се познавахте.
1: Виждахме се. Аз съм я виждал. Гледал съм и на сцена, но лично не се познавахме.
0: Да.
1: Тогава се запознахме. И така.
0: Стаж във Варна.
1: Да. Просветна искрата и...
0: Да.
1: Край.
0: А за екзекуцията какво да кажем? Има ли там символика в това заглавие? Моля след... Житейска символика за вашите, за вашите неща. Моля след екзекуцията.
1: Не. Това всъщност не беше кой знае каква драматургия, искам да кажа специално написана пиеса, даже мисля, че беше Василий Долги или не, точно не си спомням името на автора.
2: Но... Там беше хубавото, че 199 беше мечтания театър,
0: да,
2: както винаги и сега е
0: различния
2: така.
0: Театър, там да. Всичко беше иска за стилистиката.
2: И това, че ни предложиха да играем двамата, mm-hmm. беше голяма радост и нищо, че драматургията не беше,
1: беше
2: кой знае
1: по-писма.
2: Каква, но аз спомня този спектакъл и той ни отвори пътя в този театър, благодарение на който аз оживях. Защото, както мене щяха да ме назначават в София, пък после го назначиха него, пък мен не ме назначиха.
0: А вие къде бяхте по това?
2: Бях няколко години без работа и започнах да играя в 199.
0: Защо без работа? Безработицата не беше характерна за
2: София? Не бях на щат.
0: Ага.
2: Да. И всеки ден

0: го плаших, че си тръгвам за провинцията. И така.
1: Пуснах си писмото. До сестра ти, мислех си, че е редно да знае.
0: Писа и, че е рак, нали?
1: Ужасно задушно става в бараката, просто да не повярваш, че е края на лятото. Есента идва след няколко седмици и докато се усетим, вече ще е зима. Ще трябва да ти проверя електрическото идеало.
0: За какво ходи в бараката?
1: Май е време да проверя и газовата инсталация. Зимата само гълта пари. Тие, дето ги нямаме.
0: Джон, какво правеше в бараката?
1: Ами, прибрах кутията с копчетата.
0: Остави ли ми онова от сакото?
1: Ръждясало е, Бети.
0: Остави ли ми го?
1: Не. Да. Ето, виж. Поизлъсках го.
0: О, Джон! Станало е като ново.
1: Скоро ще трябва да местим часовника назад или пък напред.
0: Много ли ти беше горещо?
1: По-скоро се притеснявам за гълъбите.
0: Хубаво копче, нали?
1: Е, копче като копче, Бети.
0: За теб може, но за мен е много повече.
1: Така става, като много му мислиш. Много му мислиш и това те разстройва.
0: Джон, аз искам да си мисля. Трябва. И ти си мислиш. Знам го. И ти си мислиш разни неща в бараката.
1: Нищо не знаеш, Бети.
0: За какво мислиш, Джон? За какво си мислиш, докато лъскаше копчето? Видя ли го как стоеше на вратата? Видя ли го как тръгва на училище?
1: Казах ли ти, че сега доктор Бейли замества доктор Флин?

0: Е смел, но аз знаех, че го е страх. Трябваше да отида с него.
1: Виждаш какво става, като му мислиш много.
0: Какво става?
1: Разстройваш всички.
0: Да. От истината боли.
1: Помни само лошото, никога доброто.
0: Ти така ли правиш? Така ли правиш, Джон? Така ли правиш в оная барака? Припомняш си всички гадни моменти, които...
1: Какво знаеш ти?
2: Оттам се заредиха едни прекрасни роли, които аз изиграх в 199. За мен това е моят театър.
3: Това е огромна привилегия човек да може да каже това.
2: Да.
3: За 199.
2: За съжаление, нямам роли там, но така, много-много години и дори Аскера си
4: естествено
2: го взех в 199.
4: 98 година, да. Всъщност. Тя,
2: с пиесата на Яна, постановка роли.
3: Това е семейен триумф.
2: Да. Да, то си беше така.
4: аз бях режисьор на
3: семейен триумф.
2: Да.
4: Много хубава пиеса на Яна Добрева. Пясъчен пазил.
3: Да, ще стигнем до Яна Добрева. Има отделна глава имаме за нея. Добре, сега на сцената. Илия Добрев, от Хамлет до Михал Мишкоед, какво ли не? Всъщност вие при цялото ви така многообразие и широка география театрална имате по една трайна диря, при вас специално сатирата и военния, а при вас 199 и младежкия.
2: Да.
3: Нали така?
2: Така?
3: Това са основните бразди.
2: Но най-хубавата ми роля е в НДК. Кой се страхува от Вирджиния Улф, да. Е... Така, извинявай да не се обидиш.
4: За какво да се обиждам?
2: Но...
4: Това е велико събитие в нашия живот. Да. Срещата ни с Младен Киселов.
2: Ние общо взето...
4: С тази драматургия, с тези партньори. Просто прекрасно.
3: Младен Киселов стана дума за него и когато беше трамвая на министъра на хумора Георги Калуянчев. Младен Киселов идва ли си тук?
4: Идваше.
2: Идваше,
4: а по-често сега, мисля, че от година-две някъде не е идвал.
3: Загуби ли той интерес към българската сцена?
2: Не бих казал.
3: Не бих, защото знам, че той е така знаков във вашите така и творчески пътеки.
4: Да.
3: Младен Киселов. Много артисти се свързани с
4: него.
2: Аз благодарение на него дължа... съм назначена в Младежкия театър.
3: Как стана това?
2: Ами стана така, че той отиде режисьор там и ме взеха.
4: Преди това ти игра в 199 в негова постановка.
2: Да, защото бяхме приятели още от студентските години. Той е учил две години с техния клас и после е заминал за Москва при Ефрус. И когато се върна в 199 юни, начало на лятото, и въобще много хубави неща, и после той като ме назначиха и направи един великолепен спектакъл на Чехов Чайка. Там играех мъжа.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължението.

0: Синелент. Звездата си ти. Виж повече на синелент.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение –

Казват, че културният туризъм е мост към разбирането на чуждия свят, който ни учи да ценим собствения. Затова в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев ще говорим за музеи, за паметници на културата и традиционни занаяти. Ще ви заведем в Турция, но също така и в Родопите у нас. Ще ви разкажем и как живеят местните хора в едно велико търновско село. Добри дял, но всичко това предстои, стига да останете с нас. С музикалния редактор Сибила Лилова и с звукорежисьора Елена Трайкова. Аз съм Оля Стоянова и започваме, както винаги, това пътуване с песен.

Вие сте със сега на къде и в следващите минути ще ви заведем в турския град Ерзурум. Защо тръгваме в тази посока? Защото този град с население близо 1 милион души и намиращ се на 1800 метра надморска височина е жив учебник по история, където селджуската архитектура и старинните медресета разказват историята на Източна Анатолия. Градът има автентичен дух, съхранил старите занаяти като обработката на черния камък Олту и традиционната гостоприемност, родена по пътя на Куприната. И така, какво трябва да се види в този град? Разходката из Ерзурум може да започне първо от крепостта. Тя е най-старият исторически обект в града и днес се намира в самият му център. Построена от византийския император Теодосий II през 5 век и е служила векове наред за главен военен бастион на империята срещу персиите. През годините крепостта е преминавала през ръцете на много цивилизации, владеят я хети, византийци, селджуци и османци, като всяка от тях остава своя архитектурен отпечатък. В рамките на крепостта може да се види часовниковата кула Саад Кулеси, която днес е един от символите на Ерзурум. Построена е през 12 век от династията на селтокидите, като минаре към крепостната джамия и наблюдателна кула. През 19 век върхът е подновен и в нея е поставен часовник, изработен в Лондон. В рамките на крепостта има джамия, така наречената Кале Меджиди, за която се приема, че един от най-старите турско-ислямски градежи в Анатолия. Джамията има специфична архитектура с голям купол и каменни стени, но е проектирана без класически отворен вътрешен двор. Ако разглеждате крепостта, няма как да не ви направят впечатление и крепостните стени, изградени от масивни дялани камъни, които създават строгия и внушителен облик на крепостта и днес. И едно малко подсказване. На посетителите е позволено да се изкачат до върха на кулата и ако нямате страх от височини и го направите, оттам се разкрива 360 градусова панорама из целия Ерзурум и заобикалящата го от всички страни планина Палян-Дукян.

Следващата ни спирка в Ерзурум е медресето с двете минарета, наричано просто двете кули. То е едно от най-разпознаваемите паметници на културата в Ерзурум. Наричат го архитектурното бижу на града. Двете минарета са високи 26 метра, маркират монументалния вход и дават името на комплекса. Изградени са от тухли и са украсени с тюркуазени глазирани мозайки. Входният портал е определен като шедьовър на средновековното каменоделство. От ясната му страна е изсечен прочутия селджуски релеф. Дървото на живота, увенчано с двуглав орел, който е символ на властта, и два дракона или две змии в основата. Медресето с двете минарета е построено в края на 13 век по времето на селджуския султанат и се приема, че то е най-запазеното селджуско медресе в цяла Анатолия. Сградата е функционирала като висше богословско училище, както недвусмислено подсказва името й, но през вековете е била използвана също и за леярна, за оръжие и различни боеприпаси.

Друга важна спирка в Ерзурум са трите гробници. Исторически комплекс от средновековни мавзолеи, изградени от изсечен камък с конусовидни покриви. Комплексът включва гробницата на емир Суалтук от 12 век и други две анонимни гробници. Въз основа на стилистични сравнения, историците са датирали двете гробници, които са без ясни обозначения към началото или средата на 14 век. Днес гробниците са разположени в пределите на съвременния град, близо до археологическия музей. В средновековието обаче са били извън градските стени, недалеч от Тебриската порта.

Следващата спирка в град Ерзурум може да бъде пред Якутия медресе, един от най-значимите и най-добре запазените исторически паметници в Източна Анатолия. Да, в града има струпване на важни архитектурни паметници, но ние няма да ги степенуваме по значение. По-важното в случая е, че този архитектурен комплекс създава специфичната атмосфера на Ерзурум. Колкото до Якутия медресе, той е изключителен пример за архитектурата от периода на Илханата, монголското ханство, създадено на територията на Персия през 13 век, като част от монголската империя управлявала района. Медресето е построено през 1310 година по заповед на местния управител Ходжа Якут, откъдето идва и името. За разлика от медресето с двете кули, чието двор е открит, тук централното пространство е защитено с красив свод с мукарнаси, сталактитни орнаменти и малък централен отвор, от който влиза светлината. Медресето има монументален каменен портал, богато украсен с каменни пластики и красиви геометрични растителни орнаменти. В единия ъгъл на сградата се издига единично минаре, украсено с геометрични шарки от глазирани тюркуазени плочки. В основата му също се намира каменен релеф, изобразяваш отново дървото на живота с двуглав орел и два лъва пред него, които представляват интересна смесица от традиционни анадолски селджукски мотиви и централно-азиатски елементи. Днес в Якутия медресе се помещава музеят на тюркско и солямското изкуство и етнография на Ерзурум. В бившите стаи за обучение на учениците, разположени около централния двор, са изложени исторически артефакти, оръжия, облекла, монети и предмети от бита на региона през вековете.

И накрая, ако имате време и сте достатъчно любопитни към традиционните занаяти в Ерзурум, можете да надникнете в някой от многобройните работилници, където майсторите шлифоват и изработват бижута от черния камък Улту, известен още като черенки хлибар или гагат. Камъкът се добива чрез тежка ръчна работа в дълбоките тунели около град Улту, провинция Ерзурум. От векове той е в основата на местната икономика и култура. И съответно, той е емблема на занаятчийството в района на Ерзурум. Трябва да уточним, че не става въпрос за обикновен минерал, а за фосилизирана смола и дървесина. И ако трябва да сме съвсем точни, за вид лигнитни въглища от прайстори.

метафизически иголисни дървета, подложени на силно тектонично налягане под земята. Най-забележителното свойство на камъка Уту е, че докато е под земята, той е изключително мек и податлив на обработка. Започва обаче да се втвърдява, чак след като се извади на повърхността и влезе в контакт с въздуха. Цветът му е наситено кадифено черен. Интересното е, че колкото повече се докосва от човешка ръка, толкова по-лесно се полира и толкова по-лъскави и гладки стават стените му. А тъй като се вярва, че камъкът Уту абсорбира негативната енергия и намалява стреса, от него се произвеждат традиционните молитвени броеници, които са много ценени от всички. Броениците обикновено се инкрустират с сребро или злато и се превръщат в изящни бижута, но от камъка се изработват също пръстени, обеци и колиета. В града има много работилници и стига само да поискате, може да надникнете във всяка една от тях.

И след разказа за Ерзурум, следващата ни посока е България и ще ви заведем в Родопите. Божидар Чулаков ще ни разкаже за глушевите конаци, архитектурен ансамбъл от жилищни и стопански сгради, който представлява най-големият родов замък от средновековен тип в Родопите.

0: следващите минути слагаме раниците на гърба и поемаме към Родопите и по-конкретно към смолянското село Могилица, за да посетим агушевите конаци. Те са един изключителен ансамбъл от жилищни и стопански сгради, които представляват най-големият родов замък от средновековен тип в Родопите. Агушевите конаци са паметник от национално значение от 1964 година. Намират се в центъра на село Могилица, на полегатия бряг на река Арда. Ели Андреева ни посреща пред големите порти на конака и ни развежда из целия комплекс.
1: Агушевите конаци е комплекс от няколко сгради. Две са основните жилищни части, стопански постройки, както и отделна част за ратаите. Има три основни двора и във всеки

0: двор има кладенец. Ще ги видим по-късно. Строежът започва 1820 година от Сали Хагуш и продължава повече от 20 години. Той идва тук и започва да строи за себе си и за синовете си като резиденция на фамилията. Майсторите са били местни, запазен е спомена за смоленския майстор Харалампи и Поповски. Предполага се, че бащата на Сали Хагуш има имоти в Райково, квартал на Смолен днес, и той идва тук и започва да строи в това село и заживяват, нали, тук. Общата площ на гушевите конаци е 3266 квадратни метра. Това си е доста голяма площ. Всички прозорци на сградите са 221 на брой, вратите са 86 и навсякъде са оригинални, дори все още бравите на някои места работят доста добре безотказно. И комините са 24 на брой. Това е така, защото във всяка стая има огнище, ще видим по-късно като влезем. Фамилията е била доста образована, пътувала е често на различни места, така се е образовала и освен това така е и търгувала. И именно оттам знаете чужди езици. Те са притежавали между 12 и 15 хиляди овце. Лятото те са били тук на паша, вътре ще ви покажа една снимка, а зимата са ги изпращали към Беломорието, защото така е било характерно тук за този район. Освен това, те са били прочути с големите и широки пространства. Както забелязвате големия двор, така и вътре ще видим големите стаи и широките коридори.
1: Шест поколения са живеели в Конака до 1949 година, когато фамилията е била изселена в Еленско и Русенско. Ягушевите конаци стават държавна собственост. Но след 2000-та година държавата си ги връща на наследниците и в момента те са частна собственост. Малка част от фамилията днес се е върнала да живее в Смолян. Ели Андреева ни въвежда в първото помещение от приземния етаж. Широко пространство, от което се влиза към няколко стаи.
0: Това тук на стената е снимка на летните конаци в село Черешево. Там са били лятото с овцете на паша, защото там са били всичките земи, които се виждат на снимката, са били на тази фамилия. И именно там са били с толкова много овце, а вече лятото, зимата, когато овцете са отивали към Беломорето, те са идвали и са живеели тук в този конак. Но за жалост тези конаци в днешно време вече са разрушени и не съществуват. Тези двете помещения тук са мазетата. Тук в тази дълбоката яма са слагали овчето сирене да зрее. А в другото мазе са държали маслото и млякото. Ето е борилката, където са разбивали маслото. Също така, тук се вижда стените, които са дебели и каменни, и точно заради които тук е толкова студено. Или в случая тези две мазета са били техните два хладилника. И виждате, наистина температурата е доста хладничка и през цялата година е така. Този мрамор тук на земята е подновен, нагоре ще ви покажа оригиналния, който е запазен още от строежа на конаците. А това тук е гейгата на овчаря, който е разнасял, когато е бил с овцете. Тук на стълбите може да видите какви капаци има и как са се затваряли. Едно, че да не влиза студеното от долния.
1: Тук стаите са еднотипни, но с малки разлики. Във всяка стая има огнище и мусандри, или така наречени гардероби. Друго характерно за всяка стая е хамама.
0: Или още наречено баня. Менчето с водата, когато се стопли на огнището, се закачва където е в момента. С тръбичката, която е тук, се смуква струя вода, започва да потича и това е играе ролята на душ. Или това е една съвсем модерна баня от този период.
2: Добре, къде се изтичала водата тук долу? Това е
0: тук има каналче, чрез което изтича към двора. Тук виждаме втора стая. Ето, както ви казах, огнището вече е с различен капак. Мусандрите тук имат и лека добавена окраса. Виждате, тази стая си е по-тъмна по принцип, защото е само с един прозорец отвън, който е. Но на времето не им е пречил, защото те са се осветявали с газни лампи и когато е ставало по-тъмно, пускали са ги, нищо не им е пречил.

0: който е. Но на времето не им е пречил, защото те са се осветявали с газни лампи и когато е ставало по-тъмно, пускали са ги и нищо не им е пречил.
1: А това какво е?
0: Тук това е друга баня. Тя е същата като тази, която видяхме, но вече виждате не е в гардероб, а се е с отделено помещение. Или може да наречем основната баня, която виждате същата, с менчето, с тръбичката, по същия начин, просто не е в гардероб.
1: А това тук?
0: А тук вече това е мивката и тя е оригинална, само водопровода е добавен на по-късен етап. Вече преди да бъде той добавен, са идвали по двама, един я носил менчето, тук сипва на другия, той през това време нали, измива нещата. Виждате с какъв наклон е направено и това е така, защото водата излизала към тази, през тази дупчица и е стичала отвън в ливадата, където също така се е поливал. Освен, че са се измивали съдове и така нататък. По тавана по-светлите гради, които виждаме, са подменени, а по-тъмните в двете части на коридора са си запазени още от строежа. Тези дървените, които също са в тази част на коридора, по тях са окачвали царевицата да съхне. Освен овце, те са отглеждали царевица, нали? И тук са сушали. Защото, нали, съвсем в началото е нямало прозорци и тук е било като един вид закрит двор. Но е влизала, нали, вятъра и го е изсушавала царевицата.

0: На честотите на програма Христо Ботев говорим за комплекса Гушеви конаци и ви разказваме неговата история.
1: Конакът разполага с два вътрешни двора, като във всеки има покладенец. Има дори помещение за ратаите. Продължава нашата разходка из Агушевите конаци с Ели Андреева.
2: Това тук е втория вътрешен двор и втория кладенец. Както видяхте, все още има вода вътре. Този двор тук се намира на по-високо ниво. Видяхте, качихме се по стълби, оттам идва разликата в нивата. Дървените решетки по прозорците навсякъде са оригинални, а тези са служили, за да не може отвън да се вижда навътре. Или един вид като штори. И наистина играят тази роля доста добре. Под тях, които се виждат отворите и в другата стена, те отново са отдушници вече за останалата част от къщата. В тази част срещу нас, която виждаме, са живели ратаите, които са били слугите на фамилията, също нали, доста голяма бройка. За разлика от другите стаи, те са били в една празна стая, нали, нямали са мусандри и бани и така нататък.
3: Победно.
2: Да, но въпреки, че са били слуги на тази фамилия, този човек Салих Агуш, който е построил конака, не се е държал с тях зле, той даже точно обратното. Държал се, все едно са му били гости, въпреки, че са му били работници. Уважава хората, бил е добър и не е позволявал нали, да се държат гадно с тях. Също в добрината си той е приемал пътници, които е можел да пренощуват в конака безплатно, когато нали, останат тук вечерта. Преспиват, навсякъде другаде са им взимали такси за нощувката, само тук е било безплатно и който нали, е имал, искал нали, да не му взимат пари или е нямал, е идвал тук. Тук има още една порта, която в това време е била главната или от тук е бил централен вход към конака и съответно основния двор. Може би защото се намира от към улицата и е доста по-лесно и с каруци, и с коне, и друго е, че е по-широк вход от останалите, тъй нали, коне е можело да вкарват. По покрива виждаме едни особени камъни, които те са за окраса и за тежест.
1: Къщата и дворовете са разположени в пълна хармония с чудната родопска природа. Лицето на Агушевите конаци се оказва обърнато към изгрева и на юг с цялата му представителност, неповторимост и хубост. На третия етаж от конака фамилията е посрещала гостите и търговците.
2: Както ви казах долу, фамилията е била известна с големите пространства и ето този коридор. Наричат го големият потун, дълъг е 30 метра и е широк 15. Таваните са запазени. Тук този таван също е оригиналния и го наричат таван на слънце, именно защото изобразява самото слънце. На миндерите под него лятото са посрещали гостите, разговаряли са и вече след това са ги настанявали в двете гостни, които ще видим след малко. Зад вас на другите миндери почивали са, пили са кафе, са наблюдавали ратаите или пък кой влиза и кой излиза. И също точно на това място е снимана частта с Стефка Берова от време разделно.
1: На третия етаж от конака има стая, в която са настанявали по-важните гости. Обсъждали са търговски въпроси и са се взимали бизнес решения. Тя се нарича големия кьошк.
2: Тук на земята върху тези халища са спели или това са им били леглата. Прозорците се отварят нагоре, а капаците се плъзгат настрани, което също е доста модерно. Има си каналчета, по които се движат самите прозорци и капаци, така не е отнемало много място и виждате доста добре измислено. Друго характерно за тази стая е, че има още една стая, която наричат малкият кьошк. Вътре отново е можело да се спи, защото съвсем се прилича на тази стая с двете основни неща, но също така се говори, че някой се е скривал и е подслушвал какво се говори за тази стая. Или това е така наречения тайник и чрез него са научавали търговските тайни. Прилича на долап, когато е затворен, като този там, и затова не може да се направи впечатление, че има нещо скрито от другата страна.
1: Конакът завършва с кръгла кула с бойници в каменната стена, а най-отгоре малка писана стая. Композицията на източната стена е едно от най-големите постижения на българската архитектурна мисъл. Поради внушителния си вид, често Агушевите

гранати са сравнявани с късно средновековен замък без аналог на Балканския полуостров. А гушевите конаци са интересна туристическа дестинация освен за българите и за много чужденци, като турци, гърци, англичани, германци и испанци. Така че, имате ли свободно време? Възползвайте се и посетете това място. А тук наблизо има какво да се види. Пещерата Ухловица, крепостта Калето, изворите на река Арда и музеят на фасула в село Смилян, където всяка година в последната събота на месец октомври се провежда празник на смилянския фасул. От село Могилица, Божидар Чулаков.

И на финала на днешното предаване се насочваме към село Добри дял, Велико Търновско. Землището му има римско-византийска крепост от периода 5-6 век, както и тракийска крепост. Наблизо е язовир Добри дял, който предлага условия за излет и разходка, организиране на пикник и риболов. Колегата Валери Леков ни води там.

0: съм Стоян Стоянов, кмет съм на село Добри дел. Само искам да кажа, че наистина пандемията промени много хората. Аз и тогава бях кмет. Наистина хората осъзнаха, че свободата не е в града, а е по селата. И наистина след пандемията тук имаше масово изкупуване на къщи, нали, от странични хора, не от местни. И наистина много хора от града се пренестиха да живеят в селото. Селото ни мога да кажа, че е будно, не е толкова занимарено. Единствено, което ни липсва е, че училището беше затворено 2008 година. И другото, което наистина много ни липсва е, че няма канализация. Иначе всичко друго е, нали, читало. Пътищата са долу-горе на добро състояние. Може още да се желая наистина. И на мен ме боли, мен ми тежи, понеже аз пътувам и обикалям селото всеки ден. И го виждам и ми е болно, но общината не винаги, понеже нашата община не е толкова голяма. И не може да разполага със собствени средства, за да се оправят тия инфраструктурни неща. Но въпреки това, наистина, в селото останаха къщи, които се броят на пръстите, които се продават. Това са къщи, които са един вид непродаваеми, с няколко собственика, нямат преки настенци, тия, които са починали, и роднините не могат да се разберат. И наистина те са малко трън в самото село, понеже не се поддържат, нямаме право ние да ги поддържаме като институция, кметство, нито общината. Трябва преките наследници да се занимават, но те не се занимават. Той ни е малката болка. Иначе селото ни е много добре. Аз съм го казвал не само пред вас, но и на други институции. Наистина с читалищния административен секретар сме случили в лицето на Галина. Също и мама беше така, и викаме още от едно време. Така се остана, иначе и тя е Веселина Събева, наистина е, и тя е много добра жена и изключително ерудиран човек, много, с много добри познания и най-вече увлича хората, както и Галя и тя. Такива хора трябва да имат повечко. Държавата се крепи на точно на такива будни личности, а ние трябва да ги подкрепяме, и аз по един и друг начин, и къде са собствени средства, къде са труд, ги подкрепям винаги. Никога не съм ги оставил, няма да ги оставя. Читалището е институцията, която в едно село при липса на училище е будната съвест.
1: Казвам се Галина Кирилова и съм настоящия административен секретар на Народно читалище Петко Рацев в Славейков 1903. Като не съм родом от Добри дял, аз съм от Средногорието, Стрелча, сърцето на Средна гора. Като темата, нали, носталгично, ние там имахме Розубер, който за съжаление вече не съществува, но явно, за съжаление, националните приоритети са различни, но пък ние на пук, нали, дори тук и сега, на пук на цялата обстановка и на пук на това, че за нашата държава културата не е приоритет, продължаваме да се развиваме и по някакъв начин, макар и с малкия ресурс, но с собствени сили, средства и мускули наши, продължаваме да светим. Към момента в читалището има записани 40 деца, които са средно около 10% от активното население на Добри дял, които деца на мен са ми силата и живеца да идвам тук всеки ден и да се боря заради тях.

тях и заедно с тях. И имаме лазарска група, имаме коледарска група, имаме деца самодейци, нали, които рецитират, правим работилници под различни форми, нали, всякакви дейности, активности, които на тях са им по интереси и които ги привличат. Да, първата година, като започнах работа, още същата година направихме коледна работилница съвместно. Малки, големи, всякакви, от детската градина до пенсионна възраст. Всички се включиха много активно. Имаше хора, които ми се обаждаха и писаха, че със съжаление, че не са могли да участват. Бяха си подготвили неща от тях и ги донесоха. Направихме коледен базар за играчки, за сувенири, за сладки, солени, за кой каквото може да донесе. Събрахме пари и купихме и този надпис «Добри дял» отмънка. Вие ще го видите после. Което беше инициатива общоселска. Нали? И се показа, за разлика на много места, където кметство, община, нали, читалище не работят заедно, тук ние се гордеем, че всички, пенсионерския клуб, читалището и кметството, дори ако ни отворите групата, ще видите, че ние на събития сме трите институции. Вървим заедно с финансовата подкрепа на общината, нали, доколкото могат. И по този начин се умяваме да се съхраним и да се развиваме и да предадем, както каза господин кмета, да има приемственост, да предадем на по-малките, най-малките. Имаме дечица, които са на 4-5 годинки и идват, нали, защото тук го чувстват като своя среда.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и продължаваме с разказа за живота в село Добри дял с интервюто на колегата Валери Леков.
1: Ами, малко се спори за земето. Името е заимствано от дядо Добри. Той е имал тук много земи и оттам е дошъл този Добри дял.
2: По времето на Второто българско
1: царство. Второто българско царство.
3: Тук господин Иван Милев, който всъщност е написал тази книга за Добри дял, той дава различни легенди откъде идва името. Едната е за дядо Добри, които всъщност са били трима синове и от най-големия Добри идва името. Втората легенда е, че търновски болярин се е преселил насам. От неговото име е Добротич или Добромир, нали, оттам идва Добри, Добрев. Даже има на някъде, че било, нали, идва от Добрев дял, различни в времето се променя. И третата легенда е, че всъщност тук е имало големи дъбови гори. И дъб, всъщност, старото ми е било дуб. И оттам Добрал, нали, от славянското дуб, там Дубов дял, Добрав и така нататък, пак се изменя до Добров дял и Добри дял.
2: Аз съм Веселина Събева, се казвам, родена в Добри дял, живея в Добри дял. Селото, бивш историк Димитър Нешков се казваше в училището учител, той ни разказваше и беше направил една сбирка от предмети, изкопаем, музейна сбирка. Но не се наричаше музейна, защото тогава пък искаха едни регистрации, така беше времето. Та той за това, като носеше всеки в, ако искате, вярвайте, при мен идваше в читалището, кошници им казваме, едни големи такива, които, за да може да си ги, да ги донесе. Те бяха изкопаеми такива частици от съдови глини. Та, в селището на Добри дял тук, нали, е имало живот още по времето на тракити. Това е доказателство, защото те са от рода на пъни, разни такива домакински.
1: Датират от римско време.
3: Тя е чешмата, прочетох, че...
2: Точно.
1: Чешмата Кюфлюка, тя е водохваната още от римско време и от тогава не е пресъхвала.
4: Знае ли се кога е построена църквата?
1: 1856 година. Тогава църквата е, има много интересна история и тя е почвана три пъти и основите се разрушават по един и друг начин. И наши добродялчени отиват в Цариград да измолят разрешение, понеже кърджалиите я разрушават, да имат разрешение от валията, от везира. Да им разреши да си построят църквата и наистина църквата, благодарение на тях, е построена и до сега. Имаме си доста празници в селото, нито един от тях не е пренебрегнат, не е забравен. Продължаваме да си ги тачим.
4: А кога е празника на селото?
1: 15 август.
2: По нов стил. Църква.
1: Голяма Богородица, понеже църквата е, се нарича Успение на Пресвета Богородица и празника е на 15 август.

Така завърша това издание на Сега на къде. Говорихме за културните забележителности на турския град Ерзурум, който те първа набира популярност у нас, но ви разказахме историята на комплекса Гушеви конаци. Срещнахме ви с местните хора в село Добри дял, Велико Търновско. А сега екипът ни днес, звукорежисьорът Елена Трайкова, музикалният редактор Сибила Лилова и аз Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас, на където и да поемете. И ви го пожелаваме със следващата песен. Thank you.

На вълните на националната програма Христо Ботев започва предаването на Опера в събота. Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. Карл Бьом, един от колосите на диригентското поприще на 20 век. Патриарх на хармонията го наричаха, а съвременниците му шеговито, но и със страхопочитание произнасиха. Да отдадем дължимото на Бьом австрийски. Самият майстро пък бе съвсем лаконичен. От мига, в който проговорих, знаех, че ще стана музикант. И още, дали чувам музиката, та тя извира от мен.

Съвършена архитектоника и могъщ, сякаш необятен звуков хоризонт, спиращи дъха кулминации, които и днес изумяват. Такова усещането, дами и господа, след току-що прозвучалата увертюра към операта Нюрнбергските майстори певци на Вагнер в изпълнение на виенските филхармоници, водени от Карл Бем.

През 40-те и 50-те години за кратко майстрото бе начело на Виенската държавна опера. Един от оркестрантите си спомня. Той избира правилните темпа не само при Вагнер и Моцарт, но и при Бетовен, Брамс, Рихард Штраус. С това Бьом има вече половината музика. А шефът на Виенското филхармонично дружество Вилхелм Хюбнер добавя: тайната на музиката е в дишането. Бьом диша с музиката. Той диша с певците на сцената, с духачите в оркестъра. Спонтанните му реакции направо изумяват. Затова изпълненията са така свежи и неподправени. Карл Бьом е роден на 28 август 1894 година в Грац. Баща му бил адвокат, при това страстен почитател на Вагнер. Един от първите, които посещават байройските тържества. Там се сприятелява с легендарния диригент Ханс Рихтер. Извънредно горд е с дебюта на своя син на 18 март 1917 в Грац, но настоявал Карл да завърши обучението си по право. През 1920 Бьом дирижира Фиделио в театъра на родния си град по повод 150-та годишнина на Бетовен. Скоро след това идва покана лично от Бруно Валтер. В Баварската опера търсят негов асистент. Условието – да ръководи спектакли на Отвличане от сарая, а сетне и на Бътърфлай само с една кратка репетиция. При това представлението е същата вечер, уважаеми слушатели. Бьом се справи блестящо и остава в Мюнхен 6 години. В театъра открива една прелестна 17-годишна Мими – сопраното Теа Линхарт, с която се женят през 1927. Същата година Карл Бьом е назначен за музикален директор в Дармщат, където поставя Воцек в присъствието на автора. Албан Берг с възхищение говори за работата на младия диригент, с когото се сприятелили. Впрочем, изследователи открояват изумителни

Съствието на автора. Албан Берг с възхищение говори за работата на младия диригент, с когото се сприятелили. Впрочем, изследователи открояват изумителните постижения на Карл Бьом, най-вече в творби на Моцарт, Вагнер и Рихард Щраус. Изтъкват факта, че е наследник на славна диригентска традиция – Ханс фон Бюлов, Клеменс Краус, Бруно Валтер и, разбира се, Рихард Щраус, който фокусира вниманието върху точно темпо, пестеливи движения, а също преобладаващата роля на лявата ръка. В Мюнхен започнах музикалната си кариера сред големите майстори, на които се възхищавах – Бруно Валтер и Рихард Щраус. Пише Бьом в автобиографичната си книга «Спомням си съвсем точно». Основната задача на диригента е да има съвършено ясен поглед върху цялото произведение и да го предаде на останалите изпълнители – солисти, хор, оркестър. Още по-добре, ако успея да ограничи жестовете до минимум. Не забравяйте, че съм дипломиран юрист и обичам точността. Необходима е точност, за да се изработят ансамблите при Моцарт, хармонията между тембрите в оркестъра на Вагнер, но това, разбира се, съвсем не означава отказ от вълнение. Доволен съм, ако благодарение на работата ми не аз, а Бетовен е поразил слушателя. Вълнението на публиката създава успеха на произведението, твърди от дълголетен личен опит Карл Бьом. А вие ще се убедите в горе казаното, дами и господа, след минути, когато ще прекрачим прага на Фешпилхаус за спектакъл на Тристан и Изолт. С този шедьовър на гениалния майстор Карл Бьом прави своя дебют в меката на вагнерианците на достолепните 68 години. Диригентът връща стрелките на времето. През 1938 се представих за пръв път във Виена тъкмо с Тристан и Изолт. Тогава ми отпуснах само една репетиция, а това е опера, в която лесно можеш да се увлечеш. Дойде Байройт, 1962. През второто действие всички почувствахме как от първите тонове ла, фа в виолончелите до последвалия апотеоз непрестанно се надига вълна, която сякаш ни понесе нагоре. Как си върнах контрола над всичко – оркестъра, солистите, сцената и над мен самия – просто не знам. Тристан и Изолда наистина е страшна опера, пише Карл Бьом в автобиографичната си книга. Сега ще чуете, дами и господа, споменатото второ действие на Тристан и Изолда, изданието на Вагнерови фестивал 1969. Истинско изкушение за меломаните със знаменитата любовна сцена на главните герои. Сопраното Биргит Нилсон е Изолта, а тенорът Волфганг Виндгасен – Тристан. В останалите роли – Брангена – Грейс Хофман – сопрано, Курвенал – Герт Фелдхоф – баритон, Крал Марк – Марти Талвела – бас, Мелот – Райт Бунгър – тенор, хор и оркестър на Байройтския фестивал, обединени от диригентската палка на Карл Бьом.

Ich verbrenne.

Публиката бурно приветства Биргит Нилсон, Волфганг Виндгасен, Грейс Хофман, Герт Фелдхоф, Марти Талвела, Райт Бунгър и маестро Карл Бюм, начало на хори

Оркестъра на Байройския фестивал през 1969 година. Това бе второ действие на Тристан и Изолда от Рихард Вагнер. Що се отнася до това, колко пъти е умирала от любов на сцената Биргит Нилсън като Изолда? Точно 209 пъти, дами и господа. Смятам това за световен рекорд, твърди знаменитото шведско сопрано. Вагнеровите образи носят непомръкваща и днес слава. Вилан Вагнер, режисьорът на спектакъла, отказ от който чухте току-що, едва ли не на колене изрича. Госпожо Нилсон, какво искате да пеете в Байройт? Ще получите всяка роля. Биргит е на 36, когато стъпва за пръв път на митичната сцена в меката на вагнерианците. А 5 години по-късно, през 1959, лично Карл Бьом я представя в Метрополитен. На другия ден в Нью-Йорк Таймс пишат: обгърнатият със слава маестро доведе със себе си Биргит Нилсон. Истинско откритие като Изолда. Впрочем, Карл Бьом дебютира в Метрополитен с Дон Жуан на Моцарт и почти на мига се превръща в любим диригент на вездесъщия директор Рудолф Бинг. Сред паметните 262 представления се открояват премиерните заглавия в афиша на Метрополитен. Воцек на Берг, както и Ариадна на Наксус и Жената без сянка от Рихард Щраус. Критиците са отбелязали пределно лаконично. Яснота и равновесие, овладяна страст и фанатична преданост към авторовия текст. А когато питат Карл Бьом за тайната на дълголетието му на диригентския пулт, отговаря като много внимателно подбира думите. Прецизност, вдъхновение и памет. Трябва да докажеш правотата си с написаното в партитурата във всеки момент. Инак няма да имаш авторитет, а това е прекият път към провала. Бях твърде предан на операта. В началото дирижирах сравнително малко симфонична детелства, пословичната си привързаност към Моцартовото творческо наследство. Доказват го следващите 86 минути, в които ще звучи първо действие на Кози фан туте. Брилянтен запис за EMI от 1962 година. Елизабет Шварцкопф вае с феноменална лекота образа на Фюрдиличи. Коронна роля на прочутото сопрано превърнала се в мярка за подражание. Партнират и първокласни певци. Мецосопраното Криста Лудвик е Дорабела. В ролята на Голиелмо ще слушате Джузепе Тадей, баритон. Ферандо Елфредо Краус, тенор. Деспина, Хани Штефек, сопрано. Дон Алфонсо, Валтер Пери, бас. Хор и оркестър Филхармония. На диригентския пулт Карл Бьом. И така, на вашето внимание, уважаеми слушатели. Първо действие на Кози фан туте. Опера от Волфганг Амадеус Моцарт.

Така правят всички жени, щом са ухажвани, а любимите им мъже далеч от тях. Чухте, дами и господа, първо действие на Кози фан тутте. Моцартовия шедьовър с участието на Елизабет Шварцкопф, Криста Лудвиг, Джузепе Тадей, Алфредо Краус, Хани Штефек, Валтер Бери, хор и оркестър Филхармония, ръководени от Карл Бем. Фантастичен запис, продуциран от фирмата EMI през 1962. Продължава съботната оперна вечер на програма Христо Ботев, която почитаме стациите на Бюм, когато искаме да усетим дълбоките пластове. Истинската неподправена същност на творбата, изчистена от наслоявания, резултат от нечий личен вкус и неоправдани амбициозни изпълнителски претенции. Припомням, уважаеми слушатели, за 75-тия рожден ден Карл Бюм си подари интеграла с симфониите на Моцарт. Титаничен труд, увенчан със също толкова голям успех. По този повод в План писаха: «Майстрото разви в максимална степен чувството за съвършена архитектоника без никаква тежест. Тя придава на неговите изпълнения, особено на Моцартови творби, ясно структуриран драматизъм и страстен порив. Дори в последните години от живота си Бьом, почти сляп, дирижираше само на изуст». От 1934 до 1943 Карл Бьом е музикален директор на Дрезденската Земпер Опер. Тук среща своя ментор, а в последствие близък верен приятел Рихард Щраус. Той ме научи да огранича движенията на пулта до точно необходимото. Кариерата ми бе дълбоко свързана с Рихард Щраус, писал през целия си живот за театър. Като музикант и аз съм преди всичко човек на театъра. Към всички нас, капелмайсторите на Германия, Щраус се отнасяше като към колеги. Изпълнявахме творбите му, а той ги обсъждаше с нас. Понякога се гневеше, ставаше дори неприятен. Не можеше и дума да му се каже, особено на репетиции. Но никога не се превърна в догматик. Имах чувството, че сме от един свят с него, разказва в мемуарите си Карл Бем. През 1935-та има честа и благоволението свиш. Разбирайте това на Рихард Щраус да дирижира в Дрезден премиерата на Мълчаливата жена. А на 15 октомври 1938 посветената на него Дафне. Буколическа трагедия в едно действие. Приказно красивата нимфа, позната от древногръцката митология, в либретото на Йозеф Грегор се преобразява в дъщеря на рибаря Пеней. В нея страстно се влюбва приятелят й от детинство, пастират Левкип. За празника на Дионис се появява самият Аполон, преоблечен като никому непознат пастир. Изрича пламенни любовни думи към Дафне. Изпълнена с лошо предчувствие, тя моли боговете да я спасят и те я превръщат в прекрасно лаврово дърво. Такъв накратко е сюжетът на операта «Дафне» от Рихард Щраус, дами и господа, от която ще чуете първите около 40 минути. В главната роля – сопраното Хилде Гюден. Левкип е Фриц Вундерлих – тенор. Пеней – Паул Шефнер – бас. Неговата жена Гея – Вера Литл – алт. А като Аполон се преобразява тенорът Джеймс Кинг. С участието на хора на Виенската щатс опер и Виенската филхармония, начело с Карл Бем.

Това бе откъс из Дафне, опера от Рихард Щраус, с участието на Хилде Гюден, Фриц Вундерлих, Паул Шефнер, Вера Литъл, Джеймс Кинг, хора на Виенската щатсопер и Виенската филхармония, водени от Карл Бем. Великолепен запис за Deutsche Grammophon от 1964. 20-ти години по-рано, маестрото, тогава директор на щатсопер, е свидетел на разрушаването и до основи след бомбардировките над Виена през март 1945. Следва нов удар. Бьом е в списъка с забрана за артистични изяви, издаден от съюзниците победители във Втората световна война. В този списък откриваме имената на Клеменс Краус, Фурт Венглер, Кнаперс, Буш, Караян. Започна страшно време за мен и колегите ми, отбелязва в автобиографичната си книга Карл Бем. Приличах на затворено животно, загубило свободата си. Когато виждам тигър или лъв зад решетките, мога да сравня с него някогошното си състояние. На хората на изкуството, редом с таланта, Бог е дал поръчение да общуват с публиката и щом това право се отнеме, ние дълбоко страдаме. Бях на 51, а от 18 годишен съм свикнал да давам на другите най-доброто от себе си. Никога не съм членувал в партията на национал-социалистите. На премиерата на Мълчаливата жена Рихард Щраус ми подари златен молив. Бях неизказано горд. На една снимка краят му се подава от джобчето на фрак. 10 години по-късно руски офицер видял снимката и решил, че това е партийна златна значка. Опитах да се защитя, но отговорът бе категоричен. Имате забрана за изява в срок от 2 години. Това бяха най-тежките години в моята кариера, обобщава Карл Бем. Някои следователи го упрекват обаче за известни протекции от нацистския режим, най-вече когато Фриц Буш е отстранен от директорския пост в Дрезден, за да оглави Карл Бем Земперопер през 1934. Да не забравяме факта, уважаеми слушатели, че тъкмо Бьон защитава преследвания от нацистите Стефан Цвайг, автор на либретото на Мълчаливата жена. Затова пък неизмеримо щастлив е майстрото, когато през 1955 открива сезона на възстановената от руините Виенска държавна опера с Фиделио на Бетовен. А дошлите приветстват Карл Бем, подобно на най-великите майстори на диригентския пулт. Отиде си от този свят броени дни преди да навърши 87, през август 1981 в Залцбург. Отиде си дълбоко удовлетворен по време на заснемането на операта «Електра» от Рихард Щраус, филм на режисьора Гьоц Фридрих. Бьом участваше в продукцията като музикален консултант, а в Sunday Times писаха. Той бе олицетворение на най-добрите черти на старата немска диригентска традиция. През изминалите часове в предаването на Опера в събота ви предложих, уважаеми слушатели, записи на Карл Бем, роден на 28 август 1890.

1954 година в Грац. А в минутите до полунощ ще звучи музика от Йохан Щраус, Виенската филхармония и маестро Карл Бем. Спокойна нощ от тон режисьора Михаил Михайлов и от мен Ивета Гранчарова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. С обобщение на новините от изминалия ден в студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини на кратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините, Марто Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
4: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент. Риск от хора, които използват дронове. Ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни,

0: ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
1: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
1: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено от полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В прессъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където

0: започват фактите, изнесени от НАП, 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
1: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе-Спартак-Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортис Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1, Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италианецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цоло води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първият е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гимижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански, по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното

0: обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатърът представя.
1: Радиото е за хора с въображение.
2: Още един божествен ден.
1: Да ти видя третото действие.
3: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
4: Чувате само човечни гласове.
5: Радиотеатърът представя.
0: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
1: Отклоняваш се от линията.
6: Радиотеатърът представя.
0: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
6: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Радиотеатър.

0: Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Описание на Хайнер Мюллер. Сцената, описана от Хайнер Мюллер.
1: Откъде се взе този бетонен урод?
0: Казах ти повече да не се връщаш.
1: А транспорт никакъв?
0: Мъртвици е мъртъв.
1: Или пък превозно средство?
0: Казах ти повече да не се връщаш. Казах ти повече да не се връщаш. Мъртвият си е мъртъв. Мъртвият си е мъртъв.
1: Казах ти повече да не се връщаш.
0: Казах ти да не се връщаш.
1: Мъртвият си е мъртъв.
0: Мъртвият си е мъртъв.
2: Казах ти да не се връщаш повече. Мъртвият.
0: Казах ти да не се връщаш повече. Мъртвият
2: си е мъртъв.

0: Пейзажът наподобява нещо средно между степ и савана, с пруско-синьо небе. Два огромни облака плуват в него, придържани сякаш от телен скелет. Архитектурният стил е непознат. Левия, по-големия облак, бихме могли да приемем като гумено животно от увеселителен парк, отскубнало се от каишката си, или като къс антарктичен лед, полетял обратно към дома. На хоризонта се вижда ниска планина, вдясно едно дърво. Ако се вгледаме по-внимателно, ще установим, че това са три различно високи дървета с формата на гъба, ствол до ствол, може би с един корен. Къщата на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон. Прозорец, врата. Покривът е забулен от шумата на дървото отпред, защото то се издига над нея. Той е от друг вид, не като ние в дъното. На вид плодовете му остават за ядене, а може би да са предназначени да тровят гости. Стъклена купа с 6 или 7 плода от рода на лимоните върху градинска маса в полусянката на дървесната корона. От разположението на масата, груба ръчна изработка, кръстосаните крака са от необработени млади брезови стъбла, може да се предположи, че слънцето или въобще, ако нещо осветява околността в момента, е в зенита си. Може би е винаги там. И завинаги. Движи се, но не можем да установим това. Облаците също, ако са облаци, може би плуват на едно място. Теления скелет, който ги придържа към една дъска на сини петна, с произволното название небе. На един клон е кацнала птица. Шумата пречи да разберем каква е. Може да е лешояд, паун, или пък лешояд с глава на паун. Поглед, човка са насочени срещу една жена, която заема дясната половина на сцената. Главата й разделя планинската верига. Лицето е нежно, много младо, носът прекалено дълъг, с подотина в основата, вероятно от удра си умрук. Погледът е отправен към пода, сякаш не иска да забравя някакво видение или да види друго. Косата е дълга, на кичури, руса или сивкаво-бяла, поради контрастната светлина не може да се направи разлика.
1: Слънцето.
0: Облеклото. Кожено палто на дубки.
1: Навеки.
0: Кроено за по-широки ремене върху протрита тънка риза, вероятно от лен. От едно място, изнищено като широк десен ръкав, се повдига крехка ръка към сърцето.
1: Небе!
0: Към лявата гръд. Жест за отбрана или жест от езика на глухонемите. Отбраната е предизвикана от ужас. Ударът. Тласъкът, пробождането вече са извършени. Изстрелът също. Раната вече не кърви. Повторното действие оттеква в празното, където няма място за страх. Лицето на жената вече може да се разпознае. Ако е вярно второто предположение, лице на плъх, ангел на гризачите. Челюстите мелят трупове на думи и словесен буклук. Левият ръкав на палтото
1: всичко се видя.
0: Виси на парцали, като след злополука или бурно нападение от звяр или машина. Странно, че ръката не е засегната. А може би кафявите петна по ръкава са следи от кръв. Дали жестът с дългопръстата ръка е от болка в лявото рамо? А цялата ръка е така отпусната, защото е счупена или парализирана от рана. Ръка ръката от китката нагоре е извън очертанията на сцената, като отрязана. Може да е лапа. Остатък от ампутирана ръка. Може би покрита с засъхнала кръв или кука. Жената е застанала до над коленете в нищото. Ампутирана от рамката на сцената или изниква от земята, когато мъжът излиза от къщата и отново изчезва обратно, когато мъжът влиза в къщата. Докато не настъпи това непресекващо движение, което взривява ограниченията, полета, движещата сила на корените, които сипят пръст и подпочвена вода, видими само между два погледа, когато всевиждащото око, замижавайки, се затваря пред гледката. Между дървото и жената е единственият широко отворен прозорец. Пердето се вее навън. Бурята изглежда идва от към къщата.
1: Слънце.
0: Дърветата са спокойни. Няма следа от вятър. Може би жената
1: привлича бурята или е предизвикала с появата си. Чакала я в пепелта на камината. Какво или кой е бил изгорен? Дете или друга жена?
0: Любовник или пък това са нейните изпепелени останки, а тялото ѝ е взето под наем от гробищния склад. Мъжът в отвора на вратата, десният му крак е почти на прага, левият вече е стъпил здраво на кафявата травясала земя, изсушена от някакво непознато слънце. В протегнатата си дясна ръка държи птица, схватка на ловец там, където се откупват крилете. Лявата ръка с прекомерно дълги, криви, треперещи пръсти гали перушината, настръхнала от смъртен ужас. Човката на птицата е разтворена в беззвучен писък, безмълвен и за птицата на дървото. Тя не се интересува от птици. Скелетът на ней подобната върху вече черната вътрешна стена, който се вижда през четириъгълника на прозореца, но не и от нейното място, нищо не би означавал за нея. Мъжът се смее. Стъпката му е лека, танцуваща. Не се разбира дали е видял жената. Изглежда е сляп. Усмивката му напомня предпазливостта на слепците. Той вижда с краката си всеки камък, в който се препъва, му се присмива. А може би това е усмивката на убиеца, който отива на работа. Какво ще се случи?
2: Какво ще се случи?
0: На масата с кръстосаните крака.
2: На масата?
1: Не бе!
2: С кръстосаните крака. Какво ще се случи? На масата с кръстосаните крака.
1: Не бе!
2: Какво ще се случи? На масата с кръстосаните крака.
0: Пейзажът е нещо средно между степ и савана.
3: Пейзажът.
4: Небето
1: срещу птица и жена
3: е нещо средно между степ и савана.
2: Два огромни облака плуват.
0: Небето
2: в него
0: сякаш
5: отелени скелети.
1: Жена срещу птицата и мъжа
3: с неизвестен архитектурен стил.
1: Птица.
2: Левият по-големият
1: срещу
2: и могъл да бъде
1: мъж и жена.
5: Отелени скелети сякаш придържани.
3: Но все пак
2: което
3: с неизвестен
2: се отскубнал
3: архитектурен стил.
2: От каишката си.
4: Или къс антарктичен лед полетял обратно към дома.
5: По-големият отляво би могъл да бъде на хоризонта ниска планина. Да бъде гумено животно дясно на пейзажа. От увеселителен парк дърво.
1: Грешка!
5: Скубнало от каишката си.
3: Ако се вгледаме по-внимателно, ще открием, че това са три различни високи дървета.
0: Или къс антарктичен лед.
3: С формата на гъба.
5: Ствол до ствол.
2: Вероятно с един кон.
5: На хоризонта.
3: Къщата.
5: Ниска планина.
3: На преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон, прозорец, врата. Ако се вгледаме по-внимателно, ще открием, че са три различно високи
5: дървета. От шумата на дървото пред къщата, което се издига над нея ствол до ствол.
4: Той е от друг вид.
0: Вероятно с един корен.
4: Различно от дърветата в дъното.
3: На вид плодовете му стават за ядене.
5: Къщата
3: на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа.
5: Или са предназначени да тровят гости.
3: Бетон.
1: Чужд в собственото си тяло.
3: Врата.
5: Покривът е забулен от шумата на дървото.
1: Или какво?
5: Къщата, което се извисява над нея.
0: То принадлежи...
1: Да живееш в огледало.
0: Вид, различно от уния в дъното.
5: Плодовете му на вид стават за ядене. Или са предназначени да тровят кости.
1: Аз!
0: Какво ще се случи?
1: Аз!
0: На масата с кръстосените крака, изпълната фруктиера с обърнатата чаша с вино, където се гламбучкат остатъци от черна теч.

която се стича по масата и капе от ръбовете надолу. По пода се образуват локви. Столът с високите облегалки пред нея има една особеност. Четирите му крака до половината са увързани с тел, сякаш за да не се счупи. Друг стол лежи захвърлен вдясно, зад дървото. Облегалката е откъртена. Тела е опънат само по диагонала, не на четириъгълник. Вероятно, някой се опитвал да го укрепи. Каква тежест е счупила стола, а другия разбила? Може би убийство или страстен полов акт, или пък двете. Мъжът е на стола, жената върху него. Той влиза в нея, жената все още се затруднява под тежеста на гробищната пръст, изпод която се измъкнала, за да посети мъжа, от подпочвената вода, стичаща се от коженото и палто. Движенията й, леко полюляващи се в началото, постепенно се превръщат в бърза езда, докато оргазмът не притисне гърба на мъжа към облегалката на стола. Тя поддава с трясък, а гърба на жената към ръба на масата. Чашата с вино се обръща, пълната с плодове купа почва да се плъзга. Когато жената се хвърля напред, ръцете и обхващат мъжа, неговите нея под коженото плато, той се впива в нейната, тя в неговата шия, спират тук до ръба на масата. Или жената е на стола. Мъжът е застанал зад нея. Ръцете му са обхванали шията й. Първоначално, като игра, само средните пръсти се докосват. Сетне, когато жената търси опора в облегалката, когато забива ногти в мускулите на ръцете му и вените на врата и челото й набъбват, главата й се изпълва с кръв, а лицето й става синкаво червено, когато краката й конвулсивно се удрят в плота на масата, чашата с вино се обръща, стъклената купа почва да се плъзга надолу и удушвачът затваря обръча. Палец, опалец и срещнати пръсти, докато ръцете на жената се свлекат от раменете му и лекото изпращяване на гръкляна или на вратния прешлен не дадат знак, че работата е свършена. Може би сега, когато мъжът отстрани ръце от облегалката, тя не издържа под тежеста на отново мъртвото тяло. Или пък жената пада напред с синкаво червено лице върху чашата с вино, от която тъмната течност, вино или кръв, търси своя път в земята. А може би сянката с неравни очертания на шията на жената под брадичката е от разрез с нож. И нишките засъхнала кръв, точещи се от раната напреко на шията, черна от спечената кръв. И кичурите от дясно на лицето са следа от убиеца левак на прага. Ножът е очертал дясно ляво. Когато счупената чаша се възстанови и жената пристъпи към масата, без белег на шията, или може би това ще бъде жадният ангел, който ще захапе гръкляна на птицата и ще излее от отвореното му гърло кръвта в чашата, храната на мъртвите. Ножът не е за птицата. Лицето на мъжа до нивото на очите има землист цвят. Челото и ръката, която се вижда, другата е скрита в перушината, са бели като платно. При работа навън сигурно носи ръкавици. А защо сега не? И нещо като шапка срещу горещия светлик, който грава наоколо и прави цветовете по-бледи. Какво би могло да бъде неговото

оставим на страна ежедневното убийство на, може би, ежедневната възкръсваща жена. Животни тук се появяват само под формата на облаци. Неуловими с ръка. Птицата на дървото е последната. Примамлив възглас я е заблудил. Излишно е да се плеви тревата. Слънцето. Може би множество слънца ще я изгори. Плодовете на калината са обрани набързо. Треперещите пръсти на удушвача са оплели телената мрежа около ниската планинска верига. Само едно възвишение се издига бяло като платно и неомотано. Това е защита срещу каменните слачища, предизвикани от броденето на мъртвите под земята. А те са тайния пулс на планетата. Тази защитна мрежа може би е предвидена за по-дълго време, когато разширяването на гробищата ще достигне предела си заедно с лекото тегло на предполагаемия убиец на прага. Набързо по

0: разширяването на гробищата ще достигне предела си заедно с лекото тегло на предполагаемия убиец на прага, на бързо погълнатата птица на дървото. На стената има място за нейния скелет или движението ще се върне назад.
1: Или движението ще се върне назад,
2: когато се върнат всички мъртъвци
3: към жилото на гробовете по на възкресение, която прогонва
2: змиите от планината.
4: Странно, че ръката не е засегната. Или кафявите петна по ръкавите са...
5: От кръв!
6: Или движението се връща обратно?
0: Или движението се връща обратно, когато се явят всички мъртъвци. Гъмжилото на гробовете в бурята на възкръсващите, която прогонва змиите от планината. Дали жената с тайнствения поглед и остатъка копания не е някоя Мата Хари на подземния свят, разузнавачка, която проучва околността, определена за големите маневри? Те ще покрият оголените от глад кости с плът, плътта с кожа и с пъстрена звени, които пият кръв от земята, завръщането на вътрешностите от нищото.
3: Или ангелът е кух под дрехата, защото очуканият касапските сгях под земята вече няма тяло за него. Сърдит пръст, който мъртвите са насочили към вятъра срещу полицията на небето.
0: Предвестница и коденица на вятъра. Тя отнема вятъра от естествените противници на възкръсването в плътта. Вятърът, който населява, той вее като буря в клопка.
3: Пръчката за притъпване на
0: завесата сочи жена.
3: Пиецът може би също е само един мъртвец,
0: На служба.
3: Унищожаването на птиците е тайното му поръчение. Небрежната танцуваща походка показва, че делото е към края си.
0: Може би още по обратния път към земята жената е забременяла от бурята, от семето на прераждането, от експлозията на мощи, кости, късове и костен мозък. Вятърът е достатъчен, за да маркира разстоянието между частите, от които може би след преселението на въздуха, когато земетресението ги пръсне с взрив през кожата на планетата, ще се възстанови цялото. Съвокуплението на звездата чрез нейните мъртви. Първият сигнал за облаците е стеления скелет. Той всъщност е изграден от нерви, които покриват костите. От паяжината на костния мозък, като плета без видими корени, плъзнал по бунгалото нагоре и взел вече вътрешността му чак до тавана. Или теления хаос на столовете, или мрежата приковала планинската верига към земята. Или всичко е по-различно. Телената мрежа, настроението на небрежния молив на художника, лишил планината от пластичност с лошия си штрих. Може би тази волност в композицията си има своя план. Дървото е поставено на табла с отрязани корени. Дърветата от друг вид в дъното са гъби с прекалено дълги пънове. Явно растителност от климатична област, непознаваща дървото.
7: Откъде се взе тук този бетонен курорт, а транспорт никакъв, нито превозно средство.
0: Казах ти да не се връщаш повече.
7: Казах ти повече да не се връщаш, мъртвият си е мъртъв.
0: Откъде се взе тук този бетонен урод, а транспорт никакъв, нито пък превозно средство.
8: Казах ти повече
0: няма
8: да не се връщаш.
0: Да пълзи мъртвият си е мъртъв. От небето надолу или да се спуска от въздуха, дишан само от мъртвите, раздвижван от лост.
8: Небе!
0: На определена точка на небето, наречено отвъд. Планинската верига е музеен експонат, взет под найем от подземна изложбена галерия, където се съхраняват планините.
8: Небе!
0: Защото естественото им местонахождение пречи на ниския полет на ангелите.

0: цялата сцена е опит за подредба, грубо нахвърлен проект, израз на презрението към опитните животни, мъж, птица, жена. Кръвната помпа на ежедневното убийство. Мъж срещу птица и жена. Жена срещу птица и мъж. Птица срещу жена и мъж. Осигурява гориво на планетата. Мастилото е кръв, което описва книжния живот в краски. И небето е заплашено от малокръвие с възкръсването на плътта. Търси се грешката в процеса и другата в неговата обратимост, заекването в безсловесния текст, дупката в вечността, спасителната грешка. Може би.
1: Търси се грешката в системата. Търси се грешката в системата. Търси се грешката в системата. Търси се грешката в системата. Търси се грешката в системата. Търси се грешката.
0: Надеждата живее върху острието на нож, въртящ се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора.

0: който за миг отпуска хватката на ръцете му, а другата ръка с ножа потреперва. Птицата пикира, привлечена от блясъка на острието, и се приземява върху темето на мъжа. Клъва го отляво и отдясно. Шемет и рев на слепец. Кръв струи във вихъра на бурята, която търси жената. Страх, че грешката ще стане при едно примигване. Процепът на очите ще се отвори точно между две примигвания. Надеждата живее върху острието на нож, въртящ се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора. Светкавично преминаване от несигурността в увереността за ужасното. Убийството е смяна на половете. Чужд в собственото си тяло. Ножът е раната. Тилът брадвата. Това, че няма наблюдател, дали също е включено в плана? На какъв уред е прикрепена лещата, която изсмуква цветовете от погледа? В коя очна кухина е ретината? Кой или какво се интересува от сцената? Да живееш в огледало. Мъжът с полюляващата се походка. Аз ли съм? Моят гроб, неговото лице. Аз ли съм жената с раната на шията, с разполовената птица в двете си ръце, кръв по устата? Аз съм птицата, която очертава с човката си пътя на убиеца в нощта. Аз съм мръзналата пури.
1: Надеждата живее върху острието на нож, въртящ се с увеличаваща се бдителност, равносилна на умора. Светкавично преминаване от несигурността в увереността за ужасното. Убийството е смяна на поновете. Чужд в собственото си тяло. Ножът е раната. Тилът брадвата.
0: Бликаща кръв във вихър на бурята. Жената очаква страха, че грешката ще стане при едно примигване. Процепът на очите ще се отвори точно между две примигвания.
1: Светкавично преминаване от несигурността в увереността за ужасното. Убийството е смяна на пол.
2: Чужд в собственото си тяло.
1: Ножът е раната. Тилът брадвата.
3: Търси се грешката в системата.
2: Мъжът с полюляващата се походка. Аз ли съм?
4: Моят гроб е неговото лице.
1: Аз съм жената с раната на шията, с разполовената птица в двете си ръце.
4: Кръв по устата.
3: Аз съм птицата, която очертава с човката си пътя на убиеца в нощта.
2: Аз съм замръзналата буря.
4: Моят гроб е неговото лице.
2: Аз съм жената с раната на шията.
3: Търси се грешката в системата.
1: Кой или какво се интересува от сцената?
2: Аз, жената с раната на шията.
1: Кой или какво се интересува от сцената?
2: Аз, жената с раната на шията.
4: Кръв по устата.
2: Аз, жената с раната на шията.
4: Моят гроб е неговото.
1: Кой?
3: Да живееш в огледало.
1: Или какво се интересува?
2: Жената с раната на шията.
3: Търси се грешката в системата.
2: Аз жената с раната на шията.
1: Кой или какво се интересува?
2: Жената с раната на шията.
3: Живееш в огледало.
2: Жената с раната на шията.
1: Какво се интересува?
2: Жената.
4: Кръв.
1: Какво?
0: Пейзажът наподобява нещо средно между степ и савана с пруско-синьо небе.
5: Всичко се видя.
0: Два огромни

0: облака плуват в него, придържани сякаш от телен скелет, архитектурният стил е непознат. Левия, по-големия, бихме могли да приемем като гумено животно от увеселителен парк, отскубнало се от каишката си, или като къс антарктичен лед, полетял обратно. На хоризонта се вижда ниска планина. В дясно дърво, ако се вгледаме по-внимателно, ще установим, че това са три различно високи дървета с формата на гъба, ствол до ствол, може би с един корен. Къщата на преден план е по-скоро продукт на индустрията, отколкото ръчна работа. Вероятно от бетон. Прозорец, врата, покривът е забулен от шумата на дървото пред къщата, защото то се издига над нея. Отличава се от дърветата в дъното. Плодовете му на вид стават заядени или пък са приготвени да троят гости. Стъклената купа, поставена върху градинска маса, в полусянката на дървесната корона, с 6-7 плода от рода на лимоните. От положението на масата, груба ръчна изработка, кръстосените крака са от необработени млади брезови стебла. Може да се предположи, че слънцето или въобще, ако
1: слънце
0: нещо осветява околността, в момента е в зенита си.
1: Слънце!
0: Може би слънцето стои там завинаги. Завинаги движи се, но не можем да установим това. Названието е небе. На един клон е кацнала птица. От шумата не може да се разбере каква е. Може да е лешовяд или пък
1: Матахари.
0: Навеки.
1: Злият пръст.

0: Радиотеатърът представи описание по картина. Радиопиеса от Хайнер Мюллер. Превод Боряна Вълчева. Редактор Ина Вълчанова. Ролите изпълниха Ивайло Герасков, Мариана Димитрова, Йордан Спиров, Богдан Глишев и Калин Шиваров от детската радиогрупа към Българско радио. Вокал Албена Велева. Стереозапис осъществи екип в състав. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Юри Статков.
1: Екип Драматургични форми представи.
2: Усъдена си, ще репезиш на мнози!
1: От Петър Хантки.
3: Здравейте! Как ни чувате? Това не е радиотеатър. Това не е театър. Това не е радио. Сега, вие няма да чуете нищо, което още не сте чували. Сега, вие няма да чуете нищо от това, което обикновено слушате.
4: Yes! Ще слушате това, което никога не сте слушали. Вие няма да слушате пиеса. Тази пиеса е предговор. Желанието ви няма да бъде удовлетворено. Сега няма да се играе.
5: Е, какво? Вие сте седнали
1: в креслото на дивана, на неудобен сгъваем стол на земя.

0: Какво?
1: Вие сте седнали в креслото, на дивана, на неудобен сгъваем стол на земята в колата си. На ушите си имате слушалки. Вие представлявате модел. Вашите лица са обърнати в определена посока. Вие сте аудитория. Вие сте група средностатистически слушатели. Вашите мисли са свободни. Вие още разполагате с мислите си. Вие не чувате да ви говорим. Вашите вдишвания и издишвания се уеднаквяват. Вашите вдишвания и издишвания се нагаждат към нашите. Вие дишате така, както ние говорим. Постепенно ние с вас се превръщаме в единица. Вие сте очаквали нещо. Вие, може би, сте очаквали нещо друго. Вие сте очаквали някаква атмосфера. Вие сте очаквали някакъв друг свят. Вие не сте очаквали никакъв друг свят. Във всеки случай, вие сте очаквали нещо. Може би сте очаквали това, което чувате сега. Но и в този случай вие сте очаквали нещо друго.
2: Вие не мислите нищо, вие не мислите за нищо, вие мислите с нас. Вие не мислите с нас, вие сте безпристрастни, вашите мисли са свободни. Като казваме това, ние се промъкваме в мислите ви. Вие имате задни мисли, като казваме това, ние се промъкваме в задните ви мисли. Вие мислите с нас, вие слушате, вие изпълнявате, вие не изпълнявате.
3: Вие не мислите! Вашите мисли не са свободни! Вие сте пристрастни! Yes!
1: Когато говорим с вас, вие не ни гледате. Вие не ни наблюдавате. Ние също не ви виждаме, когато говорим на вас. По този начин ние с вас се превръщаме в единица. Вместо вие, при определени условия, бихме могли да кажем ние. Ние се намираме в един свят. Ние сме един затворен кръг.
0: Вие не ни подслушвате, вие ни слушате. Не е необходимо да оценявате това, което чувате от гледна точка на жаби и птици. Не е необходимо да бъдете съдии. Вие не сте нищо повече от група случайни слушатели, към които понякога можем да се обърнем. Това не е пиеса. Сега няма никакво понякога. Сега няма никакво събитие, което трябва да ви допадне. Ние не ви показваме нищо. Не представяме никакви съдби. Не представяме никакви мечти. Не ви разказваме нищо. Ние не представяме нищо. Ние само говорим. Ние представяме като ви говорим. Ние не представяме ситуацията, в която се намирате. В нас вие не можете да познаете себе си. Ние не представяме никаква ситуация. Не се чувствате засегнати. Пред вас не е поставено огледало. Вие ще слушате. Вие ще ни слушате. Ако не искате да ни слушате, вие ще скучаете.
2: Вие не живеете с нас, вие не вървите с нас, вие не изпълнявате нищо, вие не ставате свидетели на никакви интриги. Вие не ставате свидетели на нищо. Вие не си представяте нищо. Не ви е необходимо да си представяте нещо. Не ви е необходимо никакво очакване, не е необходимо очакване, не е необходимо да се облягате в очакване назад. Ние не представяме нищо. Вие не следите никакво действие, вие не играете. Вас сега ще ви изиграят. Това е игра на думи.
3: Никаква искра няма да прескочи от нас към вас. Това не е свят, различен от вашия. Вие не сте вече случайни слушатели. Вие сте темата. Вие сте в центъра на вниманието. Вие

0: в фокуса на нашите думи.
1: Ние не сме жив реквизит. Ние не сме образ на нещо. Ние не сме изпълнители. Ние не представяме нищо. Ние не носим условни имена. Ударите на сърцата ни не трябва да означават удари на чужди сърца. Нашите крясъци не трябва да означават чужди крясъци. Ние не действаме според ролите си. Ние нямаме роли. Ние сме ние. Ние сме рупор на автора. Вие не можете да добиете представа за нас. Не ви е необходимо да добивате представа за нас. Ние сме ние. Не е необходимо нашето мнение да съвпада с мнението на автора.
2: Ние не обичаме да играем. Ние не сме театрални. Комичността ни не е съкрушителна. Вашият смях не може да бъде освобождаващ. Ние не ви представяме никакъв свят. Това тук не е и половината от един свят. Ние не представляваме два свята.
3: Вие сте темата. Вие сте в центъра на интереса ни. Вас сега ви третират. Това не е игра на думи. Сега вас не ви третират като отделни хора. Сега вие не сте самостоятелни. Вие нямате особени белези. Вие нямате характерни физиономии. Сега вие не сте индивиди. Вие нямате характеристики, вие нямате съдба, вие нямате история, вие нямате минало. Няма обява за търсенето ви. Вие нямате жизнен опит. Вие нямате театрален опит. Вие сте нещо определено. Вие сте слушатели на радиотеатъра. Вие будите интерес не с качествата си. Вие будите интерес в качеството си на слушатели на радиотеатъра. Вие не сте личности. Ушите ви чуват едно и също нещо. Вие сте събитието.
0: Ние не ви рисуваме. Но вие не сте картина. Вие не сте символични. Вие сте орнамент. Орнамент. Вие сте образец. Вие имате белези, каквито всички имат. Вие имате общи белези. Вие сте един сорт хора. Вие сте образец. Вие правите едно и също. И не правите едно и също. Вие имате някаква предварителна представа преди да включите радиото. Вие имате предварителна представа, че ние сме тук, а вие сте там. Вие имате представата, че съществуват два свята. Вие имате представата за света на радиотеатъра.
1: Сега, този образец не ви е необходим. Вие не присъствате сега на представление. Вие не присъствате. Вие сте в фокуса. Вие сте в епицентъра. Вас ви взривяват. Вие можете да се подпалите. Вие сте образец. Вие сте откритие. Вие сте откритието на деня. Вие ни въодушевявате. Вие давате сили на думите ни. Искрата прехвърча от нас към вас.
2: Ние не се държим така, като че вие не присъствате. За нас вие сте въздухът. За нас вие сте жизнено важни. Ние говорим, защото вие присъствате. Ние не държим на диалога. Ние не държим на диалога с вас. Да, ние не искаме да започваме никакъв диалог с вас. Вие не сте обект на неочаквани подигравки от наша страна. Бъдете апатични. Не е необходимо повече да гледате безучастно. Няма да се случи нищо. Думите ни са съобразени с присъствието ви. То се обсъжда между две вдишвания във всеки един момент, във всяка една дума. Вашата представа за радиотеатъра вече не е предпоставка за нашите действия. Вие не сте принудени да ни слушате. Нито ви принадлежи правото да решите да слушате. Вие сте темата. Вие сте тези, които правите играта. Вие сте нашите противници. Във вас се прицелват. Вие сте мишената на нашите думи. Вие служите за мишена. Това е метафора. Вие служите за мишена на нашите метафори. Вие

0: служите за метафори.
1: Тук няма паузи. Паузите между думите са без значение. Премълчаните думи са без значение. Сега няма премълчани думи. Мълчанието не изразява нищо. Сега няма крещяща тишина. Няма тиха тишина. Няма мъртва тишина. При нас говоренето не ражда мълчание. Към пиесата няма препоръка, която да ни кара да мълчим. Ние не правим изкуствени паузи. Нашите паузи са естествени. Нашите паузи не са така красноречиви като мълчанието. Ние не казваме нищо с мълчание.
2: Вие! Току-що сте направили вашето заключение. Вие разбрахте, че ние отричаме нещо. Вие разбрахте, че ние се повтаряме. Вие разбрахте, че ние си противоречим. Вие разбрахте, че тази пиеса е разчистване на сметките. С радиотеатър. Вие схванахте диалектическата структура на тази пиеса. Вие схванахте наличието на известен дух на противоречие. Стана ви ясно каква е целта на пиеса. Вие разбрахте, че ние преди всичко отричаме. Вие разбрахте, че ние се повтаряме. Вие разбирате, вие прозирате. Още не сте си направили заключение. Още не сте прозрели диалектическата структура на тази пиеса. Сега вече прозирате. Мислите ви се завъртяха около една мисъл. Е, сега вече имате задни мисли.
0: Вие сте очарователни. Вие сте пленителни. Вие сте блестящи. Вие сте изпълнени с напрежение. Вие сте неповторими.
3: Но вие не заемате цялата програма. Вие не сте прекрасно хрумване. Вие изморявате. Вие не сте благодатна тема. Вие сте драматургичен неуспех. Вие не сте истински. Вие нямате театрално излъчване. Вашите гласове не са радиофонични. А вие не ни пренасяте в друг свят. Вие не ни омагьосвате. Вие не ни заслепявате. Вие не ни забавлявате добре. Вие не обичате играта. Вие не сте пъргави. Вие нямате фалшиви предни лапи. Вие нямате чувство за театър. Вие няма какво да кажете. Вашият дебют е неубедителен. Вие не ни карате да забравим времето. Вие не допадате на слушателите. Вие ни карате да останем студени.
1: Това не е драма. Тук не се повтаря действието, което е показано вече веднъж. Тук съществува само сега и сега и сега. Времето тук е вашето време. Вие можете да сравните времето си с нашето. Тук времето е вън от играта. Тук към времето се отнасяме сериозно. Ние признаваме, че то тече с всяка изречена дума. Ние признаваме, че това е вашето време. Справка за времето вие може да направите сега по вашите часовници. Сега не цари друго време. Сега на власт е времето, което се измерва с вашето дишане. Сега времето се съобразява с вас.

0: Друго време, сега на власт е времето, което се измерва с вашето дишане. Сега времето се съобразява с вас. Ние измерваме времето с вашето дишане, с вашите мигания, с ударите на вашия пулс, с растежа на вашите клетки. Сега времето тече с всеки следващ момент. Времето се измерва с моменти. Времето се измерва с вашите моменти. Времето минава през стомаха ви.
1: То тече с всяка изречена дума. То тече. То е неповторимо. Дори и ако повторим думите си, дори и ако и отново говорим за това, че нашето време е и ваше, че то тече с всяка изречена дума, докато ние дишаме, докато костите ни растат, докато се патим, докато миришим, докато слушаме.
2: Не, не можем да повторим нищо. Времето тече. То е неповторимо. Всеки момент е исторически. Всеки ваш момент е исторически. Не можем да кажем думите си два пъти. Това не е радиопиеса. Не можем да направим същото още веднъж. Не можем да говорим същото. Времето изтича между устните ни. Времето е неповторимо. Времето не е отсечка. Това не е радиопиеса. Миналото не се осъвременява. Миналото е мъртво и погребано. Това не е шега. Това не е игра. Това не е нищо сериозно. Вие разбирате противоречието. Сега времето служи за игра на думи.
3: Това не са маневри. Не е необходимо никой да се прави на мъртв. Тук нищо не е предварително определено. Броят на ранените не е предписан. Резултатът не е предварително нанесен на книга. Тук няма резултат. Не е необходимо никой да се преструва. Ние не представяме нещо по-различно от това, което сме. Ние не играем себе си в други ситуации. Не е необходимо да играем смъртта си. Не е необходимо да играем живота си. Не играем предварително това, което ще сме в бъдеще. В играта не осъвременяваме никакво бъдеще. Ние говорим, докато времето тече. Ние говорим за това, че времето тече. Ние говорим за минаването на времето. Сега, тук, е светът на илюзиите. Сега илюзията е илюзия. Илюзията сега е илюзия.
0: Вие представяте нещо. Вие сте някой. Сега вие сте нещо. Вие не сте някой, а нещо. Вие сте общество, което създава определен ред. Вие сте радиообщество. Вие изживявате. Вие слушате. Вие гледате втренчено. Като гледате, вие се вцепенявате. Столовете са благоприятни за процеса на вцепеняване. Вие не сте оставени сами на себе си. Вие сте слушатели. Вие сте радиослушатели. Вие сте слушатели на радиотеатъра.
1: А! Оу! Вие се отекчавате по-малко, а? Времето ви тече по-бързо. Вие сте по-проницателни. Разсейвате се по-бавно, по-бързо. Забравяте средата си. Светът около вас изчезва по-бързо. Започвате да приличате един на друг. Ставате единица. Превръщате се в модел. Ставате едно. Загубвате самосъзнанието си. Ставате радиослушатели. Ставате апатични. Ставате уши. Забравяте да гледате часовниците си. Ами забравяте себе си.
2: Ние не искаме да ви заразим. Ние не искаме да ви заразим с демонстрация на чувства. Ние не представяме никакво чувство, ние не въплащаваме никакви чувства, ние не се смеем, ние не плачем, ние не играем, ние не модулираме, ние не се изразяваме с нищо друго, освен с думи, ние само

0: говорим.
1: Ние не изразяваме. Ние не изразяваме себе си, а мнението на автора. Ние се изразяваме като говорим. Нашето говорене е нашата дейност. Като говорим, ние ставаме радиофонични. Ние сме радиофонични, защото говорим по радиото. Ние сме с вас едно. Тъй като ние говорим непрекъснато и непосредствено на вас. Вместо вие, при определени обстоятелства, бихме могли да кажем ние. Вашето време, времето на слушателите и нашето време, времето на говорителите, образуват единство, защото сега не тече друго време, освен вашето. Сега времето не се дели на време на действието и сезона, сега времето не се играе. Сега съществува само истинското време. Сега съществува само времето, което ние и вие усещаме с телата си. Сега има само едно време.
2: Посредством това, че ви говорим, може да осъзнаете съществуването си. Вашето самосъзнание се повишава, защото ние ви заговаряме. Вие осъзнавате положението на крайниците си. Вие започвате да чувствате пръстите си. Вие започвате да чувствате едиците си. Вие започвате да чувствате гърлата си. Вие започвате да чувствате тежината на главите си. Вие започвате да чувствате половите си органи. Вие започвате да чувствате трептенето на клепачите си. Вие започвате да чувствате преглъщанията си. Вие започвате да чувствате ударите на сърцето си.
3: Вие започвате да чувствате шърбенето по главите си. Вие започвате да чувствате шърбенето.
2: Вие започвате да чувствате как пота избива под мишниците ви. Вие започвате да чувствате изпотяването на ръцете си. И вие започвате да чувствате сухотата на ръцете си. Вие започвате да чувствате как въздуха влиза и излиза от устата и носа ви. Вие започвате да чувствате как нашите думи влизат в ушите ви.
4: Вие ставате съобразителни.
5: Айде, опитайте се да не трепкате повече смигли. Айде, опитайте се да не преглъщате повече. Опитайте се да не движите повече езика си. Опитайте се повече да не слушате. Опитайте се повече да не мижите. Опитайте се да не събирате повече слюнка. Опитайте се да не се потите повече. Опитайте се повече да не се мърдате! Опитайте се да не дишате повече!
0: Вие дишате? Вие събирате слюнка? Вие слушате? Вие миришете? Вие преглъщате? Вие тепкате смигли? Вие се оригвате? Вие се потите? Вие имате високо самосъзнание?
1: Не мигайте, не събирайте слюнка, не трепкайте смигли, не вдишвайте, не издишвайте, не мърдайте повече, не ни слушайте, не миришете, не преглъщайте и затаете дъх.
2: Преглъщайте, събирайте слюнка, мигайте, слушайте, дишайте. Преглъщайте, събирайте слюнка, мигайте, слушайте, дишайте. Преглъщайте, събирайте слюнка, мигайте, слушайте, дишайте.
5: Сега вече вие съзнавате настоящето си. Вие съзнавате, че времето, което тече сега, е вашето време. Вие сте темата. Вие връзвате възела. Ами, вие развръзвате възела. Вие сте центъра. Вие сте патик. Вие сте причината и вие сте решаващия момент. Сега вие служите за думи. Вие сте партньорите. Вие сте противниците. Вие сте младите кумици. Вие сте младите любовници. Вие сте наивните, вие сте сентименталните. Абе, вие сте салонните дами. Вие сте характерните актьори.

0: Вие сте баханите и героите. Вие сте героите. Вие сте злодеите. Вие сте злодеите и героите в тази пиеса.
1: Преди да включите радиото, вие сте се приготвили. Вие сте имали определени представи. Вие сте се приготвили да слушате радиотеатър. Вие сте имали известни очаквания.

0: прави. Вие сте се приготвили да слушате радиотеатър. Вие сте имали известни очаквания. Смислите си, вие сте изпреварили времето си. Вие сте си представили нещо. Вие сте се настроили за нещо. Може би сте чули нещо за тази пиеса. Значи, вие сте се приготвили и настроили за нещо. Вие оставихте нещата да се развиват сами. Вие не загасихте радиото си.
1: Вие следяхте миналото, което с помощта на диалози и монолози представяше настоящето. Позволихте да ви поставят пред свършен факт. Забравихте къде сте. Забравихте времето. Не се движехте. Не действахте. Не последвахте нито един естествен порив. Вие гледахте в мъртво пространство. Преживяхте мъртво време. Слушахте мъртъв език. Вие сами се намирахте в мъртво пространство и мъртво време. Разстоянието, което ни делеше, беше безкрайно. Бяхме безкрайно отдалечени от вас. Ние се движехме в безкрайността. Разстоянието помежду ни беше безкрайно.
0: Да, ние играехме, но ние не играехме с вас.
2: Сега се игра. Сега се играха сериозни неща. Сега се играха безмислици със значение. Игрането имаше своя основа и скрити причини. То е двузначно. То не беше това, което беше. То не беше това, което изглеждаше, че е. Зад него се криеше нещо. Игрането до сега не беше забавление. То беше със значение. То не беше вън от времето, като обикновените пиеси. В него течеше нереално време. Видимото безмислие на някои пиеси им придава скрит смисъл. Сега дори шегите имаха по-дълбок смисъл. Винаги имаше задни мисли. Винаги нещо дебнеше между думите, между въздишките, между случайните шумове. Винаги нещо се случваше. Течеше нереално театрално време. Това, което вие чухте, не трябваше да означава само това, което чухте. То трябваше да означава това, което не чухте. Всичко се имаше предвид. Всичко изразяваше нещо, защото всичко в радиотеатърът изразява нещо. Играеше се не заради играта, а заради действителността. Зад играта вие трябваше да откриете истината. Вие трябваше да си направите някакъв извод. Не се представяше игра. Представяше се действителност.
0: Ние обаче не ви представяме нищо. Ние не играем нищо. Затова, че не играем и не се държим като играещи, тази пиеса е полукомична и полутрагична. Не може и да ви разкажем и представим нещо, защото само говорим и не се откъсваме от времето. Ние не възкресяваме нищо от миналото. Ние не разчистваме сметките си с миналото. Ние не разчистваме сметките си с настоящето. Ние не предсказваме бъдещето. Ние говорим за времето сега.
1: Затова ние не можем да представим, например, умирането, което според статистиката се случва точно сега. Ние не можем да представим борбата за въздух, която се води точно сега. Нито олюляването и падането, което стават сега, нито конвулсията, нито зъбите, които се оголват сега, нито последните думи, нито въздишката сега, в момента, която статистически се прави в тази и тази секунда, нито последното издишване, нито последното изпразване точно сега.

0: нито бездиханността, която според статистиката настъпва сега. Точно сега, ето, сега, веднага. А нито неподвижността, ето сега, нито статистически описаното вцепеняване, нито неподвижното лежане, което е настъпило сега. Ние не можем да го представим. Ние само говорим за това. Да, ние говорим за това сега.
1: Ние не...

0: нито неподвижното лежане, което е настъпило сега. Ние не можем да го представим. Ние само говорим за това. Да, ние говорим за това сега.
1: Ние не рекламираме нито живота, нито смъртта, нито обществото, нито индивида, нито естественото, нито неестественото, нито удоволствието, нито страданието, нито реалността, нито играта. Времето не поражда у нас тъга.
2: Тази пиеса е увод. Тя не е увод в друга пиеса, а увод към това, което вие сте направили, правите и ще правите. Вие сте темата. Тази пиеса е увод в темата. Тя е увод във вашите нрави и обичаи. Тя е увод във вашите действия. Тя е увод във вашето бездействие. Тя е увод във вашето лежане, във вашето седене, във вашето стоене, във вашето ходене, във... Ебе, я! Тя е увод във вашите игри и сериозния ви живот. Тя е увод и в бъдещите ви срещи с радиотеатъра. Тя е увод във всички уводи. Е, тая пиеса е световен радиотеатър.
3: Вие скоро ще загасите радиоапарата. Ще станете... Ако сте седнали, ще седнете. Ако сте легнали, ще започнете да се движите. Ще се върнете в всекидневието. Ще мислите за утрешния ден. Постепенно ще се върнете в действителността. Отново ще можете да наречете действителността сурова. Ще изтрезнеете. Отново ще имате личен живот. Няма да бъдете повече единици.
0: Преди това обаче ще бъдете наругани.
1: Ще бъдете наругани, защото това също е начин да ви се говори. Когато ругаем, ние можем да станем непосредствени. Можем да запалим искра. Можем да ви уважаваме.
2: И когато ви ругаем, вие вече няма да не слушате. Вие ще ни изслушвате. Разстоянието помежду ни вече няма да е безкрайно голямо. Но ние няма да ругаем вас. Ние просто ще употребяваме ругатни, които употребявате вие. С ругатните ние ще си противоречим. Няма да имаме никого предвид, само ще създадем фонетична картина. Няма защо се чувствате засегнати. Тъй като сте предварително предупредени, по време на обругаването бихте могли да се държите като здрави хора. Тъй като да се говори някому на ти, само по себе си е обидно, еми ние можем да ви говорим на ти. Вие... сте обекта на нашето обругаване. Ще ни изслушате. Ще ни изслушате. Око корени мутри такива!
3: Вие направихте невъзможното възможно. Вие бяхте героите на тази пиеса. Създадохте незабравими сцени. Вие бяхте събитие. Вие бяхте откритието на деня. Вие изживяхте ролите си. Пада ви се лъвския пай от успеха. Вие спасихте пиесата. Вие спасихте радиотеатъра. В тази пиеса не помогна дори усърдното ви прилежание. Най-важното при вас се получи от изпускането. Грандомани, казахте всичко с мълчание.
4: Но вие бяхте истински актьори. Започнахте много обещаващо, бяхте естествени, бяхте близко до действителността, държахте всичко в ръцете си, показахте висока радиофонична култура, мошенници, долнопробни търгаши, смачкани мутри.
1: Нито един фалшив тон не излезе от устата ви. Вие постоянно владеехте микрофоните. Играта ви беше изключително благородна. Лицата ви бяха особено мили. Вие бяхте първокласен екип. Вие бяхте идеален екип. Вие бяхте неподражаеми. Вашия комизъм предизвикваше неодържим смях. Трагизма ви можеше да се сравнява само с античния. Вие черпихте от изворите мармаркупци, безделници, безволеви уредия, социални отрепки.
2: Ей, бяхте неудържими! Днес имахте добър ден! Сработили сте се от

0: лично. Ама! Абе, вас са ви взели от самия живот, бе, наивници! Селендури! Безбожници! Безпътници! Разбойници! Еврейски свине!
1: Показахте ни съвсем нови перспективи. Провървявай с тази пиеса. Надмирахте себе си. Отиграхте си. Бяхте се вглъбили стадни хора, гробокопачи на западната култура, а социални типове, устросани грубари, дяволски изчадия, ехидна пасмина, специалисти по изстрели в тила.
0: Вие бяхте безбройни! Вие бяхте ураган! Накарахте ни да ни побият тръпки по гърба! Пометохте всичко! Бандити от концлагерите, скитници, твърдоглави, военнолюбци, малоценни хора, червени орди зверове в човешки образ!
2: Точно вие бяхте необходими, бяхте вихрени, оправдахте очакваните, вие сте родени артисти. Опиянението от играта ви е в кръвта ви, касапи психопати, с всичко съгласни хора от миналото, стадни животни, баклуци, отчуждени от народа, подлеци!
0: Показахте отлична дихателна техника, фанфарони, патриотари. Еврейски капиталисти, мътри, палячаци, хашлаци, стрелци от засада, негодяи, подмазачи, лицемери, кръглинули, серии на сток, стоношки, неизлишни хора, недостойни за живота същества, измет, палячаци. Вие бяхте профилирани изпълнители, зяпливци, безотечественици, набедени революционери, длъжници, петнители на семейната чест, емигранти в собствената си страна, пораженци, ревизионисти, реваншисти, милитаристи, пацифисти, фашисти, псевдоинтелектуалци, нихилисти, индивидуалисти, колективисти, политически безгласни, интриганти, антидемократи, мазохисти, прозаци, доподобни чудовища, клакьори, клакьори, палат, папаш, папаш, прасета, скъперници, умиращи от глад, мърморковци и дрисловци, дрисловци, духовен лумпен пролетариат, простаци, безличници, ети кои си, ети кои си, ети кои си.
3: Ови раково болни, ови плюещи туберкулозни храчки,
0: ови склеротици, ови сифилистици, ови сърдечно болни, ови чернодробно болни, ови паралитици, ови кандидати за самоубийство, ови потенциални смъртници в мирно време, ови потенциални жертви на катастрофи, ови потенциално мъртви.
2: Писарушки, играещи характерни роли, играещи на хора, театрали, мижи, турки, богохулници, почитатели на вечността, измамници на Бога, издание в масов тираж, ваденки, крайъгълни камъни в историята, настъпваща чума безсмъртни души, положителни герои, вие, които абортирате, отрицателни герои, герои от всекидневието, звезди на науката, затластели бизнесмени, измъчени еснафи, образовани класи, хора от нашето време, тръгнали да търсят хора в пустиня, деца на този свят, измъчени лица, исторически моменти, светски и духовни саловници, голтаци, държавни глави, президенти, предприемачи, величества, филистери, строители на бъдещето, гаранти на по-добрия свят, който ще дойде, хора от дъното. Наситници, тогоздайници, умници, борци, доволни от живота, табеловрати и биячи, вие, дами и господа народни, представители личности от обществения и културния живот, които ни слушате, братя и сестри, драги радиослушатели, скъпи фенове на радиотеатъра, ние ви благодарим за търпението! Лека нощ!
1: Слушахте обрубването.

0: не на публиката. Радиоадаптация по пиесата на Петър Хандке от Инна Вълчанова. Редактор Теодора Димова. Участваха актьорите Веселин Мезеклиев, Йосиф Сърчаджиев, Веселин Ранков и Ивайло Герасков. Записът осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова и Петър Дамянов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.

Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, в нашия литературен салон Академия Комика четем Радичков, части от прекрасната новела «Страх», в която се разказва, нали си спомняте, за страха, но и за душата, за тайната, която ни обкръжава като магия, като шепот, като леки стъпки на самодива и която ни плаши. Но всъщност ние май плашим сами себе си и това като че ли ни доставя удоволствие. Днес ще ви прочетем откъс с краткото название «Ханчето». Слушайте! Слушайте!

Запустялата воденица, макар и да имаше необходимите предпоставки, ако трябва да се изразим на съвременен език, не можа да се превърне в източник на суеверия. Опитваха се някои да пускат слухове, че уж воденичарят нощем пускал воденицата, сядал върху водното колело и се въртял заедно с него като воден таласъм. Обаче тези слухове не можаха да пуснат корени, защото хората от околността бяха дали гръб на суеверията. Аз не вярвам и в по-старите времена да са вярвали в разните небивалици, макар че са ги разказвали надълго и на широко с най-пълни подробности, докато чакат ред да сипят мливото в коша или докато мятат воденичарската питка в огнището. По-скоро си мисля, че загледани в перачките над воденицата,

дръгливо куче, кокалеста жена и прочие, в околността да диша и огнена ламя. Мътайки яйцата в полуга си, бродник да броди в мъртвото от сън село, самодиви да подвикват «Иху-ху» на самодивска сватба или да навлязат като бели гъски да се къпят в реката. Пък ние, пристъпвайки на пръсти да вземем да им скрием дрехите, пък голите самодиви да дойдат съвсем близко до брега и да почнат да се молят. «Дай ми, юначе, дрехите!» Обаче ние... Не.

поетика, страх, баладичност. Всичко това, ако не го е имало, човекът сам го е създавал и го е пуснал в долината си да се размножава и да се въди по същия онзи начин, както ловно-рибарските дружества почнаха да разселват кеклика фазаните, рибата толстолоп и бяла мур, заека или дивата свиня. Човешката душа е океан. Можеш ли позна, читателю, какво пулсира в глъбините на този океан? Ние можем само да стоим на брега на този океан и да го възпяваме. Но като го възпяваме, ние всъщност не сме възпели океана, а само видимата пяна на вълните му. Та така. Воденицата, вместо да стане извор на суеверия, както е било в старите години, най-неочаквано бе преустроена в битово ханче. Рабиша, брашненият човек, не можа да види преустройството. Той бе погребан между могилите на две враждуващи фамилии. От злоба една към друга, двете фамилии изглежда се преобръщаха в гробовете си, защото много от могилите се бяха продънили и в олегналите им полози до късна пролет се белееше сняг. Рабиша легна по средата между враждуващите фамилии, на място по легато, покрито с гъстак. Могилата му бързо тревяса, обрасна с повет, хмел и капина. Гробишни цветя надникнаха от гъстака, разцъфтяха и с жълтите и с червените си цветове направиха могилата приветлива. Тия цветя народът нарича петле и кокошчица. Петлето цъфти в червено, кокошчицата е жълта. До някъде напомнят перониката, само че са много по-нежни от нея. Някъде тия цветя ги наричат надгробничета, защото те неизменно никнат върху гробовете. По същия начин, кога живият човек превали билото на живота си, през носа и през ушите му започват да прорастват косми, т.е. започва да тревясва. От могилата се виждаше далечният оазис при воденицата и част от каменния й покрив. Върху покрива на припек стояха връбците и подвикваха: «Жив! Жив!»

Ако има задгробен живот, то можем да приемем, че понякога воденичарят Рабиша сяда върху могилката си и, заслушан в жуженето на пчелите, гледа към скритата в зеленина воденица. Вместо разпрегнати коли на мливари и декамеронови истории, пред воденицата са запрени велосипеди, автомобили и файтони. Едни на път за минералните бани за бездетни жени, другите идващи от баните. А може човекът отдавна да е в рая, застанал на прага на някоя от небесните воденици, готов да посрещне праведници мливари или пък бъбре с праведничките, заети с белене на райско платно във воденичната вада. Повдигнали бая височко пулите си, греховен навик останал им от земята. Ние не знаем това, до него ние нямаме достъп.

Преустройството на воденицата съвпада с внезапното поникване из цялата ни страна на безброй битови ханчета, рибни ханчета, воденици, овчарски егреци, комитови ханчета, каракачански, цигански табори, хански шатри, леща ханчета, табии и прочие, и прочие. Старата воденица бе подновена, направиха и малка веранда, белосаха я, нашариха я, около връст наредиха воденични камъни и няколко водни колелета, туриха в двора желязна помпа за вода, изписаха букви на фасадата й, та от безименна воденица тя стана ханче с име, презиме и фамилия. На разклона на пътя се тури стрелка, за да сочи право към ханчето. Канцеларията на комбината за битови услуги се лиши от радиограмофона си, предостави го на ханджията заедно с няколко плочи с народна музика. Подобно на воденичаря, и ханджията бе човек от село Рабиша. Накуцваше с единия крак, бе пъргав, ловеше риба от реката за по-отбраните посетители, отглеждаше и малко зеленчук за салати. Ханджията не донесе блясък със себе си, но внесе уют и домашност в ханчето. Хората свикнаха да се отбиват в него. Ако трябва да се изразим схематично, лека по лека колелото се завъртя.

Един ден обаче дойде комисия, направи оглед и посредством не знам какви разпоредби, битовото ханче бе иззето от селото и бе предадено на Балкан Турист. Нов управител се назначи на мястото на стария ханджия. Щом дойде, той рече: «Кви са тия самодейни работи?» Запретна се и направи много нови преустройства и допълнения. Беше енергичен и инициативен човек, изготви меню само от воденичарски ястия, губи се няколко дни в града и докара оттам европейски грил. Лъскавото метално животно със стъклен търбух застана по средата на ханчето, почна да преобръща и да пече пилета в стъкления си търбух и много народ се извървя от селото да се запознае с европейското метално животно. За да увери клиентите, че в ханчето се сервира само прясна стока, новият управител закупи два кафеза с живи пилета от птицефермата и ги постави пред входа от двете страни на помпата. В единия кафез имаше бели ярки, в другия все червени петлета. Петлетата по цял ден кукуригаха и бяха допълнителна реклама на заведението. По-нататък ние ще се върнем отново към кафезите с живи пилета. Нека сега не прекъсваме последователността на разказа. Всичко тръгна гладко, но новият, въодушевен управител на няколко пъти се оплака, че нощем някой вдига ставилото и че водата започва да върти празните воденични камъни. Новият управител предполагаше, че това е дело на стария ханджия, че той бил недоволен, загдето ханчето е минало под емблемата на Балкан Турист и за да отмъсти за отстраняването си, идва нощем късно да вдига ставилото. Някои на шега казваха, че може би Рабиша е станал вампир и идва нощем да пуска воденицата. Тази шега обаче се отхвърли, защото никой не вярваше във вампири, духове и свръхестествени сили и се сметна, че просто нощем водата приижда повече, минава над преливника и се устремява по улеите.

Ако една работа намери своето обяснение, то тя става проста. Но трябва да кажа тука, че не беше никак приятно за спалото ханче да се събуди изведнъж. Водното колело задвижваше воденичния камък. Кръчеталото започваше да подскача и да подвиква: «Тука сме! Живи сме!» Червените петлета по никое време почваха да кукуригат, младите ярки коткодякаха подплашено, а новият управител запалваше светлината, излизаше навън, качваше се горе на керепа и доста изненадан откриваше, че ставилото е махнато, че цялата вода е освободена и избучене се хвърля върху водното колело. Тъкмо за това говореха четиримата мъже, споменати в началото на нашия разказ, седнали на студена мастика в прохладното ханче. На централно място на масата седеше ветеринарят. От двете му страни се бяха разположили доста юнашки, снабдителят или закупчикът на стопанското предприятие Родопа и пощенският раздавач на селото в пълна пощенска униформа, пълен с всякакви хипотези. Снабдителят бе човек як, с подбръснати мустаци. Пощенецът бе човек дребен на ръст, но набит. По сила и здраве едва ли щеше да отстъпи на снабдителя. Ветеринарният няма

и мустаци. Пощенецът бе човек, дребен на ръст, но набит. По сила и здраве едва ли щеше да отстъпи на снабдителя. Ветеринарният нямаше мустаци, но за сметка на мустаците бе пуснал дълги бакенбарди. Те влизаха на два пръста под ушите му, къдреха се и хвърляха бъкърени оттенъци върху слабото, удохотворено лице на човека. Срещу него се бе настанил помощникът му от ветеринарната служба. Човечец дребен и незначителен, малко нещо завеян, от година време помагаше на доктора при имунизацията на домашните животни, при лечение, операции, а така също и при скопяването, защото за да могат да се угояват по-добре домашните животни, то те трябва да бъдат скопени. По този начин животното се отдалечава от природата си, но наддава на тегло. А това е икономически изгодно. По същия начин, ако една мисъл бъде скупена, то тя ще наддаде на тегло и ще бъде икономически и прочие изгодна. Обаче, увеличавайки изгодата, тя все повече и повече се отдалечава от първообраза си. Та, той е човечец, при обиколката си с ветеринарния, събираше всякаква непотребна вещ по пътя си, заради което го бяха кръстили, както казахме по-напред, куче влачи. Сравнен доктора, чието накъдрени бакенбарди хвърляха благороден оттенък върху продълговатото му лице и правеха неговото леко оголено чело да изглежда още по-високо и благородно, изпълнено до краен предел с ветеринарна мисъл, сравнен също така с изполинската му стъката осанка на закупчика и с пълната бойна униформа на пощенския служител, куче влачи изглеждаше човек още по-незначителен, плах, глубрат, потен, с две плашливи бръчки върху малокалибреното си чело, задръстено с малокалибрена мисъл. Едно време е имало дух, изразява с нея самата съвременна ученост и с два пръста поправи мустаците си. Ветеринарният му се усмихна снисходително и кимна с глава, съгласявайки се с него, а куче влачи възрази. А то пък ние сме много учени. Ако не сме учени, сме грамотни, намеси се на свой ред дребният пощенски служител.

Виж тук, той посочи към чантата си. Вътре има всякаква кореспонденция, писма и повиквателни, най-различни известия и съобщения, строго поверителна кореспонденция, парични записи, телеграми, въздушна поща, писма от окръга, писма от София, кореспонденция от други държави, на други езици написана. Кое от тях адресирано грамотно, кое е подателят го писал с краката си и всичката тая хипотеза, Брайно, ти, благодарение на грамотността си, я разчиташ, за да иде по принадлежност до адресанта. Ако си неграмотен, как тогава, питам те, ще може всичката тая хипотеза да иде по принадлежност? Лани, в курса за квалификация нашият лектор ни приведе пример със старата поща, кога по нашите земи бил Иречек. Тогава едно писмо върви, върви по цели седмици и внезапно пропада някъде по пътя. Конска поща, малограмотен народ, вампир, монголит, невежество и така нататък, дето вика докторът. А ето, сега е съвсем друго. Казваше същия лектор и той без да го каже, то се знае, че е съвсем друго, защото нищо не може да се изгуби. Това не е добитък да го зарежеш насред пътя, защото Брайно всичко туй е минало под клеймо. Видиш ли? Пощенецът разтвори чантата, извади куп кореспонденция и я натика под носа на куче влачи да види клеймото. Куче влачи се втренчи в кореспонденцията и забеляза, че действително навсякъде стоеше клеймо. Смесваше се кирилица и латиница, диагонално изпъкваха надписи. Бързо, лично, препоръчано, а имаше и едно паравион. А ти казваш учени и неучени. Иде неучен да го разправляваш всичкото това и всяко нещо по-отделно да иде по своята принадлежност. Пощенецът прибираше обратно кореспонденцията в чантата. И освен по принадлежност да пристигне на време, защото ако закъснее, може да се окаже фатално. Ти трябва да си осторожен и стоически, както казваше лектора Лани, да пренасяш тежеста на цялата поща. Добри новини, лоши новини, бързи съобщения, паравион, Брайно, клевета или донос, анонимни писма, пълни с обиди и клеветничества, ругателства и подлост. Никой не знае какво има под клеймото, каква хипотеза, ти всичко си длъжен да доставиш по принадлежност. Аз, моята практика, имах такъв случай, например, с една телеграма за Крум Иванов. Требеше веднага да се достави, но адресантът е на овчарниците, а времето студено и мокро, мъгливо, из мъглата рами, само е да седиш къщи на топло край жената и край печката. Но телеграмата идва и никак не те пита, а ти вземаш веднага велосипеда, туряш шушляка и през мъглата и кълта тръгваш за овчарниците, защото телеграмата е бърза и трябва да се достави по принадлежност на адресанта. Но кога бързаш, зли сили се изпречват да срещат и още не съм излязал от селото и пуста гума на велосипеда се спука. Тогава аз, значи, възвивам в стопанството да ми дадат кон. Там конярите викат, да ти дадеме, но нямаш бележка от председателя. А аз им викам, че нямам бележка, но имам бърза телеграма. И всеки е длъжен да знае, че подир бърза помощ и пожарната команда на трето място по важност идва бързата телеграма. Те казаха така ли, ние не сме знаели, дадоха ми кон и аз тръгвам с коня за овчарниците. Крум Иванов разпечатва телеграмата и рече, нещо сигурно им се е случило. В телеграмата негови хора съобщаваха, че вместо в сряда ще ли да пристигнат в четвъртък. Излезе, че телеграмата не е чак толкова бърза, защото само до сряда имаше цели два дни. Но ето, хората я пратили телеграмата и ти си длъжен, независимо от това дали вали или вее навън, да я доставиш по принадлежност. Този

забравяме ли, защото анонимните съдържат главно клевета, а държавната поща не трябва да пренася клевета. Но лекторът каза, че тайната на кореспонденцията е неприкосновена и че трябва да се доставя. Тайната от самата конструкция е гарантирана. А освен това, Брайно, ти си длъжен и обратно да отнасяш писмата на селото, като се започне с писмо до съвсем неизвестен човек и се стигне до най-върховните държавни институти и дори до самия върховен съд. Ето, това е държавната поща, Брайно. Тука аз не турям вестниците и колетните пратки. А те са друга работа. Самият закон го закриля това, Брайно, додаде пощенеца. Сега закона ново нещо закриля, допълни снабдителят. Старо дърво, дето има, закриля го. Стара къща, сивата крачеща чапла и нея закриля, защото е на изчезване. Добре, рече ветеринарният замислено. Законът и дух

човек от пограничното село Рабиша, не знам дали го помниш, докторе, имаше свиня, болна от жълтеница. Ходихме да я лекуваме. Тоя същия човек на връщане по тъмното ни преведе по заобиколен път, защото по прекия път имало изоставени воденици, обраснали в базак и маточина. И той казваше, че там витаят духове. Той не ги наричаше духове, ама казваше, че там всякаква гад витае, тълъсъмища и е по-добре да се заобиколи. Аз духове не съм виждал, но съм чувал, че ако ги има, то по влажните места ги повече има, а по сухите места и по припеците, напротив, ги няма. Това, дето пуснаха слух за воденичаря, не го вярвам. Воденицата може сама да си тръгва нощем. Воденичарят беше до толкова добър човек, че по никой начин той няма да стане вампир и да плаши хората. Нищо, че таква му беше смъртта в водното колело. А ако става дума като как ще е напротив мене, то напротив мене аз мисля, че нищо няма. Ни по усоите ги има, а още по-малко по припеците. Искаш да кажеш, че не те е страх от духове, понеже ги няма? Попита ветеринарят, придавайки учуден израз на лицето си. Хич, рече куче Влачи. Такъв случай имаш ли кураж, попита ветеринарят, да идеш посред нощ на гроба на твоя Рабиша и да донесеш оттам нещо веществено за доказателство? Там расте хмел, каза пощенският служител. Смея да ида и да донеса хмел, рече куче Влачи. Рабиша беше добър човек. Той ще ми прости, ако го обезпокоя в съня му. Може да се събуди, каза ветеринарят. Умрелите заспиват завинаги, докторе, каза му куче Влачи.

0: Пред ханчето спря файтон. Две тъжни конски глави надникнаха през вратата. Шиите на конете бяха обточени с синци и пиринчени звънчета. От файтона скочи човек с сиво лице, доста унил, залови се да окачва козиняви зобници на конете, а отзад влязоха шарени чужденци, двама мъже и две жени. Новият управител тутък си се появи на вратата, извика готвача от кухнята и без да дава възможност на чужденците да кажат каквото и да било, ги запря пред двата кафеза с живи пилета. Той им говореше на български език, че в ханчето се сервират само живи пилета, никакво замразено месо, докато вземат аперитива си, пилето ще бъде ускубано и приготвено на грил и добива оня тънък и съвършен вкус на живо месо, както самата природа го изисква, а не замразен бройлер, крайно нездравословен от постоянна консумация на бройлери, на един немец почнал да му расте бюст, както растат бюстовете на жените. Чужденците кимаха с глави, възклицаваха, мъжете гледаха към ярките, жените гледаха към червените петлета и след дълъг избор, най-после, те избраха едно петле с червено гребенче, пъргаво и весело. Пред кафеза застана готвачът с голямата си готварска шапка и с нож, голям едва ли не колкото турския таган, и дълга престилка до коленете. Вдигна петлето от кафеза и го понесе пред господата през ханчето. Спря се за миг на вратата на кухнята, колкото да погледне още веднъж гостите. В следния миг готвач и петле изчезнаха, а зад вратата се чуваше само как петлето пърха с криле и куткодяка. «Тия живи пилета много клиенти примамиха», рече ветеринарят.
1: «Въпрос на инициатива»,
0: каза управителят и тръгна да покаже на чужденците какво представлява воденицата, сякаш той я беше измислил.
1: «Е,

Ето това е кошът, в който се туря заирето. Това се казва кречетало. Това са самите воденични камъни. Те смилат заирето на прах. Тоя прах се казва брашно. От него се месят питки. Господата и дамите ще имат възможност да опитат воденичарските питки. А ето по-нататък, ако бъдете любезни да погледнете, между дъските се виждат улеите. По тях пада водата, долу е водното колело, то движи цялата воденица. Всеки детайл изпълнява строго определена задача и по този начин един наш поет написва баснята за спора във воденицата, защото всеки детайл смятал, че той е най-важният. А кречеталото слушало и рекло: трака, трака, така, така, така, всички, всички. На една от дамите изглежда, че й харесало кречеталото, защото повтори: трака, трака. Всички се засмяха гръмко. Чужденците гледаха натам, накъдето им сочеше управителят, клатеха глави и кое разбрали, кое не, накрая си избраха маса и се разположиха на нея. Управителят им обърна внимание и върху стоманения грил застанал тромаво посред ханчето, но те минаха равнодушно покрай него, като че минаваха покрай турски гробища. Дамата продължаваше да се смее и да вика: трака, трака. По едно време другите се приобщиха към дамата, почнаха да си тактуват и да подвикват на пресекулки: трака, трака, трака. Европейци хора умееха да се веселят. Управителят и той за известно време се присъедини от учтивост и извика и към готвача да рече: трака, трака, но оня го нямаше никакъв. Готвачът, стиснал в едната си ръка петлето, а в другата ножа, през това време бе минал вече през кухнята, бе излязал задния двор на ханчето и стоеше, без да придава каквато и да било свирепост на лицето си. Зелена ливада се растла пред погледа на човека. Краят на ливадата се обграждаше с сива върба и водна капина. Кичури, червена ракита стърчеха тук и там. Водни кончета хвъркаха и шумяха с крилата си из въздуха. Зад върбите се виждаха румени селски покриви. Посред покривите стърчеше кубе на църква. Върху кубето Щъркелово гнездо. Върху Щъркеловото гнездо стърчеше Щъркел. Обаче много по-високо от кубето и Щъркела стърчеха телевизионни антени. От едната страна на селото и светлите припеци се гушеха гробищата и посред тях рабишовата могилка обрасла с червени петлета и жълти кокошчици. Готвачът погледна пърхащото в ръката му червено петле, потърси с очи рабишовата могилка, но не можа да я различи сред зеленината. Той подхвърли петлето във въздуха и му извика: «Иш!» Петлето припляска с крила, падна в тревата, изкукурига и се обърна, та погледна готвача с едното си око. Готвачът седна на прага, запуши цигара и през благочестиво извиващия се дим се залюбува на петлето. То тръгна небрежно по зелената трева. Тук се наведе да види нещо, там се опита да клъвне бягаща боболечка, мушица прелетя покрай човката му, защото се втурна да я преследва и зае почти летяща поза, но мушицата се издигна и петлето пак се наведе да търси занимавка из зелената трева. «Живи пилета ще ядат на конски Великден», рече си готвачът. «Трака, трака». Търкаляйки тая мисъл из главата си, той влезе в кухнята, извади замразени бройлери от хладилника, наниза ги на шишове и отнесе да постави шишовете в стъкления търбух на грила. Металното животно се събуди, взе да преобръща нанизаните на шишовете пилета и да ги преживя. Нека читателят не се изненадва, че петлето не беше заклано от готвача. Управителят и готвачът играеха тоя театър пред всеки клиент, пожелал да изяде едно живо пиле. И всеки клиент, като изядеше пилето си, казваше: «Ето това е друга работа! Вкусът му няма нищо общо с замразените бройлери на птицекланицата, а напротив!» През това време ветеринарят говореше на своите хора. «Не зная как ще погледнете на тая история, но искам да ви я разкажа, защото се е случила в същото това ханче преди няколко години след неявната смърт на воденичаря. И защото тя и до днес продължава да ме вълнува, както със своята загадъчност.

0: Днес в литературния салон Академия Комика четохме части от новелата «Страх» от Йордан Радичков. Но не беше страшно, а ни беше хубаво. Магически свят. Магически слог. Уж обикновени хора, но в сенките им тичат духове. Аз съм актрисата Линда Русева, сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Боян Тодоров, за да направи звука ни чист, като водата на омагьосаната воденица. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира.
1: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумористатера днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е Голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.